0: Quedan horas complejas, es verdad.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u Centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
2: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto. Međutim, očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
2: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
4: Vremenska prognoza.
2: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti. Vremenska prognoza. U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više

0: Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
1: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva, koje u Hrvatskoj konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Početak je u podne. Iz svijeta, Njemačka je i dalje u šoku nakon napada na berlinsku povorku ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 osoba je ranjeno. Berlinski specijalci u okršaju su sinoć ubili osumnjičenika na subotnji napad. Postavlja se pitanje kako je moguće da u centru glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je već bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, glasnogovornik berlinske policije pa kancelar Friedrich Merz.
2: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu. Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
0: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama, evakuirano više od 350 tisuća građana. U gašenju u Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader. No, vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuju se i novi toplinski valovi. O angažmanu naših snaga, pilot bojnik Ante Vranjić, pa prefektica departmana Gironde Sophie Broca.
3: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
4: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
0: Ponovno iz naše zemlje, Hrvatska poljoprivredna komora raspravljat će o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Zbog širenja afričke svinjske kuge, resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Dijelu stanovnika Siska i Petrinje prije podne će biti uručeni ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornog ministra Branka Bačića tamo će boraviti i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved.
5: Vremenska prognoza.
0: Ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina. Poslije podne su pljuskovi moguće i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Ponekad nam se može činiti kao da nas naši grijesi ili loši postupci progone, kao da se od njih ne možemo sakriti, kao da ne odustaju od nas. Tako u nekim slučajevima kroz cijeli život moramo proći noseći posljedice svojih loših odluka. Naše su sadašnje nevolje posljedica grijeha ili još bolje grešnosti, jer ne moram uvijek nositi samo posljedice svojih grijeha, nego i grijeha drugih ljudi i zla koje je u svijetu. I kad se ispovjedim i kad su mi grijesi oprošteni, znam da i dalje moje prethodne loše odluke imaju svoj slijed u mome životu. Zato bih se ponekad htio vratiti unazad i ispraviti što sam loše učinio. No ta opcija ne postoji. Nema vraćanja unazad. Ne postoji delete ni erase. Nema spužve kojom bih mogao obrisati ploču svoga života da bih je ponovno ispisao. To pak znači da moram živjeti odgovorno, da ne smijem prolaziti kroz život brzopleto, bez ozbiljna promišljanja o ozbiljnim odlukama. No, kad su posljedice već ovdje, kad je ploča moga života ispisana ružnim rukopisom i riječima koje bih volio zaboraviti, kad je puna postupaka na koje nisam ponosan, ipak nešto mogu učiniti. Mogu nastaviti pisati. Životna ploča dovoljno je velika da na njoj do kraja života mogu pisati. Stoga trebam gledati naprijed, vidjeti što dobra mogu učiniti, što još na ovu ploču mogu dopisati. Na taj način, ploča će biti ispunjena lijepim rukopisima, riječima koje se rado pamte i postupcima na koje mogu biti ponosan. I što će se dalje čitati, to će se lakše zaboraviti ono ružno s početka. Kršćanin svaku svoju odluku, svaku svoju nevolju i svaku svoju radost treba živjeti u perspektivi vječnoga. Najljepši rukopis, riječi koje se najbolje pamte i djela koja najviše ispunjavaju čovjeka ponosom jesu ona koja čini Bog. Na svojoj ploči života, naime, ne pišem samo ja, nego je tu i Bog koji piše šarenim bojama koje se ne mogu izbrisati. Ono što on napiše na moju životnu ploču donosi radost, ljubav, mir, smisao, puninu. Važno je stoga odgovorno življenje, prihvaćanje Božje milosti i vlasti Isusa Krista, te življenje u nadi, pogleda usmjerena prema naprijed, prema budućnosti. Dozvolite da u vašem životu zasjaje radosne boje Božjeg djelovanja.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, danas ćemo dopunjavati glagole.
4: Puniti glagole? To je kao punjena paprika.
3: Ne puniti, nego dopunjavati. Glagolima ćemo nešto dodavati da bi se s dodanim, s glagolskom dopunom postigao cjelovit sadržaj. Naprimjer, glagol slušati sam po sebi ne govori o sadržaju, nego samo određuje što će se raditi. Ali ako ga dopunimo i kažemo slušati govorimo hrvatski, postigli smo cjelovit sadržaj, znamo i što ili koga ćemo slušati. Dakle, dopuna je u akuzativu. Dopuna može biti u nekom drugom padežu, ali onda je to drugčija dopuna sadržaja.
4: Slušati s prijateljicom, slušati o prijatelju.
3: E sad, određeni glagoli zahtijevaju dopune u određenim padežima i pri njihovoj uporabi treba voditi računa i o dopuni koja im se pridružuje. To je bio navod iz podsjetnika o glagolskim dopunama u sklopu poglavlja o sintaksi ili skladnji u knjižici Hrvatski na maturi, objavljeno i na internetskim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Priručnik koji su pripremile jezikoslovke Lana Hudeček i Milica Mihaljević, piše u pratećem tekstu, rezultat je potrebe za jasnim i jednostavnim pregledom jezičnih znanja potrebnih za pisanje školskog eseja na državnoj maturi. Drugim riječima, uz neke glagole dolazi samo jedan padež. Ako ste im dodali dopunu u krivom padežu, onaj tko čita vaš esej odmah hvata svoju crvenu olovku i križa. I križa se.
4: Ne smetaj ga dok sluša emisiju.
5: Ne, nego ne smetaj mu dok sluša emisiju. Dativ.
4: On sliči na svojeg susjeda.
5: Ne, on sliči svojem susjedu. Opet dativ.
4: Lažeš me.
5: Ne, ne lažem ti. Dativ.
4: U redu, dativ. On nalikuje svojem susjedu.
5: E, glagol nalikovati baš ne ide uz dativ. Nalikovati na susjeda. Sad je akuzativ.
3: Ako se niže više glagola čije su dopune u različitim padežima, ne možemo se izvući skraćivanjem na samo jednu dopunu. Svaki mora imati svoju u odgovarajućem padežu.
5: Znao sam i veselio se tome.
4: Znao si koga što? To. I veselio se komu čemu? Tome. Akuzativ pa dativ.
5: Očekivao sam i veselio se emisiji.
4: Očekivao si emisiju i veselio joj se.
5: Pa da, to.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Vaš prvi.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Milanski vojvoda Ludovico Maria Sforza, jedan od najvećih renesansnih patrona umjetnosti, vladar koji je naprijedio Milano, a svojim političkim djelovanjem strane sile upleo u talijanske ratove, rođen je 27. srpnja 1452. godine u Vinjevanu. Ludovico Sforza bio je drugi sin Francesca I. Sforze i Bianche Marie Visconti. Francesca I. nakon smrti 1466. naslijedio je Galeazzo Maria, Ludovikov stariji brat. Nakon Galeazzovog ubojstva 1476. godine izbio je sukob između Ludovika i Galeazzove udovice Bone oko regentstva. Ludovico je 1481. godine pobjedio u tom sukobu i sljedećih 13 godina vladao je kao regent.
8: Kao vladar, Ludovico je znatno unaprijedio poljoprivredu, stočarstvo, proizvodnju metala, tekstilnu industriju, posebno proizvodnju svile. Gradio je kanale i utvrde, znatno poboljšao sveučilišta u Paviji i Milanu. Bio je velik patron umjetnosti. Pomagao je graditelja Donata Bramantea, a posebno Leonarda da Vincija, koji je po Ludovikovoj narudžbi naslikao Posljednju večeru. Ti zamašni pothvati iziskivali su znatne svote koje Ludovico prikupljao oštrom poreznom politikom, zbog koje je izbilo nekoliko pobuna. Sforza je bio u sukobu s obitelji Borgia, pa tako i tadašnjim papom Aleksandrom VI. Godine 1494. napuljski kralj Alfons sklopio je savez s Aleksandrom VI. Protiv Ludovika. Saveznika je Ludovico pronašao u francuskom kralju Karlu VIII. Kojim je dopustio da prijeđe preko njegova teritorija i napadne Napulj. Međutim, Karlo VIII zatražio je i svoje pravo na Milano, zbog čega je Ludoviko sklopio savez s Maksimilijanom I, carem Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti. Ludoviko je 1495. godine postao milanski vojvoda nakon iznenadne smrti nećaka Gian Galeazza, u ime kojega je bio regent. Ludoviko je uvlačenjem Karla VIII i Maksimilijana I postao odgovoran za širenje talijanskih ratova u vrijeme renesanse. Pobjedio je Karla VIII 1495. kod Fornova, ali i novi francuski kralj, Louis XII, polagao je pravo na Milano. Louis je uspio istjerati Ludovika iz Milana 1499. godine, a pomoću plaćeničke vojske Ludoviko se uspio vratiti u veljači sljedeće godine. Dva mjeseca kasnije, Louis XII je opsio Novaru, u kojoj je bio milanski vojvoda. Obje vojske angažirale su švicarske plaćenike, a Ludovikovi plaćenici odbili su se boriti protiv sunarodnjaka. Ludoviko je zarobljen i posljednjih 8 godina života proveo je u tamnici. Ludoviko Sforza, jedan od najvećih vladara u doba talijanske renesanse, umro je 27. svibnja 1508. godine u zatočeništvu u Lošu.
7: U Ženevi je 27. srpnja 1929. godine potpisana Ženevska konvencija o ponašanju prema ratnim zarobljenicima. Ta je konvencija postala pravosnažna 19. lipnja 1931. godine. Odredbe o tretiranju ratnih zarobljenika sadrže i Haške konvencije iz 1899. i 1907. godine, ali za vrijeme Prvog svjetskog rata uočen je niz nedostataka u tim dokumentima i već se za vrijeme tog rata posebnim sporazumima sklopljenim u Bernu 1917. i 18. pokušalo nadvladati te manjkavosti. Godine 1921. održana je konferencija Međunarodnog komiteta Crvenog križa u Ženevi i na njoj je zaključeno da je potrebno razraditi i usvojiti posebnu konvenciju koja će određivati prava i status ratnih zarobljenika.
8: Konvencijom su dopunjeni dijelovi Haških konvencija koji su se odnosili na status i prava ratnih zarobljenika. Najvažnija promjena odnosila se na zabranu osvete i kolektivnog kažnjavanja, organizaciju rada u zatočeništvu i kontrolu uvjeta u zarobljeničkim centrima. Ženevsku konvenciju potpisale su 53 države. Ona je bila ključni dokument koji je uređivao i određivao prava ratnih zarobljenika za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kršenje prava zajamčenih konvencijom smatrano je ratnim zločinom, zbog čega je nizu ljudi, među njima i vodećim nacistima, suđeno nakon Drugog svjetskog rata, što je potvrdilo međunarodnu snagu i važnost tog dokumenta kao jednog od ključnih dokumenata kojeg se zaraćene strane moraju pridržavati za vrijeme rata.
7: Korejski rat izbio je u lipnju 1950. godine, a završio je primirjem 27. srpnja 1953. Mirovni ugovor nikada nije potpisan. Primirje je kao trajno stanje uspostavilo podjelu Korejskog poluotoka na dvije države, komunističku Demokratsku narodnu republiku Koreju ili Sjevernu Koreju i kapitalističku republiku Koreju ili Južnu Koreju. Korejski je poluotok bio podijeljen odmah nakon Drugog svjetskog rata. Rat između dvije Koreje počeo u lipnju 1950. godine iznenadnim napadom Sjeverne Koreje na Južnu.
8: Sjeverna Koreja imala je snažnu potporu Narodne republike Kine i u manjoj mjeri Sovjetskog saveza. Nakon prvotnih uspjeha Sjeverne Koreje, međunarodne snage pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država dva mjeseca nakon izbijanja rata organizirale su snažan protuudar, kojim je sjevernokorejska vojska odbačena do rijeke Jalu na korejsko-kineskoj granici. Nakon toga je izbila najveća kriza toga rata, jer se kineska vojska, prešavši Jalu, izravno umiješala u rat i potisnula snage UN-a, predvođene Sjedinjenim Državama. Nakon toga je taj sukob, koji se uvelike pretvorio u rat iscrpljivanja, potrajao još dvije godine. U ratu je poginulo na strani Južne Koreje i snaga UN-a oko 180.000 vojnika, a na strani Sjeverne Koreje i Kine između 370.000 i 750.000 vojnika. Na obje strane poginulo je i ranjeno još oko 2,5 milijuna civila. Primirje je potpisano 27. srpnja 1953. godine. Predsjednik Južne Koreje, Syngman Rhee, odbio je potpisati primirje, ali ga se odlučio pridržavati. Primirjem je korejski poluotok podijeljen po 38. sjevernoj paraleli na dvije države, a uz 38. paralelu stvorena je uska demilitarizirana zona.
7: Posljednji iranski šah ili kralj Muhammed Reza Pahlavi umro je 27. srpnja 1980. godine u Kairu. Rođen je 25. listopada 1919. u Teheranu, a na prijestolje je stupio 16. rujna 1941. godine. Ambiciozni Muhammed Reza Pahlavi 1967. godine uzeo je titulu Šahinšah, odnosno kralj kraljeva. Bio je drugi i posljednji vladar Irana iz dinastije Pahlavi. Na vlast je došao nakon anglosovjetske invazije Irana za vrijeme Drugog svjetskog rata. Britanske i sovjetske snage okupirale su Iran kako se on ne bi uključio u Drugi svjetski rat na strani Njemačke. Nakon okupacije, njegov otac Reza Šah prisiljen je na abdikaciju, poslije koje Muhammed Reza Pahlavi preuzima vlast.
8: Muhammed Reza Pahlavi svoju je vlast zasnivao na velikoj strateškoj pomoći Sjedinjenih Američkih Država. Reza Pahlavi je društveni i svakodnevni život u Iranu uredio u skladu sa zapadnjačkim načinom života, suprotno iranskoj tradiciji. Pokrenuo je Bijelu revoluciju, niz društvenih, ekonomskih i političkih reformi kojima je namjeravao transformirati Iran u globalnu silu. Osim uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, vladao je i pomoću brutalne tajne policije SAVAK, kojom je nastojao kontrolirati i onemogućavati političke protivnike. Reza Pahlavi bio je sekularni musliman, a zbog svoje stroge politike sekularizacije i potiskivanja utjecaja imama i vjerskih redova, izgubio je podršku šiitskog svećenstva. Široku podršku izgubio je i zbog toga što je priznao Izrael, zbog reformi koje su pogodile radništvo i sitne trgovce, te zbog raširene korupcije. Središnja osoba otpora načinu vladavine Reze Pahlavija postao je ajatolah Ruhollah Homeini, koji je godinama vodio islamistički pokret otpora iz inozemstva. U siječnju 1979. godine politički nemiri prerasli su u islamsku revoluciju i 17. siječnja Reza Pahlavi napustio je Iran. Nakon pobjede islamske revolucije i dolaska Homeinija na vlast, ukinuta je monarhija i proglašena Islamska republika. Muhammed Reza Pahlavi umro je u Egiptu.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Baran, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nakon što je mnogo vas ovoga vikenda mahom u unutrašnjosti uživalo u praznim gradovima i višku slobodnih mjesta za parkiranje, već od jutros, a nakon napuštanja doma, gužve vas neće mimoići. Prije nego li se to dogodi, zastanite malo i slušajte nas.
0: Hrvatski radio, prvi program.
2: U 7 sati počinje jutrenja kronika koju uređuje i vodi Mislav Togonav. Od 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Ivana Hegeduš. Ja sam Charles Gežinić.

0: 6 sati i 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Pljuskovi i grmljavina koji se očekuju na Jadranu mogu biti još ponegdje. Gdje i s kakvim intenzitetom sigurno zna Krunoslav Mikec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa evo da, ponedjeljak, nakon nestabilne promjenjive nedjelje, donosi postupno smirivanje, stabilizaciju vremena, ali napominjem ovo postupno, dakle ne još posve. Tako da tijekom i ovoga jutra, ali i danju, još ponegdje valja računati na kišu, vjerojatno i kakav pljusak s grmljavinom, a onda u nastavku tjedna stabilizacija vremena potpuna uz porast temperature i novi toplinski val. Što se tiče eto ovoga jutra, većini krajeva prevladava vedro, ponegdje ima umjerene pa i povećane naoblaka, i to uglavnom na krajnjem jugu zemlje, ali i na sjeveru Dalmacije, gdje je bilo i kiše uz grmljavinu u ovim ranim jutarnjim satima. Ponajprije se to odnosi recimo na područje Zadarske županije. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, ponegdje puše umjeren jugozapadnjak, dok na Jadranu ima juga, većinom slabog i umjerenog, samo je na jugu zemlje ono mjestimice i jako. Temperatura je zraka u 6 sati u unutrašnjosti bila uglavnom od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva, a na obali i otocima između 20 i 26, koliko je to izmjereno u 6 sati u Dubrovniku. Ovaj će

0: Ponedjeljak biti u našoj zemlji djelomice sunčan, bit će usto i promjenjive na oblake u svim krajevima naše zemlje, pri čemu se mjestimični pljuskovi, moguće praćeni i grmljavinom, očekuju još tijekom jutra ponegdje na Jadranu i u područjima uz Jadran. Poneprije se to odnosi na Dalmaciju, odnosno recimo dio srednjeg Jadrana. A popodne, uz dnevni razvoj oblaka na pljuskove, treba računati prije svega u Gorskoj Hrvatskoj, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, ali bit će ponekog i na području središnje Hrvatske, moguće tamo u večernjim satima i u dijelu Slavonije. Vjetar pritom na kopnu slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, krajem dana okrenut će na sjeverac i sjeveroistočnjak. Što se pak Jadrana tiče, ondje će i dalje puhati jugo u prvome dijelu dana, uglavnom slabo i umjereno, na jugu još moguće jako, jugo će se veći dio dana zadržati samo na krajnjem jugu zemlja, a u popodnevnim satima u duž ostalog dijela obale očekuje se većinom slabi umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka tijekom današnjega dana očekuje se između 27 i 32 celzijeva stupnja.
1: Dakle, možemo reći da ova pogoršanja vremena imat će točkasti karakter, ne svima i ne u isto vrijeme.
0: Točno tako, bit će sporadičnih pljuskova, napominjem ponovno, eto, u ovim jutarnjim satima još na području Dalmacije, a potom poslije podne, odnosno već od sredine dana, uz umjeren i jak razvoj oblaka, prije svega Lika, Gorski kotar, unutrašnjost Istre i Dalmacije, ali i ponegdje u središnjim predjelima. Valja napomenuti kako ti pljuskovi, kako današnji prognostički materijali pokazuju, ne bi trebali imati uvjeta za razvoj u nekakvo nevrijeme, međutim možda ponegdje ipak bude onako kratkotrajno izraženijeg pljuska uz veću količinu oborine u kratkom vremenskom periodu. Vjerojatno za tuču nije velika, ali ne smijemo ipak zanemariti. Napominjem, eto, ponovno od sutra onda stabilizacija vremena, iako u prvome dijelu utorka u unutrašnjosti uz nešto više oblaka, sutrašnje vrijednosti temperature podjednake ovima od danas, pri čemu će prolazno na moru, odnosno na Jadranu, zapuhati bura koja podno Velebita u prvome dijelu utorka može imati jake, lokalno čak i olujne udare. A onda od srijede, spomenuo sam, dakle, uz sve jači utjecaj ogranka, anticiklone i dotok sve toplijeg zraka i uglavnom suhog po visini, očekuje se vruće sunčano vrijeme uz vrijednosti temperature zraka u drugome dijelu tjedna većinom, u većini krajeva naše zemlje oko 35 i više od 35 celzijevih stupnjeva.
1: Da, mnogi kažu kad padne kiša bit će osvježenje, međutim to nije baš slučaj, jer i kad padne kiša ostaje onaj osjećaj težine, vlage, a i temperatura je praktično tu negdje.
0: Pa kratkotrajno nastupi to osvježenje pri padanju kiše, međutim kasnije s isparavanjem vlage, dakle ono što nama smeta nije samo toplina, odnosno vrućina, nego isto tako i vlaga ili izostanak vjetra pa i sunčevo zračenje, sve se to treba uzimati u obzir kada se gleda o onoj temperaturi, odnosno toplini koju osjećamo, stoga dakle i nakon pljuskova može biti sparno. Dakle, današnji dan može još donijeti tu sparinu, relativna vlaga je trenutačno visoka i u ovim jutarnjim satima, naravno uz povećanu naoblaku tijekom dana, onako prolazno ili kakav pljusak, odnosno nakon pljuska, osjećat će se i dalje taj osjećaj sparine, ali u danima koji slijede s dotokom sve manje vlažnog, odnosno sve sušeg zraka i sve toplijeg, sadržaj vlage u zraku bit će sve manji, tako da će i osjet sparine biti slabije izražena.
1: U svakom slučaju moramo se držati ljetnog reda vožnje koji nama pojedinačno odgovara, jer univerzalnog recepta nema.
0: Pa točno tako, eto, napomenuo bih samo kako vidjeli su vjerojatno već mnogi, kako nam stiže taj toplinski val, kako se najavljuju ekstremne vrijednosti temperature u dijelu Europe. Recimo da će to zasigurno vrijediti u jugozapadnoj Europi i u dijelu srednje Europe. Kod nas za sada, kako se čini, ipak slabije izraženo, barem u ovom početku, tako da svakako te senzacionalističke naslove koje možete vidjeti uzmite s rezervom.
1: A mi nećemo vas uzeti s rezervom, pa ćemo vas naravno svakog jutra rado poslušati i naravno doznati ono što je bitno.
0: Hvala. Slažem se, tu smo za vas svakog jutra.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja.

za svoje monade. Ljubavi se prida, nikad nisam.

0: ti. U nastavku jutra poslušajte. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Početkom kolovoza u Italiji, odnosno u Varezu, održat će se Evropsko veslačko prvenstvo na kojem će braća Sinković ponovno nastupiti u dvojicu na pariće. Zašto je ono specifično i kakvu konkurenciju donosi, rekao nam je Valent Sinković.
1: U 24 sata imamo 3 utrke, to nismo do sad nikad imali, ali dobro smo trenirali cijelu sezonu, tako da vjerujem da smo spremni za te 3 utrke. Konkurencija je vrhunska ove godine, stvarno u dvojicu na pariće, jako je sve zgusnuto, jako je blizu, evo to najbolje govori podatak da smo mi na prvom svjetskom kupu bili 13. na drugom prvi skoro svjetski rekord oborili. Jednostavno, ako malo fulaš formu, par sekundi ti može biti razlike među prvog i 13. mjesta. Tako da će biti jako zanimljive utrke, ali vjerujem da smo napredovali i sve pokazuje da smo puno bolji, tako da ja mislim još uvijek kad smo u svojem najboljem izdanju da možemo sve pobijediti.
0: Rukometaši Zagreba počeli su pripreme za novu sezonu u kojoj će uz domaće prvenstvo i Kup Hrvatske igrati i u Ligi prvaka. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
2: Ciljevi u Zagrebu su vrlo jasni, ne trebamo puno o njima pričati. Mi ćemo tu pričati u smjeru da trebamo biti fokusirani na naš put do tih ciljeva. Vidjeli ste sami po rosteru u kojem smjeru ćemo graditi, tražiti taj put prema tim pomacima prema napred. Sa Markom Mamićem smo dobili taj element defenzivni gdje bi trebala biti razlika u odnosu na prošlu godinu i s čim ćemo probati zagorčati život ovim nominalno jačim, bogatim klubovima u Ligi prvaka, tako da evo, puno izazova, puno novog i evo, samo da ostanemo zdravi do početka Ligi prvaka.
0: Izbor novog šefa Hrvatskog olimpijskog odbora uz intenzivnu promidžbu kandidata privodi se kraju. Ako ste zaboravili, u igri su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
3: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
4: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
5: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.

0: I ovoga vikenda prometne gužve prelile su se na ponedjeljak koji se koristi za povratak kućama, ali i protok turista. Gdje su već postojeće gužve se zadržale, odnosno imamo li izvanrednih situacija? Moje pitanje je za Andreja Prosolija iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, kao što ste rekli, vikend se produžio na ponedjeljak. Već od ovih ranih jutarnjih sati pojačan promet u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoji kolone na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćani, čvorom Zagreb-Zapad, na autocesti Goričan-Zagreb na dionici između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, vrlo gust promet zagrebačkom obilaznicom prema naplati Lučko, kolona iz smjera Buzina oko 2 km, i vrlo gust promet na dionici od Zagreba do Karlovca. Povremeno se vozi sporije u kolonama uz kraće zastoje. Očekujemo pojačan promet tijekom cijelog dana, osobito na autocestama i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti. Ima zaista dosta dostavnih teretnih vozila. Molba vozačima da voze strpljivo, oprezno, osobito u zonama radova. Očekuju nas gužve i na samim gradskim prometnicama u većim gradovima. Povremeno zastoji na zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu, te na prilazima turističkim središtima duž Jadranske obale. Na granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan promet osobnih vozila, duža čekanja na graničnim prijelazima Karasović i Bajakovo. Na moru jutro sve u redu, evo svi trajekti, katamarani za sad plove redovito.
0: Na svu sreću, s obzirom na broj sudionika u prometu, izvanrednih situacija nema.
1: Na svu sreću nema, nisam htio nešto posebno izdvajati. Ima jedna lakša prometna nesreća na autocesti Bregana-Lipovac između Lužana i Nove Gradiške, ali vožnja po dvije prometne trake, ograničenje 80 km na sat. Neka bude to upozorenje svima koji voze.
0: Sad, kad ljudi razmišljaju o povratku kućama, nije baš ni najpametnije rješenje krenuti u nedjelju navečer, što bi značilo da je najbolje otići u ponedjeljak popodne, ili su gužve jednake?
1: Pa dobro, u nedjelju navečer, ovisno ako krećete kasnije, čak je i dobra situacija, ali ponedjeljak ujutro sigurno nije za preporuku, zaista ima dosta tih dostavnih i teretnih vozila. Preporuka utorak, srijeda, četvrtak, evo u te dane u tjednu je još uvijek onako normalna situacija.
0: Da, a ta recimo normalna situacija opet će se zakuhati ili zagužvat idućeg vikenda, a tad je već i vrhunac ljeta, ja?
1: Pa tako je, da, iako dosta dugo možemo reći da turistička sezona traje od završetka školske godine u Hrvatskoj pa skroz do početka. Naravno da su udarni ovi vikendi krajem 7. i početkom 8. mjeseca.
0: Hvala i do slušanja, a mi ćemo sad poslušati i pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Na južnom Jadranu mjestimice udari juga i jugozapadnjaka od 35 do 40 čvorova. Prema kraju dana će oslabjeti. Ujutro na sjevernom Jadranu moguća magla, mjestimice nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana tiho ili vjetar promjenjiva smjera od 4 do 12 čvorova. Drugdje jugo i jugozapadnjak od 10 do 20, na južnom Jadranu mjestimice i do 24 čvora. Vjetar će poslije podne oslabjeti. More na sjevernom i srednjem Jadranu 1 do 2, ponegdje 3, na južnom Jadranu 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Ujutro na sjevernom Jadranu moguća manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina.
0: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mislav Togonal. Za tonski pultom ostavljam Ivanu Hegeduš. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 27. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
2: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko će od sutra poskupiti gorivo.
0: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
2: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
0: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi.
2: Berlinski specijalci u okršaju su ubili osumnjičenika za subotnji napad na berlinsku povorku ponosa, u kojem je poginula jedna žena, 29 ljudi je ranjeno. Danja Dubrovac.
3: Policija Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Špandau pokraj Berlina.
4: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
3: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
5: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
4: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli, a Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
3: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života, kancelar Friedrich Merz.
6: Mi werden nicht zulassen.
4: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
3: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
1: Jutarnja kronika.
2: Tijekom prijepodneva, kada stigne priopćenje s vladine telefonske sjednice, znaće se za koliko poskupljuje gorivo od sutra. Bez te intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, litra dizela za 22, plavog dizela za čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić usporedio je cijene goriva u Hrvatskoj i nekim drugim europskim zemljama.
7: Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
2: Na nekim benzinskim postajama u Slavoniji poljoprivrednici satima čekaju s traktorima kako bi prije poskupljenja napunili 300 litara goriva, koliko je najviše dopušteno. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. A ratari su ogorčeni i tvrde da im je 300 litara plavog dizela jedva dostatno za obradu 10 hektara njive.
8: To vam može potrebati recimo 10 hektara možeš napraviti za 300 litra, posijati, urediti recimo, ako i to je isto upitno.
9: Jedan radi dan traktora, ništa više.
10: Mi ako nemamo goriva nećemo moći raditi, samo je pitanje do kad ćemo više moći to pratiti.
1: Jutarnja kronika.
2: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a i helikopter. A što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio se toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2, 2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Premijer Andrej Plenković sudjelovat će prije podne na svečanosti podjele ključeva stanarima novo izgrađenih višestambenih zgrada u Sisku i Petrinji. Na primopredaji stanova stradalnicima od potresa na Banovini bit će i dvojica potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaće se s predstavnicima lokalne samouprave u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji zbog borbe protiv afričke svinjske kuge. Do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Lovci pojačavaju odstrel divljih svinja, a policija pojačano nadzire prijevoz stoke na cestama. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić.
11: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
2: Toplinski val stiže i u Hrvatsku. Temperatura će biti do 40 stupnjeva. Najavila je to u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
12: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
1: Jutarnja kronika.
0: Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organiziraju program u povodu 85. godišnjice ustanka u Srbu. Program počinje u 17 sati polaganjem ruža na grobove poginulih dalmatinaca palih 1944. u oslobađanju Srba. Nastavlja se u 18 sati kod spomenika obilježavanjem obljetnice ustanka, dok od 19.15 slijedi tribina o događajima prije, tijekom i nakon ustanka 27. srpnja 1941.
2: A što se događalo u danima oko ustanka u Srbu 1941. godine, objasnio je povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest, dr. Mario Jareb.
13: 27. srpnja 1941. na širem području jugozapadne Bosne, istočne Like i sjeverne Dalmacije izbio ustanak srpskoga stanovništva protiv vlasti nezavisne države Hrvatske. Iako je poslije rata tvrđeno da je to bio nekakav partizanski komunistički ustanak, činjenica je da u tadašnjem ustaničkom vodstvu su komunisti činili tek jedan dio ljudi. Tu je bilo puno nekomunista, budućih zapravo vođa četničkog pokreta na tome području, primjerice na kninskom području jedan od vođa se zvao Pop Momčilo Đujić, dakle kasni zapovjednik četničke dinarske divizije. Dakle, riječ je o srpskom ustanku. Ustanici se nisu nazivali partizanima unatoč odluci partije od kraja lipnja 1941. nego gerilcima. Primjerice, vojno vodstvo je bio vrlo aktivan budući četnički zapovjednik u lici bojnik Boško Rašita i također u to doba ti ustanici se ne bore protiv Talijana koji su prisutni tamo, da pače u nekim sporazumima, primjerice u Otričkom sporazumu od 11. kolovoza 1941. godine oni traže talijansku zaštitu i obvezuju se da se neće boriti protiv Talijana. Taj Otrički sporazum potpisao inače član partije Đoko Jovanić, budući general partizanske, odnosno jugoslavenske narodne armije. Također, ono što je sporno u tom ustanku, koji nikako nije bio ustanak naroda Hrvatske, kako se nekad nazivao, ili naroda Like, kako ga danas neki nazivio, je to što su ustanici na području na kojem su zavladali proveli, možemo to tako reći, dosljedno etničko čišćenje današnjim rječnikom svih Hrvata i muslimana koji su tamo bili. Poznat je slučaj recimo mjesta Boričevac, gdje su unatoč tome što je većina stanovnika izbjegla pred tim ustanicima i gerilcima, zatečeno je 55 ljudi, uglavnom žene i djece, nešto staraca, svi su oni ubijeni, članovi obitelji i vezeću brotnju. Najveći zločin zapravo na tom području počinjen je nakon osvajanja mjesta Kulen Vakufa, dakle s bosanske strane granice, gdje po nekim procjenama oko 2000 uglavnom muslimana bilo ubijeno. Dakle, to je bili neki osnovni obrisi svega toga. Tek tamo negdje u rujnu 41. godine počinje takozvana diferencijacija u ustaničkim, odnosno gerilskim redovima, gdje onda članovi partije nameću svoje vodstvo dijelu ustanika i taj dio ustanika onda prihvaća partizansko ime i politiku. Svijet.
2: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama evakuirano je više od 350 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se približava Bordeauxu. U gašenju Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader. A vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša usred najave novog toplinskog vala. Evo što kažu naš pilot kanadera, bojnik Ante Vranjić, nakon njega i prefektica departmana Gironde Sophie Broca.
14: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
5: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
15: 12 osoba, među kojima i dvoje djece, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na ruski grad Belgorod, blizu granice s Ukrajinom, objavile su rano jutros regionalne vlasti na Telegramu. A Rusija je tijekom vikenda izvela niz napada na Kijev, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Sutra u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti Zelenskog, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koji namjeravaju predstaviti Moskvi.
2: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih snaga u Gazu, i to prema planu prekida vatre Donalda Trumpa za tu enklavu. Rekao je to jedan izraelski dužnosnik, otkrivši da će misija nazvana Međunarodne stabilizacijske snage uključivati 200 pripadnika iz prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. A u Washington tijekom dana stiže izraelski premijer Netanyahu. Na sastanku s Trumpom glavne teme razgovora bit će rat u Gazi i mogući daljnji koraci vezano uz primirje, potom Iran i regionalna sigurnost, te američko-izraelska suradnja nakon nedavnih događaja na Bliskom istoku.
15: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
2: Večeras u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara na tvrđavi Lovrijenac drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera, govori Jelena Obradović-Mojaš.
3: Richard III. Studija je političke ambicije, manipulacije i cinizma koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode u kojoj Shakespeare ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog. Nasilje je predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. U redateljskom rukopisu Vita Taufera Shakespeare nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
16: Taj tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena. To je 500 godina star tekst, ali Shakespeare je univerzalan, on govori za sva vremena. Važno je za sva vremena, naravno, treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
3: Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matešić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
1: Jutarnja kronika.
2: Iz Hrvatskog autokluba javljaju gužvama na cestama, pojačan je promet na autocesti od Zagreba prema Karlovcu, a na dionici između Jastrebarskog i Karlovca zamijećena je srna na cesti. Pristupne ceste prema Zagrebu su s kolonama, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti Zagreb-Macelj kolona oko 1,5 km. Pojačan promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, tamo je kolona 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi u koloni od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko, kolona 2 km. Prometna je nesreća između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška na autocesti Bregana-Lipovac u smjeru Bregane, vozi se usporeno. Pojačan je promet između čvora Popovec i Zagreb na autocesti Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba, kolona 2 km. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
15: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
2: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko od sutra poskupljuje gorivo.
15: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
2: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
15: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
15: Pripremio Lovorko Magdić.
17: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača Španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos, ruski Unix Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real, u čijem je dresu proveo posljednje 4 godine. Prije toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u rugby 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčadski kolega Meksikanac Isaac del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovo sezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Asch, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3, a Austrijanka Lila Tegar bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine.
1: Oglasi.
18: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
19: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. U većini je krajeva Hrvatske jutros pretežno vedro. Ponegdje ima umjerene i povećane naoblake, i to uglavnom na krajnjem jugu zemlje, te na sjeveru Dalmacije, gdje je u ranim jutarnjim satima bilo i kiše uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu puše jugo. Većinom slabo i umjereno, samo je na jugu ono još mjestimice jako. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila na Sljemenu, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Park pored Čabra imali su 15, Gospić i Varaždin 16, Daruvar i Križevci 17, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Plitvička jezera i Slavonski Brod 18, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Osijek i Sisak 19, Zagreb, Ogulin i Zračna luka Pula 20, Malinska i Opatija 21, Rab i Šibenik 22, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Rovinj 23, Konavoska, Prevlaka 24, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom izgledni su još ujutro na području Dalmacije, a popodne na njih valja računati ponegdje u unutrašnjosti, a moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar pritom na kopnu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće i jako, a popodne na sjevernom i srednjem Jadranu većinom slabi umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 27 i 32 celzijeva stupnja.
1: Prvi program. Oglasi.
21: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Požare i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama, evakuirano je više od 360 tisuća građana. A jutro se stigla i vijest kako je francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani iz svih hoteli blizu gradske zračne luke. U gašenju u Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader. Na vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. O angažmanu naših snaga, pilot bojnik Ante Vranjić, pa prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
1: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
2: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
0: Njemačka je i dalje u šoku nakon napada na berlinsku povorku ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi je ranjeno. Berlinski specijalci u okršaju su sinoć ubili osumnjičenika za subotnji napad. Postavlja se pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički i teroristički napad izvede osoba koja je već bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni. Glasnogovornik berlinske policije, pa njemački kancelar Friedrich Merz.
3: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu. Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
0: Iz naše zemlje, što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći? Doznaćemo to nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
4: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva, koje u Hrvatskoj konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti izmjene u poreznom sustavu u sklopu mjera protuinflacijske politike. Početak je u podne. A dijelu stanovnika Siska i Petrinje prije podne će biti uručeni ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornog ministra Branka Bačića tamo će biti i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tom Medved.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice sunčano, ujutro ponegdje na Jadranu kiša i grmljavina, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo, na jugu i jako. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irene Dezarević.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Dobro jutro iz Pule u Ljetu na prvom. Sezona je na svojem vrhuncu. Gužve su u istarskim turističkim središtima na plažama, a sve više gostiju odmara i unutrašnjosti Istre. O turizmu u središnjoj Istri, daleko od mora, od gradske Vreve, govorit ćemo o jutrošnjem Ljetu na prvom. Doznajemo kako su zelenilo i autentičnost postali i prvi izbor brojnim turistima, kakva je ponuda i zašto se unutrašnjosti poluotoka godišnje ostvari gotovo 3 milijuna noćenja. Govorit ćemo i o slabijoj popunjenosti kuća za odmor i apartmana na početku sezone. U Istri danas ima 7000 kuća za odmor. Jesmo li pretjerali s izgradnjom i mogu li se one uopće popuniti? Posjetili smo istarske plaže. Provjerili boje li se roditelji neovlaštenog snimanja i fotografiranja djece i zbog čega je Policijska uprava Istarska uvela edukacije za zaštitare u kampovima. U Ljetu na prvom doznajemo i kako interpretatori baštine Istru gostima predstavljaju na drugačiji, autentičniji, zanimljiviji način i koliko je to važno za naš turizam. Najavit ćemo i uprizorenja Istra Inspirita, višestruko nagrađivanog projekta doživljajnog turizma kojim se obogaćuje kulturno-turistička ponuda poluotoka i to oživljavanjem povijesnih događaja na autentičnim lokacijama kroz uprizorene istarske priče, mitove i legende. U Puli su s vama Danijele Perniš za tonskim pultom, glazbu bira Serđo Valić, ja sam Nive Skalević.

0: slušatelji, eto na prvom. Na početku od jutrošnje emisije otići ćemo u unutrašnjost Istre, koja je posljednjih godina sve privlačnija turistima. Nekada su se turistička sezona i ljeto povezivali isključivo s priobaljem i turističkim naseljima uz more. No turizam se kroz godine promijenio, a mijenjaju se i potrebe suvremenog gosta. Užurban način života uz gužve uzima svoj danak i turisti su željni mira, zelenila, ali i raznih sadržaja. Sve to danas nudi središnja Istra, još uvijek možemo slobodno reći netaknuti dio poluotoka. O sezoni u središnjoj Istri, autentičnosti, sadržajima i mjestu koje još uvijek nije preizgrađeno, razgovarat ćemo u jutrošnjem ljetu na prvom. S nama je Darko Žiković, direktor turističke zajednice središnje Istre. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima.
0: Darko, krenimo redom, sezona se zahuktava, neka su odredišta bolje popunjena, neka manje, slabije. Kako je kod vas u središnjoj Istri?
1: Mi smo za sada, s obzirom na nekakvo okruženje, relativno zadovoljni. Baš sam, evo, dan prije malo tražio, odnosno pregledavo statistiku za prvih 6 mjeseci. U principu smo 3% bolji u dolascima i 2% bolji u noćenjima u tih prvih 6 mjeseci ove godine, odnosno na lani, što je pokazatelj da ovi napori koji radimo svi zajedno, pa ne samo mi, nego i cijela Istra, da nam predsezona bude jaka i post, donose rezultate. Sad smo već u ovoj visokoj fazi sezone. Primjetan je 6. mjesec da je nešto loši. Tu možemo malo pridodati vjerojatno i po slaganju kako se ferije na našim emitivnim tržištima slože. Onda neke godine su 6. mjeseci bolji, neke godine su loši, ali za sada ne treba ni paničariti ništa. Sezona je još duga, odnosno ima dugo do kraja i do kraja godine, i tako da ja sam optimističan, mislim da ćemo i dalje imati sasvim solidnu godinu.
0: Mnogi se žele na potrošnju ove godine. Kakva je situacija kod vas?
1: Pa ovako, na terenu ono što razgovaram i s ugostiteljima i s pružateljima nekih usluga, doživljaja i tako dalje, je primjetna je, osjeti se da naši turisti koji dolaze više vode računa o financijama i manje potrošnje. Da, to svakako, to bi mogao biti jedan problem, odnosno kapaciteti će nam biti puni, ali evo, nekako potrošnja je smanjena, a s druge strane vjerujem da svi imaju nekakve veće troškove, tako da nekako čini mi se da dolaze neka vremena gdje ćemo ipak morati nešto više raditi za otprilike slične rezultate. Evo, ajmo to tako reći.
0: Na području središnje Istre prevladavaju kuće za odmor. Kako su one popunjene ove sezone? Neki se iznajmljivači žale na rupu u vrhuncu sezone, neki su pak jako dobro popunjeni od svibnja do listopada. Dakle, nema neke garancije.
1: Nema više, mislim, nema pravila. Ona, neki postulati koji su uvijek bili, ti drže i dalje. Oni koji se bave iznajmljivanjem, a imaju korektan odnos cijene i kvalitete i koji se brinu za goste, koji uspostavljaju odnos, koji rade na tome, oni uvijek su puni. Oni drugi zanimljivač koji malo, to malo manje, nešto imaju popunjeno slabije, ali tu imaju taj rupičasti dio, ali onaj ključan trenutak je što nam se dogodilo taj last minute sistem. Nekad davno si u prošloj godini, krajem prošle prijašnje godine imao već popunjenu glavnu sezonu za iduću. Sad se to pretvorilo, 4., 5. mjesec tekuće godine još uvijek je prazno, još uvijek se tek radi booking, i to je nešto što jednostavno nije jednostavno, jer ipak je bolje kad na vrijeme imaš popunjen smještaj, a u ovom slučaju onda imaš uvijek veći rizik kad ti neko odkaže tjedan dana prije, ti ćeš teško kuću za odmor popuniti u sljedećem, odnosno tako kratkom vremenu.
0: Evo, središnja Istra se još uvijek može pohvaliti s time da nije preizgrađena. Uz kuće za odmor, koje još objekte imate kod vas na vašem području?
1: Pa mi kad gledate ovako u turističkom smislu, mi imamo dosta nepovoljnu strukturu smještaja, jer prevladavaju zaista kuće za odmor, prevladavaju mali apartmani. Imamo jedan hotelčić u našem baš mikropodručju, imamo nekoliko manjih kampova, ali to još uvijek je nekako nedovoljno. Nekako što sam pratio, gosti sve više preferiraju hotele. Ja se nadam da ćemo kroz neko kratkoročno, odnosno dugoročno vrijeme kreirati uvjete da budu privlačni, da nam prostor bude privlačni za investicije baš u tom nekom kvalitetnijem smještaju, odnosno u hotelima, da su to hoteli, kampovi ili slično. One kuće koje su, ajmo reći, više rangirane, one se i nešto prije i popune.
0: Središnja Istra nudi mir, netaknutu prirodu, zelenilo, ali i brojne sadržaje koje vi organizirate tijekom cijele godine, a posebno sad tijekom sezone. Gotovo svako mjesto ima nešto za goste.
1: Tako je, mi kao turistička zajednica nastojimo jako puno toga raditi u zimi i ljeti, odnosno jesen, proljeće, zima, znači pred posezona i zimsko period, ali svakako i po ljeti, jer ipak ti ljudi kad dođu ovdje moraju imati nešto da mogu nešto ići vidjeti, da mogu poslušati koncert, pogledati film i razne druge programe. Ono što je lijepo je što svaka jedinica lokalne samouprave u našem sastavu brine o svom programu i svi imaju bogat program uz naš onaj krovni koji mi provodimo na cijelom području, tako da zaista za svakoga po nešto, od koncerata, vođenih šetnja, šetnja malim gradićima, šetnja po trail stazama, kino predstava na otvorenom, dječjih kazališnih predstava i tako dalje i tako dalje.
0: Pred nama je kolovoz, vjerujem da će biti dobro popunjen, kakva su očekivanja i jeste li pripremili bogati kolovoz program?
1: U smislu programa imamo zaista, evo imao sam neki dan, sam izvukao letak i rekao ako dođem kod vas čitati sve što je u programu, nećemo dva dana završiti. Kolovoz je bogat, najprije prije svega tu mogu spomenuti naš krovni program koji se zove Otkri središnju Istru ili Explore Central Istria, tako da kroz cijeli mjesec imamo jazz i etno koncerte u našim mjestima, imamo kino na otvorenom, imamo lokalne pučke fešte, kažem, za svakoga po nešto, možda neke ovako od glavnih fešta koji su sad u onom prvom razdoblju su 1.8. Pazinski Rim, pa onda 8.8. radimo jedan lijepi event Hook and Cook festival na Barama u Cerovlju, onda ide 10.8. Lovrečeva i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Imamo stvarno puno događanja, ma i u 8. mjesecu, a i u 9. skroz tamo do listopada je zaista pregrš svega.
0: Gotovo cjelogodišnji turizam osim onih par zimskih mjeseci, iako i tada ima događanja.
1: Nastojimo razvijati to u smjeru cjelogodišnjeg turizma, malo je to komplicirano, puno je dionika, još uvijek kad se pogleda, ipak smo još uvijek sezonska destinacija, jer smo, Istra je mala i relativno mala i mi smo zaista jedna mala zajednica i još uvijek se osjeti ta sezonalnost. Ipak tih 3-4 glavna mjeseca su još uvijek nositelji svega, ali evo, kako smo rekli na početku razgovora, osjećaju se pomaci, da se u predsezoni pojavljuje sve više ljudi, a isto tako i u posezoni, tamo 9, 10, 11 mjesec, nama stvarno i oko nove godine i Božića svake godine imamo sve nešto bolje rezultate. Evo.
0: A na koji biste način vi htjeli evo, da se razvija i dalje turizam u središnjoj Istri? Vjerujem, kao što je do sada, ne želite preizgrađenost, želite autentično zelenilo?
1: Pa ono što je meni u fokusu uvijek je kvaliteta života lokalnog stanovništva. Ja bih volio da naš turizam je u službi, kao pomoć razvoju našeg gospodarstva. Svakako mi je važno da se uz turizam razvijaju i druge grane, prije svega poljoprivreda, jer nam je i gastronomija jedna važna tema, tako da onaj turizam koji ne šteti lokalnom stanovništvu je dobar. Naravno, danas je jako popularno pričati o održivosti. Kvalitetne investicije u kvalitetan smještaj, u kvalitetne turističke proizvode je ono što može napraviti razliku i svakako jedno od bitnih stavki je sačuvati prostor. Znači da ne idemo u preizgrađenost, mi još uvijek imamo veliki teren i relativno smo dobri, ali ne bih htio da nam se događaju neke scene, odnosno neke situacije koje su već u nekim mjestima malo izmakle kontroli, da tako kažem. Evo.
0: Hvala vam lijepa na razgovoru i želimo vam uspješnu sezonu i evo da se turizam razvije upravo na ovakav način na koji vi to želite. Vjerujem da je to dobro za naš turizam.
1: Evo, hvala vama. Evo, pozivam sve slušatelje da kad su u prilici neka dođu u središnju Istru. Sve informacije mogu dobiti na našim web stranicama, na društvenim mrežama. Uvijek su dobrodošli i uvijek će neko za sebe nešto dobro pronaći.

0: Približava se kraj srpnja i na vrhuncu smo turističke sezone. U Istri se tek sada osjete veće gužve, više turističkih dolazaka, pa je dio objekata koji je bio prazan u lipnju ili prvoj polovici mjeseca sada popunjen. Činjenica je da su ove godine neke kuće za odmor i apartmani na poluotoku bili prazni po tjedan dana. Privatni iznajmljivači žale se na slabiju popunjenost u lipnju, koju su, kažu, uzrokovala ekonomska nesigurnost u Europi, drugačiji raspored blagdana, ali i lošiji omjer cijene i kvalitete. No slabije su bile popunjene i neke kuće za odmor, kojih danas na poluotoku ima oko 7000. Stoga se duže vrijeme postavlja pitanje jesmo li u izgradnji pretjerali i možemo li ih uopće popuniti. Aktualno je to posebno ove sezone. Odgovore na to pitanje, ali zašto je dosad sezona bila slabija nego lani, doznao je Marko Perca u razgovoru s predsjednicom Udruge obiteljskog smještaja Istre Lorenom John i vlasnikom turističke agencije Massimom Chiavallonom.
1: Pa može biti da smo pretjerali, ova sezona će to pokazati, da li stvarno imamo previše tih kuća za odmor i da li trebamo možda razmišljati u smjeru da se počnemo baviti nečim drugima. Ima dosta kuća koje su u šestom mjesecu bilježile 100% znači nepopunjenost, znači nisu imali niti jedan pun. Bilo je neki koji su imali tjedan dana, ali velika većina šesti mjesec je podbacila.
2: Dakle, kakve su vam informacije s terena, osim toga da je šesti mjesec potpuno bio loš za određene iznajmljivače, kakve su najave za ostatak ljeta, možemo li reći da onda što, privatni smještaj gubitnik ove sezone ili?
1: Pa ne bih rekla da smo gubitnici, ima nas puno i možda je manji broj gosti ove godine gravitira na naše tržište, znamo da je Njemačka u recesiji, znamo nešto da je bilo problema i sa tim školskim praznicima koji su kasnije počeli. Vidjet ćemo sad od 15.7. dobra je popunjenost, objekti su dobro popunjeni, znači špica ona koju smo željeli rasteretiti bit će i dalje puna, maksimalno puna, a onda ćemo vidjeti u 9. mjesecu kako će se stvari razvijati za posezonu. Sad smo dobri, sad je dobra popunjenost, mislim da ima malo objekata koji nemaju popunjenost, znači od 15.7. negdje do kraja 8. mjeseca objekti su lijepo popunjeni.
2: Jesu li vam na neki način hoteli konkurencija?
1: Ma ne bih rekla da su nam konkurencija, zato što su to dvije vrste gostiju, imaju gosti koji preferiraju baš privatni smještaj, vile za odmor, apartmane ili pak oni koji žele 100% all inclusive, znači da se ne moraju brinuti o kuhanju, o nekim drugim stvarima, ali zato imaju zajedničke bazene koje moraju koristiti sa drugim gostima, što je recimo u slučaju kad imate vilu za odmor drugačije, znači samo je za vas bazen.
2: Rekao sam podatak 7000 kuća za odmor, znate li koliko imamo struktura apartmanskog smještaja, kakve, koliki on postotak čini ukupnoj strukturi smještaja i koliko apartmana imamo zapravo?
1: Pa imamo veliki broj apartmana, točni postotak vam ne mogu reći zato što se iz dana u dan mijenja. Nešto se kategorizira, nešto se odjavi, tako da mislim brojke na terenu su vrlo raznolike i iz dana u dan je to drugačija brojka.
2: Savjet za sve iznajmljivače, tko će opstati, kažu oni koji se bave gostom, koji ulažu u kvalitetu, više niko neće doći u smještaj iz 80.
1: Svakako, to je normalna stvar da ako ulažete u objekte uvijek ćete biti bolje popunjeni od onih koji nisu opremljeni sa novim namještajem, ali nije to samo namještaj. Tu je i sadržaj koji morate ponuditi od nekakvih fitness sala, od biljara, od sauna, od džakuzija, od svašta nešto što se može dodati u objekt, što može privući gosta da budemo bolje popunjeni.
3: Pravi razlog je teško reći, te rupe se dešavaju, nije ništa strašno, ali u principu sezona je u redu. Gledajte, činjenica je da u Istri svake godine sve više kuće za odmor, a broj turista stagnira, ne možemo reći da raste i neminovno je da ne možemo sve popuniti, da će neko ostati nezadovoljan. Ali to nije ništa alarmantno, ali je znak da bi možda iznajmljivači trebali razmišljati o cijenama i o tome šta nude. A neću reći da smo preskupi, nego treba možda malo iznivelirati ponudu i kvalitet. Trebamo više nuditi, a ne nabijati cijene, ako nemamo dobru ponudu ne možemo nabijati cijene, a nažalost to se dešava. I, netko napravi kuću za odmor i pogleda susjeda i kaže, ha, on ima takvu cijenu, sad ću ja nabiti isto takvu cijenu, ali možda ti ne nudiš isto što i susjed.

0: druge strane, hoteli i ove sezone bilježe dobre rezultate. Hotela u ukupnoj strukturi smještaja imamo samo 9%. Neki ove sezone, primjerice oni na području Pule, imaju rekordan rast broja dolazaka gostiju. Marko Percano o tome je razgovarao s direktorom jednog pulskog hotela, Aleksom Živkovićem.
1: Mogu potvrditi da je lipanj bio dosta stabilan, doista. On je bio onako upitan, najmo reći, s obzirom na cijelu tu geopolitičku situaciju koja se događala. Očekivali smo neke negativne utjecaje na eventualna kretanja, znači ove turista u sezoni 26, ali u slučaju, znači, Grand Briona mogu reći kao direktor ovog objekta da smo imali stvarno porast od nekih 15%, što je doista nešto što nismo očekivali. Vjerujem da je to rezultat pametnog i strateškog razmišljanja u biti grupacije da ponudi dobar omjer, znači kvalitete za cijenu. I da je to na kraju krajeva možda jedan od onih ključnih aspekata zašto privatni smještaj teško može konkurirati, znači, ozbiljnim hoteljerima i kućama visoke kategorije, pogotovo u hotelskom segmentu, jer se radi ipak o jednoj kombinaciji paketu i aranžmanu različitih usluga koji u hotelima jednostavno su na višem nivou i garantiraju, znači, samom kupcu kvalitetu za novac.
2: Samo 9% hotelskog smještaja imamo u Hrvatskoj ukupnoj strukturi smještaja, je li to točno?
1: Da, to su podaci, mislim da je 9,5%, mislim da se radi o 175.000, znači, ležaja u odnosu na onih 1,2 miliona, znači, komercijalnog smještaja u Hrvatskoj. To je istina i to je najvjerojatnije jedan od onih aspekata na kojima se mora predano raditi da se poveća postotak tih hotela, jer oni, evo, kao i ove godine, u biti sve godine unatrag, ta tendencija pokazuje da je to u biti jedan segment dodatne vrijednosti i da on u biti akumulira na kraju krajeva više noćenja, više troška, znači na kraju krajeva potrošnje u vanpansionskom dijelu. I na kraju krajeva mislim da smo mi isto nekako možda i oni koji najviše ulažu u marketing da promoviraju samu destinaciju, znači Hrvatsku na karti, znači turizma.
2: Kada kažu neke treba nam više hotela, međutim s kojom radnom snagom već ovi koji postoje imaju dosta problema.
1: To je izazov. Mislim moj osobni stav u tome je da Hrvatska ne smije zaboraviti da smo se 2013. godine, znači, priključali Europskoj uniji i da je tržište zapada inače uvijek imalo visoki postotak stranaca koji su dolazili raditi na tim tržištima i mislim da je prirodni razvoj i evolucija Hrvatske nakon 12 godina što smo u uniji da dolazi isto više tih tržišta raditi kod nas i da naravno u tom slobodnom kretanju na europskom tržištu rada naši ljudi odlaze negdje dublje raditi pa se vraćaju opet natrag. Mislim da je to stvar cikličnosti i generalno ne bi čak ni rekao da je to neki negativni aspekt, pogotovo jer imamo stvarno djelatnike i kolege koji dolaze sa nekih tržišta i donose doista vrlo pozitivne aspekte u poslovanju, znači, hoteljerstva, od toga da su radili profesionalno, ne znam, u segmentima kruzerima, da su radili na svjetskim tržištima i na kraju donose isto neke drugačije standarde koje mogu čak i domaćem čovjeku pomoći u njegovom razvoju. Ljeto na prvo.

0: Nova Istarska upozorava na neovlašteno fotografiranje i snimanje djece. Kako prepoznati takva ponašanja i što poduzeti? Na edukacijama uče zaštitare u kampovima. S voditeljicom poslova prevencije u Policijskoj upravi Istarskoj Alicom Rosić-Jakupović razgovarala je Izabel Vidajić. No najprije poslušajmo što za roditelje znači sigurna plaža.
1: Pa za mene sigurna plaža je da se djeca nesmetano i svi, da se ljudi mogu kupati, da niko ne smeta i da niko ne uzima njihovu privatnost na ta dva metra gdje oni sjede, gdje pustiru ručnike i tako dalje. I da se djeca mogu slobodno kupati i doći van. Smatram da nema ko pravo i otkuda mu pravo da nekoga fotografira i onda to stavlja u svoj kao jedan video uradak da bi proslijedio dalje. To treba strogo kažnjavati i takve osobe treba privesti.
2: Sigurna plaža bi bilo mjesto gdje mi kao roditelji sa djecom koji dođemo se možemo za početak opustiti, biti na miru oko toga da smo sigurni da naša djeca nisu ugrožena. Ja bih rekla prilaz plaži da je važan, važno je okolina na plaži. Danas znamo da zapravo postoje razno razni tipovi ljudi, mogućnosti, da ne mora nužno uvijek biti sigurna plaža, ali zato je to odgovornost negdje na nama, ja bih rekla, da zapravo se pobrinemo, pogotovo vezano za djecu u današnjim okolnostima, da ih zaštitimo, da ih obučemo, da promatramo okolinu oko sebe. Evo, to bih nekako rekla da je za mene kao roditelja sigurna plaža.
3: Pa Policijska uprava Istarska već niz godina svim većim turističkim kućama u Istri ponudi edukaciju na ovu temu i moram zaista reći da se kroz ovaj niz godina odazvao zavidan broj kampova gdje zaista u nekim kampovima smo i ponavljali edukacije, tako da možemo reći s ponosom da smo prisutni na svim područjima diljem Istre.
4: Kako funkcionira edukacija, što se uči?
3: Pa ono što mi radimo sa zaštitarima, unutarnjim čuvarskim službama i osobljem kampova su upravo te situacije koje oni nama i prijavljuju. Znači, pojašnjavamo im kako će prepoznati situacije u kojima postoji sumnja, kako će postupiti, naravno da će zadržati osobu do dolaska policije za koju sumnjaju da je počinitelj ovih kaznenih djela. I učimo ih u stvari o samom izgledu predmeta, znači sve one predmete koje zatičemo tijekom prethodnih godina, fotografiramo zbog potrebe očevida, ali isto tako upoznajemo ih sa predmetima gdje se sve u stvari uređaj za prikriveno snimanje mogu sakriti.
4: Na što zaštitari trebaju najviše paziti?
3: Pa ono što zaštitari trebaju najviše paziti je da upravo uoče osobe koje se sumnjivo ponašaju. To su osobe koje se nalaze u nekakvom neprirodnom okruženju unutar djece, a sami nisu roditelji te iste djece ili nemaju sa sobom dijete koje im je povjereno na čuvanje. Potom izvode nekakve neuobičajene repetitivne radnje, poput recimo pritiskanja kemijske olovke, učestalo snimanje mobitelom gdje je to naravno zabranjeno, ili se verpolje na neki čudan način se ponašaju i nekako vidimo da im tamo u stvari nije mjesto.
4: Što kada se učinitelja prepozna i prijavi? Koja je procedura? Kako ide dalje postupak?
3: Pa ono što policija provodi je kriminalističko istraživanje, znači od počinitelja se oduzimaju predmeti kojima su izvršena ova kaznena djela, oni se oduzimaju trajno, nakon toga se i uništavaju. U svakom slučaju svi ti predmeti, a to bude veliki niz fotografija, video uradaka, se moraju i pregledati, znači postoji odjel kibernetike u Policijskoj upravi Istarskoj koji u stvari pregleda sve te dokazne materijale i nakon toga se podnosi kaznena prijava protiv počinitelja. Počinitelj se uhićuje odmah, on se predaje istražnom sucu istrage na daljnju proceduru, tako da nakon toga kad se završe sve radnje slijedi kaznena prijava.
4: Koliko je ove godine zabilježeno slučajeva?
3: Ove godine smo imali dva slučajeva iskorištavanja djece za pornografiju, znači članak 163 stavak 2 kaznenog zakona, tako da evo, nadamo se da nećemo ići dalje.
4: Koje su postupanja i kazne?
3: Kazna za ovo kazneno djelo je u stvari kazna zatvora od 1 do 10 godina, a samo postupanje kad policija prijavi počinitelja i prevede ga sucu istrage u nadležnosti državnog odvjetništva i kasnije suda.
4: I za sam kraj, apel građanima?
3: Apel građanima bi svakako bio da imajte svoju djecu pod nadzorom, obucite im kupaće kostime, pazite, nemojte ih prepustiti da se sami zabavljaju, posebno u bazenima, i vodite računa o tome tko se nalazi u vašoj okolini.

0: Istra ima bogatu kulturnu i prirodnu baštinu. Gotovo na svakom koraku možemo naći ostavštine ili povijest koja ima ili priča neku priču. A da bi se to prenijelo i prikazalo na drugačiji, autentični, zanimljivi način, brinu se interpretatori baštine. Stručnjaci su to koji prirodnu i kulturnu baštinu ne prenose samo kao činjenice, već i oživljavaju na emotivan i osoban način. Jedna interpretatorica baštine živi u Istri i uživa u svojem radu. S nama je Manuela Hrvatin, ujedno trenerica interpretacijske baštine i nacionalni koordinator interpretacije baštine. Manuela, dobro jutro i dobro nam došli.
1: Pa bolje vas našla, u ime baštine, eto.
0: Lijepo ste to rekli, interpretator baštine. Mm-hmm. Što je to? Neki znaju, neki ne.
1: Tako je, to je možda prije zvučalo nedefinirano, ali mislim da sad svi znaju, više manje. Puno pričamo o interpretaciji baštine, pogotovo kod nas na poluotoku. Dakle, mi smo prevoditelji. Prevađamo iz jezika struke na jezik, eto, običnog čovjeka. Pokušavamo približiti to nasljeđe, tu našu baštinu sa nekim vrijednostima, dubljim značenjima i ono što je najbitnije, sa nekim iskustvima. Tu su vam razlike između onih klasičnih stvari, činjeničnih stvari i interpretatora. Tako da sad možete vidjeti na televiziji, već piše interpretator baštine i turistički vodič. Znači da su turistički vodiči položili i tečaj za postati interpretator baštine. To se postaje, postoji jedan certifikat jednog udruženja u kojem sam ja, eto, ponosna članica i trenerica, i bila sam nacionalna koordinatorica, više nisam, to je volonterski posao i svake dvije godine ono škadi, tako da gotovo je. Misle ljudi u Europi da bi trebalo za baštinu volontirati, tako da ja uvijek volim pitati ljude, što ste vi napravili za baštinu, ono, koliko ste vi dali sebe da bi održali tu našu autentičnost, priče, stvari, doživljaje, predmete, hranu, svašta.
0: Naša zemlja ima bogatu i kulturnu i prirodnu baštinu, ali svrnemo se sada na Istru. Kako interpretator baštine može oživjeti neke dijelove Istre?
1: Ta cijela interpretacija baštine je stvari jedan kreativni, jako kreativno široko područje. Ti najprije moraš planirati kako ćeš interpretirati svoju destinaciju. Ja kažem i male i mikro destinacije. Evo sad, na primjer, ćemo raditi za Karojbu nešto, tako da svatko ko god želi malo vidjeti, izvući te neke priče iz škrinja, onda kaže ajmo probati to interpretirati drugčije. Znači, to su vam samo planiranja, pa su onda to edukacije, pa su tečajevi, pa malo promišljamo, razmišljamo, pa onda se puno radi sa zajednicom. Dakle, ako opet zajednica nije zadovoljna i ako ona ne ispriča svoju priču, niš od tega. I onda na kraju bi se trebao neki proizvod dogoditi. E, to su vam u Istri, u stvari, interpretacijski centri. To nisu muzeji, to su centri za posjetitelje. I onda kad ja voljem opet ljude pitati, znate vi koji su to centri? Znači, ima ih 28. Počneš od možda najjače, koji je to je Savičenta, ne?
0: Da.
1: Dakle, Grimani Morozini imaju interpretacijski centar. Sad kad dođeš u Tar, imaš interpretacijski centar maritimne baštine sa gomilom radionica. Fenomenalno. Dođeš u Vrsar, imaš dva interpretacijska centra, imaš more, pa priča o moru, imaš Kontiju, znanstveni edukacijski centar u kojem pričamo priču o prirodi. Ti ako greš od Kamenjaka do Šušnjevice, genijalna priča Vlaških puta, Batana koja je prva počela, La Mura di Parenzo, da ne nabrajam sad sve, da ne bi nekog sad ispustila, to su te priče. Znači, ako je Mula di Parenzo mogla postati interpretacijski centar, to znači napraviš iz jedne pjesme. Nije bitno da sad pričamo od prvih stopa dinosaura do danas, nego izvučeš jednu lijepu priču, nešto što će biti povezano sa zajednicom, a to je sigurno bila pjesma, evo, La Mula di Parenzo. To je samo jedan primjer mali. Mi smo radili puno tečajeva. Znači, u Istri je odrađeno 11 tečajeva. Dva puta u Puli, u Vrsaru, u Žminju, u Ližnjanu, u Savičenti, u Medulinu, u Kršanu, u Svetoj Nedilji, i sad ćemo delati u Novigradu. E sad, od tih svih tečajeva, nakon 5 dana i 40 sati, ti izeduciraš nekih 16 ljudi. Nevjerojatno kako se promijeni u glavi i kako osvijestiš o tome, zar nam je ili da li nam je stvarno bitna baština, jesmo li mi stvarno interpretatori baštine ili nismo. Da li ćeš preokrenut svoj apartman, pa napraviti malo neke pričice, poslati neke slike. Da li ćeš ti u svom radu, kad se neki poduzetnik, ispričati priču kako bi trebalo po nekoj metodologiji koju mi naučimo. Isto tako, da li ćeš imati neke kostimirane šetnje ili ne, ili šetnje po prirodi koji imaju ipak neka dublja značenja. To su malo ipak sada različite stvari.
0: Čuli sam sada je puno toga učinjeno, gdje ima još prostora za razvoj?
1: Ima jako puno prostora za rad. Ne znači da sad se svugdje treba otvarati centre, jer to treba opet održati, to treba upravljati, i to je jedna posebna priča o tome, ali mi trebamo krenuti od vrtića. Ja uvijek kažem, dica su budući ambasadori, ovo što se radi u Istri sa zavičajnosti, to je odlična stvar. Ta djeca će se uvijek sjećati toga svega skupa.
0: Sunce i more u principu znamo da već nisu već odavno dovoljni. Zašto je važno upravo tu baštinu, već ste nam dijelom i odgovorili, zašto je važno predstaviti na taj drugačiji način? Koliko onda ona privlači goste da recimo obiđu neko mjesto, posjete neko mjesto, budu dio neke rute?
1: Znači, to su te neke naše vrijednosti, ta naše neka iskustva koje drugi nemaju. Evo, ako pričamo i samo o našim legendama, nema ih drugdje, ne? Ako ti interpretiraš našu Malvaziju na svoj način, i onda je to jedna pobjednička situacija. Tko neće i tko ne želi kad putuje osjetiti lokalnu zajednicu, priče? Svi bi htjeli biti s lokalcima, njih nema, ne?
0: Da.
1: Jel' tako? Mi bi živimo, a onda bi htjeli biti autentični. Malo moramo raditi svi na tome. I svi bi malo trebali isto uložiti u to. Da nemaju samo čiste naš najmove, poljeti i to odraditi i hote doma, nego da damo malo sebe u manifestacije, u priče, u stvari, u sve što se događa u Istri. Pogledajte koliko je puno lijepih manifestacija koje su izašle od ljudi u malim selima, u zajednici. E, to bi opet turisti stili vidjeti, ali mi sad ne bimo ni stili da toliko turisti dolaze sve to
0: htjeli
1: vidjeti.
0: Htjeli bi produžiti turističku godinu, da nije samo
1: za
0: sezona.
1: Nas, ne? Mm-hmm. Ali kad oni vide da je zajednica sretna, onda su i oni sretni u destinaciji. Kad vide da toga nema, onda je to samo take money and run. Tako da, ono, grde se stvari dešavaju i mi moramo svi jako pripaziti o čemu radimo. To je u stvari jedan od onih stepenica održivog turizma, ne? Kako to sačuvati, kako smanjiti cijeli taj pressing u 2 mjeseca, kako pokazati nešto svoje. Uvijek kažem da i kreće sve od hrane, od tura, od priča, od izložba, od ljepota tih naših spomenika, kojim opet i table kako izgledaju nam je bitno, i brošure kako se napravi, i tekstove ko piše, i dokumentarci koji izlaze vezano za nasljeđe. Tako da, evo, sad će se brzo otvoriti simpatičan interpretacijski centar na Vižuli.
0: Medulin?
1: Tako je, u Medulinu, i tamo će biti 4 kontejnera koji pričaju priču o Vižuli. Pa neka posjetitelji onda sami kažu koliko su naučili. Da li je dovoljno samo imati te neke table gdje pišu činjenice, ili stvarno ući u priču kroz sva čula, kroz aplikacije, kroz slagalice, kroz storytelling, arheotelling, i to je jedini način da za budućnost
0: i očuvamo i dobro predstavimo.
1: Ima jedna lijepa rečenica, da baštinik nije onaj kojemu je dano, nego onaj koji zna sačuvati. E pa mi smo ti sada, ta odgovornost je na nama sada.
0: Manuela, da zaključim ovaj razgovor na način da nam odgovorite na pitanje, jesu li interpretatori baštine budućnost našeg turizma?
1: Jesu, definitivno. Ja mislim da će se to sve više priznavati kao struka. Mi smo dobili neke europske fondove. Ja samo čekam trenutak. Evo, trebalo je to već početi pisati u radnoj knjižici. Ja bih voljela da ona, kažem, ja sam interpretator baštine, to je moje zanimanje, jer to je stvarno jedno hvale vrijedno zanimanje.
0: Na taj ćemo način i zaključiti ovaj razgovor. Hvala vam lijepa na gostovanju u Ljetu na prvom.
1: E, hvala vama i poštujte baštinu.

0: čuli smo koliko su važni interpretatori baštine za naš turizam i koliko će oni biti važni u budućnosti, a u nastavku ljeta na prvom razgovarat ćemo o jednoj temi koja je vrlo slična interpretaciji baštine. Govorit ćemo o kulturno-turističkom projektu Istra in Spiritu, višestruko nagrađivanom projektu doživljenog turizma koji je u Istri pokrenut 2012. godine. Njime se obogaćuje kulturno-turistička ponuda poluotoka, oživljavanjem povijesnih događaja na autentičnim lokacijama kroz uprizorene istarske priče, mitove i legende. Posjetiteljima nudi jedinstveno putovanje kroz povijest Istre, a uz vrhunske glumce i izvrsnu scenografiju upotpunjuje i bogatu gastronomsku ponudu iz pojedinih povijesnih razdoblja, zabavu, ples itd. A što nas sve čeka ovo ljeto u sklopu Istra in Spirita, što je do sada bilo, što je pred nama u kolovozu, reći će nam koordinatorica projekta Istra in Spirit iz Istarske razvojne turističke agencije Nevenka Lorencin Čotić. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, Nives, svim slušateljicama i slušateljima.
0: Na kraju smo srpnja, već je nešto i bilo u sklopu projekta Istra in Spirit, pa što ste do sada imali za posjetitelje?
1: Da, tako je, znači i ovo ljeto Istra in Spirit nastavlja oživljavati istarsku baštinu kroz naše jedinstvene interpretacijske doživljaje i šetnje koje spajaju povijest, kulturu i priče kao i legende i mitove. Naravno, svim posjetiteljima i našoj dragoj publici diljem Istre donosimo autentične priče na lokacijama, trudimo se da su i one autentične i gdje su se zaista te priče ili legende dogodile. Ove godine smo malo drugačije započeli sezonu, znači krajem lipnja u suradnji sa turističkom zajednicom općine Motovun i samom općinom. Istra in Spirit, to je kroz projekt Istra in Spirit, uspješno održana radionica interpretacije baštine i storytellinga u sklopu njihovog projekta Castle Chain. Predavači, naša vanjska suradnica Manuela Hrvatin, interpretatorica baštine, i Aleksandar Bančić, dramski pedagog, koji su okupili dionike u turizmu i kulturi na području općine sa ciljem, znači, prenošenja modela i načina kako interpretirati sadržaj pojedinog mjesta, odnosno u ovom slučaju Motovuna, koji je zaista prepun zanimljivih priča i povijesti, a s time samim i jačamo dodatno održivost i kulturni turizam Istre.
0: A ono što nas čeka je kolovoz. Puno toga pripremljeno je i u kolovozu, na tragu svega ovoga što ste nam sada rekli.
1: Tijekom kolovoza imamo planirano održavanje Kazanova tura u Vrsaru, odnosno 11. i 25. kolovoza smo tamo, ali i 15.9. u nekoj postsezoni, gdje isto imamo za cilj prikupiti i okupiti zapravo lokalno stanovništvo. Isto tako suradnja traje dugi niz godina sa turističkom zajednicom i zaista smo ponosni na ovu interpretivnu šetnju, jednu od prvih koja je osmišljena zapravo po pravilima interpretacije baštine. Svakako pozivam sve slušatelje da nam se prijave i prošeću sa Kazanovom kroz romantični Vrsar i otkriju njegove skrivene kutke. Tura započinje na Vrsaranskoj rivi, a svi podaci o svim doživljajima su na našim web stranicama i društvenim mrežama.
0: A kako izgledaju uprizorenja? Svako uprizorenje je u principu različito i odvija se na neki različiti drugačiji način.
1: Tako je, znači svako uprizorenje je tematski vezano za određenu lokaciju, odnosno temu. Tako imamo i jednu lijepu priču na brodu, odnosno tajne i legende Limskog zaljeva, kao jedan malo drugačiji doživljaj, gdje imamo uključenu i degustaciju lokalnih proizvoda na kraju samog doživljaja, a zaista Limski zaljev je jedna čarobna lokacija gdje onda uz interakciju s publikom i donosimo zapravo putovanje kroz vrijeme, gdje oživljavamo priču o limskim legendama, gusarima, poznatom Henryu Morganu i Romualdovoj špilji.
0: Glumci su tu jako važni, no imate li dovoljno glumaca i kako oni su prihvatili cijeli taj projekt?
1: Jesu, naravno, evo, mi kažemo, znači, ured kao neki temelj i dogovaranje i neka koordinacija i organizacija, a glumci su ti koji na kraju to isporuče na najbolji mogući način. Imamo u stalnoj postavi 8 glumaca s kojima surađujemo, plus vanjski po potrebi, ovisi o projektu. Tako da, evo, zaista smo ponosni na njih i imamo, evo, već 14 godina uspješnu suradnju s nekima, tako da.
0: 14 godina ste rekli, koliko je truda, rada, odricanja bilo potrebno da jedan projekt opstane toliko godina? Pokrenula ga Istarska razvojna turistička agencija, županija, županijski odjel za turizam i tu ste gdje ste jako uspješni i dalje.
1: Zaista se trudimo da tako i ostane i da zadržimo tu neku kvalitetu i da pružemo destinaciji najbolje što možemo i da oživljavamo kulturno doživljeni turizam poluotoka. 14 godina je jako puno, je bilo to jako puno izazova i problema, naravno, kao i svugdje. Međutim, evo, zaista se trudimo ići u pozitivnom smjeru i da i dalje Inspirit zaživi i živi kao što je nekad bio.
0: Brojni su strani i domaći gosti pogledali uprizorenja Inspirita. Možemo govoriti o tisućama ljudi.
1: Tako je, da.
0: Za kraj evo pozovite slušatelje prvog programa Hrvatskog radija da i ove ljeta dođu u Istru i budu dio Istra Inspirita. Informacije o uprizorenjima mogu se naći na vašim internetskim stranicama.
1: Tako je, znači na našim internetskim stranicama i stranicama partnera s kojim surađujemo. Obično su to lokalne turističke zajednice, gradovi i općine. Isto tako htjela bih istaknuti da nas još mogu pronaći upravo u Motovunu kroz šetnju Mračne tajne Motovunske čarobnice Dilete 20. kolovoza, odnosno 6. i 20. kolovoza. Ovo je jedna jako zanimljiva interpretativna šetnja koja se temelji na istinitoj priči o Dileti Mikijel, venecijanskoj plemkinji i supruzi prvog motovunskog podestata, koja seže u povijest više od 750 godina unatrag, tako da evo zaista pozivam sve slušatelje da se pridruže Istra Inspiritu i ovog ljeta i da posjete ove zanimljive lokacije i dožive malo drugačije priče kroz naše likove i mjesta koja će im zasigurno ostati u sjećanju.
0: Na taj ćemo način i zaključiti ovaj razgovor. Hvala vam lijepa na gostovanju u Ljetu na prvom.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Stigli smo do kraja još jednog Ljeta na prvom. S vama su bili Danijele Pernić za tonskim pultom, glazbu je birao Serđo Valić, ja sam Nive Skalibić. Šaljemo vam ljetni pozdrav iz Pule. Do slušanja.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: Vatrene stihije nezaustavljivo se šire Francuskom i Španjolskom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao jutros krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju u Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani svi hoteli blizu gradske zračne luke. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. Do sad je evakuirano ukupno 360 tisuća građana. O stanju na terenu, policijski zapovjednik departmana Gironde.
1: Trenutačno se nalazimo u zoni zabrane pristupa koju su odredile vlasti zbog aktivnih šumskih požara gdje postoji opasnost od daljnjeg širenja vatre. U idealnom slučaju ovdje ne bi trebalo biti nikoga. Svaku osobu koju zateknemo podvrgavamo temeljitoj provjeri kao i njihova vozila. Na taj način možemo otkriti moguće provalnike koji bi mogli iskoristiti prazne kuće za počinjenje kaznenih djela, ali i pronaći počinitelje podmetanja požara.
0: Kako smo već čuli, Europi prijeti novi i iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Nakon sjevera Afrike, gdje su zabilježene temperature i do 49 stupnjeva, posljedice se već itekako osjećaju i na jugozapadu Europe, a vrući zrak polako se širi iznad središnje Europe. Govorila je o tome sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković, najavljujući mogućnost toplinskog vala i u Hrvatskoj.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Sve to utjecat će među ostalim i na naše poljoprivredne kulture. Za 14 sati Hrvatska poljoprivredna komora najavila je sjednicu upravnog odbora na kojoj će raspravljati o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru, poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Upravo zbog širenja afričke svinjske kuge, resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Do sad su, prema posljednjim informacijama, zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima. Usmrćeno je gotovo 4000 svinja. A što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Bez vladine intervencije, litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, dizela za 22, a plavog dizela za čak 24 centa. Jutros je nastavljena potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na jedrilici je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te otkrili da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera, te je zbog velikih valova i jakoga vjetra pao u more. Voditelj službe sigurnosti i plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić otkrio je da je u potragu uključena i bespilotna letjelica.
3: Već jutros od 6:30 dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Uskoro bi nam se trebao priključiti i avion Pilatus Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, tako da eto, sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, ujutro ponegdje na Jadranu s kišom i grmljavinom, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, na večer sjeverac, na moru jugo, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizarević.

0: Vatrene stihije nezaustavljivo se šire Francuskom i Španjolskom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao jutro se krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju Bordeauxu, a u međuvremenu su evakuirani svi hoteli blizu gradske zračne luke. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša. Najavljuje se i novi toplinski val. Do sad je evakuirano ukupno 360 tisuća građana. O stanju na terenu policijski zapovjednik departmana Giron.
1: Trenutačno se nalazimo u zoni zabrane pristupa koju su odredile vlasti zbog aktivnih šumskih požara gdje postoji opasnost od daljnjeg širenja vatre. U idealnom slučaju ovdje ne bi trebalo biti nikoga. Svaku osobu koju zateknemo podvrgavamo temeljitoj provjeri kao i njihova vozila. Na taj način možemo otkriti moguće provalnike koji bi mogli iskoristiti prazne kuće za počinjenje kaznenih djela, ali i pronaći počinitelje podmetanja požara.
0: Iran će prekinuti napade sve dok to bude činio i SAD, poručio iz Teherana nakon što je Pentagon zaustavio zračne udare na Iran. Tijekom vikenda naime nije bilo novih američkih napada. Američki predsjednik Donald Trump privremeno je zaustavio operaciju nakon upozorenja vojnih savjetnika da bi nastavak napada mogao iscrpiti američke zalihe streljiva. No iranske vlasti ne vjeruju da je riječ o promjeni stajališta, nego više o taktičkoj stanci. Slično se može iščitati iz poruke veleposlanika SAD-a pri UN-u Mike'a Waltza.
1: Predsjednik ima niz mogućnosti za daljnju eskalaciju. To uključuje napade na energetsku infrastrukturu koja osigurava opskrbu iranske revolucionarne garde i njezinu ratnu ekonomiju. Imamo sve što nam je potrebno za provođenje akcije. To je rezultat ulaganja koja je predsjednik Trump usmjerio u našu vojsku. Naslijedili smo tešku situaciju jer je velik dio našeg streljiva isporučen u Ukrajini, a znatne količine potrošene su i u operacijama protiv Hutista. No sada obnavljamo zalihe, razvijamo jeftinije, brže i tehnološki naprednije sustave dok provodimo ovu akciju.
0: Stanje se prati iz sata u sat, jer sve naravno utječe kako na opskrbu, tako i na cijenu energenata. A što nas u Hrvatskoj čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi i građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
2: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Dijelu stanovnika Siska i Petrinje bit će uručeni ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornog ministra Branka Bačića, tamo su i premijer Andrej Plenković, te ministar branitelja Tomo Medved. Više o tome u našim idućim informativnim emisijama. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano. Ujutro ponegdje na Jadranu kiša i grmljavina, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, točno u 10 sati i 10 minuta, dobar vam dan u emisiji Uvijek prvi. S vama su ovoga prije podneva u zagrebačkom studiju samo žene, Ivana Hegedu, štonski realizator, Jelena Balent, glazbeni urednik, ja sam Iva Rogić. Za sada još uvijek i nestabilno, ali temperature prilično prihvatljive u cijeloj Hrvatskoj. Nestabilno vrijeme pod utjecajem ciklone zahvatilo je obalni dio Hrvatske. Vidjeli smo što je bilo jučer i na Hvaru i na Visu, ali kraj tjedna će nam donijeti nešto slično kao kraj lipnja, a to je novi toplinski val. Moguće je da temperature pod kraj tjedna dosegnu i 40 celzijevih stupnjeva, izuzev nevera koje su donijele i neke materijalne štete. Mislim da bi trebali uživati još u ovih nekoliko dana nešto nižih temperatura, odnosno barem temperatura ispod 30 stupnjeva. Mi ćemo u današnjoj emisiji prvo u Pulu, tamo nas čeka Jadranka Nišević. Jadranka, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Veliki lijepi pozdrav, dobar dan, dakle kolegicama koje danas evo su da. Reži studiju. Veliki pozdrav iz Pule koja je na lijepih 26 stupnjeva, iako ove moderne aplikacije kažu da je osjet 30. Mm-hmm. I doista je. Nažalost, na moju veliku žalost, ovo je zadnji dan tog nekakvog lijepog vremena. Ja sam se jučer čak malo prošetala po kiši. Kako je to bio divan osjećaj. Dakle, proteklih dana navečer oko 11 sati bile 18 stupnjeva, ujutro negdje oko 18 stupnjeva, a temperatura je po danu bila do nekih 26-7 i bilo je doista lijepo živjeti ta ljeta. Di una volta bismo rekli mi ovdje u Istri. Dakle, ljeta kao nekad od onih davnih dana.
1: Da, još par dana. Pa...
2: ona ljeta kad smo morali odjenuti nešto, neku košuljicu na sebe ili nešto na večer. Da. Evo, da, spomenuli ste da će se vrijeme promijeniti. Hoće i ovdje kod nas, dakle, temperature kreću ka brojci 40. I doista se bojim kako će to izgledati. Najavljeno je da će to potrajati nešto duže nego prošli put, ali dobro.
1: Evo, da, prošli put je bilo 10 dana, tako da moramo se pripremiti.
2: Da, ono što bi ja htjela podijeliti s vama, dakle, jučer je u Puli u Šijani se desila eksplozija, to nas je sve nekako jako potreslo i nažalost, evo, žena je preminula, tako da što reći nego budite svi pažljivi što god činili, posebno stariji ljudi, dakle gospođa imala 71 godinu, možda bimo ipak trebali stvarno po ovim vrućinama malo pročekirati naše stare. Dalje ću s nekim ljepšim temama, najavit ću samo da nam večeras na 15. festivalu na Dragom kamenu u Raklju stiže teatar Exit i njihova predstava Fešta. A sutra nam u Pulsku arenu stiže Kraftwerk, multimedijalna turneja njihova, evo, stiže u Pulu u 21 sat na najljepšu pozornicu, onu naše Pulske arene, i mislim da će svi ljubitelji njihove glazbe ne doći na svoje, nego biti i prezadovoljni. Kažem, nije lako, posebno će mi biti žao kad pomislim na sve one koji organiziraju taj koncert. Zamislite kako je slagati binu na kad onaj kamen onako lijepo se zagrije u areni, kako je to zapravo zahtjevna stvar, ali evo, što je tu, jel tako, moramo se svi nekako pričuvati, pripaziti i izdurati ovu našu Pulu koja je zavrila ne samo po pitanju toplog vremena, već i turista. Evo, napokon su stigli, čini mi se da se taj šušur, ta gužvica napokon, evo, i dogodila i da doista je ljeto krenulo na najjače.
1: To je lijepo začuti. Vidimo zapravo svakakve informacije što se tiče turističke sezone. Neki iznajmljivači su zadovoljni, neki manje. Tako da evo, lijepo je čuti da je Pula puna posjetitelja.
2: Tako je, poziv svima da dođu što većem broju. Čeka vas puno, puno ribarskih fešti, koncerata u Rovinju, Poreču, Novigrad, Umak, u koji god dio Istre izabrali, neće vam biti dosadno.
1: Hvala puno, Jadranka. Čuli smo novosti iz Pule. Malo ćemo predahnuti uz glazbu, a onda idemo u Rijeku.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: A iz Pule idemo u Rijeku, tamo nas čeka Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan iz Rijeke, evo još jedna za žensku ekipu. Sad ne znam hoće li tako ostati do kraja.
1: Hoće, danas po svemu sudeći će tako ostati do kraja emisije. Da.
2: Eto, ženski ponedjeljak da. U tom slučaju. Pa evo, ja sam baš slušala i kolegicu iz Pule, isto se držim za taj njezin sentiment ovih ljeta koja su ne toliko vruća, isto sam uživala prethodnih dana, pa i jutros. Jučer nam se to nešto najavljivalo da će se ne znam šta dogoditi, ja bih rekla tresla se brda, rodilo Niš, jer je evo do samih negdje večernjih sati u stvari Rijeka kao Rijeka bila u potpunosti bez kiše, možda neki pljuščić ujutro i onda ništa. Ali dobro, ajde, ipak smo uživali uz te kišne kapi, možda i lakše spavali i evo nas u suncem okupanom ponedjeljku, nešto malo oblačića ima, ali u stvari je to sad već ova priča hvatanja tog toplinskog vala, pa ko će prvi. Ali dobro, ima naravno uz sve to i zbivanja, neka su možda nešto malo imala izmjene plana proteklih dana baš zbog vremenskih uvjeta, pa je tako Cinehill festival završio, ali jučer bez sportskog dana koji je bio planiran, jer u Fužinama je ipak vrijeme bilo malo drugačije. A ono što smo evo lijepo doznali već ovog jutra je da je općina Jelenje osigurala 3,7 milijuna eura za projekt koji se zove I dalje zajedno 65+, a u stvari šta se događa, nekadašnja stara školska zgrada koja nije u funkciji dugo, bit će prenamijenjena u dnevni centar za starije osobe i u njemu će korisnici moći boraviti tijekom dana dok su recimo članovi obitelji na poslu ili evo u slučaju da žive sami, rekao je tako načelnik općine Jelenje Robert Marčelja, i to će se zvati kućanska zajednica. I tijekom dana će tamo uz boravak imati naravno skrb, fizioterapiju i druge usluge koje će pružati 10 zaposlenika. Pa je to ovako jedan projekt koji mi se čini baš potreban i dobro zamišljen. Sad nadamo se da će biti ovaj dobro i izveden. Početak radova se očekuje nakon provedbe javne nabave, a sufinanciranje i europskim fondovima i Primorsko-goranska županija i općina Jelenje u ovom drugom ostatku. Tako da evo, baš me u stvari zanima kako će to ispast u odnosu na to kako je zamišljeno, ali dobro mi zvuči. Osim toga, ono što se također događa tijekom cijelog vikenda, a danas je posljednji dan, to je Rapska fjera. Ujedno je danas i dan sveca zaštitnika grada Raba, Svetog Kristofora, pa se danas onda održavaju viteške igre udruge rapskih samostreličara. Procesija s moćima Svetog Kristofora već je počela u crkvi Svete Justine, a počela je onda i Sveta Misa, a onda viteški turnir udruge rapskih samostreličara počinje u 21 na trgu Svetog Kristofora. Izložba starih srednjovjekovnih zanata otvorena je u povijesnoj jezgri grada Raba i traje od 21 do 23.30 i onda će biti ono svečano zatvaranje Rapske fjere na trgu Municipium Arba u 23.50 i vatromet počinje točno u ponoć u gradskoj luci. Uglavnom zabavljat će i Gypsy Kings i sigurno sam na raznim punktovima mnogi drugi, evo možda i ulični zabavljači, ali u svakom slučaju ta Rapska fjera je ovako jedan poseban događaj za Rab i već ja bih rekla za brojne druge koji dođu upravo tada na Rab, pa danas mi je posljednji dan, nekim to lijepo završi kako treba. Evo, dobro je najavljeno. Osim svega toga, naravno ima još događaja, ali ja bih možda izdvojila da su u tijeku prijave za 116. plivački maraton Šilo Crikvenica. To je isto nešto što ima zaista dugogodišnju tradiciju i zainteresirani se moraju prijaviti propisanom online prijavnicom. Nalazi se na web stranici Rivijera Crikvenica i Facebook stranici Plivački maraton Šilo Crikvenica. Otvorene su prijave do 8. kolovoza u 14 sati, ima i neke kotizacije i tako, ali evo, zaista jedna stvar koja se odvija svake godine u 15. kolovoza. Tako će biti ove godine, start je u 10 sati u Šilu, proglašenje pobjednika u 12 sati na gradskom plivalištu u Crikvenici, dakle Šilo je za one koji eventualno ne znaju na otoku Krku, preplivava se u stvari taj kanal između Krka i Crikvenice i bude evo, svake godine baš fora.
1: Zvuči zanimljivo, puno događanja, što je zapravo i očekivano za ovo doba godine. Nadamo se da vremenski uvjeti i ovi koji su najavljeni nestabilni i ovi na kraju tjedna koji su najavljeni vrlo visoke temperature neće previše utjecati na to.
2: I mi se tome nadamo i evo, kad se ljudi tako potrude sve to nešto organizirati, onda mi bude baš žao kad im otpadnu ti događaji, ali dobro, to je ta čar događaja na otvorenom.
1: Istina. Vedrana, puno hvala na javljanju, na novostima iz Rijeke i okolice. Mi ćemo za koju minutu u Dubrovnik.
2: Pozdrav.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Lagano prije podne uz laganu glazbu, 10:32. Mi smo nakon Pule i Rijeke najavili i Dubrovnik, koji nam se zbog tehničkih problema nažalost danas neće moći javiti. Naravno, do kraja ovog sata još ćemo otići u Knin, a prije toga danas nas čeka dosta novosti koje nas se svih tiču, a to je najviše cijena goriva. Objavljen je evo prije nekoliko dana novi izračun cijena goriva koje će se promijeniti od ponoći. Poznate su tržišne cijene, ali čekamo evo za koji sat vladinu intervenciju. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Za sada benzin bi trebao poskupiti dodatnih 10 centi, što ovako ne zvuči puno, ali to je 5 eura više po spremniku, a eurodizel za 22 centa. Od 50 litara spremnik bit će skuplji 11 eura nego sada. To je zaista velika razlika. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Evo, nadamo se da ćemo možda do 12 sati već znati. S obzirom na visoke tržišne cijene, sigurno će biti i veliki skok, možda ne ovako veliki kao što nam sada izgleda 22 centa, ali sigurno su i vladine mjere do neke mjere moguće da drže cijene na nekoj stabilnoj razini. 10:33, sviramo u idućih desetak, a onda idemo u Knin.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 10:38, Dubrovnik nam se ipak uključuje, tamo nas čeka Nila Miličić-Vukosavić. Nila, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan, drago mi je da smo se ipak uspjeli čuti, jer imamo vam mi onako puno lijepih stvari reći za danas iz Dubrovnika, tako da prije svega veliki pozdrav svim našim slušateljima. Ante Bešlić i ja, evo, želimo svima lijep dan. Da bude onako lijepo raspjevano i veselo kako je jučer bilo na trajektu za Velu Luku, jer počinje manifestacija Trag u beskraju, kao što znate, posvećena uspomeni na našeg Olivera Dragojevića. Tako da tradicionalno na trajektu i usprkos južini, to znači da su i valovi poprilični kad mi kažemo južina, ipak se na trećem katu, na trećoj etaži Jadrolininog Marka Pola održala festa, kako to već biva, i pjesma uz bend Ante Gela, uz glasove njegovih pjevača, puno ljudi koji uvijek tako nekako ploveći prema Veloj Luci pjevaju i druže se, i ono pismo moja leti ti do nje, i kad mi dođeš ti, i brojne druge bezvremenske hitove Olivera, tako da evo, bilo je veselo i sve zapravo tako i počinje svake godine otkad nas je Oliver napustio. Bilo bi da kako puno još možda i ljepše da je more bilo mirno, ali ni to nije omelo početak feste. I tehnički gledano, ovaj koncert na trajektu je zapravo jedan sjajan provod i ljudi de facto za kartu trajekta dobiju i koncert i zabavu i veselje na relaciji Split-Vela Luka.
1: Istina, to je jedna lijepa tradicija koja, evo, čini mi se da će živjeti godinama.
2: Eto, čini se da hoće, kao što će živjeti i pjesme Olivera Dragojevića, uspomena na njega. To vam je jedna stvar, a druga, Dubrovnik je danas u znaku druge ovogodišnje velike premijere na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Tako večeras na tvrđavi Lovrjenac očekuje nas Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera. Dakle, uz dramski ansambl naslovnu ulogu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matišić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Magličić, kostimografkinja Ana Roko. U svakom slučaju, sve ovo nabrajam kako bih vam kazala da je zaista sjajan tim koji radi ovu predstavu. I ova druga dramska premijera je koprodukcija Dubrovačkih ljetnih igara te Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu. Što se tiče knjiga, evo nešto također vrijedno i zanimljivo. Večeras je predstavljanje knjige Ratka Marinovića Baštinici otoka u 20 sati, opet u Korčuli, u Crkvi svih svetih. Mislim da je to jedno vrijedno publicističko izdanje. Nakladnik je Družba Braća Hrvatskog Zmaja i Bratovština svih svetih je uz autora predstavljač i organizator ovog događaja. Dakle, Bratovština, Korčulanska Bratovština svih svetih ove godine slavi čak 725. obljetnicu. I što vam još možemo reći? Evo, kako smo ovo nakorčuli, tu ćemo i ostati, jer u sklopu ove osme manifestacije Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću večeras u Centru za kulturu Vela Luka u 20 sati možete nazočiti promociji knjige Nota Oliver za gitaru autora Ante Gela. I uz onu napomenu da je u Dubrovniku pa vruće. Jutros je bilo onako niska na oblaka do pola srđa, što mi kažemo sparno i vruće, ali ljeto je u svom punom jeku. Dubrovačke ljetne igre svakodnevno donose sjajne programe, grad vrvi turistima, ljudi se kupaju, more malo do duše bilo i ohladilo posljednjih dana, ali sve u svemu Dubrovnik živi i diše ljetnim, punim ljetnim plućima.
1: Da, po prognozama neće to dugo, to hladnije
2: pa, evo,
1: more.
2: vidjet ćemo, ali evo, jutro se je činilo kao da će kiša, kao da će nevrijeme, međutim sad je opet sve vedro i onako dosta, dosta sparno i vruće.
1: Kako smo i očekivali u Dubrovniku 27. srpnja, jako puno događanja, lijepo vrijeme, puno posjetitelja. Nila, puno hvala na javljanju, na svim novostima iz Dubrovnika.
2: Hvala lijepa, draga kolegice, i lijepi pozdrav svima iz Dubrovnika. Ante Bešlić, Nila Miličić-Vukosavić, žele vam ugodan dan.
1: Hvala puno, mi ćemo vrlo kratko zasvirati, pa idemo u Knin.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Za kraj prvog sata emisije Uvijek prvi idemo u Knin. Tamo nas čeka Đana Krvavica. Đana, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan Iva, pozdrav tebi i ostalim kolegama, svima koji nas slušaju, a pozdrav iz umjereno oblačnog Knina, zapravo malo sad lažem jer ima nešto sunca, evo vidim tu kroz prozor režije. Uglavnom pozdrav šalje i kolega iz režije Lovre Čevid. Ova naša javljanja nekako su uvijek u znaku ljeta i ljetnih zbivanja, kako i ne bi bila kad je ovaj dio godine jednostavno sam po sebi takav. Izleti, kupanja, brojna događanja, složit ćete se sa mnom, ljeto je uvijek posebno živo. Evo za početak ćemo do Šibenika, tamo je u tijeku Hrvatski međunarodni filmski festival ili skraćeno CIF, okuplja domaće i strane filmske autore, producente, ljubitelje sedme umjetnosti. Tijekom festivala prikazuju se igrani, dokumentarni, kratkometražni filmovi, održavaju se razgovori s autorima, radionice, paneli. Cilj je povezati hrvatsku filmsku scenu s međunarodnom te publici približiti tu suvremenu filmsku produkciju. Festival se održava na nekoliko atraktivnih lokacija u gradu i za cijelog ovog projekta stoji hrvatsko-američka glumica Ela Miše. S njom smo razgovarali o ovogodišnjem izdanju. Ja sam izdvojila tek jedan kraći dio pa idemo poslušati.
3: 5 dana, 5 lokacija, tako da baš smo se proširili. Primili smo preko 1500 filmova. Glava žirija je Barbara Miller, ona je režiserka filma od Richard Gere, Happiness, Freedom of Happiness, igrao prošle godine na CIF-u. Primili smo 15 dugometražnih, 14 kratkih i ujedno imamo i studentski kutak od 15 filmova, što znači da studenti diljem cijele Hrvatske i Europe, svijeta šalju nam filmove. Naravno to ima i filmova iz Verne University u Zagrebu do američkih. Raspored je na creationinternationalfilmfestival.com, idete na website, baš ćete vidjeti onako po danu, imate filmova od podne do ponoća, radionice, djeca koja žele sudjelovati, bit će im to besplatno, jedan dar Šibeniku od nas.
2: Dodaću da je svoju europsku premijeru upravo na otvorenju ovog festivala imao dokumentarac Give Me the Ball o Billie Jean King, teniskoj legendi i aktivistici. A nakon Šibenika stelimo u Tisno, gdje ovoga tjedna počinje Defected Croatia. Festival već godinama okuplja ljubitelje elektroničke glazbe iz cijeloga svijeta. U ovo malo mjesto, dijelom smješteno na Murteru, i ove godine iz tog razloga stići će velik broj posjetitelja. Tijekom nekoliko dana izmjenjivat će se nastupi poznatih DJ-eva, programi uz plažu, večernji nastupi na otvorenom, tako da sasvim je sigurno da je riječ o događaju koji zapravo svako ljeto značajno doprinosi turističkoj slici ovog mjesta, a onda na koncu i cijele Šibensko-kninske županije. I za kraj, Iva, izdvajamo još jedan glazbeni događaj koji će obilježiti šibensko ljeto. Naime, australski kantautor i producent Nick Murphy, široj javnosti poznat pod umjetničkim imenom Chet Faker, održat će sutra 28. srpnja svoj premijerni nastup u Hrvatskoj na pozornici šibenske tvrđave Svetoga Mihovila. On je prepoznatljiv po specifičnoj fuziji down tempo elektronike, sola, alternativnog R&B-a i zapravo je po toj svojoj prepoznatljivosti, toj specifičnoj fuziji, osigurao istaknuto mjesto na suvremenoj glazbenoj sceni. Gostovanje u Šibeniku dio je njegove aktualne svjetske turneje na kojoj promovira novi studijski materijal, a intimni ambijent jedne povijesne utvrde odabran je kao idealna kulisa za njegov audio-vizualni izričaj. I još ću samo za kraj dodati, službeni program započinje u 21 sat. Tako da evo, mi smo vas pozvali. Nemojte reći da nismo, stignete doći čak i iz Zagreba.
4: 7-8 sati na autoputu, šta je to nama?
2: Da, gužve su, ali evo, tko voli, zaista vrijedi doći ovdje u šibensko-kninski kraj. I mi vas zapravo pozdravljamo, pozivamo i pozdravljamo.
4: Hvala puno, Đana, čuli smo novosti iz Knina i okolice. U idućem satu još 4 lokacije, Zadar, Osijek, Split i onda se vraćamo u Zagreb uz Radio Sljeme.

0: U tijeku je krizni sastanak francuske vlade. Jutros ga je sazvao predsjednik Emmanuel Macron zbog požara koji se približavaju u Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani svi hoteli blizu gradske zračne luke. Posljedice požara za francusko gospodarstvo su poput udara groma, poručuje francuski ministar financija. Vatrene stihije već se danima šire i Španjolskom, a vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
1: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
0: Kako smo već čuli, Europi prijeti novi iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Govorila je o tome sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković, najavljujući mogućnost toplinskoga vala i u Hrvatskoj.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila nadala da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Sve to utjecat će među ostalim i na naše poljoprivredne kulture. Za 14 sati Hrvatska poljoprivredna komora najavila je sjednicu upravnog odbora na kojoj će raspravljati o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Upravo zbog širenja afričke svinjske kuge, resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Do sad su prema posljednjim informacijama zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Dijelu stanovnika Siska i Petrinje uručeni su ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornog ministra Branka Bačića tamo su bili i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved. Resorni ministar Bačić pa premijer Plenković.
3: Možemo obilježiti završetak izgradnje tri nove višestambene zgrade koji u prvim danima, pa rekao bih nedugo, će biti dom za privremeno stambeno zbrinjavanje vas čiji su domovi upravo ovdje na području grada u obnovi, a nakon toga, nakon što se vratite u svoje obnovljene stambene jedinice, ove će zgrade i ovi stanovi omogućiti priuštivo stanovanje onima kojima je priuštivo stanovanje u gradu Sisku i potrebno.
4: Sve skupa, do sada smo uložili 5 milijardi eura, 3 milijarde eura u Zagrebu, 2 milijarde eura za Banovinu i ove druge županije koje su nastradale. To su ogromna sredstva, mislim da smo uložili velike napore u zadnjih 6 godina. Da bi do kraja 27. sve zamjenske zgrade bile gotove, to znači, odnosno kuće, to je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
0: Jutros je nastavljena potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na jedrilici je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te otkrili da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera te je zbog velikih valova i jakoga vjetra pao u more. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić otkrio je da je u potragu uključena i bespilotna letjelica.
5: Već jutros od 6:30 dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Uskoro bi nam se trebao priključiti i avion Pilatus Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, tako da eto, sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano na Jadranu uz kišu i grmljavinu, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 11 sati i 10 minuta, evo nas natrag u emisiji Uvijek prvi. U ovom satu prvo idemo u Zadar, tamo nas čeka Marina Vuka. Marina, lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Lijep pozdrav Iva, dobar dan. Evo mi smo ovdje na škrtih, ja ću reći 26 stupnjeva, nismo baš navikli na ovakve temperature, posebice kad je riječ o datumu o koji je, tako da vrijeme nas je ovih dana, možemo reći, iznenadilo, na trenutke se činilo kao da je jesen stigla prije vremena, nismo baš bili spremni na tako nagli pad temperatura, ali daleko smo mi još od kraja ljeta, nakon dugog razdoblja vrućina, dobro nam je došlo malo osvježenja. Iako je promjena vremena ovog vikenda, naročito jučer, mnogima pokvarila planove. Među njima su bili organizatori 9. sajma otočnih proizvoda od Luna do Fortice. Kiša je nažalost odgodila održavanje sajma koje je bilo planirano za jučer, no dobra vijest je da će se manifestacija održati večeras od 21 sat na sportskom igralištu u Vlašićima na otoku Pagu, a više o samom događanju ispričala nam je Ana Žunić iz udruge Volim Vlašići, organizatora ovog sajma.
3: Od krajnjeg sjevera pa sve do Paškog mosta, odnosno Kule Fortica, okupljamo sve proizvođače, udruge domaće radinosti, tvrtke, sve one koji zapravo nešto proizvode svojim vrijednim rukama, kako bi našim posjetiteljima, turistima na jednom mjestu predstavili bogatu kulturnu, tradicijsku i gastronomsku ponudu. Tako će nas večeras ovdje u 21 sat biti preko 24 izlagača koji će evo predstaviti ne samo recimo proizvode koji se mogu kušati, odnosno degustirati poput sira, vina, likera, kolača, slastica i slično, već će tu biti proizvođači koji rade i suvenire i nakit i sve ono zapravo što je karakteristično i autentično za otopak.
2: A ljetu nikako nije kraj, dapače, tek nam stiže njegov vrhunac, s njim i sve bogatiji program događanja, što potvrđuje i Narodni muzej Zadar, koji je i ovog ljeta pripremio zanimljive radionice za najmlađe. Umjesto klasičnog obilaska muzeja, djeca će kroz kreativni rad, istraživanje i igru otkrivati muzejske priče na jedan sasvim drukčiji način. Od zanimljivih predmeta i umjetnosti preko fotografije pa sve do prirodne i kulturne baštine, radionice će im svakako pružiti priliku da ljeto provedu učeći, ali na jedan malo drukčiji način, stvarajući i dobro se zabavljajući. Radionice su krenule danas, održavaju se svakog radnog dana, naredna tri tjedna od 9 do 12 sati, a više o njima rekla nam je kustosica pedagoginja Lucija Sekula.
4: Jedna što je sve Zorica pronašla u palačama, Zorica je inače naša dobra vila pedagoško-andragoškog odjela koja se pojavljuje u ovim našim lecima i najavama, pa ćemo s njome istraživati povijesne palače, Kneževu i Providurovu. Uz pomoć nekakvih zagonetki tražit ćemo što je to u prošlosti bilo tu, da je se još i dan danas nalazi, iako su sada ove palače renovirane i moderno opremljene. Zatim jedna od radionica je naziva Mogu li te nacrtati, gdje ćemo se vezati uz izložbu Švaljeka koja se trenutno nalazi u Providurovoj palači i njegove autoportrete i portrete, pa ćemo malo istraživati okolo palača i tražiti nekoga koga ćemo nacrtati, čiji portret ćemo uspjeti napraviti.
2: Ono što je svakako lijepo i što mi je naglasila u razgovoru kustosica jest da nisu potrebne prijave nužno u smislu da morate otići na stranicu prijaviti dijete, nego možete jednostavno svratiti u Narodni muzej, odete popiti kavu ili obavljati ono što vam, ono što trebate obaviti taj dan i ostaviti svoje dijete tu, tako da možemo reći jedna moderna verzija igraonice, ali puno edukativnija i sadržajnija od onih na koje inače nailazimo. A dok su temperature zraka osjetno pale, zahladilo je i more, pa je proteklih dana bilo ipak nešto manje onih koji su uživali u kupanju, ali s druge strane brojni naši sugrađani i gosti proteklog tjedna su imali priliku doživjeti jedan sasvim poseban morski susret. Već smo pričali o dupinu Oliveru koji se posljednjih dana često približava obali i veseli sve koji ga ugledaju. Iako je susret s dupinom za mnoge nezaboravan doživljaj, stručnjaci upozoravaju kako treba zadržati razmak i ne pokušavati mu se približavati ili ga dirati, kako zbog njegove, tako i zbog vlastite sigurnosti. Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj je dupin povukao muškarca ispod površine mora, no na svu sreću sve se završilo dobro, a o jednom takvom bliskom susretu s Oliverom svjedočila je jutros i naša slušateljica, odnosno njezina prijateljica kojoj se nešto slično dogodilo.
5: Dakle, naša Dolores je iz Novigrada, moja inače mi je rod, i išla je ona jedan dan lipo u Novigrad na kupanje sa svojom obitelji, što je umorežena. I ona pliva normalno i ispod nje je došla taj Oliver i diga ju je. I otplovio je s njom, molim vas. Znate što je to bilo? Je to drama, je to bila urnebes. Ona je jadna vikala u pomoć, a on je plovio naprijed. Išao je naprijed, dupin koji je išao ispod nje je došao i digo je i plovio, ona je na njemu ko jakala, ko na konju. Došli su u pomoć i su vidjeli da nije okolo, su vidjeli normalno. Da je bilo to snimati ili ne znam, ali to je bilo tako brzo. Došao je u nju voza.
2: Smiješno je. Nasmijali smo se jutros, ali svakako treba ponoviti kako Olivera bi ipak trebalo samo promatrati s pristojne udaljenosti.
1: Da, zanimljivo kako se nije ni jedna kamera našla da to snimi.
2: Da, ja kažem gospođi Carmen, bili biste viralni i vi i da. Olivera, ali tko bi, evo tako je to u životu, da. Ti nekako najbolji trenuci teško se uhvate kamerom.
1: Nekad nije ni loše, čak i 2026. Evo, neke stvari se mogu dogoditi, a da nisu bile na kameri.
2: Da, ali s druge strane, Iva, znaš kako kažu, ako nije na društvenim mrežama, nije se dogodilo.
1: Da, moramo paziti na to.
2: Da, mač s dvije oštrice svakako.
1: Marina, puno hvala i na upozorenjima za Olivera. Sigurna sam da su se mnogi susreli s njime proteklih dana. Čuli ste upozorenja, čuli ste dvije priče, tako da sa sigurne udaljenosti mu se diviti najpametnije, ja mislim.
2: Tako je.
1: Puno hvala na novostima iz Zadra, mi ćemo za koju minutu u Osijek.
2: Lijep pozdrav!

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11:21, u Osijeku nas čeka Monika Kralj. Monika, lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Dobar vam dan iz Osijeka. Evo, našu prvu priču iskoristit ću da pohvalim kontinent kao turističku destinaciju, da je puno Osječana i njihovih gostiju u gradu pokazala je subota, kada je središte grada doista bilo mnogima ispunjeno. Održana je još jedna osječka ljetna noć uz razne sadržaje, glazbeni program, druženja, štandove osječkih obrtnika. A bila je to i prigoda za direktora gradske turističke zajednice Darka Bilandžića za istaknuti jedno važno postignuće.
3: Mi smo certificirani sada da smo Family Welcome destinacija. To smo radili u jednom velikom projektu, Interreg projektu, sa kolegama iz Srbije, iz Subotice. Bila su 4 partnera, znači turistička zajednica grada Osječka, turistička zajednica grada Subotice, njihov zoološki vrt, naš zoološki vrt, i mi smo dobili taj certifikat Family Welcome, što je jako zanimljivo. Sudjelovalo 14 dionika iz Osijeka, ne samo grad Osijek i turistička zajednica, nego 14 dionika, što na šta smo ponosni, i 11 dionika iz Subotice. Tako su ukupno 25, koji sada su prošli temeljnu online i terensku evaluaciju koja je bila poprilično zahtjevna, i tako da ovu certifikaciju zaista smatramo jako ozbiljnom, i to nam je jedan veliki i marketinški alat i još jedan dokaz za nešto što smo mi već znali, a to da je Osijek grad za obitelj, a sada imamo to i dokazano i certificirano.
2: Evo, spomenuti osječki zoološki vrt, tamo je i prvi puta organiziran noćni kamp za djecu od 8 do 12 godina. Mjesta za idući vikend već su popunjena, a noćni kamp bit će organiziran i vikendima u kolovozu. Najavio je to direktor Unikoma Igor Panđić. Riječ je o stvari edukativno-zabavnom programu za djecu koji uključuje noćenje u zoološkom vrtu, razne radionice, noćni obilazak, upoznavanje, priprema hrane i hranjanje životinja, te druge aktivnosti, sve pod stručnim vodstvom, oni koji najbolje zoološki vrt poznaju, njihovi djelatnici. Ovoga puta prijavilo se 25 djece, zanimljivo je da je prvo plan bio njih 16, no odmah se pokazao veliki interes, pa je broj šatora povećan, a nove termine zoološki vrt otvara već za kolovoz. Rukovoditelj zoološkog vrta Nikica Jukić najavio je dakle da ih onda i u kolovozu očekuju zanimljive noći u zoološkom vrtu i zvukovi na mjestu koje noću, kaže, malo spava.
4: Pa u pravilu, znači, su svi budni, odnosno jako malo spavaju. Znači, ono što možemo reći, da žirafa spava na dan 10 minuta u nekoliko navrata. Tako da je ona cijelu noć budna. Sve, znači, velike divlje mačke, one su uglavnom aktivne u noći ili ujutro. Tako da ono kad se prolazi zoološkim vrtom pa se vidi da lav spava, e sad će biti, znači, prilika da djeca vide kako je lav u biti kad je najaktivniji, znači u sumrak i ujutro u zoru.
5: Ja bih ovdje samo još rekao, malo se i pohvalio, jer ovo su neke nove stvari koje radimo kroz godinu. Mi ove godine upravo s ovim datumom imamo 15.000 posjetitelja više, znači nego prošle godine koja je bila rekordna. Znači prošle godine smo imali 100.000 u cijeloj godini, sada smo već na 80.000, tako da vjerujemo da ćemo i ove godine probiti rekord. Mi ćemo se truditi. Nilski konji dolaze sljedeće godine, nastavba je sad počela s radovima, odnosno izvođač je uveden u radove. Ono što mogu reći, evo, ponovili smo natječaj za nosoroge i evo i oni dolaze sljedeće godine, samo će malo kasnije doći nego nilski konji, tako da osim nilskih konja i nosoroga mogu reći samo da će se obnoviti i akvarij i terari, jer smo prošli na prijavi za EU fondove, za europska sredstva, gdje ćemo dobiti novi akvarij i terari, odnosno novo obnovljen energetski oboje.
2: Iskoristit ću priliku najaviti još jedan ljetni kamp, počeo je danas, ovoga puta to je Plesolandija, dakle pleše se, zabavan je, kreativan i edukativan za dječake i djevojčice od 7 do 18 godina, organizira ga plesni klub Studio Shine. Prvi termin počinje danas, traje do kraja tjedna, drugi će biti krajem kolovoza, dakle i tu su još otvorene prijave. I još ću malo vremena iskoristiti da pohvalim našu mladu ekipu ekipu sa Akademije za umjetnost i kulturu. Naime, njihova komunikacijska kampanja pod nazivom Ne pod gasom, koju je osmislio i kreirao tim od četvero studenata pod mentorstvom predavača Tomislava Levaka, proglašen je najboljom nacionalnom komunikacijskom kampanjom odgovorne konzumacije alkohola među mladima. Dakle, već četvrtu godinu to natjecanje i tu kampanju organizira jedna zagrebačka agencija i HUP-ova koordinacija proizvođača, trgovaca i distributera jakih alkoholnih pića, a smisao je u stvari ponuditi kreativna rješenja usmjerena na podizanje svijesti mladih o važnosti odgovorne konzumacije alkohola i opasnostima vožnje pod utjecajem alkohola. A kako nam govore podaci koje obično čujemo od policije, ne bi to trebali popratiti samo mladi, već i svi oni kojima padne na pamet uopće pod djelovanjem alkohola sjesti za volan. Evo Iva, to bi bile neke teme koje smo izdvojili za danas i tako potrošili svoje vrijeme.
1: Puno hvala Monika na novostima iz Osijeka, kojih je zaista puno. Veselimo se i idućim javljanjima ovoga tjedna. Mi ćemo za koju minutu u Split.
2: Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Iz Osijeka ćemo u Split, tamo nas čeka Zrinka Bilandžić. Zrinka, lijepe pozdravi, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav iz sunčanog i toplog Splita, 30 stupnjeva nam je trenutačno. More je malo ohladilo zbog ove bure koja nam je puhala, tako da je temperatura mora jutros u Splitu izmjerena 24 stupnja. Nažalost, još uvijek nemamo informacije o skiperu koji je jučer ujutro upao u more oko 6 nautičkih milja južno od Šolte. Jutros se nastavila potraga, ono što znamo da je nestali 46-godišnji austrijski državljanin, u stvari da je pokušavao osloboditi konop koji se omotao oko propelera kada ga je zbog velikih valova i jakog vjetra more odnijelo. Sjedrilice, putnici su mu pokušali dobaciti konop, ali ga nisu uspjeli spasiti te su ga nakon nekoliko minuta, kako su sami ispričali, izgubili iz vida. Idemo čuti Ivana Paušića iz naše Splitske lučke kapetanije, voditelja službe sigurnosti plovidbe i voditelj tog odjela.
3: Pa evo, već jutros od 6:30 dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros, imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Uskoro bi nam se trebao priključiti i avion Pilatus Hrvatsko ratno zrakoplovstva, tako da eto, sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
1: Znamo da riječ o pokušaju oslobađanja konopa s propelera, koliko su ovakve situacije česte tijekom ljeta?
3: Pa evo, to smo i mi doznali od putnika koji su bili na brodu. Koliko su česte, eto, mi nemamo točno taj podatak, međutim, eto, što se tiče ovog jučerašnjeg događaja, po nekom našem razmišljanju, po mom osnovnom razmišljanju, možda nije bilo potrebe za tim na tom dijelu, odnosno po toliko moru i vjetru, s obzirom na valove od 2.5 metra, radilo se o jedrilice katamaranu koja ima dva motora i jedra, da je eto možda bilo malo više razmišljanja, otići u neku uvalu, usidri se i onda vidite šta je s tim konopom i s propelerom.
4: Je li imate neki savjet za nautičare koji ovih dana plove Jadranom, posebno s obzirom na ovo jako promjenjivo vrijeme i pojačan vjetar?
3: Pa tako je, znači evo, svjedoci smo zadnjih godina da više ljeta nisu ono što su bila, da su vrlo česte oluje, nevremena koja dođu iznenada, znači pratiti sve službene stranice koje obavještavaju nautičare o promjeni vremena, o mogućnosti ne isplovljavati po takvom vremenu. Ja znam da njima to vrlo teško iz razloga što eto imaju 7 dana odmora pa žele ga što više iskoristiti, ali ponekad je bolje ostati uvali vezan i biti na miru i ploviti eto po mogućnosti po što ljepšem vremenu, jer takve situacije kao što su jučer, vidite, znaju završiti na takav način.
2: Evo, čuli smo Ivana Paušića što je rekao u našem jutarnjem programu. Traje nam sjednica županijske skupštine. Na dnevnom redu je plan gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje do 29. Zbrinjavanje otpada nam je stvarno već godinama goruća tema. Zbog kašnjenja otvaranja regionalnog centra čistog okoliša u Lećevici, projekta koji je pokrenut prije 20 godina, a još uvijek ne znamo kad će biti gotov. Iako nije županijski vijećnik, na sjednicu je jutros došao visinski gradonačelnik Mostovac Miro Bulj, koji kaže da sada gradovi i općine moraju plaćati penale zbog toga što kasni županijski projekt. Poslušajmo njega i odgovor župana Blaženka Bobana.
5: Splitsko-dalmatinska županija je pred napuljskim scenarijom zbog toga što nema centra za gospodarenje otpada Lećevica, koja je osnovana 2005. da bi trebala

0: Hvala proraditi 2009. pa 2014. pa 2018. pa dvi ko zna koje, uredbom vlada, zbog toga što nemamo gospodarenja otpadom Lečevica, će kažnjavati lokalne komunalne tvrtke, a glavni odgovorni krivci sa imenima i prezimenima su Tomislav ime, prezime Šuta i Blaženko Boban.
1: Lečevica je prva faza gotova, druga faza je natječaj u tijeku. Vrlo brzo se nadamo izabrati izvođača za drugu fazu. I da li smo imali problema? I jesmo. I to sam 100 puta rekao do sada i obeću ponoviti i objektivnih i subjektivnih problema. Kad govorimo o subjektivnim problema, to je unutar nas, unutar kuće, ali nas je najviše prolongiralo i ovaj objektivni dio, a to je da ministar, interesantno, najprije SDP-o ministar, pa zatim iz kvote Mosta, smo izgubili gotovo 6 godina u realizaciji tog projekta, a paralelno s tim su se vodili i sudski postupci protiv određenih udruga koje su priječile izgradnju Lečevice na lokaciji na kojoj je.
2: Evo, čuli smo o Lečevici, o tome stvarno puno razgovaram u posljednjih godina. Ono što je vijest za sve roditelje srednjoškolaca s današnje županijske skupštine, lani im je županija osigurala besplatne udžbenike, tako da po učeniku su roditelji dobili bon od 200 eura. Međutim, ove godine, kako je rekao pročelnik za prosvjetu, bili su dužni vratiti te udžbenike. Oko 60% udžbenika je u dobrom stanju i on je najavio da će županija kupiti nove udžbenike koliko nedostaje i da će u biti učenike dočekati novi udžbenici na školskim klupama, tako da ove godine neće biti tih bonova. Još ćemo samo najaviti dva kulturna događaja večeras kao dio programa Splitskog ljeta. U dvorištu knjižnice u Žrnovnici predstavlja se knjiga Ante Mihanovića Što će selo reći, nastupit će i klapa Sveti Florijan. Čitat će se i ulomci iz te knjige koja govori o malomišćanskom životu, životu kojeg možda više i nema, a posebna atrakcija večeri bit će nastup guslara. U galeriji umjetnina večeras nije likovni program, nego glazbeni, koji je također dio Splitskog ljeta. Večer je nazvana Ladies in Red. Nastupit će 3 dame, pretpostavljam da će biti obučene u crveno. Mezzosopranistica Nera Gojanović, pijanistica Gordana Pavić i sopranistica svjetskog glasa Nela Šarić. Njihova zajednička interpretacija klasičnih dijela istaknutih skladatelja na programu Čajkovski, Rossini, Liszt. Tako da čini mi se da će to biti večer ispunjena virtuoznošću i stvarno divnom glazbom. Znači večeras Galerija umjetnina.
3: Biće sigurno. Zrinka, puno hvala na novostima iz Splita. Za kraj emisije, za nekoliko minuta, vraćamo se u Zagreb uz Radio Sljeme.

0: sidra i punimo jidra. Pomalo u orcu do prve punte, a onda niz maestral sred debelog mora. Idemo brže za dobra četiri čvora, naprosto ploviti se mora. Aladin kaže na plavome Jadranu bit će lijepi sunčan dan. More jedan do dva, vjetar pet bofora, na sred mora nama taman dovoljan.
1: Jesmo li uzeli sve?
0: Bongo se u snja gitar.

0: dok razmišljamo što nam fali, pored broda s pola čvora klizi jedan čamčić mali. Stari barba bez po muke gura barku s dvije jake ruke. Ide tako barba ka ićem na pariće, priupita smo ga usput tiče, a on će nama samo kratko.
1: Grenda fretriće.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11:47 za kraj današnje emisije. Provjerit ćemo što ima novoga u Zagrebu, ali s obzirom da nam se u studiju pridružila Ana Lasković Varga, koja je došla preplanula i odmorena i svjetlije kose nazad u Zagreb s godišnjeg, mislim da ćemo prije čuti kako je na obali.
2: Prekrasno je, evo, pozdrav svima, svakako ako se može neka se ode barem dan, dva, tri, možda do neke riječne obale, već Karlovac nudi pregršt takvih destinacija uz svoje rijeke, ali naravno ljepše je na jugu. Evo, pohvalila sam ti se da sam prošla i kroz Zadar, ručala sam u Makarskoj, imala jako dobar doživljaj, a zapravo sam ljetovala na Visu i pozdrav svima u Komiži koji nas slušaju, bilo na obali ili možda na nekoj jedrilici. Biram uvijek srpanj jer je manje napučen, pa i Komiža, a u kolovozu obično nahrle i mladi s tim jahtama i evo, uvijek tamo onda bude fluktuacija veća. Tako da imam jako lijepa iskustva, bila sam uglavnom u Komiži na gradskim plažama, družila se s mladim obiteljima i njihovom djecom, što sad lakše podnosim nego kad sam imala vlastitu oko kojih sam se trebala brinuti. Pa cijene su uglavnom iste koji u Zagrebu, ne mogu reći da su neke velike razlike, a to je uvijek tema po ljeti kad odemo u neki drugi grad ili drugo mjesto. Pa je li skuplje, ali da, treba kroz godinu štedjeti da bi se uopće moglo otići na godišnji odmor. Vis nije jeftin, između ostaloga zato što je tu cestarina, pa trajekt i
1: daleko, evo, je, da.
2: Ta neka druga davanja, ali isplati se svaki cent.
1: Evo, ja bih po osmijehu rekla da da.
2: Kad ćeš ti na odmor?
1: Evo, još sitno brojimo, još 4 dana i onda put juga.
2: Bravo, hoćeš da. Li nam otkriti gdje ćeš ljetovati?
1: Pa uglavnom u svom rodnom gradu, mislim da je ipak, prije nekako su destinacije bile različite, Vis između ostalog jedna od njih, ali sad me srce vuče Zadru. Sad je svaki dan slobodan, rezerviran za Zadar, tako da evo, veselim se.
2: Da, lijepo, evo, želim ti da ti ovo prođe što brže, još što moraš raditi i da se lijepo provedeš na godišnjem odmoru. Ja se veselim i Zagrebu sad, evo, krajem srpnja i u kolovozu je nekako Zagreb po mjeri čovjeka i što se prometa tiče, iako radovi su na svakom ćošku. I naravno, vrućine se lakše podnesu kraj mora ili neke druge vode, međutim, mi ćemo se sigurno pronaći sadržaje da prođe ljeto i u Zagrebu, možda i za pamćenje za neke. Danas će biti, evo, vruće. Uvijek podsjećamo da treba paziti i sa tom hidracijom, to smo naučili u svjetskom nogometu.
1: Hydration break.
2: Tako je, više puta ga uzeti u danu. Danas nema nekih posebnosti što se kulture tiče. Čvenk je jučer završio, Scena Amadeo sutra nastavlja dalje sa svojim programom, a ja ću danas malo izdvojiti komunalne teme. Vjerojatno si ti, Iva, vidjela da je tema postavljanje podzemnih spremnika za otpad na Trgu Bana Jelačića. Neki su mislili da je to simulacija ove umjetne inteligencije, međutim, zaista se na trgu radi. Reagirali su iz gradskog HDZ-a, nazivaju ovo političkom devastacijom jednog od glavnih simbola hrvatske nacionalne povijesti. A evo, poslušajmo što je naša Petra Halar snimila danas na Jelačić placu, što su rekli građani.
3: Te spremnike, pogotovo tu na Bana Jelačića, nakarada. Ja imam kilometar do kante gdje ću bacit starija osoba. Je li to normalno? Nije normalno. Jako ružno i mislim da ovo što radi, da je to, ne znam gdje je pravna služba, ne znam gdje je sudstvo, da to ne obustavi i da se to već jednom prestraši. Svaka zgrada ima, ili haustor negdje koji je malo sa strane ili dvorišta. Mi imamo još, pa smo mogli lijepo imati svoje kante nutra, a ne da idem 1 kilometar nosit smeće.
4: Sad se skužu šta je to, ne mogu vjerovati. Zašto to ovdje treba? Ispred name robne kuće koja ne znam čemu to služi. Tu nema kome ne znam za koga je to.
3: Šetala sam se od glavnog kolodvora i gledam Zrinjevaca, prije neki dan sam čitala o ovim sprednicima i razmišljam si da li će i na Zrinjevcu tamo oko paviljona možda osvanuti kakva kanta, takva podzemna, jer ako je ovdje, već ću očekujem i tamo, to je strašno.
5: Nisam zaradio, nemam nikakvo, ovo je sramota. Ovo je sramota samo.
6: Nisam sigurna da je pametno, a drugog rješenja nema.
7: Ne znam kako je to pametno.
5: Mislim da se 99% građana grada Zagreba slaže s tim da je ovo sramota za grad Zagreb.
8: Pa šta ja znam, ne znam šta bi rekla. Možda je dobro, jel da? Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade. E, bit će i nama bolje.
2: Eto, budete li u Zagrebu, malo se možda šetali centrom, zastanite s trga kad krenete Ilicom prema zapadu. Ako vas zanima ova tema, pa promotrite, pa možda će biti prilike da vi date izjavu što vam se čini i je li to pametna ideja i dobro rješenje. A kad smo već kod komunalnih tema, Kostelska ulica još uvijek je raskopana. Pročelnik Andro Pavuna najavio je početak radova u kolovozu, te da će oni trajati oko 3 mjeseca. Dodao je da se radi o potpunoj rekonstrukciji ulice, zbog čega se sve oduljilo. No, stanari od kraja prošle godine žive u prašini bez velikih promjena, ističe između ostaloga stanar Karlo Jurak.
9: Osim ako ne računate pod promjenom da su na nekoliko rupa, možda 2-3 rupe na cijeloj Kostelskoj posipan, dakle stari onaj asfalt u prahu, kao da bi bilo manje prašine, međutim te crne čestice, to je još gora vam prašina u stvari. Iako ne računamo Kostelsku, vidljivo je da se Brloška ulica, dakle ona nije za promet vozilima, ni bila, nadam se neće ni biti, na njoj se nešto radi. Pretpostavljam biciklistička staza, nisam siguran što, ali ovaj problem koji se odnosi na Kostelsku, koja ide od Krapinske do te Brloške i na prilazne ulice na Kostelsku, jedna od njih je moja, tamo se ništa ne događa.
2: Eto, vjerujem da ima još ovakvih priča iz zagrebačkih kvartova, pogotovo tamo gdje se radi planirano, a da ne govorim ako je neplanirano, neko puknuće cijevi ili možda potreba za nekom rekonstrukcijom. Uglavnom, pokušajmo gledati evo ljepše strane života u Zagrebu, koristiti to što je malo ispražnjen, voziti se tramvajem, prošetati se i uživati u ljetu i još jedanput pripazite, evo danas do 32 bi mogla ići temperatura, sunčano je i kad vjetrić malo popuhne ugodno, no pazite na sebe, zaštitite se od sunca. Slušajte Hrvatski radio i Radio Sljeme.
1: Da, prošetajte se je dosta dobar savjet, s obzirom da su nam došle evo nove cijene goriva prije nekoliko minuta. Nije tako strašno kako smo mislili da će biti. I dalje je veliko poskupljenje, ali s obzirom da su nas plašili s onih 22 i 24 centa do prije pola sata, ovo izgleda puno bolje. Naravno, to su vladine intervencije. Tako će nam 1 euro i 62 centa stajati litra benzina, to je povećanje za 8 centi umjesto za 22 centa. Dizelsko gorivo nismo dobro predvidjeli, povećanje je ipak za 16 centi, pa će tako stajati 1 euro i 75 centi, a što se tiče plavog dizela, povećanje je za 19 centi, odnosno 1 euro i 21 cent. Ove će cijene vrijediti iduća 2 tjedna, a mi ćemo vidjeti kako će to izgledati onda nakon toga, s obzirom da vidimo kakvo je stanje u svijetu. Možemo zapravo možda i biti zadovoljni s obzirom na sve što se događa. Puno hvala na svim novostima iz Zagreba. Mi smo polako stigli do kraja naše današnje emisije Uvijek prvi, 11 sati 56 minuta. Više novosti naravno u podnevnim vijestima prvog programa Hrvatskog radija, a mi vam želimo ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Od sutra više cijene goriva. Benzin poskupljuje za 8 centi na euro i 62 centa. Dizel će poskupjeti za 16 centi na euro i 75, a plavi dizel stajat će euro i 21 cent, što je poskupljenje za 19 centi. Također poskupljuje ukapljeni naftni plin za 5 centi i za spremnike i za boce. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a vrijedit će kao i inače 2 tjedna.
1: Vijesti.
0: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija približila se na desetak kilometara od grada Bordeauxa, u kojem je utočište našla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je hitnu sjednicu vlade, a španjolski premijer Pedro Sanchez posjećuje najugroženija područja. Prilog Gorana Ivanovića.
2: Francuskim vatrogascima kod Bordeauxa noća su pomogli slaba kiša i smirivanje vjetra, ali prognoza im ne ide na ruku jer se za sljedeće dane ponovno najavljuju temperature do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Bordeauxa, Thomas Cazenave, rekao je da za sada ne planiraju evakuirati stanovnike grada u kojem živi gotovo 270 tisuća ljudi, ali je upozorio da se dim s požarišta može širiti na gradska područja.
3: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
2: Mnogi od 220 tisuća evakuiranih iz regije Gironde smješteni su u sportskim dvoranama i izložbenim paviljonima u Bordeauxu, a lokalne francuske vlasti upozorile su turiste da ne dolaze u tu popularnu atlantsku destinaciju. U međuvremenu su španjolske vlasti dopustile povratak dijelu evakuiranih iz nekih naselja zapadno od Madrida, gdje su požari pod nadzorom nakon višednevne borbe s nezapamćenom stihijom, koja je zahvatila 45 tisuća hektara, što je nešto veća površina od otoka Krka. No stanje se pogoršava kod Valencije na jugoistoku Španjolske, odakle su morali evakuirati više od 15 tisuća ljudi iz 20 naselja.
4: Čekamo neke vijesti kako bismo se mogli vratiti kući ili barem da čujemo da se situacija poboljšala.
3: Vidjeli smo to na televiziji puno puta i nikad ne pomislite da će vam se to dogoditi, ali sada smo to morali proći.
2: Vladini dužnosnici kažu da požar ne posustaje i da vatrogascima slijede dodatni izazovi zbog najavljenog rasta temperature i jačanja vjetra.
0: A Europi prijeti novi, iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. O tome je sinoć za HTV govorila zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković, najavljujući mogućnost toplinskog vala i u Hrvatskoj.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti. Nastavljena je potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na jedrilici je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te otkrili da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera te je zbog velikih valova i jakog vjetra pao u more. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić otkrio je da je u potragu uključena i bespilotna letjelica.
6: Već jutros od 6 sati 30 minuta dvije brodice lučke kapetanije te brodice
1: pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
0: Vijesti. Dijelu stanovnika Siska i Petrinje uručeni su ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornog ministra Branka Bačića tamo su bili i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved. Resorni ministar Bačić pa premijer Plenković.
6: Možemo obilježiti završetak izgradnje 3 nove višestambene zgrade koji u prvim danima, pa rekao bih nedugo, će biti dom za privremeno stambeno zbrinjavanje vas, čiji su domovi upravo ovdje na području grada u obnovi, a nakon toga, nakon što se vratite u svoje obnovljene stambene jedinice, ove će zgrade i ovi stanovi omogućiti priuštivo stanovanje onima kojima je priuštivo stanovanje u gradu Sisku i potrebno.
7: Sve skupa, do sada smo uložili 5 milijardi eura, 3 milijarde eura u Zagrebu, 2 milijarde eura za Banovinu i ove druge županije koje su nastradale. To su ogromna sredstva, mislim da smo uložili velike napore u zadnjih 6 godina. Da bi do kraja 27. sve zamjenske zgrade bile gotove, to znači, odnosno kuće, to je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
0: Za 14 sati Hrvatska poljoprivredna komora najavila je sjednicu upravnog odbora na kojoj će raspravljati o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru, poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Upravo zbog širenja afričke svinjske kuge resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Do sad su prema posljednjim informacijama zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Zagrebački HDZ reagirao je na postavljanje spremnika za otpad na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Navode da je time gradonačelnik Tomislav Tomašević u središtu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat, spremnike za smeće. Tu Tomaševićevu urbanističku intervenciju uspoređuju s komunističkim uklanjanjem spomenika banu Jelačiću 1947. Poručuju i kako betonski šahti, limeni i spremnici usred glavnog trga, zaštićene povijesne urbane cjeline glavnog grada, ne predstavljaju samo grubu i neprihvatljivu urbanističku intervenciju, nego i političku devastaciju jednog od glavnih simbola hrvatske nacionalne povijesti. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu kiša i grmljavina, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo, a poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Milanski vojvoda Ludoviko Marija Sforza, jedan od najvećih renesansnih patrona umjetnosti, vladar koji naprijedio Milano, a svojim političkim djelovanjem strane sile uplao u talijanske ratove, rođen je 27. srpnja 1452. godine u Vinjevanu. Ludoviko Sforza bio je drugi sin Francesca I. Sforze i Bianche Marije Visconti. Francesca I. nakon smrti 1466. naslijedio je Galeazzo Maria, Ludovikov stariji brat. Nakon Galeazzovog ubojstva 1476. godine izbio je sukob između Ludovika i Galeazzove udovice Bone oko regentstva. Ludoviko je 1481. godine pobjedio u tom sukobu i sljedećih 13 godina vladao je kao regent.
2: Kao vladar, Ludoviko je znatno unaprijedio poljoprivredu, stočarstvo, proizvodnju metala, tekstilnu industriju, posebno proizvodnju svile. Gradio je kanale i utvrde, znatno poboljšao sveučilišta u Paviji i Milanu. Bio je velik patron umjetnosti. Pomagao je graditelja Donata Bramantea, a posebno Leonarda da Vincija, koji je po Ludovikovoj narudžbi naslikao Posljednju večeru. Ti zamašni pothvati iziskivali su znatne svote koje Ludoviko prikupljao oštrom poreznom politikom, zbog koje je izbilo nekoliko pobuna. Sforca je bio u sukobu s obitelji Borgia, pa tako i tadašnjim papom Aleksandrom VI. Godine 1494. napoljski kralj Alfons sklopio je savez s Aleksandrom VI. Protiv Ludovika. Saveznika je Ludoviko pronašao u francuskom kralju Karlu VIII. Kojim je dopustio da prijeđe preko njegova teritorija i napadne Napulj. Međutim, Karlo VIII. Zatražio je i svoje pravo na Milano, zbog čega je Ludoviko sklopio savez s Maksimilijanom I., carem Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti. Ludoviko je 1495. godine postao milanski vojvoda, nakon iznenadne smrti nećaka Gian Galeazza, u ime kojega je bio regent. Ludoviko je uvlačenjem Karla VIII. I Maksimilijana I. postao odgovoran za širenje talijanskih ratova u vrijeme renesanse. Pobjedio je Karla VIII. 1495. kod Fornova, ali i novi francuski kralj, Louis XII., polagao je pravo na Milano. Louis je uspio istjerati Ludovika iz Milana 1499. godine, a pomoću plaćeničke vojske Ludoviko se uspio vratiti u veljači sljedeće godine. Dva mjeseca kasnije, Louis XII. Je opsio Novaru, u kojoj je bio milanski vojvoda. Obje vojske angažirale su švicarske plaćenike, a Ludovikovi plaćenici odbili su se boriti protiv sunarodnjaka. Ludoviko je zarobljen i posljednjih 8 godina života proveo je u tamnici. Ludoviko Sforca, jedan od najvećih vladara u doba talijanske renesanse, umro je 27. svibnja 1508. godine u zatočeništvu u Lošu.
1: U Ženevi je 27. srpnja 1929. godine potpisana Ženevska konvencija o ponašanju prema ratnim zarobljenicima. Ta je konvencija postala pravosnažna 19. lipnja 1931. godine. Odredbe o tretiranju ratnih zarobljenika sadrže i Haške konvencije iz 1899. i 1907. godine, ali za vrijeme Prvog svjetskog rata uočen je niz nedostataka u tim dokumentima i već se za vrijeme tog rata posebnim sporazumima sklopljenim u Bernu 1917. i 18. pokušalo nadvladati te manjkavosti. Godine 1921. održana je konferencija Međunarodnog komiteta Crvenog križa u Ženevi i na njoj je zaključeno da je potrebno razraditi i usvojiti posebnu konvenciju koja će određivati prava i status ratnih zarobljenika.
2: Konvencijom su dopunjeni dijelovi Haških konvencija koji su se odnosili na status i prava ratnih zarobljenika. Najvažnija promjena odnosila se na zabranu osvete i kolektivnog kažnjavanja, organizaciju rada u zatočeništvu i kontrolu uvjeta u zarobljeničkim centrima. Ženevsku konvenciju potpisale su 53 države. Ona je bila ključni dokument koji je uređivao i određivao prava ratnih zarobljenika za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kršenje prava zajamčenih konvencijom smatrano je ratnim zločinom, zbog čega je nizu ljudi, među njima i vodećim nacistima, suđeno nakon Drugog svjetskog rata. što je potvrdilo međunarodnu snagu i važnost tog dokumenta kao jednog od ključnih dokumenata kojeg se zaraćene strane moraju pridržavati za vrijeme rata.
1: Korejski rat izbio je u lipnju 1950. godine, a završio je primirjem 27. srpnja 1953. Mirovni ugovor nikada nije potpisan. Primirje je kao trajno stanje uspostavilo podjelu Korejskog poluotoka na dvije države, komunističku Demokratsku narodnu republiku Koreju ili Sjevernu Koreju i kapitalističku republiku Koreju ili Južnu Koreju. Korejski je poluotok bio podijeljen odmah nakon Drugog svjetskog rata. Rat između dvije Koreje počeo je u lipnju 1950. godine iznenadnim napadom Sjeverne Koreje na Južnu.
2: Sjeverna Koreja imala je snažnu potporu Narodne republike Kine i u manjoj mjeri Sovjetskog saveza. Nakon prvotnih uspjeha Sjeverne Koreje, međunarodne snage pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država dva mjeseca nakon izbijanja rata organizirale su snažan protuudar, kojim je sjevernokorejska vojska odbačena do rijeke Jalu na korejsko-kineskoj granici. Nakon toga je izbila najveća kriza toga rata, jer se kineska vojska, prešavši Jalu, izravno umiješala u rat i potisnula snage UN-a, predvođene Sjedinjenim Državama. Nakon toga je taj sukob, koji se uvelike pretvorio u rat iscrpljivanja, potrajao još dvije godine. U ratu je poginulo na strani Južne Koreje i snaga UN-a oko 180 tisuća vojnika, a na strani Sjeverne Koreje i Kine između 370 tisuća i 750 tisuća vojnika. Na obje strane poginulo je i ranjeno još oko 2,5 milijuna civila. Primirje je potpisano 27. srpnja 1953. godine. Predsjednik Južne Koreje, Syng Man Rhee, odbio je potpisati primirje, ali ga se odlučio pridržavati. Primirjem je Korejski poluotok podijeljen po 38. sjevernoj paraleli na dvije države, a uz 38. paralelu stvorena je uska demilitarizirana zona.
1: Posljednji iranski šah ili kralj Muhammed Reza Pahlavi umro je 27. srpnja 1980. godine u Kairu. Rođen je 25. listopada 1919. u Teheranu, a na prijestolje je stupio 16. rujna 1941. godine. Ambiciozni Muhammed Reza Pahlavi 1967. godine uzeo je titulu Šahinšah, odnosno kralj kraljeva. Bio je drugi i posljednji vladar Irana iz dinastije Pahlavi. Na vlast je došao nakon anglosovjetske invazije Irana za vrijeme Drugog svjetskog rata. Britanske i sovjetske snage okupirale su Iran kako se on ne bi uključio u Drugi svjetski rat na strani Njemačke. Nakon okupacije, njegov otac Reza Šah prisiljen je na abdikaciju, poslije koje Muhammed Reza Pahlavi preuzima vlast.
2: Muhammed Reza Pahlavi svoju je vlast zasnivao na velikoj strateškoj pomoći Sjedinjenih Američkih Država. Reza Pahlavi je društveni i svakodnevni život u Iranu uredio u skladu sa zapadnjačkim načinom života, suprotno iranskoj tradiciji. Pokrenuo je Bijelu revoluciju, niz društvenih, ekonomskih i političkih reformi kojima je namjeravao transformirati Iran u globalnu silu. Osim uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, vladao je i pomoću brutalne tajne policije SAVAK, kojom je nastojao kontrolirati i onemogućavati političke protivnike. Reza Pahlavi bio je sekularni musliman, a zbog svoje stroge politike sekularizacije i potiskivanja utjecaja imama i vjerskih redova, izgubio je podršku šiitskog svećenstva. Široku podršku izgubio je i zbog toga što je priznao Izrael, zbog reformi koje su pogodile radništvo i sitne trgovce, te zbog raširene korupcije. Središnja osoba otpora načinu vladavine Reze Pahlavija postao je ajatolah Ruhollah Homeini, koji je godinama vodio islamistički pokret otpora iz inozemstva. U siječnju 1979. godine politički nemiri prerasli su u islamsku revoluciju i 17. siječnja Reza Pahlavi napustio je Iran. Nakon pobjede islamske revolucije i dolaska Homeinija na vlast, ukinuta je monarhija i proglašena Islamska republika. Muhammed Reza Pahlavi umro je u Egiptu,
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Tomislav Baran, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Hrvatski radio, prvi program.
4: Bojim se toga da će cijene odletiti još više.
5: Nismo vaš šapi.
6: Demografija, okoliš.
7: Živi se stresno.
8: Kažu da je to sve dosta već malo ronulo.
7: Manja komunikacija.
9: Glas mladih.
10: U glasu mladih smo govorili o mladima i poslovima kojima se bave, a isto tako smo govorili o nekim njihovim zanimacijama, što sve mlade preokupira. E pa danas smo odlučili malo drugačijim putem, pa smo odlučili se baviti mladima koji se bave visoko rizičnim i opasnim poslovima.
11: Ili ti dovesti naše superjunake iz djetinjstva.
10: Tako. Često ljudi kažu za neki posao i to mora netko raditi, e pa oni su taj netko. S nama su danas Ivona Baniček, članica građanske inicijative Ninja Krovnjače.
11: Krovnjače.
10: Koje su pomagale u saniranju krovova, cigli, crijepova i dimnjaka u kriznim situacijama. Pozdrav Ivona.
12: Pozdrav.
10: I s nama je Maksimilijan Bindernagel, Spider-Man i vatrogasac.
11: Ali stvarno je Spider-Man i češće ćete ga vjerojatno vidjeti u tom Spider-Man odijelu. Kako i zašto, saznaćemo.
10: Maks, pozdrav.
13: Pozdrav, hvala što si mi ime počito kak spada.
10: Ma ništa. Za početak, evo, počet ću od tebe, Ivona. Pite, Maks, kako ste se odlučili na to da se bavite tim poslovima, da radite to što radite?
12: Konkretno, to je bilo nekakva kao inicijativa Alpinisti, speleolozi i visinci pomažu Zagrebu nakon potresa u Zagrebu u ožujku 2020. I skupila se tak neka grupica od 50-ak ljudi, svi su imali nekakvog penjačkog prediskustva i ta inicijativa je u biti krenula od tih visinskih radnika koji su pomagali na Petrovoj nekoliko sati nakon potresa. I onda su oni, pošto smo ih mi cukali iz rukave, hej, hoćemo pomoć, ono, nabrijani smo, idemo, onda je krenulo kao skupljanje volontera i tjedan dana kasnije su nas vatrogasci u Savskoj skupili i krenuli smo sustavno ono, zgradu po zgradu na krovove i pomagat skinuti cigle, opeke i rušit dimnjake.
11: I dosta dugo je to trajalo?
12: Je, u Zagrebu konkretno jedno 2,5-3 tjedna službene akcije, ali smo još tjednima poslije toga na dojave reagirali i dolazili pomagat. A ta ista je onda inicijativa se nakon potresa u Petrinji preselila u Petrinju i pomagala području Siska, Gline i Petrinje.
10: Maks, evo kako se ti odlučio na to da budeš Spider-Man i vatrogasac, kako je došlo do toga?
13: Evo, jednostavno, ja sam ti samo bio petogodišnji klinac koji je volio Spider-Mana i vatrogasce i nastavio sam jednostavno živjeti, to je nisam odustao od toga. I eto.
11: Joj, znate kak žene kažu, joj, ti muškarci nikad ne odrastu.
13: Trudim se.
11: Možda je stvarno istina.
13: I na kraju koji sretni?
11: Nema sretnijeg.
10: Evo, ja bi da poslušamo prvu anketu, malo smo sprošetali po ulicama grada pa smo pitali mlade.
14: Kad tebe hvata adrenalin?
15: Ja baš nisam neka adrenalinska osoba, ali u nekom sportu, onda ne znam, ako ima neki umni zadatak koji mi baš uspijeva, onda onak baš budem kao u super idemo, pa mi malo kao pukne tu adrenalin, ali osim toga, ne znam baš.
16: Pa evo, na primjer baš sam na pozornici kad svinam. Kako sam bio klinac, uvijek me vodio taj negativni adrenalin, pa krene ono na znojenje ruku, bla, bla, sad nekako u tome nađeš baš neki taj gušt ko da ono skačeš iz aviona, pa je fora. Onda nekako se navučeš na to.
17: Evo trenutno. Kad pišem ispit, kad je neka stresna situacija, kad uživam nekad i tako.
18: Roller coaster, na primjer, to je prvo što mi padne na pamet, ili brza vožnja u autu.
19: Najviše kad sam u nekim aktivnostima, tipa ono bungee jumping i takve stvari.
14: Kako bi izgledao život bez adrenalina?
16: Dosadno. Baš evo razmišljam, sad bilo ovo vrijeme, mjesec i pol dana ničega. Nema tog momenta, mi uvijek tražimo da malo budemo na toj nekoj margini, da guramo do nekakve krajnje opasnosti, pa mislim da falio bi šmek.
17: Vjerojatno bi svi bili poubijani, ne bi vjerojatno znali bježati od prijetnje. Dosadno.
18: Dosadno, rekao bi dosadno.
19: Ja mislim malo dosadno, ali onako opet svi bi bili vjerojatno i sigurni jer nitko ne bi radio jako opasne stvari zbog adrenalina i zbog tog viška dopamina.
10: E da, taj adrenalin, evo čuli smo, što za vas znači adrenalin?
13: Evo, adrenalin znači hormon koji je za flight and fight, jel, to bi bio klasičan odgovor, ali evo, za mene je to nešto što te jednostavno malo privuče, daje ti dopamina, daje ti jako puno sreće i daje ti jednostavno taj osjećaj da si konačno malo živ. Ak mogu reći sa riječima Alex Honnold, takvim čovjekom se stvarno divim, ne, on je lijepo rekao, ako ti nisi stalno izložen malo nekakvoj fizičkoj opasnosti, tvoja glava krene izmišljati neke druge opasnosti koje zapravo nisu ni tu. Tako da mislim da je adrenalin tu jako nužan da te drži malo mentalno zdravim.
10: Prvo što bi ti rekao?
12: Definitivno manjak adrenalina u svakodnevnom životu dovodi do povećanih anksioznosti oko uobičajenih stvari, barem tak mislim.
10: Tako je. Je li to nešto zašto ste odabrali da ćete se baviti, ovim ćete se baviti, ali adrenalin bio taj ili je nešto?
12: Ne.
13: Ja sam se krenuo s tim baviti, evo jednostavno što sam volio jednostavno pomoći ljudima, imao sam idole koje sam, kad sam odrastao, znači samog Spidermana, ne, tako da on mi je postavio visoke standarde da jednostavno razveselim ekipu i kad sam to krenuo raditi sam skužio jednostavno da nema ništa ljepše od toga nego kad ti stvarno razveseliš male klince i pomagneš ljudima jednostavno.
11: I stalno ideš po proslavama i oni budu oduševljeni kad vide Spidermana.
13: Jes, po humanitarkama, po bolnicama, razveselim klincima kojima stvarno najviše treba. I mogu ti reći da kad dođeš u bolnicu i čekuješ suze ili neku tugu ili nešto, ali oni kad te vide u kostimu, to su najsretniji klinci na trenutak i evo.
11: E da, to sam htjela pitati, može li čovjek biti ovisan o adrenalinu, ono kad počneš da nema više natrag?
12: Kad postaneš ovisan o adrenalinu, onda nema baš još dugo kao u tvom.
10: Kad ga je bilo najviše kod tebe, adrenalina?
12: Najčešće prilikom nekakvih alpinističkih uspona u većim stijenama, tipa u Sjevernoj Triglavskoj ili tako nešto. Na krovima konkretno smo se više bojali idućeg potresa da nas ne zadesi, da ne propadnemo kroz krovište, ali uvijek smo svi bili sigurno vezani, tako da nije bilo zapravo
11: šansa. A koliko brzo ste se vi okupili u tu inicijativu nakon potresa?
12: Pa odmah nakon zagrebačkog, nakon dva dana su ljudi već znali točno ko je gdje pomogao i javljali su se vatrogascima i visincima da bi htjeli doprinijeti, ali tek tjedan dana bilo potrebno da se svi okupimo i krenemo, a u Petrinji smo došli jedno dva sata nakon potresa. I imali smo već jedan tim krovnjača koje su tijekom potresa bile na krovu.
11: To je ono preko društvenih mreža sve išlo jako brzo.
12: Da, išlo je preko društvenih.
11: Ti si geologinja po struci.
12: Tako je, da.
11: Pa je onda to i povezano veks.
10: Mene zanima, uvijek ja pitam goste, čim god se bavili, ali evo, baza je specifično, kako su ljudi reagirali, ljudi iz vašeg okruženja, vaši najbliži, da ćete, kad ste im priopćili da ćete se baviti s tim, evo Ivona, ti prva pa Max.
12: Što se alpinizma tiče ili volontiranja na
10: krovu? Volontiranja ovih opasnih stvari i tako.
12: Nisu baš bili oduševljeni, tako da bilo je ono kao zašto se ugrožavaš bez veze. Jednostavno probaš im onda objasniti da ono, želiš biti tu, osjećaš taj trenutak, želiš pomoć, biti koristan u svojoj zajednici i društvu i onda nekako to ajde puste. Ali nije baš bilo puno razumijevanja.
10: Max, kod tebe, kako je bila reakcija kad si mi rekao da bi se bavio ovim čime se baviš?
13: U vatrogastvu čisto me, roditelji su mi bili ponosni, dobio sam samostalno potpore. Oni su znali da ne mogu raditi neki uredski posao gdje sjednim 8 sati mirno. A za Spidermana na početku je bilo malo smiješno kao, imaš koliko godina, zašto plaćiš tajce? Ali sad stvarno imam toliko potporu, znači moje kolege su mi prvi bili koji su mi dali donacije za najnovije kostime, podopiraju me, ulete mi, jak ja moram negdje juriti na neku gažu. Sad je to stvarno samo potpora i mislim da nema ništa ljepše od toga.
11: Da, ono, vatrogasci nemaju radno vrijeme zapravo.
13: Imamo. Mi ti radimo smjenama od 7 jutru do 7 na večer, sljedeći dan od 7 na večer do 7 jutru, ono imaš kao 48 sati slobodno. I od tih 48 sati pokušavamo da sve ostalo to ugurati šta mogu. Ne?
12: Život.
10: Da, kako je baš to što ti spominješ život, kako taj posao utječe na život, evo, i pogotovo na prijateljske odnose.
11: Obiteljski aspekt.
10: Obiteljski aspekt, da.
13: Evo, iskreno jako teško, svi ti rade ponedjeljak, petak, jel, od 8 do 3, a ti radiš kak radiš, ono, radiš i nedjeljama za Božić, za Novu godinu, sve to jednostavno visi, teško ti malo uskladiti sa svojim prijateljima. Ja sam jako zahvalan da sam se okružio sa ljudima koji imaju razumijevanje za to, koji me podupiraju i koji to razumiju i prilagode se čak i meni.
10: Onako tebe.
12: U alpinizmu i volontiranju na krovovima, pa probaš ih privući na svoju stranu, da se krenu baviti time, da možete što više vremena provoditi zajedno, a ako ne, onda malo pati, da, malo ovaj se rijeđe može realizirati neki kontakt i odnos i to.
11: E sad, nakon što je ta akcija završila, jeste li nastavili neki oblik tako djelovanja?
12: U Zagrebu je nakon 2,5 tjedna službene akcije, još par tjedana trajale su sanacije po dojavama i ono privatno rješavale se, a u Petrinji, znači nakon mjesec dana što smo tamo radili, još mjesecima poslije su ljudi izlazili van i na teren i pomagali, međutim u nekom trenutku moraš se vratiti svom životu i prepustiti nadležnim službama da odrade posao.
11: Neka anegdota, nešto što ti se najviše urezalo u pamćenju iz tog razdoblja?
12: Bilo ih je dosta, od nekakvih snažnih srčanih bakica od 85 godina koje su nas lovale po gradu da nam časte nas kavom i pecivima, do ono nekih djedica koje nas žene oblokati rakijom svojom domaćom da se zahvale, pa do nekakvih glazbenika koji su nam dok smo im skidali ove ugroze sa krova svirali na vintage gitarama. Tako da bilo je svačega.
5: Se pitate i kad dođete u neke možda stresne baš situacije, što je meni ovo trebalo? Koji me vrak tjero na ovo?
12: Apsolutno.
13: Pa iskreno više ne na početku, da, ali moraš se naviknuti, nemaš kaj drugo jednostavno. Najveći stres koji mi tu postoji je da ne razočaram klince. Više se ne obaziram toliko na požare nego na da ne razočaram klince.
11: Znači to ti je sad postalo, ali što može biti najstresnije za vatrogasca, evo sad tijekom zime?
13: Pa za vatrogasca ti je uvijek najstresniji sama intervencija, jer tu se moraš pouzdati ne samo u sebe, nego se moraš pouzdati u svoje kolege. Jedan drugom čuva leđa i vi morate surađivati kao tim. I najstresnije ti je da se brineš za svoje kolege, da se njima nešto ne dogodi, evo iskreno. Stvarno smo ko neka velika obitelj tu.
11: A tako je i kod krovnjača?
12: Da, tako je bilo. Nije bilo nikakvih ozljeda.
5: Super, ajmo poslušati anketu broj 2.
14: Ima li neki posao da se nikad ne bi usudila raditi?
15: To na visinama. Ja sam iz Slavonije i ne mogu se popet na malo jače brdo jer me odmah bude strah, tako da bilo šta što uključuje visine, tipa meni je grozno vidjeti ljude kad peru prozore, znaš ono na visokim zgradama, to mi već bude previše.
16: Iako volim ronjenje, ali upravo zbog toga ja sam ovako ziheraš, tako da nekako gledam ipak ono na obali, negdje na kopnu.
17: Pa možda ne bi mogla biti oni u Meksiku što mašu crvene zastave bikovima. To je nekako, eto, to je malo opasno, to se ne bi usudila raditi.
18: Sigurno ima. Ne pada mi na pamet.

0: u nekom trenutku ako vidim da je nešto opasno, tipa da se dogodi neka prometna nesreća ili tako nešto, da onak vjerojatno bi uskočila. Ne znam, možda bi razmislila, možda bi malo okljevala na prvu, ali ako vidim da se to mora obaviti, možda i bi.
1: Mislim da bih. Želim se nadati da bih nekako, duboko vjerujem da bih.
2: Do neke mjere vjerojatno bih. Vjerojatno bih, ne znam, za voljenu osobu prolazila kroz teži period kako bi zajedno, ne znam, izvukli deblji kraj ili tako nešto.
3: U određenoj situaciji možda i da. Mislim da ne bi mogao to ovako spontano odlučiti, ali ako postoji dobar razlog, vjerojatno bi.
4: Iskreno ne znam, ja sam spremna. Za svoje bliske, vjerovatno, ali za nekog random čovjeka nisam sigurna. Ovisi u kakvoj situaciji. Ako je baš ono, apokalipsa, vjerojatno bi.
5: Apokalipsa, da, čujemo tu šarolike odgovore po pitanju posla kojim bi se bavili i bili pomogli.
6: Htjela sam pitati, kada je riječ o tim kriznim situacijama, nedavno sam svjedočila da se upali odjednom protupožarni alarm i svi su automatski krenuli bez da su uzeli stvari od kolege ili kolegice. Kako po vašem mišljenju ljudi reagiraju u tim trenucima?
7: Nažalost ne reagiraju kako bi trebalo biti. Aha. Uvježbano. Možda se te vježbe prerijetko dešavaju jer svako misli ono na sebe i što prije van, ajmo samo van. I tak se napravi problem, naprave se čepovi, ljudi se međusobno guraju.
6: Tamo na stubištu, da.
7: Tako, a zapravo nema toliki problem sad. Mislim, tek su palio alarm. Sumnjam da ti cijela zgrada već gori, ne? Samo smireno, to je najbolje kaj možeš napraviti. Doći će vatrogasci i sve će se riješiti. Sve će se izgasiti. Još nijedan požar nije gori za uvijek.
6: Vek si htio pitati, postoje li poslovi koji vi ne biste radili?
7: Da. Pa ne znam, evo kažem ti, ja ne bi radio u uredu i bio na kompu 8 sati, ne?
8: Dobro, Ivona, ima li neki posao da ti ne bi ovako, da te straši?
9: Da me straši?
8: Evo, njemu je strašnije možda to da sjedi u uredu, pa me sad zanima ima li kod tebe tako nešto.
9: Ja bi rado bila više vani no što jesam, ali možda taj nekakav suhoparni administrativni posao, to me isto užasava.
6: A što su te krovovi naučili? Kako je bilo prvi put popeti se na krov?
9: Bilo je scary, jer sve se kliže i drugačije mediji nego što smo navikli sa stjenama, ne? Ali tako te goni ta neka potreba, želim biti koristan, želim doprinijeti, želim pomoć, da nekako svladaš taj strah.
6: Ali ako su crijepovi ispucali od potresa, kako ste se onda oslanjali na to?
9: Na gredama smo radili sidrišta i onda smo zaobilazili te rupe i probali to nekako krpati.
8: Da vam sad dođe neko vaš baš blisak i kaže da se namjerava baviti nekim drugim jako rizičnim poslom ili tim vašim, kako biste na to reagirali, Ivana? Kako bi te rekla da ti neko baš blizak dođe, ja bi radila isto to?
9: Probala bi poduprijeti tu osobu i dati svoje iskustvo i nadat se da ima ono, zdravu glavu na ramenima, da može ocijeniti rizik kada je prihvatljiv, kada nije prihvatljiv. Mm-hmm.
8: Max, što bi ti bili dao savjete kao dobra baka ili bi odgovarao to kao ustrašena baka?
7: Moram se to složiti sa Ivonom, ali to visi od osobe do osobe. Da li čovjek stvarno je za to? Jak nisi za to, rađu ću ti reći da nisi za to negdje se dovodiš u opasnost. Ali da pače, probaj, uči, budi siguran, nije ni to ništa strašno kako si misle.
6: Koje karakteristike mora imati dobar vatrogasac? Što bi rekao klincu od 5 godina?
7: Mora ti prvenstvo biti jako dobar timski igrač, mora biti donekle samouvjeren, jer ti nemaš tu vremena preupitati svoje postupke. Ti možeš biti siguran i možeš biti odlučan i ti možeš u roku par sekunda napraviti neku odluku. Tako da budi siguran u sebe, budi samouvjeren i ostalo će doći sam po sebi.
6: A dobar Spider-Man?
7: Mislim da bi to svakom bilo korisno, ali ne znam da hoće to svako napraviti.
8: Ja predlažem da odemo na pjesmu pa se vraćamo.

0: Evo nas natrag, tu smo za vas koji ste se, ako ste se sad uključili, govorimo o mladima, opasnim i visoko rizičnim poslovima. S nama su Ivona i Maksimilijan.
1: Poznat kao Spider-Man.
0: Da.
1: Kako izgleda jedan dan u životu Spider-mana?
2: Mogu ti reći da stvarno ogromna gužva. Moram to nekad balansirati sa svojim poslom, s vatrogastvom, sa faksom, sa svim gažama i sa svemu. Jako teško i evo, spavam 4-5 sati dnevno.
1: Tu je još i studiranje, a usto si i vatrogasac.
2: Tako je, tako. Uzimam mi stvarno jako puno vremena, ali taj umor ti jednostavno nekak nestane kad ti dođeš tu u gažu, vidiš te osmijehe. Ja sam došao stvarno, kod sam pretučen na neke gaže, ali nestaje ti taj umor.
1: Evo, imamo jedan
0: telefon.
1: Poziv.
0: Dobar dan, slušamo
3: dobar
0: vas.
3: Dan.
1: Dobar dan.
3: Ovako, ja vas čestitam, ja sam starija gospođa. Mi smo se nekada u vatrogasnim društvima tako angažirali, iako nismo išli na nekakve akcije, ali se stekne, to ćete i sami znati, bitno je negdje volontirati, pa bilo je, a posebno za djecu u bolnicama. Nisu sve kao Riječka bolnica na majku djete, gdje stvarno sve imaju onih koji ni leže i nema ih ko podignuti ni dati čašu vode. Pa drago mi je, mijenjajte, nemojte uvijek biti na istom mjestu, mijenjajte, pa ćete vidjeti što
0: je najbolje. Zato smo i doveli takve ljude ovdje.
3: I jedno iskustvo.
0: Hvala vam.
3: Doviđenja.
0: Imamo još jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
4: Alo, rado vas, jako slušam.
0: Hvala vam lijepo. Hvala.
4: Evo šta vam ja imam reći. U toj ekipi krovnjača se uključila i moja kći, neću je imenovat, ne daj Bože, ljutila bi se. Ali vam moram reći kako je zatajio moj majčinski strah. Šta će ona po krovovima, nego me je uhvatio ponos i zadovoljstvo što je odvažna i što će nekome pomoći. Pa kako je govorila dama, jedna od krovnjača, ti doživljaji tamo u Baniji i to sve skupa s tim jadnim starim ljudima nakon toga. Tako da su to prekrasne priče za napisati životne priče kojima ste vi svjedočile. I evo, ja osjećam za sve vas ponos i divim vam se.
1: Hvala vam
4: lijepo za minutu.
1: Hvala. Čuli smo zapravo, Ivona, te priče, biti s čovjekom na terenu, to te nekako popuni nekako tvoju nutrinu. Da. A koliko je uopće žena u ovakvim poslovima i u ovakvim volontiranjima, što ti se čini?
5: Pa, općenito u alpinizmu nije baš mnogo žena. Mm-hmm. A u volontiranju na krovovima se jako puno žena javilo, tako da baš je bilo nekako otprilike podjednako.
1: Maks je rekao zanimljivu stvar. Nekad su žene hrabrije od muškaraca u nekim stvarima.
2: Da pače. Znači, dosta ljudi, prijatelji su mi se javili da bi probali kake visiti to. I mogu reći da više manje su žene one koje nemaju taj strah, koji se ne primaju u ogradu, nek se jednostavno prepuste štriku i uživaju u tome. A dečki, evo, molim vas, potvorite se malo više. Žene vas sve više zasjenju.
1: Imaš neko objašnjenje zašto je to tako?
2: Stvarno mi nije jasno. Jednostavno, žene očito vole strah više nego muškarci.
5: A možda im ti uljevaš povjerenje kad
1: pa
5: im se objasni.
2: Hvala ti lijepa.
1: Jer i tu si donio opremu.
2: Tako, i danas ćemo isto ovdje visiti. Ja se nadam da će neko od vas isto probat, pa ćemo vidjeti da li muški ili ženski voditelj.
1: Pa ćemo neki duel napraviti.
0: Što vam je najveći motivator bio ili sad je kad idete na te akcije, i je li vam motivacija uopće više potrebna? Kako se to manifestira u kom obliku?
2: Pa mislim da ti život bez motivacije tak nema smisla. Uvijek će trebati neka vrsta motivacija, ali ona se isto s godinama mijenja. Kad sam krenuo, sam i adrenalin mi je bila motivacija sa vatrogastvom i da pomognem ljudima, a na kraju to sam preraslo da pomognem ljudima i da razveselim ekipu. Tako da motivacija uvijek ima, ali mijenja se.
1: A što Spider-Man sve radi?
2: Misliš ovak privatno ili?
1: Kad je u poslu, među djecom.
2: Znači, krećete više manje tako da ja negdje visim do 25 metra visine, visio bi više, ali toliko duga čak nije štrik. Na opačke, pozdravljam klince, kažem da sam jako ponosan na njih, da sam ih čuo sve do New Yorka kak su hrabri i dobri. Spuštam se dole, skačem malo okolo, na kraju njih podižem dok visim na opačke i onda i njih malo naljuljam u ovom dok visu u opasaču. Oni vise na opačke, pazim ih naravno sve sigurno. I kad vidiš njihova lica kad oni vise na opačku dok imaju ospirk, znači nema bolje od toga. Točno takav sam ja bio.
0: Ivona, kako je kod tebe to? Što ti je motivator? Kako
5: pa motivator je bio definitivno pomoć zajednici, pomoć ljudima, upotrijebiti taj nekakav skill set koji razviješ kroz svoj hobi da bude koristan u društvu i biti među dobrim ljudima i odjednom se okružiš tom nekakvom energijom, volonterskom, poticajnom i onda ništa nije nemoguće.
1: Mm-hmm. Čak ni u tim najstresnijim situacijama. Bilo je sigurno ono reakcija kud ideš, ali dobro, to si već bila i rekla prvo.
0: Živimo u dosta materialističkom svijetu i stalno je kao pitanje novca. I onda sad pitao ljudi adrenalin ili novac? I pitanje beneficiranog radnog staža. Jel svi kad pitate to ili vam to nije baš?
2: Kako misliš?
1: Misliš li da bi ovakva zanimanja trebale biti bolje plaćena? Ili bi te taj adrenalin, ta humanost držali u tom poslu?
5: Ja mislim da vatrogasci trebaju biti više plaćeni.
2: Hvala ti, slažem se s tobom. Mislim da svaki posao gdje radiš život staviš na prvu liniju, da treba da plaće biti puno plaćen. Ja kažem ti, i raspored, radiš Božić i sve živo. I plaće bome u Hrvatskoj nisu baš nešto, ali opet ti to nećeš prestati raditi jer to je stvarno neki poziv, bar što se tiče vatrogastva.
1: Dobro da kažemo možda za naše mlađe slušatelje, gdje se školuju vatrogasci?
2: Škole su u državnoj vatrogasnoj školi, to je sad vatrogasno učilište. Traje jedno 9 mjeseci koji je jedna školska godina i nakon toga se nadaš da ćeš upast u javnu postrojbu. I to je dosta teško, možeš stvarno proći danima psihičke, fizičke, svakakve ispite i radi se rang lista i možeš biti među najboljima da upadneš.
1: Mm-hmm.
0: Pitali smo mi malo isto ljude vezano za ovu temu, pa molim da pustimo anketu broj 3.
6: A što misliš o tako rizičnim poslovima?
7: Pa mislim, ko voli neki izvoli, evo iskreno. Ako to neko želi raditi, ako je plaća dobra i ako imaju, ne znam, neki beneficirani staž ili nešto, mislim kao razminiravanje isto opasan posao, pa ga neko mora raditi, kod nas se radio, moraju se sagraditi visoke zgrade, pa ako nekom to ne smeta, jak mu se sviđa takva plaća ili takav posao, neka radi slobodno.
8: Cijenim ljude koji to rade, mislim da su neophodni, ipak neko i mora se zavući dole i to sve odradi, tako da skidam im kapu i istovremeno ono, na hrabrosti, a možda tu ima jedna mala doza i te jedne gluposti manjka ispak toliko činjenice da ćete to dovesti u nekakvo životno ugrožavajuće stanje, ne?
9: Tko god obavlja opasne poslove, kapa dolje, mislim da obavlja jako veliku dužnost, jako opasnu dužnost, mislim da bi svi trebali biti zahvalni i mislim da je većina takvih poslova potplaćeni i da bi nešto trebalo napraviti po tom pitanju.
10: Neko ih mora raditi, nažalost, i potrebni su svima nama, tako da, nažalost, neki ljudi nemaju izbora, neki to vole, ali opasni poslovi su potrebni, možda jednog dana budu zamijenjeni sa robotima pa neće biti, ali trenutno još nismo do toga došli.
11: Ko voli, neki izvoli, nemam baš neko preveliko mišljenje.
12: A jesu li spasioci, vatrogasci, hitna i ostali dovoljno cijenjeni?
7: Apsolutno ne. Ne osjećam potrebu dalje objašnjavati.
8: To su heroji društva koje niko ne vidi, niko ne čuje. Smatram da u najvećoj mjeri moramo sve njih to više uzdicati u društvu i biti zahvalni na tome što rade. Zato što to se ne vidi, bez njih ne bi bilo izvedivo.
9: Nisu. Možda vatrogasci čak i jesu ljudi dosta nekako visoko stavljeni na poziciju, ali tipa medicinske sestre, doktori, mislim da je to vezano uz jako loš sustav općenito. To. Mislim da su oni podcijenjeni i potplaćeni. A nisam baš sigurna kako se kreću plaće vatrogasaca, ali za te neke druge poslove znam.
10: Nažalost ne, trebali bi biti više, ali nisu. Jer oni definitivno ugrožavaju svoj život svaki dan i njihov posao je potreban svima nama i bez njih civilizacija ne bi opstala, tako da rekao bi definitivno nisu.
0: Imamo jedan telefonski poziv, pa vi prvo da čujemo. Dobar dan, slušamo vas.
13: Dobar dan, moje poštovanje mladi gospodine i lijepi pozdrav vaš.
1: Veliki pozdrav.
13: Znate šta, nemam riječi. Kad čujem ovako nešto, ove mlade ljude, ja sam gospođa koja je u mirovini. Mm-hmm. I zaista mogu biti ponosna. Ponosna na vas, na svoju djecu, na sve koji tako nešto rade. Znate šta, dok ima takih mladih ljudi, opstaćemo svi. I kao država, i kao društvo, i kao zajednica, nikakvi robot. Umjetna inteligencija može nam pomoći, ali bez ovakvih ljudi, bez lijepe, tople, blage riječi, bez osmijeha tih staraca kod kojih su bili na Banovini ili i u Zagrebu, u Petrovoj. Znate šta?
1: Da,
0: pa hvala
1: sve
0: vam lijepa. Hvala vam, malo smo kratki s vremenom. Moramo, imamo još jedan telefonski poziv.
1: Hvala.
0: Halo, slušamo vas.
14: Halo.
0: Dobar dan.
14: Pa ima ljudi kojima penjanje po visinima ne znači nikakvu neopasnost ima, ali nikakav strah i nikakav adrenalin. Isto je tako kod vatrogasaca. Oni se vjerojatno kod stupanja u školu da uče, najprije provjere da li su sposobni, da li nemaju strah od visine i tome slično.
0: Dobro, da, ali treba i prebiti taj strah. Dobro, hvala vam lijepo.
1: Možda i nekome približiti koje su sve mogućnosti.
0: Da, hvala vam na javljanju. A čekaj, imamo još jedan, zadnji poziv. Evo, dobar dan, kratko, molimo vas, slušamo vas.
15: Dobar dan, Slavonski Brod je. Ja lijepo pohvaljujem naše divne letače neba, prave heroje, prave krovopokrivače, pravi ste Banovino, slavimo vas, volimo vas, čuvajte se, vi ste heroji.
1: Eto.
15: Znate, domovine Hrvatske, kao i vatrogasci, kao i hitna pomoć, kao svi liječnici, kao svi dobri ljudi, hrabri ste i samo želimo da vas što više nagrade i da vas cijene, poštuju i samo hrabro.
1: A ako smo nešto željeli pokazati ovom emisijom, to je upravo ovo.
0: Da, hvala.
1: Hvala.
0: Evo, praktički ljudi su odgovorili na moja pitanja, ja sam vas htio pitati, ljudi kažu, evo, s jedne strane znaju da nisu dovoljno cijenjeni, a sad je li to možda zbog sustava ili nisu dovoljno ljudi upoznati s vašim radom?
1: Ali vidiš da ih ipak ljudi cijene.
0: Ali ipak ljudi cijene,
1: da. A sad pitanje sustava možda.
0: Možemo li mi vama, evo, ajmo da mi obični smrtnici pomoći vama nekako?
5: Vatrogasce treba cijeniti i treba se koristiti sve medijske outlete da ih se promovira i njihov rad i aktivnost, tako da apsolutno. A što se volontiranja tiče, a gdje ima dobrih ljudi bit će i volontiranja, tako da to nema potrebe.
1: Pa dobro, ja se nadam da će biti što manje kriznih situacija i krovova, ali da će biti puno ovakvih mreža, poznanstava i dobrote.
5: Doći pomoć, to je, da.
0: Max, ti za kraj.
2: Evo, ima ona stara izreka da bolje biti ratnik u vrtu nego vrtla u ratu, ne? Tako da mislim da uvijek trebamo nekakve volontere imati, njih treba jako puno cijeniti jer bez njih ne bi mogli funkcionirati. Ja to radim plaćeno, oni to rade svojom dobrom voljom, tako da evo, Ivona, svaka ti čast.
5: Thanks.
1: Kažu da superheroji nekad ne trebaju odijelo, ne trebaju i plašt, a vi ste prezentirali, evo, upravo tu danas kod nas da ste superheroji, makar za ove ljude koji su nas zvali.
0: Da, jasno, evo ti reći, ne nose svi superheroji plašteve, neki gostuju u Glasu mladih. Eto, time bi završio danas, Iva.
1: Hvala svima koji su zvali, apsolutno se slažemo i apsolutno velika podrška ovim ljudima i pogotovo u kriznim situacijama.
0: Ljudi, hvala vam što ste odvojili vrijeme i došli ovdje kod nas.
5: Hvala na pozivu.
2: Hvala na pozivu, ljudi. Na
1: čuvajte se.
0: Eto, do sljedećeg slušanja.
1: Lijep pozdrav.

0: Od sutra više cijene goriva. Benzin poskupljuje 8 centi na euro i 62 centa, dizel će poskupjeti 16 centi na euro i 75, a plavi dizel stajat će euro i 21 cent, što je poskupljenje od 19 centi. Uz to raste cijena ukapljenoga naftnog plina za 5 centi i za spremnike i za boce. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a vrijedit će kao inače 2 tjedna. Veliko poskupljenje izazvalo je zabrinutost prijevoznika i poljoprivrednika. Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova, Mato Brlošić, pa predsjednik Udruge cestovnih prijevoznika, Branko Trstenjački.
1: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje. I gotovo ova godina kada se spojilo, gdje su nam cijene ekstremno niske, obračuni napraviti, novci isplaćeni nisu, među vremenu je došlo do značajnog poskupljenja goriva. Jednostavno je pitanje koliko je više isplativo u toj poljoprivredi biti.
2: Ide na teret prevoznika, ovo kaj smo mi dogovorili do sada, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije, još otežavajuća okolnost.
0: Vijesti. Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da će početkom rujna početi obnova Pelješkog mosta, točnije njegova zaštitnog betonskog sloja. Obnova je potrebna nakon samo 4 godine od kako je pušten u promet.
3: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trebala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić izvijestio je o novim slučajevima i trenutačnom stanju u borbi protiv širenja afričke svinjske kuge.
4: Imamo dva nova slučaja tijekom vikenda, Osječko-baranjska županija, Draž 108, dakle ukupno situacija dakle iznimno ozbiljna. Tu smo stavili naglasak na veterinarskoj inspekciji koja će krenuti u nadzore svih svinjogojskih gospodarstava na području ovih županija. Lovačka društva sa tehnikom koja će im pružiti policija će krenuti u pojačani odstrel divljih svinja i da nam se bilo kakve ilegalne radnje ne događaju, zato je zadužena policija. Njihova pojačana prisutnost na cestama je već viđena, što me je bilo drago vidjeti, da se zaustavljaju kamioni, prijevoznici živih životinja. Prema izvještajima iz Osijeka mogli smo vidjeti da su to stotine kamiona mjesečno koja prolaze samo Osječko-baranjskom županijom. Vremenska
0: prognoza. Većinom sunčano, kiša i grmljavina ponegdje u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom Jadranu. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

0: Uvijek prvi.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje.
4: Škola za roditelje.
5: Škola za roditelje.
6: Krećemo s još jednom školom za roditelje, savjetovalištom za roditelje. Mislim da bi ova današnja tema itekako mogla zaintrigirati sve one koji nas slušaju. Razgovarat ćemo o ljubavi, o partnerskim odnosima, što kad se dijete zaljubi. U studiju nam je jedna, mogu reći, od stručnjakinja za takva pitanja, budući da svakodnevno radi s mladima. Angelina Krsnik, socijalna pedagoginja iz udruge Pragma. Angelina, dobrodošli.
7: Hvala, hvala na pozivu.
6: Sada, vi ste meni za pripremu za emisiju poslali jednu vašu, jedan rad, jednu prezentaciju gdje sam pročitala da mladi provedu između 5 do 8 sati tjedno razmišljajući o svom partneru ili budućem partneru ili ljubavnim odnosima, ali moram priznati da mi se to čak činilo malo, kao 5 do 8 sati tjedno. Jer prije bih rekla možda nekad da po 5 do 8 sati dnevno o tome razmišljaju, ali evo, vi bolje znate jer svaki dan se snima.
7: Da, mislim da je to nekakav onako pristojan broj koji se mogao dati. To je nešto, to su neki podaci koje su istraživanja dobila iz razgovora s mladima. Međutim, ja vjerujem da to jako ovisi od djeteta do djeteta i nekako kad razmišljamo i o sebi u toj dobi, nije neobično i mi smo svi maštali o nekim romantičnim odnosima, tako da mislim da se tu možemo poistovjetiti u stvari sa djecom i time što njima okupira pažnju. Naravno da je fokus na romantičnim odnosima u adolescenciji neka prirodna, biološka stvar, nije ništa neobično, ne iznenađuje. Međutim, možda je nešto s čime roditelji kad se susretnu bude im onako malo kompleksno, možda čak i nelagodno. No, to je isto jedan novi izazov, nova faza roditeljstva na koju nas u stvari nitko ni ne pripremi.
6: Angelina, koliko rano danas te faze krenu? Kada se djeca i mladi počnu zaljubljivati, razmišljati o partnerskim odnosima? Ovdje ne govorimo o onome u vrtiću imam dečka ili u prvom razredu imam dečka ili simpatiju, iako to pretpostavljam jesu neki počeci promišljanja o tome i stvaranja neke slike, ali kad se danas mladi zaljube?
7: Pa adolescencija zapravo ima tri faze. Ima ranu, srednju i kasnu, znači adolescentnu fazu. I u stvari mogli bi reći da nekako ulaskom u to predpubertetsko razdoblje i u pubertet djeca krenu razvijati nekakav interes za suprotni spol i u stvari tada to nekako kreće. Otprilike u dobi od 10 do 13 godina se prvi puta pojavljuje interes, kod nekih i kasnije. To sve jako ovisi o osobnosti djeca, a o tome u kojoj fazi biološkog razvoja to dijete. Kada su u ranoj adolescenciji, dakle to je razdoblje od 10 do 13 mm-hmm. godina, tada je to vrlo nezrelo, još uvijek onako nevino držanje za ruke, koji poljubac u usta, zagrljaj. I u stvari je ta ideja romantičnog odnosa više zbog toga da oni se uklope među vršnjake, možda vide od vršnjaka slično ponašanje pa žele biti dio grupe. Još uvijek se ti susreti romantični odvijaju u grupnom okruženju, uglavnom ono sa više parova ili ako
6: pa su
7: u nekoj većoj grupi. Tako
6: sad
7: je, da, to je ono, idu šetati po parku i slično, jako slatko, nevino. I u stvari ne nešto što uglavnom zabrinjava roditelje, zato što još uvijek to djeluje više prijateljski nego zapravo mm-hmm. romantično, kako to bude kasnije kada su u srednjoj adolescenciji. U toj ranoj adolescenciji njih, kako bi se reklo, pucaju hormoni, pa onda oni o svačem nečemu razmišljaju, ali je još uvijek to vrlo nezrelo razmišljanje. Nemaju oni taj kritički aparat gdje bi mogli u stvari razmišljati ozbiljno o romantičnim odnosima. To se događa tek kad se hormoni malo stabiliziraju, kad nađu stabilnu grupu prijatelja s kojim se mogu družiti, onda oni ulaze u taj element, ok, sada idem pronaći nekakvog baš pravog romantičnog partnera, onako kako gledaju u filmovima, kako gledaju u svojoj okolini. I tada u stvari oni čak izlaze iz te prijateljske grupe i pokušavaju upoznati na drugim mjestima romantične partnere, biraju ih na temelju njihovog prije svega fizičkog izgleda, pa onda i osobnosti, nekih zajedničkih stvari koje imaju i slično, a onda u kasnoj adolescenciji tu su već, znači oni imaju 18 ili više godina i u stvari tu su već bili barem jednom u nekakvom ozbiljnijem romantičnom odnosu, imaju neko iskustvo, neke kraće veze možda i slično, i tu već sad dolazimo u taj neki teritorij ozbiljnih odraslih odnosa.
6: U kojoj dobi bi roditelji trebali, ili ako uopće trebaju, obaviti taj neki prvi razgovor o ljubavnim odnosima? Prije uopće te rane adolescencije, tijekom kad počnu te prijateljske ljubavi? I rekli ste mi, kada ste govorili o toj fazi, tad još roditelji nisu zabrinuti. Znači, uvijek je povezana ta neka zabrinutost i nelagoda, pretpostavljam, kada je riječ o ovoj temi i odnosu s djetetom.
7: Moje neko osobno profesionalno mišljenje je zapravo da nema tog nekog prvog pravog razgovora. S djecom se od najranije dobi, od kad su oni tek ono svjesni, dakle 2, 3, 4 godine, kad krenu te vrtićke ljubavi, kao što ste spomenuli, treba se razgovarati o odnosima, biti primjer dobrih odnosa. Znači, u razgovoru sa djecom se referirati na nekakve odnose. Recimo, roditelji gledaju film sa djetetom i vide nekakav romantični odnos. Prokomentirati to s djetetom, što djeca vide, kakav je taj odnos. Ako imaju stariju braću i sestre, vidi kako oni imaju odnos sa svojim dečkom i curom, pa malo onda, znači, to mora biti nekakav prirodan tijek, ukorijenjeno u svakodnevni život i odgoj djeteta. Dakle, najveću grešku koja se može napraviti u stvari posjest dijete i reći mu ok, sad si ovdje na policijskom ispitivanju, sad ćemo mi proći sve stavke da vidim ja jesi li ti spreman za romantični odnos. Mislim da svaki roditelj zna u kojem trenutku je pravo vrijeme za potegnuti malo ozbiljnije tu temu, ali ona bi trebala biti svakodnevni dio odgoja, jer na taj način ju demistificiramo i u stvari postavljamo temelje za razvoj zdravih i prepoznavanje zdravih obrazaca romantičnog odnosa kasnije.
6: Svakako roditelji trebaju razgovarati s djecom, evo sada ste rekli o tome što su zdravi odnosi, ali evo prije nego što nam kažete te karakteristike ili kako danas se kaže popularno red flag i green flag, crvena zastavica i zelena zastavica, koliko odnos roditelja, znači mame i tate ili partnera, ukoliko su znači to cjelovite obitelji, utječe na formiranje djetetove slike o tome kakav odnos trebaju ući i što trebaju tražiti, kakav im treba partner biti.
7: Često i dugo vremena se mislilo zapravo da roditeljski odnos, dakle odnos između roditelja kao partnera, je ono što postavlja temelje za odnos djeteta sa njihovim budućim partnerom. Međutim, novija istraživanja pokazuju da to nije tako, nego da je više najveći utjecaj zapravo na to kako će dijete doživljavati odnos sa svojim budućim partnerom i kakav će taj odnos biti, je odnos između roditelja i djeteta. Dakle, ono što roditelj modelira je kako se on odnosi prema djetetu, tako će u stvari to dijete se odnositi prema svom partneru. Odnosno, recimo roditelji napuštaju svoje dijete, dakle nisu emocionalno prisutni ili su, na primjer, otišli. To je ono što se često na televiziji kaže, a ima daddy issues, odnosno probleme u odnosu s ocem. To je upravo to, dakle modeliran je taj nekakav element napuštanja od strane oca kao roditelja i onda recimo ta djevojka, najčešće je to prisutno kod djevojaka, ona će tražiti emocionalno nedostupne partnere koji će ju konstantno odbacivati. Znači, to je taj element. Puno je važniji odnos roditelja naspram djeteta nego roditelja kao partnera, ali naravno da i to ima nekakav utjecaj ako dijete konstantno gleda nestabilne obiteljske strukture i odnose gdje se roditelji konstantno svađaju. To će naravno utjecati i na razvoj zapravo nekog izbjegavanja takvih odnosa jer se razvija anksioznost i strah prema takvim nestabilnim strukturama i slično.
6: Pretpostavljam i da roditeljski odgojni stil ima utjecaj na to kako će se dijete u svemu tome snaći.
7: Apsolutno, dakle sama obiteljska dinamika i to kako roditelji odgajaju dijete utječe na to kako će dijete se odnositi kasnije prema sebi. Mislim, kad razmišljamo o romantičnim odnosima, mi kad biramo sebi partnera, to je taj odnos prema sebi. Mi pokazujemo kako poštovanje mi imamo u odnosu na sebe. Ako roditelji njeguju autoritativni odgojni stil, dakle, ima puno topline, ali ima i puno kontrole, zna se koje su granice, roditelji su dosljedni u svom odgoju, to su jako dobri temelji za razvoj kvalitetnih romantičnih odnosa kod njihovog djeteta sa svojim partnerima kasnije. Ako naravno su prisutne nestabilne obiteljske strukture, permisivni ili autoritarni roditeljski stil ili čak zanemarujući, ako velika strogoća, puno zabranjivanja i mistificiranja, kao što sam rekla, romantičnih odnosa, to uzrokuje zapravo i nekakav strah kod djeteta, ali i otpor, ali i rizična nekakva potencijalno seksualna ponašanja kad su malo stariji.
6: Moram sada prvo pitati, pošto ste spomenuli zabranu, ono što se roditeljima svakako savjetuje, ne braniti djetetu romantičan odnos, odnosno da ima curu ili dečka. Ali postoje li okviri za to?
7: Pa, definitivno postoje neki okviri, mislim da roditelj svaki poznaje svoje dijete, zna koliko je to dijete rizično po tom pitanju, barem bi trebao znati. Treba pratiti njegov emocionalni i na kraju dana biološki razvoj. Neka djeca ranije ulaze u odnose zbog svog ranijeg biološkog razvoja, međutim to ne znači da su oni emocionalno spremni. Tu roditelj treba uzimati nekako svoju najbolju procjenu toga, međutim znamo dobro da je zabranjeno voće najslađe, pogotovo u pubertetu, tako da što im više branimo, to će oni više to htjeti i iće u krajnosti kako bi postigli. Mi ne možemo spriječiti nešto što je biološki prirodno, to je ta neka potreba da pronađemo partnera, da pronađemo nekoga s kime možemo provoditi vrijeme, s kime možemo ostvariti emocionalnu povezanost. Mislim da se tu roditelji trebaju staviti sami u svoje cipele kad su bili te dobi i promotriti to kako je njima bilo, jer veća je vjerojatnost da su oni bili izloženi tom zabranjivanju, to je prije bilo puno češće. Kako je njima bilo kad su oni htjeli u stvari se nalaziti sa nekim svojim dečkom ili curom i onda roditelji ne daju i onda oni nešto kombiniraju. Prije su bile puno češće maloljetničke trudnoće baš zbog tog elementa zabranjivanja. To je nešto što nazivamo Romeo i Julija sindrom. Da, tako da mislim da tu roditelji trebaju imati nekakav okvir, gledati sa oprezom na taj odnos, promatrati ga, razgovarati s djetetom, postavljati mu dobra pitanja vezana za to kakav je taj odnos, malo da dobije nekakve informacije dodatne, ali isto tako pustiti djecu da uče na svojim greškama.
6: Ali evo, prije nego nastavimo dalje o tome kako s djetetom razgovarati i koja mu pitanja postaviti, mnogi će se roditelji pitati, pogotovo što danas gledaju svoju djecu kao male i oni su još mali i svi su pod tom nekom roditeljskom zaštitom, kao, ali kako da uopće prepoznam da mi se dijete zaljubilo ili barem ozbiljno zaljubilo, koji su simptomi?
7: Mislim da...
6: Zaljubljuju li se ranije djevojčice ili dječaci?
7: Pa mislim da je to tu negdje. Djevojčice se biološki ranije razvijaju, pa je onda nije ni neobično zapravo da one prije razviju neke simpatije. Znamo i sami da su dečki često vrlo onako nezreli, još uvijek zaigrani, pogotovo ta kasna osnovnoškolska dob. I zato djevojčice zapravo i gravitiraju starijim partnerima, dok dječaci biraju sebi nekako vršnjake i to se događa nekad kasnije u njihovom životu. Ali mislim da i sami znate da djeca kad počnu biti onako malo sretnija, više raspoložena, više im sad nije problem kad im kažete joj ajde operi suđe, njima to odjednom, kao ma može ovo ono, žele razgovarati s vama, oni će, djeca žele razgovarati sa svojim roditeljima o romantičnim odnosima u koje potencijalno ulaze, o svojim simpatijama, pogotovo ako je odnos blizak, ali postoji taj nekakav strah od nerazumijevanja, od osude. I baš zbog tog elementa gdje roditelji misle, a pa moje dijete još malo, vi njega vidite kao trogodišnjaka, još uvijek onako slatkog vrtićka dob, nema šanse da se on zaljubio. I onda, onda roditelji često znaju ne shvaćati ozbiljno djetetovu zaljubljenost. Misle da je to nešto prolazno, misle da je to nešto bez veze, a zapravo djeci je to prvo iznimno intenzivno emocionalno iskustvo, jer je skroz drugačije od odnosa sa roditeljima, braćom, sestrama i prijateljima, i skroz se tu razvijaju nekakvi drugačiji mehanizmi ostvarivanja tog odnosa. Pojavljuju se neke seksualne želje, to je skroz normalno i prirodno, čak i kad oni imaju 13-14 godina. I zato treba tu ostati onako sa tim nekakvim mentalitetom da ne osuđujemo dijete, da ne omalovažavamo i ne umanjujemo njegove emocije, već da ostavljamo prostor da oni nama onako sretno dođu pa nam spomenu, jao, Marko me pogleda u školi i slično. To su sve neke stvari koje su njima prirodne i oni u stvari žele podijeliti taj dio svoje intimnosti sa svojim roditeljima.
6: A što je sa simptomima kada se dijete povlači u sobu, popušta u školi? Prije se uvijek isto govorilo, ma, zaljubio se ili zaljubila se, pa su ocjene lošije, ili stalno se negdje osamljuje. Jesu li to simptomi zaljubljenosti ili da nešto ipak možda ne štima?
7: Mislim da to ne bi trebali biti simptomi zaljubljenosti. Mi znamo da je zaljubljenost nešto prekrasno, nešto ispunjavajuće, nešto što nas treba činiti veselima. Ako dijete iskazuje tu simptomatologiju koju ste sad naveli, najvjerojatnije je ono već u nekakvom odnosu ili u nekakvom elementu neuzvraćene ljubavi, gdje je možda malo odnos toplo-hladno, pa dijete ne zna što može očekivati od druge osobe, partnera. Često je to vidljivo recimo kad djevojčice imaju starije partnera, pa onda se događa tu nekakva ta doza nestabilnosti, nesrazmjer moći i slično. I to su definitivno neke stvari na koje roditelji trebaju obratiti pozornost i pokušati razgovarati s djetetom. Ako je dijete u romantičnom odnosu, čak i da roditelji ne znaju za njega, ovo mogu biti simptomi nasilja u vezi.
6: Drago mi je da ste sada to spomenuli, no prvo ćemo primiti telefon. Halo, dobar dan.
0: Dobar dan iz Delnica.
6: Dobar dan, Franjo.
0: Pozdrav gošće, voditeljici i slušateljstvo.
6: Hvala.
0: Što se tiče te današnje teme, kaže se prva ljubav nikad zaborava nema. Mediji puno utječu na tu situaciju, tako je to, živimo u nekom vizualnom svijetu gdje je sve moguće, a ništa to nije čudno. Tako je to okruženje u kojemu se živi. Lijepi pozdrav.
6: Hvala vam puno na ovom pozivu. Želite li nešto prokomentirati?
7: Ja se slažem da prva ljubav zaborava nema i u stvari djeci je ta prva ljubav i najčešće i dođe do prvog prekida veze. Za njih je to nešto što ih jako često obilježi za cijeli život, jer ih nauči nešto o njima, nešto o romantičnim odnosima i nešto o tome kakvu podršku mogu očekivati od drugih u takvim situacijama.
6: Može li ih i tadašnja reakcija roditelja na takav neki odnos obilježiti za cijeli život?
7: Naravno da može, jer ako recimo ne naiđu na podršku od strane roditelja u takvim situacijama, manje je vjerojatnost da će se povjeravati roditeljima, roditelji više neće biti ta sigurna luka na koju su oni navikli ili ono što su očekivali, i onda postoji velika vjerojatnost da će se uključivati u nekakve možda odnose koji nisu stabilni ili dobri za njih.
6: E sad nastavljamo zapravo s tim dijelom partnerskih odnosa, mladenačkih odnosa. Već godinama se na različite načine mlade pokušava educirati o zdravim odnosima, no mladi su skloni biti i ulaziti u nasilne veze, nasilne odnose. A ako doma nemaju sigurnu luku, onda tu imamo dvostruki problem.
7: Tako je, da. Mi u Pragmi zapravo radimo različite radionice, pogotovo u učeničkim domovima koji se tiču upravo teme nasilja u mladenačkim vezama. To su onako veći ciklusi sa puno radionica, puno primjera i puno rada i razgovora s djecom. I vidljivo je da su oni svjesni da postoji problem, međutim, nema izuzetaka na neki način. Svako od njih, ja kad držim takve radionice, ako imam 15 djece u prostoriji, njih barem 5, 6, 7 čak je imalo nekakvo iskustvo nasilja u vezi.
6: To je velika brojka.
7: Čak 2/3 zna biti, istraživanja nam pokazuju da oko 2/3 mladih je doživjelo nekakav oblik nasilja u vezi. Nekako kroz godinu dana to čak zna biti oko 30% djece, što je po meni vrlo zabrinjavajuć broj s obzirom na količinu edukacije i dostupnost informacija koju mladi danas imaju. Nažalost, još uvijek kao i prije 30-40 godina se misli da ako nema modrica, nema ni nasilja, da možda nekakav oblik čak seksualnog nasilja u romantičnim odnosima ne postoji. Nažalost, to su sve nekakva mišljenja i stavovi koji se prenose na mlade i danas. I oni ne prepoznaju da postoje brojni oblici nasilja, to mogu biti dakle psihičko prije svega, koje je najčešće, fizičko, seksualno,
6: financijsko,
7: relacijsko, može biti, ne znam, na primjer elektroničko, danas ga je sve više i više, to obuhvaća brojne oblike online nasilja, tu su mješavine svega i svačega, od psihološkog, od seksualnog, dakle imamo tu puno oblika koji mladima nisu dovoljno ozbiljno predstavljeni po mom mišljenju. I u stvari jako je važno raditi na edukaciji ne samo djece, već i roditelja i njihovih nastavnika, učitelja, drugih odraslih osoba u njihovom okruženju, kako bi oni to prepoznali ako mladi to ne mogu sami prepoznati.
6: Koja bi pitanja trebao postaviti roditelj svom djetetu? Evo, na koji način, što zapravo konkretno, mnogi ne znaju ni što da pitaju, a da onda mogu doznati u kakvom je tom nekom odnosu njihovo dijete?
7: Pa prije svega uvijek možete svoje dijete pitati kako je, kako mu se sviđa ta veza u kojoj se nalazi, u čemu razgovaraju, koje su im neke zajedničke teme koje imaju, podržavaju li jedno drugo, voli li se on družiti ili ona sa prijateljima i obitelji svog partnera, ima li osjećaj da mu nekad njegov partner nešto zabranjuje, kako rješavaju sukobe, razgovaraju li sa poštovanjem jedno sa drugim ili postoji podizanje tona, pokazuje li njegov partner nekakve ljubomorne tendencije, jel mu brani nešto. Dakle, sva neka pitanja koja bi vi možda htjeli čuti od drugih u takvim razgovorima, mislim da je jako važno i polaziti malo i od sebe u takvom obliku. Mislim da svaki roditelj zna što treba svoje dijete upitati, ali često se srame, nelagodno im je i boje se da će preći tu nekakvu granicu zadiranja u intimnost njihovog djeteta, koju su često oni sami sebi postavili, jer djeca žele razgovarati. Odnosima. Da.
6: Pitanje o povjerenju je isto tako jednako važno.
7: Apsolutno, da. Jako je važno zapravo da djeca znaju da je

0: u toj dobi. Dakle, pomaže nam romantični odnos definirati naš identitet, osnažiti taj identitet. I sad ako mi imamo partnera koji nam ne omogućava da mi rastemo, već nam brani stvari, brani nam hobije, prigovara oko toga s kime se družimo, djeca kopne na neki način i tu je zadatak roditelja da povede nekakav razgovor o zadovoljstvu u vezi sa svojim djetetom.
1: Kakav efekt ili poruku imaju kazne? Mladi često kažu da ih roditelji kazne s time da im uzmu mobitel, ne mogu više igrati video igrice, koristiti mobitel ukoliko su popustili u školi ili nešto slično. Isto tako do tog nekog možda popuštanja ili kad je glava u oblacima može doći zbog zaljubljenosti. Tu roditelji znaju kažnjavati, davati svojevrsnu kaznu. Kakvu to poruku šalje?
0: Pa definitivno šalje poruku nepovjerenja prema djetetu i dijete se naravno povlači. Ja sam rekla malo prije da je zabranjeno voće najslađe. Dijete će naći način da kontaktira sa svojim partnerom. Naće način. Pobjeće od kuće, otiće kod prijatelja, uzet će mobitel od prijatelja pa se dopisivati sa partnerom. To produbljuje misterioznost i intenzitet njihovog odnosa van nekakvih razumnih granica zaljubljenosti i baš je to taj Romeo i Julija efekt i u stvari mislim da su kazne kontraproduktivne, da narušavaju odnos povjerenja između roditelja i djeteta i u stvari odmiču dijete od dijeljenja intime sa roditeljima, ali čak i s drugim članovima obitelji, jer dijete onda prestane vjerovati u tu strukturu kao cjelinu. Tako da mislim da treba biti jako oprezan i prije svega razgovarati s djetetom zašto dolazi do toga, možda postaviti nekakve sankcije koje su funkcionirale inače kod popuštanja ocjena, možda izolirati taj element od romantičnog odnosa i zapravo definitivno razgovarati s djetetom o tome što ono dobiva iz tog romantičnog odnosa. Je li to popuštanje u školi vrijedno, odnosno zbog tog romantičnog odnosa? Razviti neko kritičko razmišljanje djeteta prema romantičnom odnosu. Objasniti mu da zaljubljenost ne bi trebala imati presedan u odnosu na neke njihove osobne potrebe, školski uspjeh i slično, već da je to ono što ih nosi u životu, a zaljubljenost je tu i lijep je dodatak životu, ali ne bi trebalo biti fokus u potpunosti. Ali tu opet treba paziti na koji način će se djetetu predstaviti ta tematika i, jer nekad može opet polučiti kontraefekt i baš iz tog razloga je važno kontinuirano od malena razgovarati s djecom o romantičnim odnosima.
1: Sada ćemo napraviti malu pauzicu glazbenu. Vi, dragi slušatelji i slušateljice, razmislite imate li pitanje ili možda iskustvo, ljubavno iskustvo, roditeljsko iskustvo koje želite podijeliti s nama.

0: nastavljamo sa školom za roditelje. U studiju nam je socijalna pedagoginja Angelina Krstnik iz udruge Pragma. Razgovaramo o ljubavnim odnosima djece i što kao roditelj učiniti, kako se postaviti, kako djetetu biti podrška, kako prepoznati je li dijete u zdravom ili nezdravom odnosu. No, Angelina, sada smo razgovarali sve o tome što kad se dijete zaljubi i kad je u dobroj vezi, u lošoj vezi, kako se postaviti. No, ono što mnoge danas starije generacije sigurno i dalje iznenađuje je to što djeca i mladi, odnosno mladi prvenstveno, sve više izbjegavaju one tradicionalne oblike odnosa i zapravo ne žele biti u vezi, mm-hmm. nego postoji sad cijeli jedan riječnik odnosa novi. Plus što ste rekli, važno je istaknuti da ako dijete nema curu ili dečka, da to nije kao odmah nenormalno i zašto ga nema.
1: Da, mislim da nekad, da postoje onako dva dijela toga svega. Imaju roditelji koji se strašno boje toga da će njihovo dijete ući u nekakav romantični odnos i to je ono, a tata će do 30. godine kćerki svoje branit, partnere svakog će otjerati od kuće i slično.
0: Nemoju se približiti.
1: Tako je, da, tu ima taj pretjerano zaštitnički ustrašeni moment razvoja djetetovog, znači i emocionalnog, ali i seksualnog razvoja, i to je normalno da je nešto nelagodno roditeljima, a onda opet s druge strane imamo roditelje koji žarko žele da njihova djeca nađu partnera, pogotovo kad imaju, ne znam, 16, 17, 18 godina, pa već su trebali možda biti s nekim u vezi i slično. I tu postoji taj neki strah, jao, pa šta nije u redu s mojim djetetom, zašto on ili ona ne želi pronaći partnera, zašto ne pokazuje interes, zašto mi nikad ne dolazi i kaže, joj, imam simpatiju, vidjela sam se sa ovim ili onim dečkom. To ne znači da nešto nije u redu s djetetom. To znači da je dijete vjerojatno se sporije razvija od svojih vršnjaka biološki i emocionalno, ali osim toga znači da dijete samo jednostavno ima neke druge prioritete u životu. Nekoj djeci je važniji školski, odnosno akademski uspjeh, važniji su mu razvoj odnosa sa vršnjacima, razvoj odnosa sa obitelji, pronalaženje nekih hobija, dakle više su fokusirani na sebe. To ne znači da oni u nekom trenutku u životu neće naći partnera, imati prekrasan, stabilan odnos, već jednostavno da je to kod njih odgođeno i definitivno ne nešto što treba izazivati zabrinutost kod roditelja.
0: E sad, što je s ovim novim vrstama odnosa, odnosno suprotnim od onih tradicionalnih, povremena viđanja i zapravo cijeli niz, kako sam spomenula, taj dating rječnik mm-hmm. koji postoji, što ga je uzrokovalo?
1: Neki bi rekli, amerikanizacija, mm-hmm. Utjecaj zapadnjačke kulture gdje je osoba individualist, gdje misli samo na sebe, gdje nema potrebu za razvijanjem zajednice i slično. I vjerojatno je to djelomično i istinito. Međutim, nekako djeca danas dosta često bježe od tog tradicionalnog elementa, jer uče na primjeru, odnosno vidjeli su kakvi su odnosi recimo njihovih baka i djedova, da često ostanu u braku radi djece, a ne mogu se podnijeti, nikad ih nisu vidjeli da se zagrle, poljube, podijele neku lijepu riječ. I djeca se boje nesretnog braka. Vi sad kad bi pričali sa bilo kojim tineđerom danas, oni bi vam svi rekli da se oni jako boje, većina njih zapravo bi rekla da se jako boje toga da će biti u nesretnim romantičnim odnosima iz kojih ne mogu izaći. I onda znaju otići u nekakav drugi ekstrem gdje u potpunosti izbjegavaju bilo kakav ozbiljan, emocionalno intenzivan, romantičan odnos. I onda se tu u stvari dovela nekakva skroz nova terminologija koja je definitivno pod utjecajem zapadnjačke kulture, zato i jesu svi ti termini na neki način na engleskom jeziku.
0: Da.
1: Ima ih milion. Ja sad kad bih krenula na brat, sjedili bi ovdje do 4 popodne. Ono što je nekako najčešće prisutno je nešto što mladi nazivaju situationship. Uh-huh. Ja iskreno nisam sigurna postoji li neki adekvatan termin i prijevod na hrvatski jezik, ali to bi u stvari bila veza koja je to jest romantični odnos koji je jako nalik pravoj romantičnoj vezi. Dakle, postoji, najčešće postoji nekakva emocionalna povezanost, postoji fizička povezanost, odnosno najčešće su to nekakvi seksualni kontakti. Često taj situationship počinje tako što se krene sa seksualnim odnosima i s prijateljskim odnosom i onda se, pogotovo kod djevojčica, razviju nekakvi intenzivniji emocionalni odnosi, međutim, odnos nije definiran. Nema te neke etikete, mi smo sada
0: cura
1: i dečko, mi ćemo biti, ne znam, dugo u vezi, mogu te upoznati sa svojim roditeljima, mogu te upoznati sa svojim prijateljima, nego je to nešto što je dosta onako prikriveno, ne zna se, pa onda malo postoji, malo ne postoji, pa se onda ignoriraju 6 mjeseci, onda se odjednom ponovno čuju, netko se nekome vrati. Jako puno zbunjenosti, neizvjesnosti, nedefiniranosti, anksioznosti, užasne anksioznosti jer ne znate što će biti s drugim, sa tim odnosom dalje i nemogućnosti da nastavi dijete dalje, mlada osoba, jer nema ni početka ni kraja.
0: Što ako roditelj to primijeti? Što onda? Isto razgovor, kako ste rekli.
1: Apsolutno, ali prije svega razgovor o samopoštovanju.
0: Uh-huh.
1: O tome kako dijete sebe doživljava, smatra li da zaslužuje biti u odnosu koji je nedefiniran ako to dijete ne želi biti u takvom odnosu. To je isto ključna stvar.
0: Da,
1: mi
0: da,
1: često mislimo kao a joj, jadna ona ili on, i kako su zapeli sa tom nekom osobom u vezi.
0: A zapravo to bude izbor.
1: A zapravo je često to izbor. Oni ne žele se jednostavno vezati, žele se zabavljati, žele povremeno izlaziti. Međutim, to je opet malo drugačije od samog situationshipa zbog toga što kad mi imamo povremene izlaske ili to se na engleskom zove situational dating, znači zna se, povremeno se viđamo, nije ništa ozbiljno, oba dvoje smo suglasni da će to biti tako i da je to tako i u nekom trenutku dogovorimo se kada je kraj tom odnosu ili početak nekog ozbiljnijeg, dubljeg odnosa. Kod situationshipa je to sve nekako isprepleteno, kažem, ni početka ni kraja. I znaju mladi jako dugo vremena ostati u takvim odnosima. Osobno sam čula da sad neki ljudi koji su već onako malo stariji, imaju 30 godina, da su znali biti u tim situationshipa po 5-10 godina. Ne mogu izaći, nema nastavka života. Cijelo vrijeme čekaju da netko se opameti, kako bi se reklo. Odnosno da im netko da ono što oni toliko žarko žele.
0: Valjda su roditelji nešto i, kako bi mladi riječnikom rekli, ubrali, odnosno čuli danas, ali savjetujete svakako da ne brane, da uvijek idu s tim podržavajućim stavom da dijete dođe k njima zapravo, pa koji god problem da u konačnici bio, ako problem postoji.
1: Apsolutno. Mislim da je okosnica bilo kakvog roditeljstva u bilo kojoj situaciji upravo povjerenje i taj nekakav osjećaj dosljednosti i osjećaj sigurnosti. Djeca kad nemaju razvijen osjećaj sigurnosti, kad imaju osjećaj da su napadnuta oko nečega, osuđivana oko nečega, neprihvaćena oko nečega, to može determinirati njihov život od tog trenutka pa nadalje, redefinirati u potpuno odnos sa roditeljima, ali i odnos prema romantičnim odnosima ili bilo kakvim drugim odnosima. Mislim da je jako važno da dijete zna da može biti ono što je, da može biti autentično. Ako je zaljubljive prirode i zaljubi se svaki tjedan u novog dečka, nema veze, razgovarajte što to znači tom djetetu. Zašto je zaljubljive prirode? Budite znatiželjni. Mislim da je najvažnija stvar u roditeljstvu znatiželja, iskrena znatiželja. To dijete koje ste donijeli na ovaj svijet je netko koga vi tek trebate upoznati. Ono će se definirati uz pomoć vas i vašeg primjera, ali i uz pomoć samog sebe. I što više budete znatiženi i ispitivali ga o tom nekom novom razdoblju njegovog života, to će vama kao roditeljima biti lakše prebroditi to novo razdoblje roditeljstva na koje ste naišli. Tako da definitivno povjerenje, puno razgovora i ta neka široka ruka prema djeci, jako puno građenja samopoštovanja i samopouzdanja i slike o sebi od najranije dobi. To je, ja mislim, ključno.
0: Hvala vam puno. Bila je ovo socijalna pedagoginja Angelina Krsnik. Hvala na današnjem gostovanju i savjetovanju.
1: Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo.
0: S nama su bili glazbeni urednik Dinko Komadina, producentica Sanja Rajzer, Krunoslav Vrbanović kao tonski realizator. Ja sam Ivana Sučić, a vi ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija, a nas slušajte ponovno za 7 dana.

0: Veliko poskupljenje goriva komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić. Istaknuo je da je rast cijena dobara i usluga potaknut poskupljenjem energenata opravdan, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
1: Ono što vjerujem, odnosno u što vjerujem, je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati, odnosno na razinu koju ćemo imati od ponedjeljka. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
0: A ministar Branko Bačić komentirao je najave da bi rast cijena goriva mogao potaknuti novi val poskupljenja.
2: Meni je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, pogotovo kad govorimo o uslugama koje pružaju usluge prijevoznici, ali bih ipak pozvao svih da na način kako to radi vlada, to je da se smanjuju troškovi koji ulaze u cijenu goriva, pa onda posredno ili direktno čak prihode državnog proračuna, da se pričekaju još sa ovom našom današnjom odlukom, da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Vi znate da vlada svaki 15 dana svojom odlukom utvrđuje visinu cijena goriva, pa ne treba odmah na prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da dođe do, rekao bih, velikog povećanja cijena.
0: Vijesti. Predstavljeni su nacrt prijedloga zakona o biračima, etički kodeks službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj samoupravi, te dva pravilnika iz djelokruga pravosuđa. Zakon o biračima donesen je 2012. godine i dosad se mijenjao dva puta. Svrha izmjena jest modernizirati sustav, osigurati jednostavnije ostvarivanje biračkog prava i administrativno rasteretiti građane, istaknuo je resorni ministar Damir Habijan.
3: Prioritet, odnosno glavni smisao je zapravo da digitaliziramo cijeli proces, da smanjimo zapravo administriranje, dakle oni koji rade na tome, ali isto tako da građanima koji imaju prebivalište u RH više ne moramo na taj dan ako mu istekla osobna iskaznica i slat po plave potvrde. Dakle, oni će moći glasati bez plave potvrde, bez toga da li, neovisno tome da li mi je važeća iskaznica, da li mi je osobna iskaznica važeća ili nije.
0: Vijesti. Zagrebački HDZ reagirao je na postavljanje spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića. Navode da je time gradonačelnik Tomislav Tomašević u središtu Zagreba ostavio povijesni pečat, spremnike za smeće. Tu Tomaševićevu urbanističku intervenciju uspoređuju s komunističkim uklanjanjem spomenika banu Jelačiću 1947. godine. Poručuju i kako betonski šaht i limeni spremnici nasred glavnog trga, zaštićene povijesne urbane cjeline glavnog grada, nisu samo gruba i neprihvatljiva urbanistička intervencija, nego i politička devastacija jednog od glavnih simbola hrvatske nacionalne povijesti. A evo što o spremnicima na glavnom zagrebačkom trgu kažu građani.
4: Te spremnike, pogotovo tu na bana Jelačića, nakarada. Ja imam kilometar do kante gdje ću bacit starija osoba. Je li to normalno? Nije.
5: Zašto to ovdje treba? Ispred name robne kuće koja ne znam čemu to služi. Tu nema kome. Ne znam za koga je to.
4: Šetala sam se od glavnog kolodvora i gledam Zrinjevaca. Prije neki dan sam čitala o ovim spremnicima i razmišljam si da li će i na Zrinjevcu tamo oko paviljona možda osvanuti kakva kanta, takva podzemna, jer ako je ovdje, reći ću očekujem i tamo. To je strašno.
6: Nisam sigurna da je pametno, a drugog rješenja nema.
7: Ne znam kako je to pametno. Vremenska
0: prognoza. Većinom sunčano, kiša i grmljavina ponegdje u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom Jadranu. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, sutra poskupljuje gorivo, mnogi su odlučili napuniti spremnike prije poskupljenja.
0: Paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura ostaju ista davanja državi. Pelješki most, otvoren prije samo 4 godine, mora u obnovu. Vrijeme sutra većinom sunčano, mjestimice pljuskovi.
2: Od ponoći veliko poskupljenje goriva. Vlada je odredila da će litra osnovnog benzina poskupjeti 8 centi, dizela 16 centi, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 19 centi. Poskupljenje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina, no raste zabrinutost zbog mogućeg lančanog poskupljenja. Iva Rogić.
3: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
3: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
4: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
3: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova, Mato Brlošić, pa predsjednik udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
5: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje.
6: Ide na teret prevoznika, ovo kaj smo mi dogovorili do sata, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije.
3: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
7: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
3: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga, te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
2: Uoči novog poskupljenja goriva na osječkim benzinskim postajama neki su se vozači ipak požurili napuniti spremnike. Prije Osječana poslušajte i poljoprivrednika iz Markušice kojemu svaka promjena cijene izravno utječe na troškove proizvodnje.
8: Nisam ništa uspio natočiti jer dolaze tu ljudi sa cisternama. Nas uvjeravaju da ima dovoljno goriva, ali po ovom izgleda nema goriva. Sad šta čekaju oni, da li će biti ga ili neće biti.
9: Jeste li došli zbog poskupljenja ili zbog nečeg drugog?
10: Jesam, idem na more idući dan, dva, pa onda sam došla tankirati prije poskupljenja.
9: Bojite li se da će puno poskupiti, kako sad, tako i u budućnosti?
10: A ne bojim, nisu mi to nikad toliko velike razlike koliko se dramatizira.
11: Pa inače bi došao isto, jednostavno mora se točiti, kad se mora, mora se.
9: Znači ne gledate na to, hoće li poskupiti ili ne?
11: Ne gledam.
12: Gor dol, jedno, vozit se mora, tako da isto nam se piše.
2: Paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od sljedeće godine neće porasti davanja državi. Time je vlada ublažila svoje prvotne najave. Ministar financija predstavio je izmjene oporezivanja u vladinu protuinflacijskom paketu mjera. Snježana Miljak.
13: Vladin paket mjera protiv rasta inflacije predstavljen u svibnju izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
14: Da do iznosa od 40.000 eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
13: Neizmijenjeno stanje odnosit će se na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
14: Razred od 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje, odnosno razliku budućih poreza i doprinosa u odnosu na postojeće od 3000, oko 3000 eura na godišnjoj razini.
13: Zadovoljni što su se prihvatili njihovi argumenti vezani za paušalno oporezivanje su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratohvil.
15: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77.000 obrtnika, to je 85% paušalno oporezivanih obrtnika, neće se ove antiinflacijske mjere dirati.
13: Nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
16: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40.000 eura godišnje prometa je doista loše.
13: Sve ostaje isto kao što je najavljeno kada je riječ o malim iznajmljivačima, pa se tako u prvoj kategoriji koja uključuje turistički najrazvijenije sredine, donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji podiže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže, bruto dobiti, dobit kompanije u 2026. uspoređivat će se s prosjekom postignutim u trima prethodnim godinama, a prekomjerna profitna marža, ako postoji, bit će u idućem razdoblju oporezivana stopom od 50%.
2: Afrička svinjska kuga i trenutačna epidemiološka situacija bile su teme sastanka ministra poljoprivrede Davida Vlajčića s ugroženim svinjogojcima. Vlajčić je nakon toga razgovarao s predstavnicima podravskih povrćara koji godinama upozoravaju na nekontrolirani uvoz povrća iz trećih zemalja po cijenama kojima domaći proizvođači ne mogu konkurirati. Javlja Mirta Milas.
17: Nastavljaju se napori za suzbijanje daljeg širenja afričke svinjske kuge u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji kao najvećim žarištima ove godine. Iako svaka županija ima svoje specifičnosti, imaju i sličnosti. Svakom izbijanju kuge kumuje ljudski faktor i nepažnja oko provedbe mjera biosigurnosti. Pozivaju se šumari, šumoposjednici i izletnici da ograniče boravak i aktivnosti u šumama. Tijekom vikenda zabilježena su dva nova slučaja zaraze u baranjskom mjestu Draž, izvijestio je ministar David Vlajčić.
18: 108, dakle ukupno gotovo na 4000, 3900 i nešto. Situacija je dakle iznimno ozbiljna.
17: Krenule su i pojačane kontrole na farmama koje obavljaju veterinarski inspektori, a sve eventualne nelegalne radnje na cestama i granicama spriječit će policija koja pojačano nadzire promet te carinici na graničnim prijelazima. Interventni timovi Hrvatskog lovačkog saveza za odstrel divljih svinja krenut će ovoga tjedna, istaknuo je ministar i pozvao sve u ovom lancu na dodatni oprez.
18: Sve naše svinjogojce još jednom pozivam na biosigurnost, sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti i uvijek će tako i biti.
17: Vlajčić se sastao i s podravskim povrćarima koji godinama muku muče s nelojalnom konkurencijom iz trećih zemalja, pogotovo u ovo vrijeme kada imamo najviše domaćeg povrća.
18: Ne mogu biti paravan za uvoz. Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu.
19: Želimo samo da nam se omogući da se prepozna domaći proizvod, da imamo svoju ambalažu koju mogu podravski proizvođači povrća, znači, se isticati od uvozne robe.
17: Rekla je povrćarka Marija Komar iz Vukosavljovice i pozvala inspekcije da umjesto domaćih pojačano nadziru povrće iz trećih zemalja koje ne odgovara standardima kvalitete robe iz Europske unije.
2: Članovi Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore upozorili su prije nekoliko trenutaka na alarmantno stanje u domaćem stočarstvu. Uz afričku svinjsku kugu, to je svakako i kuga malih preživača, istaknuo je predsjednik komore Željko Mihalić.
20: Situacija je dosta loša, da ne kažemo alarmantna, naročito u stočarstvu i povrtlarstvu. Pokušavamo iznaći neka rješenja za čisti opstanak hrvatske poljoprivrede, proizvodnje hrane u Hrvatskoj, ali nam stvari polako izmiču kontroli. Svi ste upoznati sa situacijom oko afričke svinjske kuge koja je praktički eskalirala i jedva da je držimo pod kontrolom. U zadnje vrijeme nam se pojavila i kuga mali preživača kod ovaca. To je još jedan veliki problem, pogotovo za centralni dio Hrvatske, koji su tradicionalno proizvode ovčje mlijeko za Vindiju i za tako, tuna je dosta velik problem.
2: Dnevne novosti. U Sisku i Petrinji, koji se obnavljaju nakon potresa, privremeni korisnici dobili su ključeve 209 stanova u 11 novo izgrađenih višestambenih zgrada. Za njihovu je gradnju iz proračuna izdvojeno više od 30 milijuna eura. Igor Okičić.
1: Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Doroteja Marinčić iz Siska i Dragana Lazić iz Petrinje oduševljene su novim prostorom koji će im olakšati život dok se njihove kuće obnavljaju.
21: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to, kaže, napokon krenem živjeti normalno.
22: I onda mislili smo kako će moći ovo biti gotovo, ovo je zapravo došlo taman u pravo vrijeme. Imamo vremena za iselit, preselit, nadam se još uvijek čim prođem povratku nazad u onom gdje smo bili.
1: Korisnici stanova neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove, stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja, najavio je resorni ministar Branko Bačić.
23: Biće ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada. Doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
1: Obnova je pri samom kraju i do kraja iduće godine bit će završene sve obiteljske kuće, poručuje premijer Andrej Plenković.
24: To je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
1: Gradnja novih stambenih zgrada snažan je poticaj demografskoj obnovi, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, a Sisak i Petrinja zato privlače sve više mladih iz Zagreba i drugih gradova.
2: Pelješki most, otvoren prije samo 4 godine, mora u obnovu zbog pukotina koje su se pojavile na površini betona. Radovi bi počeli čim završi turistička sezona. A hoće li za to vrijeme most biti zatvoren, doznala je Katarina Lučić-Štampalija.
25: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 kilometra dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
26: Pa evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
27: Smatram da nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
28: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
25: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
29: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
25: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
30: Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
25: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
29: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
25: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet.
2: Nakon što su na glavnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavljeni spremnici za otpad, izazvalo je to podijeljene reakcije. Provjerili smo što o tome misle Zagrepčani, ali i glasna gradska oporba. Magdalena Pongrac.
31: Velik dio trga Bana Jelačića ovih dana ograđen je i raskopan, a duboke grabe okružuju kamioni. Slika je to središta glavnoga grada u kojem se postavljaju podzemni spremnici za otpad. Građani su o tome podijeljenog mišljenja.
32: Te spremnike, pogotovo tu na Bana Jelačića, nakarada.
33: Zašto to ovdje treba? Ispred name, robne kuće, ne znam čemu to služi.
32: Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade. E, bit će i nama bolje.
34: Šetala sam se od glavnog kolodvora i gledam Zrinjevaca prije neki dan.
0: sam čitala o ovim spremnicima i razmišljam si da li će i na Zrinjevcu tamo oko paviljona možda osvanuti kakva kanta.
31: I gradski HDZ ovu odluku smatra nepromišljenom. U priopćenju su istaknuli da je gradonačelnik Tomislav Tomašević time u srcu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat spremnike za smeće. A potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da grad za takvu intervenciju treba suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
30: Suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju, sve treba suglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika, očuvanje spomenika kulture. E, sada taj detalj ćete trebati upitati grad.
31: Imamo sva potrebna odobrenja, kaže glasnogovornica grada Dinka Živalj.
3: Sve imamo i znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. To su spremnici prije svega za stanare. Znači još jedan uvjet koji sam htjela reći, znači uz instalacije, dakle da instalacije to dozvoljavaju, je i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara i zbog toga je ta lokacija izabrana.
31: Do sada je, kažu podaci, postavljeno 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija u Zagrebu. Svijet.
2: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatra se približila na 10 km od Bordeauxa, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je hitnu sjednicu vlade, a španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je najugroženija područja. Goran Ivanović.
1: Slaba kiša i smirivanje vjetra kod Bordeauxa donekle su noćas olakšali gašenje, ali sljedećih dana temperature bi ponovno mogle rasti do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave rekao je da za sada ne planiraju evakuaciju stanovnika iz grada na čijem širem području živi oko milijun ljudi, ali upozorio je na dim koji se s požarišta širi nad gradskim područjem.
4: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
1: U međuvremenu su španjolske vlasti dopustile povratak malom dijelu evakuiranih iz nekih naselja zapadno od Madrida, gdje su požari pod nadzorom nakon višednevne borbe s nezapamćenom stihijom, koja je zahvatila više od 40 tisuća hektara, što je gotovo površina otoka Krka. Stanje i dalje je nestabilno jer su aktivne tri požarne fronte, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
4: Moramo ostati pozitivni. Drugim riječima, radimo naporno, imamo ovu izvanrednu situaciju pod nadzorom i imamo resurse. Ali također moramo priznati da sporo napredujemo jer nam vremenski uvjeti uopće ne pomažu.
1: Stanje se pogoršava kod Valencije na jugoistoku Španjolske, odakle su morali evakuirati više od 15 tisuća ljudi iz 20 naselja.
5: Čekamo neke vijesti kako bismo se mogli vratiti kući ili barem da čujemo da se situacija poboljšala.
4: Vidjeli smo to na televiziji puno puta i nikad ne pomislite da će vam se to dogoditi, ali sada smo to morali proći.
1: Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je neka od najkritičnijih područja te ponovno istaknuo da su klimatske promjene glavni uzrok katastrofalnih požara, na što znanstvenici upozoravaju već godinama.
6: Kremlj nema nikakve konkretne informacije o novim prijedlozima za mirovno rješenje u Ukrajini uoči sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegova ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog. Dvojica čelnika sutra bi trebala razgovarati u Washingtonu. Ukrajinski izvor rekao je prošli tjedan da su američki i ukrajinski dužnosnici raspravljali o prijedlogu za prekid zračnih napada koji bi se trebao predstaviti ruskim kolegama u sklopu novog kruga mirovnih pregovora. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov smatra da se radi o medijskim nagađanjima.
2: Dnevne novosti. Večeras druga dramska premijera Dubrovačkih ljetnih igara na tvrđavi Lovrijenac, Šekspirov Richard III u režiji Vite Taufera. Jelena Obradović-Mojaš.
6: U središtu je priča o usponu i padu nemoralnog pojedinca koji se prijevarama, manipulacijom i nasiljem probija do vlasti. Nasilje je tu predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. Ravnateljica dramskog programa Senka Bulić kazala je kako je Richard III studija političke ambicije koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode, u kojoj Shakespeare ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog.
7: To je politička drama, teška drama koja govori o ambiciji, cinizmu, mehanizmima vlasti.
6: U redateljskom rukopisu Vita Taufera Shakespeare nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
8: Taj tekst korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom nego sa duhom vremena.
9: To je 500 godina star tekst, ali Shakespeare je univerzalan, on govori za sva vremena. Važi za sva vremena, naravno, treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
6: Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matišić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
10: Sport. I Karlo Plazina.
11: Dobar vam dan. Na najnovijoj ATP ljestvici dvojica su hrvatskih tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić ostao je na 86. mjestu, dok je Dino Prižmić pao na 98. Najbolji je reket svijeta i dalje Talijan Sinner. Na VTA ljestvici u takozvanih top 103 su hrvatske tenisačice Dona Vekić 35. Petra Marčinko 53. Antonija Ružić 55. Na vrhu nije bilo promjena, vodeća je bjeloruskinja Sabaljenka. Braća Martin i Valent Sinković nastupit će u dvojcu na pariće na europskom veslačkom prvenstvu.
12: Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je, fizički super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najboljem svijetu.
11: Komentirao je Martin Sinković pripreme uoči sutrašnjeg odlaska u Vareze, gdje će u petak početi europsko prvenstvo na kojem će Hrvatsku predstavljati ukupno 4 posade.
10: Vremenska prognoza.
13: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
14: U nastavku dana na Jadranu većinom sunčano, a unutrašnjosti se još očekuje promjenjiva naoblaka, mjestimice uz malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom, kojih rijetko može biti i na sjevernom te na dijelu srednjeg Jadrana. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti se očekuje umjerena naoblaka u prvom dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije te u Lici. Vjetar na kopnu većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a ujutro ponegdje bura koja podnove lebita može biti i jaka. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti je od 14 do 19, na moru od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva naše zemlje sutra između 27 i 32 Celzijeva stupnja. U idućim danima sunčano te vruće uz početak toplinskog vala, osobito na Jadranu.
10: Dnevne novosti.
13: Na kraju podsjećamo.
6: Sutra poskupljuje gorivo. Mnogi su odlučili napuniti spremnike prije poskupljenja. Paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura ostaju ista davanja državi. Pelješki most, otvoren prije samo 4 godine, mora u obnovu. Vrijeme sutra većinom sunčano, mjestimice pljuskovi. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

0: Veliko poskupljenje goriva komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić. Istaknuo je da je rast cijena dobara i usluga potaknut poskupljenjem energenata opravdan, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
1: Ono što vjerujem, odnosno u što vjerujem, je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati, odnosno na razinu koju ćemo imati od ponedjeljka. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
0: Veliko poskupljenje izazvalo je zabrinutost prijevoznika i poljoprivrednika. Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova Mato Brlošić, pa predsjednik Udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
2: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje. I gotovo ova godina kada se spojilo, gdje su nam cijene ekstremno niske, obračuni napraviti, novci isplaćeni nisu, međuvremeno je došlo do značajnog poskupljenja goriva. Jednostavno je pitanje koliko je više isplativo u toj poljoprivredi biti.
3: Ide na teret prevoznika, ovo kada smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije, još otežavajuća okolnost.
0: Vijesti. U Sisku i Petrinji dodijeljeni su ključevi 209 stanova u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada u sklopu programa stambenog zbrinjavanja nakon potresa. Za njihovu je gradnju iz proračuna izdvojeno više od 30 milijuna eura. Uz resornog ministra Branka Bačića ondje su bili premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved, govori Dragana Lazić iz Petrinje, čiji je stan obnovljen, pa ministar Bačić.
4: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to, kaže, napokon krenem živjeti normalno.
5: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju, pa i rad Petrinju, te da ne obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada, doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
0: Vijesti. Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bijesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija približila se na 10 km od grada Bordeaux, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Slaba kiša i smirivanje vjetra donekle su noćas olakšali gašenje, ali sljedećih dana temperature bi ponovno mogle rasti do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Tomas Kazanav rekao je da za sada ne planiraju evakuaciju stanovnika iz Bordeauxa, na čijem širem području živi oko milijun ljudi, ali upozorio je na dim koji se širi s požarišta.
6: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podnove lebita i jaka. Jutarnja temperatura je između 14 i 19, na moru od 19 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Sutra poskupljuje gorivo, najviše dizel i plavi dizel. Paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodom do 40.000 eura ostaju ista davanja državi. Pelješki most, otvoren prije samo 4 godine, mora u obnovu. Spremnici za otpad postavljeni na glavnom zagrebačkom trgu izazvali reakcije. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
2: Od ponoći veliko poskupljenje goriva. Vlada je odredila da će cijena litre osnovnog benzina porasti za 8 centi, dizela 16 centi, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 19 centi. Poskupljenje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina. No raste zabrinutost da bi povećanje cijena goriva moglo izazvati lančana poskupljenja. Iva Rogić.
3: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka kolovoza.
3: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
4: Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
3: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova, Mato Brlošić.
5: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednog godišnje.
3: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
6: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
3: Na osječkim benzinskim postajama danas se nisu stvarali duži redovi, no neki su se vozači ipak požurili napuniti spremnike.
7: Jesam, idem na more idući dan, dva, pa onda sam došla tankirati prije poskupljenja.
8: Inače bi došao isto, jednostavno mora se točiti, kad se mora, mora se.
9: Znači ne gledate na to, hoće li poskupiti ili ne?
8: Ne gledam.
10: Gor, dol, jedno, vozit se mora. Tako da isto nam se piše.
3: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga, te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
2: Na osječkoj benzinskoj postaji uz vozače zatekli smo jednog poljoprivrednika iz Markušice kojemu svaka promjena cijene plavog dizela izravno utječe na troškove proizvodnje.
11: Nisam ništa uspio natočiti jer dolaze tu ljudi sa cisternama. Nas uvjeravaju da ima dovoljno goriva, ali po ovom izgleda nema goriva. Sad šta čekaju oni, da li će biti ga ili neće biti? U novinama pišu da će do čak 3 eura, onda je to, mislim, kraj svih naših nadanja i poslova i svega, tako da mislim da bit će svega.
2: Uz cijenu plavog dizela, poljoprivrednike i svinjogojce muče i problemi s epidemijom afričke svinjske kuge, a povrćare nekontrolirani uvoz iz trećih zemalja po cijenama kojima domaći proizvođači ne mogu konkurirati. O svim tim problemima razgovarali su s resornim ministrom Vlajčićem, javlja Mirta Milas.
12: Virovitičko-podravska županija jedno je od dvaju žarišta u ovo sezonskoj borbi protiv afričke svinjske kuge. Svakodnevno u Ministarstvu poljoprivrede podsjećaju kako svakom izbijanju kumu je ljudski faktor i nepažnja kod provedbe biosigurnosti na svinjogojskim gospodarstvima. Zbog toga je nužan pojačani nadzor, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
6: Državni inspektorat, Ministarstvo unutarnjih poslova, lovci su u koordiniranim timovima prvi na terenu. Carinska uprava u svom dijelu mobilnih timova i na samoj carini će pratiti granične prijelaze.
12: Cilj pojačanih mjera je spasiti od usmrćivanja što više svinja.
6: Kroz sustav, dakle na termičku obradu, ukoliko mora ići iz zone zaštite i nadziranja, eventualno na preradu, sve naše svinjogojce, još jednom pozivam, sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti.
12: Ministar poziva šumare, šumoposjednike i izletnike da ograniče svoj boravak i aktivnosti u šumama, ističući kako su one rezervoar virusa i vrlo lako mogu biti izvor prijenosa na domaće svinje. Da je situacija vrlo ozbiljna, potvrđuju i dva nova slučaja zaraze u Baranjskom Dražu u Osječko-baranjskoj županiji.
6: 108, dakle ukupno gotovo na 4000.
12: Danas se sastao i Upravni odbor Hrvatske poljoprivredne komore upozoravajući na alarmantno stanje u domaćem stočarstvu. Uz afričku svinjsku kugu, to je svakako i kuga malih preživača od koje ponajprije obolijevaju ovce i koze, istaknuo je član komore veterinar Rodoljub Đakula. Kaže kako se ova bolest rasplamsala samo zahvaljujući ljudskom nemaru.
13: 12 žarišta, 10 žarišta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i 2 žarišta u Virovitičko-podravskoj županiji. Europska komisija određuje i dodatne zone ograničenja koje se sad kod nas proširilo na ukupno 6 županija. I to je ono što je zapravo u ovom slučaju jako loše. Novih žarišta srećom nemamo.
12: No zato ne posustaje nagomilano nezadovoljstvo podravskih povrćara zbog nelojalne konkurencije robe iz trećih zemalja i to u vrijeme kada imamo najviše domaćeg povrća koje onda nerijetko završi na otpadu. Rekla je Marija Komar iz Vukosavljevice.
14: Mi očigledno jesmo paravan, znači otkupljivačima koji su uvoznici, što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Sa našom robom koja je i svježija i zdravija.
12: A ministar Vlajčić dodaje kako će stati iza njih kada se radi o kršenju pravila zbog osobnog profita.
6: Ne mogu biti paravan za uvoz. Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu. U trgovačkim lancima pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima gdje smo pisali da mora jasno vidljivo veličinom biti označena zemlja porijekla.
12: Ministar Vlajčić danas će se sastati s predstavnicima kriznog stožera u Vukovarsko-srijemskoj županiji, dok je zasutra zakazan sastanak u Brodsko-posavskoj, a krajem tjedna u Požeško-slavonskoj županiji.
2: Paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od sljedeće godine neće porasti davanja državi, što znači da je vlada ublažila svoje prvotne najave. Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je izmjene oporezivanja u vladinu protuinflacijskom paketu mjera. Snježana Miljak.
15: Vladin paket mjera protiv inflacije predstavljen u svibnju izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
16: Da do iznosa od 40.000 eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
15: Neizmijenjeno stanje će se odnositi na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
16: Razred od 40 do 50 tisuća eura, nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura, to će nositi uvećanje, odnosno razliku budućih poreza i doprinosa u odnosu na postojeće od 3000 eura.
15: Zadovoljni što su se uvažili njihovi argumenti su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratohvil.
17: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77.000 obrtnika neće se ove antifacijske mjere dirati.
15: S druge strane, nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
18: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40.000 eura godišnje prometa je doista loše.
15: Sve ostaje isto kao što je najavljeno kada je riječ o malim iznajmljivačima, pa se tako u prvoj kategoriji koja uključuje turistički najrazvijenije sredine, donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji diže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže, bruto dobiti, ministar pojašnjava.
16: Logika prije svega ide zatim da oni koji su u 2026. godini neopravdano dizali svoje profitne marže u odnosu na prosjek trogodišnjeg razdoblja budu budu za to oporezivani ovom stopom od 50%. Inflacija u Republici Hrvatskoj proteklih nekoliko mjeseci pada. Ovaj petak će biti objava nove stope inflacije. Mi očekujemo i ovaj petak pozitivne vijesti.
15: Ustrajni smo ovim paketom mjera adresirati problem inflacije u Hrvatskoj, kaže, i u idućim ga mjesecima s prvim kvartalom sljedeće godine svesti na razinu prosjeka zemalja eurozone.
1: Aktualno u 17.
2: U samome središtu Zagreba na Trgu bana Jelačića postavljeni su spremnici za otpad, što je izazvalo podijeljene reakcije. Dok iz grada poručuju da su za spremnike dobili sve dozvole, provjerili smo što o njima misle Zagrepčani i glasna gradska oporba. Magdalena Pongrac.
19: Velik dio Trga bana Jelačića ovih dana ograđen je i raskopan, a duboke grabe okružuju kamioni. Slika je to središta glavnoga grada u kojem se postavljaju podzemni spremnici za otpad. Građani su o tome podijeljenog mišljenja.
20: Te spremnike, pogotovo tu na bana Jelačića, nakarada.
21: Zašto to ovdje treba? Ispred name, robne kuće, ne znam čemu to služi.
20: Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade. E, bit će i nama bolje.
22: Šetala sam se od glavnog kolodvora i gledam Zrinjevaca. Prije neki dan sam čitala o ovim spremnicima i razmišljam si da li će i na Zrinjevcu tamo oko paviljona možda osvanuti kakva kanta.
19: I gradski HDZ ovu odluku smatra nepromišljenom. U priopćenju su istaknuli da je gradonačelnik Tomislav Tomašević time u srcu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat spremnike za smeće. A potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da grad za takvu intervenciju treba suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
23: Suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju, sve treba suglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika. Očuvanje spomenika kulture, sada taj detalj ćete trebati upitati grad.
19: Imamo sva potrebna odobrenja, kaže glasnogovornica grada Dinka Živalj.
24: Sve imamo i znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. To su spremnici prije svega za stanare. Znači još jedan uvjet koji sam htjela reći, znači uz instalacije, dakle da instalacije to dozvoljavaju, je i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara i zbog toga je ta lokacija izabrana.
19: Do sada je, kažu podaci, postavljeno 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija u Zagrebu.
2: U Sisku i Petrinji, koji se obnavljaju nakon potresa, privremeni korisnici dobili su ključeve 209 stanova u 11 novo izgrađenih više stambenih zgrada. Za njihovu je gradnju iz proračuna izdvojeno više od 30 milijuna eura. Igor Okičić.
25: Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Doroteja Marinčić iz Siska i Dragana Lazić iz Petrinje oduševljene su novim prostorom koji će im olakšati život dok se njihove kuće obnavljaju.
26: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to, kaže, napokon krenem živjeti normalno.
27: I onda mislili smo kako će moći ovo biti gotovo, ovo je zapravo došlo taman u pravo vrijeme. Imamo vremena za iselit, preselit, nadam se još uvijek čim vraćam povratku nazad u onom gdje smo bili.
25: Korisnici stanova neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove, stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja, najavio je resorni ministar Branko Bačić.
23: Biće ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada. Doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
25: Obnova je pri samom kraju i do kraja iduće godine bit će završene sve obiteljske kuće, poručuje premijer Andrej Plenković.
28: To je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
25: Gradnja novih stambenih zgrada snažan je poticaj demografskoj obnovi, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, a Sisak i Petrinja zato privlače sve više mladih iz Zagreba i drugih gradova.
2: Pelješki most, otvoren prije samo 4 godine, mora u obnovu zbog pukotina koje su se pojavile na površini betona. Radovi bi počeli čim završi turistička sezona. Katarina Lučić, Štampalija.
29: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 km dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
30: Pa evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
31: Smatram da nije u redu da tako brzo strada
0: Ne znam što je.
3: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
29: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
4: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
29: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
23: Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
29: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
4: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
29: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet. Svijet.
2: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Najteže je u Valenciji. Španjolski premijer Sanchez obilazi najugroženija područja, a francuski predsjednik Macron sazvao je hitnu sjednicu vlade. Goran Ivanović.
5: Slaba kiša i smirivanje vjetra kod Bordeauxa donekle su noćas olakšali gašenje, ali sljedećih dana temperature bi ponovno mogle rasti do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenav rekao je da za sada ne planiraju evakuaciju stanovnika iz grada na čijem širem području živi oko milijun ljudi, ali upozorio je na dim koji se s požarišta širi nad gradskim područjem.
7: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
5: U međuvremenu su španjolske vlasti dopustile povratak malom dijelu evakuiranih iz nekih naselja zapadno od Madrida, gdje su požari pod nadzorom nakon višednevne borbe s nezapamćenom stihijom, koja je zahvatila više od 40 tisuća hektara, što je gotovo površina otoka Krka. Stanje i dalje je nestabilno jer su aktivne tri požarne fronte, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
7: Moramo ostati pozitivni. Drugim riječima, radimo naporno, imamo ovu izvanrednu situaciju pod nadzorom i imamo resurse. Ali također moramo priznati da sporo napredujemo jer nam vremenski uvjeti uopće ne pomažu.
5: Stanje se pogoršava kod Valencije na jugoistoku Španjolske, odakle su morali evakuirati više od 15 tisuća ljudi iz 20-ak naselja.
8: Čekamo neke vijesti kako bismo se mogli vratiti kući ili barem da čujemo da se situacija poboljšala.
7: Vidjeli smo to na televiziji puno puta i nikad ne pomislite da će vam se to dogoditi, ali sada smo to morali proći.
5: Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je neka od najkritičnijih područja te ponovno istaknuo da su klimatske promjene glavni uzrok katastrofalnih požara, na što znanstvenici upozoravaju već godinama.
9: Francuska policija privela je muškarca koji je u Parizu noževima napao tri žene u dobi od 19, 24 i 36 godina, pri čemu su dvije teško ozlijeđene. Muškarce je svladao i priveo policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti. Motiv napada i dalje nije poznat, a identitet napadača još nije utvrđen. Više od 2,5 tone kokaina, čija je vrijednost procijenjena na oko 500 milijuna eura, zaplijenjeno je u Atlantiku kod portugalske obale. Droga je pronađena na vrlo brzom gumenjaku za oceansku plovidbu, kakvim se krijumčari koriste pri preuzimanju ilegalnog tereta. Uhićene su 4 osobe koje su bile u čamcu, dvojica španjolskih državljana, stanovnik Gibraltara te albanski državljanin s prebivalištem u Italiji. UNESCO je odlučio ukloniti povijesnu jezgru Beča s popisa ugrožene svjetske baštine. To se dogodilo nakon što su izmijenjeni planovi za spornu gradnju nebodera, koja je godinama izazivala zabrinutost te organizacije. Povijesno središte Beča uvršteno je na UNESCO-ov popis ugrožene svjetske baštine 2017. godine zbog planirane gradnje visokog objekta u središtu grada. UNESCO je tada upozorio da bi projekt mogao negativno utjecati na prepoznatljivu povijesnu vizuru austrijske prijestolnice i narušiti njezin urbani karakter. Prema prvotnom planu predviđena je gradnja zgrade visoke 73 metra, no projekt je poslije izmijenjen, a maksimalna visina smanjena je na oko 50 metara.
1: Aktualno u 17.
2: Posljednji je dan rapske fijere, a večeras se na ulicama starog dijela grada Raba očekuje više od 10.000 posjetitelja. Sa Sretnog otoka javio se Vladimir Jurić.
0: Sinoćne loše vrijeme koje nije dopustilo da se održi drugi dan fijere, koji je inače posvećen ribarskoj tradiciji Rabljana, domaćinima i njihovim gostima dalo je snagu da se pokažu večeras i nadoknade izgubljeni dan. Danas je dan Svetog Kristofora, nebeskog zaštitnika grada Raba. Jutro se održana procesija s moćima sveca, te služena sveta misa njemu u čast. Finale posljednjeg dana fijere počinje od 21 sat i trajeće na duboku noć. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Rab, Katarina Ribarić.
6: Večeras je završna večer rapske fijere, dakle treća večer. Uz radionice koje su postavljene, koje rade, nas očekuje i turnir udruge rapskih samostreličara. U pola noći gradonačelnik zatvara rapsku fijeru, spušta se fijerska zastava i vraćamo se simbolično u sadašnjost. Nakon spuštanja zastave slijedi piromuzički vatromet i koncert Gypsy Kingsa by Andre Reyes.
0: Dodajmo da na otoku Rabu, u Rabu i Loparu, ljeto je više od 25.000 turista, a veliki dio njih sprema se na završnicu fijere.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Karlo Plazina.
10: Dobar dan. Splitski Hajduk objavio je kako sljedećih nekoliko mjeseci zbog teške ozljede koljena neće moći računati na mladog krilnog napadača Roka Brajkovića. Brajković se ozlijedio na jučerašnjem treningu. Potvrda o težini ozljede stigla je 3 dana uoči uzvratnog dvoboja s ciparskim Pafosom. Podsjetimo, Hajduk je u prvoj utakmici drugog kvalifikacijskog kola Europske lige slavio s 2-0 na Poljudu. 8 dana nakon što je dijelio pravdu u dvoboju Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić zaključio je karijeru na zelenim travnjacima. Osim spomenutog finala svjetskog prvenstva, 46-godišnji Vinčić sudio je prije 2 godine i finale Lige prvaka između madridskog Reala i dortmundske Borusije. Punih 16 godina bio je na FIFA-inom popisu međunarodnih sudaca, te je jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valent Sinković u dvojcu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči sutrašnjeg odlaska u Italiju.
11: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama. Nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najbolji svijet.
12: Specifično je to da ćemo 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju, probat ćemo se što bolje snaći, bit će velike vrućine, tako da treba se uzeti u obzir i dati sve od sebe koji uvijek.
10: 4 hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
13: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti se očekuje umjerena naoblaka u prvom dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije te u Lici. Vjetar na kopnu većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a ujutro ponegdje bura koja podnove lebita može biti i jaka. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti je od 14 do 19, na moru od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva naše zemlje sutra između 27 i 32 stupnja. U idućim danima sunčano te vruće uz početak toplinskog vala, osobito na Jadranu.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju podsjećamo.
9: Sutra poskupljuje gorivo, najviše dizel i plavi dizel. Paušalnim obrtnicima s dugogodišnjim prihodima do 40.000 eura ostaju ista davanja državi. Pelješki most, otvoren prije samo 4 godine, mora u obnovu. Spremnici za otpad postavljeni na glavnom zagrebačkom trgu izazvali reakcije. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Aktualno u 17 tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Ivana Vukić, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

0: Vlada je objavila nove više cijene goriva. Cijena Eurosupera 95 iznosit će euro i 62 centa po litri, što je porast od 8 centi. Eurodizel će stajati euro i 75 centi, što znači da će poskupjeti za 16 centi po litri. Litra plavog dizela bit će euro i 21 cent, odnosno 19 centi skuplja. Kao i do sad, nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima se predstavljaju mjere i aktivnosti. Ministar je rekao da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštovanje sigurnosnih mjera, a govoreći o poskupljenju plavog dizela, poručio je da je ove godine osiguran 231 milijun litara goriva za poljoprivrednike i ribare.
1: Ne smijemo ugroziti da na crpkama nestane plavog dizela i jednostavno sve pozivam na razumijevanje, kao kad je bila i proljetna sjetva, da se koriste količine koje su potrebne u tom trenutku kako ne bi stvaranjem zaliha onemogućili drugim poljoprivrednicima, ribarima da dođu do goriva. Jednostavno distribucija nije neograničena, količine u rezervoarima, crpki su jednostavno ograničene, tu treba biti razuman.
0: Vijesti. U samome središtu Zagreba na Trgu bana Jelačića postavljeni su spremnici za otpad, što je izazvalo negodovanje dijela građana i oporbe. Gradski HDZ takav je potez gradske uprave nazvao devastacijom povijesti, koju uspoređuju s komunističkim uklanjanjem spomenika banu Jelačiću 1947. Odgovor je ubrzo stigao iz gradske uprave. Glasnogovornica Dinka Živalj objasnila je da je mjesto za spremnike odabrano nakon obilaska nekoliko lokacija, te da su oni bolje rješenje od vrećica.
2: Sve kriterije i konzervatora i svih gradskih ureda, imamo i suglasnosti države koje su bile potrebne. Sva odobrenja su tu, sve imamo, znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije i s obzirom na to da jednostavno u tom dijelu grada, znači imamo, ako gledamo Tomićevu, Margaretsku, Petrićevu, pa i lokaciju gdje je javni gradski WC. Znači i to je sve razmatrano i nije bilo moguće zbog instalacija i zbog potreba tramvajskog prometa.
0: Vijesti. Dubrovačka je policija nakon dojave građana uhitila i kazneno prijavila 61-godišnjeg Poljaka zbog sumnje da je na plaži Prapratno kod Stona fotografirao golu djecu. Isto kazneno djelo, iskorištavanje djece za pornografiju, taj je muškarac počinio 2007. godine na Rabu, zbog čega je već odslužio zatvorsku kaznu. Nakon pretrage šatora za kampiranje i vozila kojim se koristio, oduzeti su mu mobitel i tri USB uređaja, koji će biti pregledani u sklopu istrage. Glasnogovornica Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup.
3: Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što policiji značajno pomaže u radu i omogućuje im pravovremenu reakciju i privođenje počinitelja. Skrećemo pozornost roditeljima da čuvaju svoju djecu i da prate gdje su i što rade na plaži. Preporuka je svakako da se djeci obuku kupači kostimi, a ukoliko netko od naših građana uoči sumnjivu osobu da snima djecu, o tome odmah obavijesti policiju na broj 192.
0: Tri osobe uspješno su spašene iz mora ispod hotela Rixosa u Dubrovniku, nakon što zbog jakih valova nisu uspjele izaći na obalu. U akciji spašavanja sudjelovali su djelatnici pomorske policije i građanin sa skuterom. Dvoje stranih državljana prevezeno je u Dubrovačku bolnicu, gdje se utvrđuje stupanj njihovih ozljeda, a prema dostupnim informacijama životi im nisu ugroženi. Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podnove lebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u 100% prvi stoljeće priča. Ja sam Barbara Vida, sa mnom u studiju Mirona Kastratović. Mirona, dobar dan, dobrodošla.
3: Dobar dan, Barbara, i tebi.
2: Se dugo vidjele. Evo, zapravo sam si od uvijek htjela da nas dvije ovako podijelimo eter i da malo porazgovaramo o svim našim radijskim temama, što inače često činimo unutar redakcije, ali evo ovako javno da podijelimo ono što mislim da bi slušateljima moglo biti zanimljivo. Ono što nas povezuje su nekakve društvene teme, društvene priče, pa možda da krenemo od tuda. Reci.
3: Pa
2: zašto?
3: Da, ima ona stara konstrukcija unutarnja politika i društvo. E, mi smo baš ovaj dio društvo. I to sam ja osobno otkad sam došla na radio, a vjerujem da si i ti jako blizu toga. A ima nas još par tu u redakciji unutarnje politike i društva koji su isto tako baš taj dio, baš taj dio društva. E sad možemo raspravljati o tome šta je društvo i što je društveno novinarstvo i što zapravo mi želimo dati tim svojim poslom, što naravno ne znači da ne možemo izbjeći politiku, i politika je uvijek tu negdje, ali ja uvijek volim reći da kad radim nešto političko, onda zapravo sam u dežurstvu ili u kazni.
2: Ali ono najnovije što nas povezuje, to je ta naša multimedija, i o tome ćemo isto govoriti u ovim našim idućim minutama, ali možda da ipak počnemo s tim društvom. Evo, ja sam dugo godina radila emisiju Civilno društvo, ti si dugo godina radila emisiju Šesto čulo i dalje radiš Prvu crtu. Te neke društvene teme nekako su nam drage i pri srcu. Nakon toliko godina, imaš li još volje i s obzirom na to koje si sve teme obradila i žara za raditi takve teme u našem eteru?
3: Pa ja imam uvijek volje. Ja vjerujem da je tako i kod tebe, jer te društvene teme su zapravo nekako posebne teme. One nisu nešto što se potroši u jednom danu i one najčešće ipak ostave neki trag. Ne kažem sad da je to nekakva svjetsko novinarstvo koje mijenja vlade ili ne znam šta, ali ipak svako to nastojanje na kraju ostavi neku crtu pozitivnu koja se negdje na kraju spoji s nekom drugom, pa s trećom, četvrtom, pa na kraju ispadne nešto. I s druge strane, sad ću zvučat kao Metuzalem i broj jedan, ali davno je neko bio rekao da je najveća senzacija svakodnevni život. Znači, po meni, i meni je to tak onako kako ja osjećam i onako kako mislim. Dakle, stvarno ti ne treba nekakva posebna senzacija koja će doći iz ne znam kakvog ureda. Dovoljno da pogledaš oko sebe i naći ćeš dovoljno priča i dovoljno zanimljivosti i dovoljno atraktivnosti da bi program bio zanimljiv.
2: Pa ja uvijek volim reći da si i jednog našeg slušatelja potaknula da ipak možda malo promisli o nekoj temi na neki drugi način ili da napravi neki mali doprinos u tom nekom ono osobnom i društvenom smislu, da smo napravili puno. Nedavno sam evo vrtjela po svom Facebook profilu, tražila sam neke stare fotografije i naišla na jedan status, ja mislim da je bila 2015. godina, ako se ne varam, od jedne gošće tada u emisiji Civilno društvo, koja mi je zahvalila na tome što se kroz emisiju promovirala ta jedna udruga iz Varaždina, i na račun te emisije oni su osigurali 750 kg krumpira za udrugu tada. Meni je to onako bilo baš jedno jako veliko postignuće, i to da su se javljali ljudi recimo s Korčule, njoj u Varaždin, da bi jako rado da mogu na neki način volontirali u njezinoj udruzi. I ono, kad razmišljam, da, 750 kg krumpira možda nije velika stvar, ali meni u tom trenutku bilo zaista drago čuti da evo smo i na način, u taj način kroz naš eter uspjeli nekog potaknuti da pomogne nekom drugom.
3: Je, i lijepo je kad dođe takva nekakva povratna informacija, Što isto rijetko, slažeš se, jel?
2: Je.
3: U ovom našem poslu ljudi misle da smo mi možda izloženi nekakvim lovorikama i pohvalama, ali zapravo je jako rijetko dođe neka dobra, pozitivna, pohvalna informacija o tome da je to što si radio imalo nekakvog smisla. Ja mislim da ćeš se i ti složiti s time.
2: Je, ja uvijek volim te pozitivne priče i pozitivne ishode. Evo, emisija Šesto čulo, koju danas radi kolegica Iva Habek, ipak smo prepustili nešto mlađima. Dugo godina je bila u tvom fokusu, bavila si se osobama s invaliditetom. Možda isto kroz te neke teme emisije je ipak bilo određenih pomaka.
3: Misliš u brizi za osobe s invaliditetom?
2: Pa dobro, ja stvarno... Senzibilizaciji uopće prema tome što njima treba, na koji način...
3: Pa je, društvo se razvilo, ali mislim, ja mogu reći da sam stvarno, to sve može zvučati ovako i onako, ali stvarno sam sudjelovala u stvaranju, odnosno sve to skupa i to Šesto čulo je krenulo kad je krenuo iz cijelo nastajanje cijelog tog, to što neki stari koji se bave tim pokretom vole reći pokretom osoba, nekima to možda ide na živce, taj glamurozni izraz, ali zapravo sve to kako je nastajalo, pravobraniteljica, prve zastupnice u Saboru, savezi, borbe za ovo, za ono, što su danas dovele do ovih sadašnjih rezultata, kakvi god oni bili, ali ipak ih ima. Znači, stvarno sam to pratila od početka i mislim da je to... jedna velika škola bila i sigurno se promijenilo. Naravno da uvijek može biti bolje i naravno da je uvijek najbolje po meni kroz jednog čovjeka vidjeti kako funkcionira sustav. Znači, uzmi si jednoga, ne znam, matka od nekuda, pa vidi kako u njegovom životu sustav funkcionira, pa ćemo onda vidjeti ima li ga uopće ili ga nema. Jel? Možda njemu funkcionira, nekom drugom ne, ali mislim da se ipak promijenilo dosta toga.
2: Pa i danas kroz informativu pratiš također te teme, isto
3: malo manje,
2: ali može se reći da nekakvih pomaka ima i da u biti i naš doprinos novinara Hrvatskog radija kao takvog je možda malen, ali ipak postoji. I sad ako vratimo da naš Hrvatski radio ima 100 godina, da ove godine slavi 100 godina, ko zna kakvih je sve priča i prije našeg vremena bilo u našem radijskom eteru, ali mislim da idemo naprijed.
3: Pa ja mislim da idemo, ali ti nisi rekla kako se tebi čini da je civilno društvo napredovalo u ovom razdoblju kad si ti sad isto malo manje, preći ćemo na multimediju, ali nisi rekla koliko se tebi činilo da je taj dio, važan dio društva, stabilan, napredan, u kom smjeru ide, kako ti se čini?
2: Pa 2013. godine mislim da sam ja počela raditi emisiju Civilno društvo i tada je i koncept i nekakva zamisao i taj razvoj civilnog društva bio potpuno drugačiji nego što je danas. Mislim da se to danas na neki način razvija, ali i kroz tu emisiju pokušavala sam hvatati, moramo to reći, vezano je uz multimediju, nekakve trendove. Mm-hmm. Znači, u jednom trenutku mi se činilo da treba sve preokrenuti u smjeru udruga koje manje više su se krenule financirati iz europskih projekata. Za te europske projekte trebalo je osigurati određenu medijsku vidljivost, pa sam ja i u tom smislu vidjela tu neku ulogu i te emisije uh-huh. Civilno društvo, da im pomognemo da si osiguraju tu vidljivost medijsku za koju su se obvezali u sklopu tog nekog europskog projekta. Danas mislim da civilno društvo više nema potrebu za takvu borbu, za takvom vidljivošću, da se to nekako, ajde, ne samo kroz naš radijski eter, dobro, sad si malo skeptična, možda jesam i ja.
3: Ne, razmišljam.
2: Sad kad sam izgovorila, kao ima potrebe i dalje, ali opet se sve nekako mijenja. I mislim da su i ovi naši neke društvene mreže i ovo što, o čemu ćemo govoriti u nastavku emisije, isto doprinijele da se sve to što rade udruge nekako bolje vidi baš kroz te kanale koji su nam danas svima jako važni, pa možda nije nužno da se toliko govori u mainstream medijima kad imaš neke te druge kanale na koji način možda možeš doći do nekog većeg dijela publike, ne samo ovih naših redovitih radijskih slušatelja ili onih koji su slučajno kao sad ili ciljano slušaju ili su slučajno naletili na neku temu. Mislim da se kroz te društveno mrežne online varijante danas može sve puno više širiti i postati dostupnije što se informacija tiče svima, ali tu opet vidim i našu veliku ulogu. Mi moramo ono držati tu neku tradiciju, ali i nama se kao mediju vjeruje i mislim da to tako mora ostati. Ako imaš takve kanale, ako mi kroz naše društvene mreže širimo i ovakve teme, da to daje veliki doprinos općenito za društvo, ali i za sve ono što rade ti ljudi koji se brinu da bi mnogima bilo bolje. A tu govorim i temama poput volontiranja, znači ono darivanja svog slobodnog vremena za zapravo ono zajednicu i da društvu bude bolje, pojedincima.
3: Da, ja bih zapravo rekla da je baš taj spoj radija i društvenih mreža, što je isto ćemo najaviti jednom u ovoj emisiji i objasniti, zapravo najbolji spoj. Jer s jedne strane mreže su prodorne, brze, zanimljive, ali tako, a radio ipak ima taj svoj neki sadržaj, neku kvalitetu koju mora zadržati i koju onda drži tu prvu crtu, jel? Ne damo sadržaj, ne damo kvalitetu, a mreže onda ajde proširite to dalje. Ja mislim da je to idealna kombinacija.
2: Ali držiš i ti tu prvu crtu i dalje i sigurno se isto promijenilo s godinama od sadržaja, od pristupa obradi tema, nije isto danas ili kako je bilo prije.
3: Da, pa je, mijenja se. Mijenja se kako se mijenja društvo, kako prolazi sve više vremena od Domovinskog rata, mijenjaju se i ljudi koji su sudjelovali u ratu, pa tako se, ja mislim da bi se, mislim teško je s tim emisijama koje jako dugo traju. Čovjek nikako ne bi htio ući u nekakvu zonu da ponavljajuću ili da izgubi na nekakvoj svježini, a opet s druge strane, cijeni se mišljenje o tom vremenu koje je bilo jako davno, pa je tu teško povezati to, zato ja to uvijek nekako pokušavam iz današnje perspektive gledati na prošlost, pa ti ljudi danas, pa kako im je bilo prije, pa tako evo na neki način, ali je, dosta se to mijenja i to je prirodan tok, kako ljudi stare i postaju ozbiljniji i drugačiji, tako i emisija isto tako se razvija. Jo?
2: Ali ključni su ljudi.
3: Ključni, bez ljudi ništa. I ja to tako i radim.
2: Je, i te priče, da. I zato sam ja i vjerna slušateljica emisije Prva crta.
3: Pa to je lijepo da, čuti, super. Onda možemo komentirati.
2: Priča, možemo. Jest, moramo reći da je sada naša ljetna šema, pa onda tek u rujnu ćemo imati nove teme i nove priče svih tih ljudi koji prolaze kroz naš eter. A evo, to je neka ideja ove naše emisije 100% prvi, stoljeće priča, da razgovaramo zapravo na kraju i o samima sebi, nas dvije, evo u ovom konkretnom slučaju.
3: Pa dobro, ovo nije zapravo o samima sebi, nego više o tome što sve na radiju može čuti, koje su sve stremljenja, što bi mi željeli, koji su nam ciljevi i tako. Samo kroz tu neku evu perspektivu koju mi poznajemo.
2: I koju možda slušatelji do sada nisu čuli. S čim se mi sve i u nekakvom promišljanju o temama, o gostima nosimo kada evo tako dugo traju te emisije, koliko se toga mijenja, ali uvijek nam je stalo prije svega da u eter donosimo priče koje su relevantne, koje su provjerene. Bilo je tu recimo svakakvih primjera, ono, zaletiš se pogotovo s tim nekim humanitarnim akcijama. Evo, konkretno spomenula sam ovaj primjer, ali ja to nikad neću zaboraviti. Mi kad smo išli u Varaždin snimati tu priču gdje smo na kraju dobili 750 kg krumpira, trebali smo ići snimati jednu potpuno drugu priču, ali se usred noći nešto promijenilo i zapravo ta prva priča humanitarna gdje smo mi trebali pomoći da se jednom djetetu opremi soba, to je već bila poznata medijska priča, je dobila potpuno drugo svjetlo usred noći, tako da ajde, udruga se i dalje bavila svime time što ljudima na tom području treba, pa nije bilo lako, nije bilo teško naći u tom trenutku neku drugu vjerodostojnu priču, ali ova prva koju smo trebali pratiti, nitko ne bi pomislio da nije zapravo bila vjerodostojna i da je bila potpuno kriva. I na kraju mi je drago da je ispalo tako, da nismo išli za tom prvom pričom i da se to dogodilo baš prije te emisije, da smo znali onako, ok, ajde, ovima stvarno nije bila potrebna pomoć, neću sad iznositi detalje.
3: Dobro, a jesi primijetila da zapravo uvijek tako nekako ispadne. Uvijek nekako ispadne onako kako bi trebalo biti.
2: Upravo
3: ja sam to, evo u ovih mojih, neću sad govoriti koliko stotina godina rada, primijetila da recimo evo primjer, šalje me se, to je dok je još tako funkcionirala redakcija, šalje me se na neku presicu koja, ono, sad sam umorna, ne da mi se, zašto sa to? I onda točno tamo dobijem neku informaciju koja mi je baš trebala, ili upoznam čovjeka koji mi je trebao ili mi kaže nešto. Dakle, uvijek nekako tako i to s tom tvojom pričom, jel tako? Uvijek ispadne kako treba biti.
2: Ispadne baš onako kako treba biti, i ta dobra, da, pozitivna priča kojima težimo uvijek, da, nekako nađe put do našeg etera. A u našem eteru malo ćemo zasvirati pa se vraćamo dalje.

0: Stoljeće priča.
1: Svatko mora imati nekog, Miro Ungar, a vi imate uvijek Hrvatski radio. Uz da. Radio nikad nisi sam.
2: Tako je, i sad imate i nas, pa ćemo podsjetiti da je naš broj 616-7001, ako nam se želite pridružiti u ovom našem razgovoru i kratkoj procjeni kako barem ovaj dio ekipe koja se bavi društvenim temama djeluje i radi na radiju.
1: Ali osim društvenim temama, ja bih voljela da se mi malo osvrnemo i na naš dragi radio. I na tu ljubav prema radiju, koju mislim da imamo svi koji tu radimo, ali evo, ja stvarno mislim da je radio najljepši medij, uz koji nikad nisi sam, koji je ovako, ako ništa drugo, intiman, vrlo se onako direktno obraća slušateljima koji mogu raditi bilo što u tom trenutku, ali dalje slušati naše glasove, slušati našu glazbu koju puštamo. Zašto ti voliš radio?
2: Ja volim radio zato što je radio stvarno, čini mi se da odgovara mojoj prirodi. Znači, on je nenametljiv, on je skroman, on je uporan, on, sad kao da se hvalim, ali nekako mislim da, smo, da mi zato taj medij odgovara. On je promišljen, moraš stisnuti pritok, pa onda onu, eto, imamo i prvi poziv, pa ćemo ga primiti, crven, ovo u sredini. To,
1: ali ne sluša me ovaj touch
2: da, zato
1: screen,
2: što,
1: pa ću zamoliti
2: Marijana.
1: Zato što
2: Marijana. Nije touch, nego dolje imaš ispod stola. Evo.
1: Trebali smo zamijeniti.
2: Slušamo vas, oprostite malo. Dobar dan.
1: Nemamo Ivanu Sučić, ali imamo Franju iz Delnica. Dobar dan.
3: Pogodili ste.
1: Recite,
3: čuo sam je danas u reprizi. I radio, sa radijom nisi nikad sam, kao da je neko s tobom u kuhinji ili u sobi.
2: Pa to nam je i namjera, nadamo se da nas primate.
3: I slušam ove emisije Škola za roditelje, onda Metafora, Sport obavezno, Vijesti svaki sat vremena i mogu reći da ste odlični, samo tako nastavite.
1: A recite, Franjo, zašto vi baš volite radio, osim ovoga što ste rekli da uz radio nikad niste sami?
3: Pa nisam samo, osjećam se kao da imam neku sigurnost, kao da je neko s menom.
1: Sigurnost, evo vidiš, to je jedna lijepa riječ koja mi paše također uz radio.
3: Jedan puta kad sam se na radio Rijeku javio, pa me speaker pita tamo kad je emisija ova glista što ide subotom.
1: Glazbena.
3: Franjo, jeste li sami? A jesam, a nisi Franjo sam. Radio je s tobom. Tako da.
2: Lijepo je rekao. Imate li još dvije nekakve riječi koje bi mogli vezati uz radio, osim sigurnosti?
3: A 100% siguran.
2: 100% si, dobro, odlično. Hvala.
3: Lijepo vas je slušati, samo tako nastavite.
1: Hvala vam, Franjo, pozdrav vama i pozdrav svima u Delnice. Evo, i hvala vam što ste uz nas i naravno uz nas nikad nećete biti sami. Ostanite i dalje vjerni slušatelj Hrvatskog radija. Primit ćemo odmah još jedan
2: tako
1: poziv.
2: Tako je, još jedan poziv. Dobar dan, slušamo vas.
4: Dobar dan.
2: Izvolite.
4: Zovem iz Rijeke i ja sam isto vjerni slušatelj vaše emisije. Inače radio i Radio Rijeka i Radio Zagreb i sve. Ali znate šta mene boli?

0: koliko su zadovoljni svojim doktorima, pregledima i koje čemu ja nisam. Eto, toliko, hvala.
1: Dobro, evo, žao nam je da moramo tako nešto, je li, da je bilo bi
0: pa,
1: ljepše,
0: znate,
1: da hvalimo.
0: To nam je jako
1: bilo
0: potrebno,
1: ljepše.
0: Pa ne, nešto da se u tome smislu napravi. Evo, hvala puno.
2: A recite, oprostite da vas pitam, bi li vam više bilo korisno da su to neki savjeti, da se javljate u emisiju u kojoj vam možda liječnik neki odgovara na nekakva pitanja, ili više da smo usmjereni
0: pa,
2: prema ovim birokratskim?
0: Šta, najviše i dobijem informacija preko vas i onda od doktora tražim, pokušavam, ali nema suradnje sa liječnicima, uglavnom oni su uglavnom svoje glavi, ne priznaju ono što ste vi slušali, šta vi slušate, šta vi trebate, nepristupačni su, nezadovoljna sam. Ja imat ću 80 godina sljedeće godine, imam dugo iskustvo u liječenju, u svojemu, ali to jako sporo i jako, i tu i tamo se nađe stvarno divni liječnici, ali većina ih ne radi svoj posao.
1: Znate što ću vam reći, upravo to sam ja zaključila, znači kad naletiš na dobar otok koji dobro radi, to je super, to je top.
0: Da, onda dobijete jednu nadu, a onda dođe još jedna gorčina, pa zašto ovaj može, znači može se, ali neće. Neko se neće da mijenja, a onda bi trebalo nešto poduzeti u tom smislu. Puno vam hvala.
2: Moramo vas još pitati samo jedno pitanje koje je sad u ovoj emisiji 100% prvi stoljeće priča volimo postavljati. Zašto volite radio?
0: Zato što od malena radio sam počela prije televizije, 80 godina ću imati sljedeće godine. U Šibeniku sam rođena, radio mi je bilo sve i ostala sam vjerna svim emisijama. Eto, poslije 20 godina sam došla u Rijeku i isto radio i domaće teme i sve me zanimalo to i nekako možda vi raditi neki posao i kuhati i peglati i koja šta, a uz televiziju vi gubite vrijeme uglavnom po meni.
2: Hvala vam, slušajte nas
0: sve
2: i dalje.
0: Najbolje,
2: hvala također. Evo, primit ćemo još jedan poziv kad već slušatelji zovu, želimo čuti i njihove glasove u našoj emisiji Stoljeće priča. Dobar dan.
3: Dobar dan. Ja jesam jedni slušatelj, ali znate što, Miruna, dajte mi recite, jel vam još neko rekao da imate glas isti ko Sonja Batinić?
1: Ne, nije mi to neko rekao, ali rekli su mi da imam glas isti kao moja sestra blizanka.
3: Ne, Sonja Batinić, ja se uvijek kad slušam radio, ne znam je li je riječ o vama ili o Sonji, dok ne čujem najavu.
1: Dobro, ali lijepo je čuti da nas znate, da znate naša imena, da pratite naše glasove.
3: To znači
1: da pratite i program i nama je to jako drago čuti.
3: Isključivo prvi program cijeli dan.
2: Zanimljivo je ovo što slušateljica govori. Ja do sad nisam primijetila, ali možda u nekim onako tonovima, u nekoj interpretaciji nekad možda ima malo sličnosti. Ali ja ću sad, moram
3: malo
2: vam reći, hoću.
3: Da, sad u buduće.
2: Da, baš evo sad ću obratiti više pozornost na to.
1: Sad ću
2: ja
1: malo dublje. Sad ću ja malo dublje.
2: Ali moramo i vas pitati, evo, zašto volite radio?
3: Pa dobro, znate što, isto isključivo kao i svi, jer uz radio radiš sve a u toku si. Ja sam prvi program počela slušat, pa ne mislim tako davno, s obzirom da ću sad imati 70 godina, možda prije nekih 15 godina sam počela isključivo prvi program slušat. Ja nisam znala da je to toliko, da čovjek toliko toga može naučiti. Eto, vjerujte mi. Ti pročitaš, ali stvarno kroz vaš radio sve možeš puno toga naučiti što nisi znao.
1: Eto, hvala.
2: Ja sam se sad naježila, evo moram vam samo to dodati. Kad ste rekli ovo da možete, niste bili svjesni koliko uz nas možete naučiti, evo to je kod mene izazvalo ovakvu jednu reakciju.
1: Ja vam moram zahvaliti jer mi se doista svi stvarno trudimo pružiti nešto što ima smisla. Evo, stvarno se trudimo.
2: I ovo je nagrada za sav naš rad, hvala vam puno.
3: Tako je. Ali znate što mi je žao što je ukinuto? One priče priče za laku noć. Isuse Bože, kako je meni tobe. Ja sam sve ostavljala i

0: Stoljeće uspomena.
1: Nekad je možda bolje, Miruna, da nas slušatelji ne čuju poput sad ovog trenutka.
2: Mi smo se sad
1: dale oduška i tu smo u studiju baš lijepo otpjevale Mišu Kovača. E sad.
2: I bilo je dobro,
1: bilo
2: nije bilo
1: je dobro,
2: tako loše.
1: Da, ono, ali možda bolje da nije baš ovako za javnost, jer možda bi nam isključili
2: radio. A možda bi pjevali s nama ko zna.
1: A pjevali vjerojatno jesu, ali digle smo i ruke i tako.
2: Pa Mišo je to.
1: Dobro je, da, ali snimile smo i kratki video koji nećemo objaviti na društvenim mrežama, ali poslale smo u grupu našem multimedijalnom timu. Najavile smo već nekoliko puta da će nam i to biti tema današnjeg razgovora. Da, evo, ja sam u multimedijalnom timu završila isključivo opet zbog ljubavi prema radiju. Uh-huh. Prije ne znam koliko godina sam si zacrtala da ja baš želim radio uvesti u 21. stoljeće, a pritom misleći da koristimo i sve ove dobrobiti koje nam društvene mreže pružaju, a to je da privlačimo nove slušatelje, mlade slušatelje, da nam se ne dogodi da jednog dana nas više nema tko slušati, mm-hmm, ako mladi ne krenu slušati radio.
2: Da nam sad demografija presudi.
1: Da, ali moram ti reći da mladi i dalje slušaju radio. Mm-hmm. I to mislim da smo se uvjerile već baš bezbroj puta i uvijek kad mi netko kaže, ali baš da onako uključi pravi radio i da okrene na određenu frekvenciju, ne možda nužno samo u autu, nego ovako u kući, da me to uvijek onako posebno razveseli, jer mislim da radio ono će postojati zauvijek. E, sad, zašto si ti u multimedijalnom timu?
2: Pa ja sam to već nekoliko puta elaborirala, pa ću sada ponoviti. Ja mislim da to ima puno smisla. Mislim da je to ne budućnost, nego sadašnjost, a već smo i u prošlosti lagano. Mislim da je to jedna svježa priča, jedna živa priča i jednostavno smatram da, kako da kažem, da to jednostavno naprosto ima smisla, biti dio tako nečega. Evo, zato sam se ja uključila, počela sam inače, znaš, kako sve u životu, svi veliki događaji počinju slučajno i malim koracima, tako sam, i sjećaš se, ja jedan put pitala tebe što je sa web stranicom, ti si rekla pa evo, sama sam, ne mogu sve sama, pa sam rekla dobro, da, ja ću, i evo, tu je počela ta naša prošlost i sadašnjost, i sad je to već jedna lijepo osmišljena priča u današnje doba bez multimedije. Pa koji pravni subjekt, mislim, jesmo mi valjda smo pravni subjekti, koji pravni subjekt nema web stranicu, nema mreže, nema, pa to je nešto što je danas ko osobna iskaznica ko čovjeka mora biti, jel?
1: Ja moram reći slušateljima da na našoj stranici radio.hrt.hr ti svaki dan redovito ažuriraš i naše vijesti, ali i ono još važnije, našu slušaonicu. Na naslovnici se prikazuju emisije koje vrijedi poslušati. I evo, jako je vrijedno zapravo kad netko sleti na tu našu stranicu da mu se odmah ponude neke emisije, ne govorimo sad o emisiji samo prvog programa Hrvatskoga radija, nego i naših regionalnih centara, svi programi su uključeni. Imamo zaista puno emisija, puno vrijednih emisija koje volimo naglašavati i poticati ljude da ih slušaju i na taj način. Radio na zahtjev, ali naša slušaonica.
2: Da, slušaonica, i dosta, ja to stvarno pokušavam ažurirati tako da je svježe, da je novo, da je ono što je najnovije, da je gore, i tu se zapravo na jednim prečacem, moglo bi se reći, se može poslušati neka emisija, ne mora se tražiti samo HRT, HR. Ako dovoljno puta kažem HRT, HR.
1: Radio.
2: Hrvatski radio.
1: Ali da, danas bez toga više zapravo ne možemo. Jer netko, evo sad je možda nas slušao, ali nije pozorno slušao, ali možda ga je nešto zainteresiralo i sad bi on to htio ponovo preslušati. Uh-huh. Evo, mi ćemo i nakon ovog našeg današnjeg gostovanja i vođenja emisiju postaviti u našu slušaonicu. 100% prvi stoljeće priča možete poslušati naknadno. Navike se mijenjaju, pogotovo kod naše mlađe publike, i oni vole slušati podcaste, moramo i to spomenuti, ali na neke svoje načine, kroz neke svoje aplikacije. I dalje žele čuti naš sadržaj, ali možda ne u ovom realnom vremenu, na ovaj tradicionalan način. Tako da moramo ići u skladu s vremenom i moramo i dalje gurati i tu našu drugu stranu priče.
2: Pa da, jer mislim, to je jedina moguća, jedini mogući put kojim radio po meni u ovom trenutku može ići. To se događa svim medijima, ja sam uvjerena, i isto tako i Hrvatskom radiju, pa mislim i HRT-u općenito, s time što, kao što smo rekli negdje tijekom emisije, ta veza između radija i mreža je zapravo po meni idealna kombinacija, jer radio ima jednu svoju kvalitetu, mreže imaju svoju kvalitetu, zajedno daju jednu cjelinu koja je onda stvarno, ima se što za ponuditi.
1: Ali spomenuli smo i našu mlađu publiku, imamo tu mnoge emisije baš za njih, od emisije U trendingu, Glas mladih, Radio Matura. Sve su to emisije koje, osim u našem radijskom eteru, imaju posebnu pozornost i na društvenim mrežama, na YouTube kanalu i kroz video formate, ali evo, recimo, meni je posebno drago da našu emisiju U trendingu svaki put prenosimo uživo i na TikToku. TikTok je platforma baš za one najmlađe i nama je drago da se i taj naš sadržaj, koji je dalje kvalitetan, koji je dalje sadržaj kojem se može vjerovati, edukativan, i kako je rekla gospođa, uvijek nešto novo nauči kroz naš eter. Važno je da na taj način slušaju. Možda ne moraju nužno upaliti radio, ali naš sadržaj se čuje i kroz njihove, njima primjerenije ili draže im platforme.
2: Pa da, i osim toga, U trendingu je zapravo jedan poseban projekt, posebna emisija Hrvatskog radija, jer se ona emitira na dva nivoa, na dvije platforme, ili tako, jedno je
1: čak i tri.
2: Čak dobro, ali jedno je podcast, a jedno, koja je treća?
1: Imamo uživo na Facebooku, u radijskom eteru, YouTubeu i četiri, TikToku.
2: Znači, ali hoću reći, to je onda dva oblika.
1: Da.
2: Znači, podcast i radio u isto vrijeme. Znači, ta emisija koja se emitira iz podcast studija, i ona može biti samostalni podcast, i s druge strane može biti samostalna radio emisija, a zajedno čini 100%.
1: Ali moram ti reći, ono što je velika prednost u slučaju podcasta, ono što će nas sada prekinuti, a to je vrijeme.
2: Aha,
1: da smo sada u podcast varijanti, mogle bi produžiti, i
2: tako
1: što
2: je.
1: Smo malo prije rekle, kako smo se ovako ufurale, da to tako lijepo kažem, po našem standardu.
2: Nedovoljno smo u društvenim mrežama,
1: to moramo još jednom nadoknaditi. Mislim da je Ivana Sučić predvidjela neku temu sličnu na jesen, kada se vrate i ovi naši mladi uoči nove sezone, tako da ćemo sigurno o tome još govoriti. Evo, ali da, vrijeme nas sada tu prekida. U podcastu bi malo duže potrajale, ali drago nam je, poštovani slušatelji, da ste nam uputili toliko lijepih riječi kroz ovu našu emisiju, i da ste bili dio naše emisije 100% prvi stoljeće priče, da ste bili dio naše velike priče, priče Hrvatskog radija.
2: Tako je. Barbara Vid, Miruna Kastratović, Mario Dropučić bili su s vama, i evo, ostanite i dalje uz prvi program.
1: Ugodan nastavak večeri.
0: 100% Prvi program. Uvijek prvi. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od ponoći veliko poskupljenje goriva. Cijene rastu od 8 centi za Eurosuper do 19 centi za plavi dizel.
0: Samo 4 godine od otvorenja, Pelješki most zbog pukotina mora na popravak.
2: Požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
2: Od ponoći novo osjetno poskupljenje goriva. Eurosuper će poskupjeti 8 centi po litri, a eurodizel 16. Najviše raste cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Izvijestit će Iva Rogić.
3: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
3: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
4: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
3: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Plavi dizel je, kaže ratar Ivan Valentić, prošloga tjedna u jednom trenutku postao nedostupan u gotovo cijeloj Hrvatskoj zbog najava o poskupljenju.
5: Plavi dizel poskupio za 19 centi, što naravno nije malo. Ako uzmemo nekakav prosjek od 200 litara goriva po traktoru, to je neki 308 eura poskupljenje na samom tankiranju. Plavi dizel bi bilo po nama gotovo najbolje i ukinuto. Dajte nam euro dizel, dajte nam subvenciju na taj euro dizel i do ovakvih situacija više neće dolaziti.
3: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
6: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
3: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
0: Zbog prekida sukoba Irana i Sjedinjenih Američkih Država, cijene nafte pale su na svjetskim tržištima i približile se razini od $90 za barel. Privremeni zastoj u borbama tijekom vikenda probudio je nadu da bi se moglo postići diplomatsko rješenje i normalizirati promet kroz Hormuški tjesnac.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Nakon burnih rasprava, vlada je ublažila prvotni plan, pa u javno savjetovanje šalje znatno povoljniji model za paušalne obrtnike. Za sve one s godišnjim prihodom do 40.000 eura, davanja državi ostaće potpuno ista. Povećanje poreza tako će osjetiti samo oni u najvišim prihodovnim razredima, te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Detaljnije Snježana Miljak.
7: Vladin paket mjera protiv rasta inflacije predstavljen u svibnju izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
4: Da do iznosa od 40.000 eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
7: Neizmijenjeno stanje odnosit će se na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
4: razred od 40 do 50 tisuća eura, nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura na godišnjoj razini.
7: Zadovoljni što su se prihvatili njihovi argumenti vezani za paušalno oporezivanje su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratohvil.
8: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77 tisuća obrtnika, to je 85% paušalno oporezivanih obrtnika, neće se ove antifacijske mjere dirati.
7: Nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
9: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40 tisuća eura godišnje prometa je doista loše.
7: Sve ostaje isto kao što je najavljeno kada je riječ o malim iznajmljivačima, pa se tako u prvoj kategoriji koja uključuje turistički najrazvijenije sredine, donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji podiže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže, bruto dobiti, dobit kompanije u 2026. uspoređivat će se s prosjekom postignutim u trima prethodnim godinama, a prekomjerna profitna marža, ako postoji, bit će u idućem razdoblju oporezivana stopom od 50%.
2: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina. Ponovio je da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštovanje sigurnosnih mjera, a s tom se ocjenom slažu i u poljoprivrednoj komori. Vlajčić je razgovarao i s predstavnicima podravskih povrćara koji godinama upozoravaju na nekontrolirani uvoz povrća iz trećih zemalja po cijenama kojima domaći proizvođači ne mogu konkurirati, javlja Mirta Milas.
10: Virovitičko-podravska županija jedno je od dvaju žarišta u ovo sezonskoj borbi protiv afričke svinjske kuge. Svakodnevno u Ministarstvu poljoprivrede podsjećaju kako svakom izbijanju kumu je ljudski faktor i nepažnja kod provedbe biosigurnosti na svinjogojskim gospodarstvima. Zbog toga je nužan pojačani nadzor, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
6: Državni inspektorat, Ministarstvo unutarnjih poslova, lovci su u koordiniranim timovima prvi na terenu. Carinska uprava u svom dijelu mobilnih timova i na samoj carini će pratiti granične prijelaze.
10: Cilj pojačanih mjera je spasiti od usmrćivanja što više svinja.
6: Kroz sustav, dakle na termičku obradu, ukoliko mora ići iz zone zaštite i nadziranja, eventualno na preradu, sve naše svinjogojce, još jednom pozivam, sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti.
10: Ministar poziva šumare, šumoposjednike i izletnike da ograniče svoj boravak i aktivnosti u šumama, ističući kako su one rezervoar virusa i vrlo lako mogu biti izvor prijenosa na domaće svinje. Da je situacija vrlo ozbiljna, potvrđuju i dva nova slučaja zaraze u Baranjskom Dražu u Osječko-baranjskoj županiji.
6: 108, dakle ukupno gotovo na 4000.
10: Danas se sastao i upravni odbor Hrvatske poljoprivredne komore upozoravajući na alarmantno stanje u domaćem stočarstvu. Uz afričku svinjsku kugu to je svakako i kuga malih preživača od koje ponajprije obolijevaju ovce i koze, istaknuo je član komore veterinar Rodoljub Đakula. Kaže kako se ova bolest rasplamsala samo zahvaljujući ljudskom nemaru.
11: 12 žarišta, 10 žarišta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i 2 žarišta u Virovitičko-podravskoj županiji. Europska komisija određuje i dodatne zone ograničenja koje se sad kod nas proširilo na ukupno 6 županija. I to je ono što je zapravo u ovom slučaju jako loše. Novih žarišta srećom nemamo.
10: No zato ne posustaje nagomilano nezadovoljstvo podravskih povrćara zbog nelojalne konkurencije robe iz trećih zemalja i to u vrijeme kada imamo najviše domaćeg povrća koje onda nerijetko završi na otpadu. Rekla je Marija Komar iz Vukosavljevice.
12: Mi očigledno jesmo paravan, znači otkupljivačima koji su uvoznici, što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Sa našom robom koja je i svježija i zdravija.
6: Ne mogu biti paravan za uvoz. Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu. U trgovačkim lancima pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima gdje smo propisali da mora jasno, vidljivo veličinom biti označena zemlja porijekla.
10: Istaknuo je David Vlajčić.
2: 5,5 godina nakon petrinjskog potresa korisnicima čiji su domovi stradali dodijeljeni su stanovi na privremeno korištenje u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku. Riječ je o ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je izgrađeno 57 takvih zgrada, a još će dvije uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Igor Okičić.
13: Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Doroteja Marinčić iz Siska i Dragana Lazić iz Petrinje oduševljene su novim prostorom koji će im olakšati život dok se njihove kuće obnavljaju.
14: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to kaže napokon krenem živjeti normalno.
15: I onda mislili smo kako će moći ovo biti gotovo i ovo je zapravo došlo tamo u pravo vrijeme. Imamo vremena za iselit, preselit, nadam se još uvijek čim vraćam povratku nazad onom gdje smo bili.
13: Korisnici stanova neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove, stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja, najavio je resorni ministar Branko Bačić.
16: Biće ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 višestambenih zgrada. Doprinosimo da će nakon obnove ti stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
13: Obnova je pri samom kraju i do kraja iduće godine bit će završene sve obiteljske kuće, poručuje premijer Andrej Plenković.
17: To je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
13: Gradnja novih stambenih zgrada snažan je poticaj demografskoj obnovi, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, a Sisak i Petrinja zato privlače sve više mladih iz Zagreba i drugih gradova.
2: Nakon samo 4 godine od svečanog otvorenja, Pelješki most već treba ozbiljan popravak. Nakon završetka turističke sezone u listopadu, planirano je hitno uklanjanje mreže pukotina koje su izbile na površinskom sloju betona svih 6 pilona. O kakvim je radovima riječ i hoće li dok traju most morati biti zatvoren, provjerila je Katarina Lučić-Tampalija.
18: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 kilometra dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
19: Pa evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
20: Smatram da nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
21: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
18: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
22: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
18: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
16: Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
18: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
22: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
18: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet. Svijet.
2: Više od 300 tisuća ljudi dalje je raseljeno zbog velikih požara na jugozapadu Francuske te u središnjoj i istočnoj Španjolskoj. Očekuje se da će sljedećih dana biti još teže jer požari nisu pod nadzorom, a najavljen je novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Danja Dubravac.
23: Stanje u francuskom departmanu Girondu malo je bolje, ali ondje bukti požar za koji ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez kaže da ima svoj život.
24: C'est un feu.
25: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
23: Nakon kriznog sastanka u Parizu, Nunez s predsjednikom Emmanuelom Macronom obilježio obilazi požarišta u Žirondu gdje pomažu mnoge strane ekipe, među kojima su i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile. Četvrti dan opisao je kapetan druge posade, bojnik Ivan Dukić.
0: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan.
23: Zbog triju najvećih požara u Španjolskoj, u Avili, u okolici Madrida i Toledu, 91 tisuća stanovnika je evakuirana ili zadržana u domovima. Iz zapovjednog centra za gašenje požara u Valenciji, premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
25: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
23: Zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati cijeli tjedan, vlasti obiju zemalja nadaju se da će danas i sutra više napredovati u gašenju.
1: Više od 2,5 tone kokaina, vrijednosti oko pola milijarde eura, zaplijenjeno je u Atlantiku kod portugalske obale. Droga je pronađena na brzom guminjaku za oceansku plovidbu, kakvim se krijumčari koriste za preuzimanje ilegalnog tereta. Uhićene su 4 osobe, dvojica španjolskih državljana, stanovnik Gibraltara te albanski državljanin s prebivalištem u Italiji.
2: Porsche namjerava do 2035. godine u Njemačkoj ugasiti još 5000 radnih mjesta, čime će se ukupni broj zaposlenika u njemačkim pogonima smanjiti za gotovo 9000. Mjere su dio novog paketa restrukturiranja. Poslovanje tvrtke opterećuju oštar pad prodaje na kineskom tržištu, američke carine i pogrešni potezi u prelasku na proizvodnju električnih vozila.
1: UNESCO uklanja povijesnu jezgru Beča s popisa ugrožene svjetske baštine. Razlog je planirana gradnja nebodera od 50 metara, za što UNESCO tvrdi da će negativno utjecati na prepoznatljivu povijesnu vizuru austrijske prijestolnice. Povijesno središte Beča uvršteno je na UNESCO popis ugrožene svjetske baštine 2017. godine.
2: Dnevnik. U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Nakon polaganja vijenaca i prigodnih govora u počast jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske, o tom događaju održava se i tribina. Evo što je o ustanku u Srbu rekao saborski zastupnik predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
3: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv Quislinga.
2: Sport. I Davor Lulić.
4: Splitski Hajduk objavio je kako mladi krilni napadač Roko Brajković zbog ozljede neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Brajković se ozlijedio na jučerašnjem treningu, a potvrda o težini ozljede stigla je 3 dana uoči uzvratnog susreta s ciparskim Pafosom. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca, te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareza će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Sinković u dvojicu na pariće. Martin Sinković kaže:
5: veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
4: Na najnovijoj ATP ljestvici dvojica su hrvatskih tenisača među stotinu najboljih. Marin Čilić je ostao na 86. mjestu, dok je Dino Prižmić pao na 98. Najbolji reket svijeta i dalje je Talijan Sinner. Na VTA ljestvici među prvih 103 su hrvatske tenisačice. Dona Vekić je 35. Petra Marčinko 53. A Antonija Ružić 55. Na vrhu nije bilo promjena, vodeća je bjeloruskinja Sabaljenka.
7: Vremenska prognoza.
1: Sutra većinom sunčano, poslijepodne unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru 19 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
7: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Od ponoći veliko poskupljenje goriva, cijene rastu od 8 centi za Eurosuper do 19 centi za plavi dizel.
2: Samo 4 godine od otvorenja Pelješki most zbog pukotina mora na popravak.
1: Požari i dalje haraju u Francuskom i Španjolskom. Najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
1: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam. Ja sam fra Darko Tepert, Franjevac. Ponekad nam se može činiti kao da nas naši grijesi ili loši postupci progone, kao da se od njih ne možemo sakriti, kao da ne odustaju od nas. Tako u nekim slučajevima kroz cijeli život moramo proći noseći posljedice svojih loših odluka. Naše su sadašnje nevolje posljedica grijeha ili još bolje grešnosti, jer ne moram uvijek nositi samo posljedice svojih grijeha, nego i grijeha drugih ljudi i zla koje je u svijetu. I kad se ispovjedim i kad su mi grijesi oprošteni, znam da i dalje moje prethodne loše odluke imaju svoj slijed u mome životu. Zato bih se ponekad htio vratiti unazad i ispraviti što sam loše učinio. No ta opcija ne postoji. Nema vraćanja unazad. Ne postoji delete ni erase. Nema spužve kojom bih mogao obrisati ploču svoga života da bih je ponovno ispisao. To pak znači da moram živjeti odgovorno, da ne smijem prolaziti kroz život brzopleto, bez ozbiljna promišljanja o ozbiljnim odlukama. No, kad su posljedice već ovdje, kad je ploča moga života ispisana ružnim rukopisom i riječima koje bih volio zaboraviti, kad je puna postupaka na koje nisam ponosan, ipak nešto mogu učiniti. Mogu nastaviti pisati. Životna ploča dovoljno je velika da na njoj do kraja života mogu pisati. Stoga trebam gledati naprijed, vidjeti što dobra mogu učiniti, što još na ovu ploču mogu dopisati. Na taj način, ploča će biti ispunjena lijepim rukopisima, riječima koje se rado pamte i postupcima na koje mogu biti ponosan. I što će se dalje čitati, to će se lakše zaboraviti ono ružno s početka. Kršćanin svaku svoju odluku, svaku svoju nevolju i svaku svoju radost treba živjeti u perspektivi vječnoga. Najljepši rukopis, riječi koje se najbolje pamte i djela koja najviše ispunjavaju čovjeka ponosom jesu ona koja čini Bog. Na svojoj ploči života, naime, ne pišem samo ja, nego je tu i Bog koji piše šarenim bojama koje se ne mogu izbrisati. Ono što on napiše na moju životnu ploču donosi radost, ljubav, mir, smisao, puninu. Važno je stoga odgovorno življenje, prihvaćanje Božje milosti i vlasti Isusa Krista, te življenje u nadi, pogleda usmjerena prema naprijed, prema budućnosti. Dozvolite da u vašem životu zasjaje radosne boje Božjeg djelovanja.

ne mogu uteć od sebe. To što smo bili.

0: DW.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, danas ćemo dopunjavati glagole.
4: Puniti glagole? To je kao punjena paprika.
3: Ne puniti, nego dopunjavati. Glagolima ćemo nešto dodavati da bi se s dodanim, s glagolskom dopunom postigao cjelovit sadržaj. Na primjer, glagol slušati sam po sebi ne govori o sadržaju, nego samo određuje što će se raditi. Ali ako ga dopunimo i kažemo slušati govorimo hrvatski, postigli smo cjelovit sadržaj, znamo i što ili koga ćemo slušati. Dakle, dopuna je u akuzativu. Dopuna može biti u nekom drugom padežu, ali onda je to drugčija dopuna sadržaja.
4: Slušati s prijateljicom. Slušati o prijatelju.
3: E sad, određeni glagoli zahtijevaju dopune u određenim padežima i pri njihovoj uporabi treba voditi računa i o dopuni koja im se pridružuje. To je bio navod iz podsjetnika o glagolskim dopunama u sklopu poglavlja o sintaksi ili skladnji u knjižici Hrvatski na maturi, objavljeno i na internetskim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Priručnik koji su pripremile jezikoslovke Lana Hudeček i Milica Mihaljević, piše u pratećem tekstu, rezultat je potrebe za jasnim i jednostavnim pregledom jezičnih znanja potrebnih za pisanje školskog eseja na državnoj maturi. Drugim riječima, uz neke glagole dolazi samo jedan padež. Ako ste im dodali dopunu u krivom padežu, onaj tko čita vaš esej odmah hvata svoju crvenu olovku i križa. I križa se.
4: Ne smetaj ga dok sluša emisiju.
5: Ne, nego ne smetaj mu dok sluša emisiju. Dativ.
4: On sliči na svojeg susjeda.
5: Ne, on sliči svojem susjedu. Opet dativ.
4: Lažeš me.
5: Ne, ne lažem ti. Dativ.
4: U redu, dativ. On nalikuje svojem susjedu.
5: E, glagol nalikovati baš ne ide uz dativ. Nalikovati na susjeda. Sad je akuzativ.
3: Ako se niže više glagola čije su dopune u različitim padežima, ne možemo se izvući skraćivanjem na samo jednu dopunu. Svaki mora imati svoju u odgovarajućem padežu.
5: Znao sam i veselio se tome.
4: Znao si koga što? To. I veselio se komu čemu? Tome. Akuzativ pa dativ.
5: Očekivao sam i veselio se emisiji.
4: Očekivao si emisiju i veselio joj se.
5: Pa da, to.
3: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Pomorska večer.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U Pomorskoj večeri iz Radio Zadra vodimo vas na drugu stranu Jadrana, u Anconu, kamo smo putovali Jadrolinijinim katamaranom Jelena. Bili smo i u najvećem gradu Jadrana, talijanskoj Luci Bari, gdje smo posjetili lokalne ribare. U goste nam dolazi zadarski kapetan Ante Jureško, koji na megajahtama ugošćavao svjetski jet set. Na Viru smo svjedočili povratku u živote jednog leuta, te bili na moru s pakoštanskim župnikom koji je vjeran slušatelj naše emisije. Govorimo i o ribarskim temama, brodovima na vodi, te prvom Zadraninu koji je preplivao La Manche. Još jednom dobru večer žele vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov, te urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorska večer.
1: Poštovani slušatelji, na samom početku emisije o akcijama spašavanja na moru. Dubrovačka policija izvijestila je da su tri osobe poslije podne spašene iz mora ispred jednog tamošnjeg hotela. Policija je izvijestila da strani državljanin koji se kupao ispred hotela nije mogao izaći iz mora zbog velikih valova. Drugi stranac skočio je u more kako bi mu pomogao, ali nijedan nije uspio doći do obale. U more je potom ušla i spasiteljica, no zbog zahtjevnih uvjeta nije ih mogla izvući na obalu. U akciji spašavanja sudjelovala su plovila lučke kapetanije pomorske policije uz pomoć građana na jet skiju. Strani gosti prevezeni su u bolnicu. A potraga za nestalim austrijskim skiperom koji je jučer u akvatoriju Šolte pao u more s jedrilice i od tada mu se gubi svaki trag, proširena je i na akvatoriju otoka Drvenika Malog, priopćilo je Ministarstvo mora. Uz brodove lučke kapetanije, policije i carine sudjelovale su i vojne zračne snage, a u našu emisiju javila se jedna šoltanka koja se jučer gotovo u isto vrijeme našla na moru. U razgovoru s kolegicom Katarinom Lučić-Štampalija upozorava na nesavjesno ponašanje nekih nautičara te opasnosti koje vrebaju tijekom nevremena na moru.
2: Dobra večer, evo, drago mi je da imam priliku ja dati nekako svoje očitovanje. Zapravo nisam svjedočila samom trenutku događaja, ali sam u to nekako slično vrijeme dok su brodice za spašavanje, helikopteri i avioni pretraživali područje za nestalim skiperom se na drugom brodu našli na tom području. Mi smo zapravo bili jedini brod u tom trenutku na tom području osim ovih za traganje i spašavanje. Valove su bile minimalno 2 metra. U nekakvom jednom trenutku smo mi i obukli prsluke za spašavanje jer na brodu samome su bile 6 malodobne djece dobi od 4 do 6 godina, svi prestravljeni i su plakani. Ne znam, evo, mi smo na svu sreću dobro došli do svog odredišta, ali je situacija prvenstveno čak i za mene bila jako stresna i uznemirujuća.
3: Što ste vidjeli?
2: Evo, nažalost, gospodina još nisu našli, ali bilo ko od nas koji je bio u tom trenutku na tom brodu, zbog samog nevremena i valjanja broda, stvari su lupale, razbijale se po brodu, mogao stradati, upasti u more, slično završiti možda kao gospodin skiper koji je sa drugog broda. Tako da evo, baš onako ružno, jedno osjećaj, nevrijeme, valovi. Oni nisu imali niti upaljenu radiostanicu, ti gosti, oni su Šveđani, da bi čuli sam poziv u pomoć, budući da su se zatekli već na tom teritoriju, što je na kraju krajeva i obveza svih pomoraca da koriste radiostanice. Međutim, ljudi na tim jedrilicama većinom privatno upravljaju brodovima, ne unajmljuju profesionalnog skipera i rade stvari po svom nahođenju bez neke odgovornosti, bez... Znači, oni su svjesno ugrozili zapravo živote svih nas na brodu. Mi nismo morali ići na to putovanje. Definitivno nismo morali. Nigdje se mi nismo žurili.
3: Možete li mi reći više o brodu na kojem ste vi bili, evo, na taj način, namo reći?
2: Znači, ja sam bila na brodu koji
3: i putnicima
2: je prolazio, naravno, rutom u svojstvu kuharice, stewardese za goste, a skiper je bio sam gost iz Švedske, koji po njegovim rečenicama koje je izjavio, on je iskusan i radio je već puno puta i taj posao prije i sad je kao gost, jeli, sa svojim prijateljima i obitelji i 6 djece došao na brod i evo, mi smo isplovili iz Trogira. Zaustavili smo se kratko na Drveniku na kupanju, u toj dionici je još i ok donekle bilo samo more, međutim na ovoj dionici kad smo krenuli prema Šolti je bilo baš onako nezgodno i evo.
3: I ono zapravo
2: hvala
3: što
2: Bogu
3: vi...
2: da smo se svi vratili na sigurno u nekom trenutku.
3: Rekla bi ono što vi zapravo želite i ovim javljanjem upozoriti, koliko zapravo svi oni koji unajmljuju brodove možda nisu ni svjesni situacije u kojima se mogu naći i koliko možda ne paze.
2: Su neodgovorni prema svom i tuđim životima, jer mi nismo jednostavno morali biti u toj situaciji kad se nisu niti pogledali vremensku prognozu, oni su samo na karti gledali gdje je destinacija na koju oni moraju doći, a sve druge nekakve parametre koje svaki razuman pomorac prije nego što izlazi na more pogleda i pregleda, to je prvenstveno vremenska prognoza, pomorske obavijesti, distres obavijesti koje oni na ugašenom radiju nisu ni mogli čuti. Znači, totalna neodgovornost i ugrožavanje svjesno tuđih života, ono, evo, to je ono što se jučer dogodilo na brodu sa gostima iz Švedske. To su ljudi od svojih 40-45 godina odrasli, a djeca od 4 do 10-11 godina. Jel?
3: Koliko je bilo ukupno ljudi na brodu?
2: 10 gostiju i ja 11 kao član posade. Jel?
3: Dakle, vi zapravo hoćete reći da se doslovno mogla dogoditi još jedna nesreća mimo ove o kojoj sad izvještavamo.
2: Tako je, mi smo jedini bili na tom teritoriju, onako, valjda, grubo rečeno, lužaci.
3: Petra, hvala vam na ovom javljanju i na vašem iskustvu i zapravo na neki način još jednom upozorenju da kad god smo na moru moramo što više i prije svega paziti prvo na sebe pa onda time i na druge, je li tako?
2: Aha, kažem da ako idemo uživati, ne idemo svjesno gubiti svoju i tuđe glave potencijalno i ništa drugo, evo, malo više odgovornosti.

0: Još od sredine 60. godina prošloga stoljeća Zadar i Ancona bili su povezani čuvenim trajektom Liburnija riječke Jadrolinije, koji je bio namjenski izgrađen upravo za povezivanje ta dva jadranska grada. Liniju su kasnije održavali poznati trajekti Ilirija i Slavija. A od ove sezone Zadar je ponovno povezan s Anconom i to Jadrolinijim katamaranom Jelena. Neki su tu mogućnost iskoristili kako bi se prisjetili nekih davnih vremena.
1: Ja sam putovao pre 40 godina zato. Pa onda ponavljam.
2: I onda nije kretala iz Grženice, nego iz starog grada tamo.
3: Otišao u penziju, pa poslije 40 godina rada, a tad sam već bio student kad sam išao.
0: Italijanski turisti s kojima smo se iz Zadra uputili za Italiju kažu zašto su odabrali upravo katamaran, a ne neko drugo prijevozno sredstvo. Davide i Stefano.
4: Bili smo na odmoru u Hrvatskoj i stigli smo jedilicom s drugim prijateljima. Oni ostaju u Hrvatskoj do 27. srpnja, a mi se moramo vratiti u Italiju prije njih. Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja. Lani u Anconi nisam vidio Jadrolinijin katamaran u luci, a ove godine za nas je ova linija stvarno, stvarno super. Pa zato što krećemo iz Ancone, a brod je bio najbolji način za otići u Hrvatsku. Nije skupo, skuplji je zrakoplov.
0: I dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, penjemo se na zapovjedni most gdje nas dočekuje zapovjednik, kapetan Ivan Vulić.
5: Zapovjednik sam evo 2021. godine, znači 5 godina na katamaranima Jadrolinije.
6: Ovo vam je prva vaša međunarodna linija.
5: Točno, pravo ste, prvi put i sve što je novo je i zanimljivo.
6: Kojom brzinom vozimo?
5: Evo, trenutno smo na 30 čvorova, što je i običajna putna brzina za ovaj katamaran.
6: Do Ancone nam treba 4 sata.
5: Čak i kraće.
6: Čak i kraće.
5: Da, malo kraće sa ovom brzinom, tako da ovaj, ali s obzirom da moramo poštovati i propise plovidbe, to onda ispadne na 4 sata. S obzirom da nemamo pilotaža, Zadar pilotaža, Ancona, manovre, 4 sata.
6: Koja je razlika između ovih linija koje idu prema našim otocima, vama ovako iz vaše perspektive kao zapovjednika, kapetana, pomorca i ove preko pučine?
5: Pa čujte, razlike neke velike nema s obzirom da su pravila plovidbe jednaka. Uvjeti plovidbe znaju biti zahtjevni u obalnoj plovidbi i ovoj koju sad trenutno radimo. Jedina možda razlika je to što dosta često i očekujemo možda zahtjevnije more. Zato što ipak idemo na pučinu, na otvoreno more, što i nije uobičajeno za ovakvu vrstu plovila. Tako da, ali u suštini sve to jako slično. Ništa prezahtjevnije nego što smo do sada radili.
6: Evo, pitam ljude zašto su odabrali katamaran, a ne recimo neko drugo prijevozno sredstvo. Italijani mi kažu, udobno je, relativno je brzo, nema čekanja, nema nekih velikih kontrola i tako dalje. Kako je vaše iskustvo?
5: Pa mislim da se mogu složiti sa tim, putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanje tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
6: Jeste plovili možda nekad, dakle u trgovačkoj mornarici, jeste počeli, znači od prvog dana?
5: Ne, od prvog dana Jadrolinija je evo 16. godina staža na Jadroliniji, tako da nadamo se da će biti toga još. Od mornara, pa vježbenika, palube, pa treći i drugi, tako, do ovoga danas.
6: Što vas je to toliko zadržalo na Jadroliniji?
5: Posao, zainteresiran, svaki dan je nešto novo, nisam tip koji voli monotoniju, tako da na brodu se uvijek nešto novo događa, evo i sad ta ova nova linija, opet neko novo iskustvo, tako da. Najviše to.
0: Na putu susrećemo kruzer koji posadu Jelene obavještava o tome kako namjerava dalje ploviti.
7: Jelena, Explorer of the Seas 16.
8: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
7: Hey, Jelena, starboard to starboard može. Mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
8: Može, desno.
7: Hvala.
0: Za manje od 4 sata pristajemo u luku Ancona ili Jakin, kako su ga nekada zvali Hrvati, a još jedna veza koja grad spaja sa Zadrom su i građevine koje je u 15. stoljeću gradio naš Juraj Dalmatinac, rodom Zadranin. Ondje nas dočekuju dr. Guido Giambuzzi, predsjednik uprave tvrtke Amatori, koja agencijske poslove obavlja za riječku Jadroliniju. Za sada je zadovoljen rezervacijama putnih karata, iako se putnici s obje strane Jadrana tek trebaju naviknuti na obnovljenu liniju.
4: Najbolji način komunikacije je usmena predaja, pa se svi nadamo da je ovo dugotrajan projekt također i za nadolazeću sezonu. Zašto je to toliko važno? Prije svega, opet imamo izravnu liniju od Ancone do Zadra. To u prošlosti također nije bilo tako jasno razlučeno, ali dva važna grada u središtu Jadrana koji vrlo jednostavno povezuju ostatak dviju zemalja apsolutno su neophodni. I ove godine to konačno opet imamo. Također imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana. Vrlo je fleksibilno. I to je bilo nešto što je nedostajalo, a sada se vratilo na tržište. Tako da, zahvaljujući Jadroliniji, opet imamo ovu vrstu usluge. Trebalo je dosta vremena da se uspostavi veza jer planiranje, kada imate tako veliku flotu, brinete o domaćim linijama i tako dalje. Jednostavno traži vremena, ali najvažnije da je sada imamo.
0: Agencija Amatori Jadroliniju predstavlja još od 1994. godine, podsjeća Aris Lamar.
9: Mi smo ovu liniju imali već nazad puno godina, kako vi vjerovatno znate. Zadar je s Anconom bio spojen još za vrijeme Italije i postojala je tu i avionska linija i hidrogliserska linija od jedne druge kompanije koju smo isto mi onda u ono doba predstavljali. I to se izgubilo kroz vrijeme iz razloga dotrajalosti brodova i tako. Sad kad već imamo nove snage i nove mogućnosti, tu liniju treba uspostaviti jer Zadar i Ancona su praktički dva grada Bizanca. Uvijek su bili vezani povijesno prema tome, a da bi se počela na novo jedna linija, ne može se očekivati da se isti dan odmah popuni. Treba dati dosljednost, treba dati kontinuitet i onda se kroz 2 ili 3 godine naravno može vidjeti opet razvoj te iste linije koji ja sigurno smatram da će biti.
0: Brod u luci Ancona stoji 2 sata i u 14 se vraća za Zadar. Većina putnika su Talijani, ali i Nijemci te jedna

0: Pomorska večer.
1: Poštovani slušatelji, često u našim emisijama slušate kapetane, zapovjednike velikih brodova, tankera, LNG brodova i slično. No, vrlo rijetko su s nama zapravo kapetani na jahtama i to onim luksuznim jahtama. Naravno, zato što je njihov posao takav da nekako u sezoni najčešće nisu doma. Evo, mi smo jednog ipak uhvatili, priveli ga u našu emisiju, naš Zadranin Ante Jureško. Ante, dobra večer, dobro došao u Pomorsku večer.
2: Dobra večer i hvala na pozivu Pomorsku večer.
1: E, nije slučajno zašto smo vas zvali. Prošle godine bili ste nominirani u kategoriji Yacht Master. E, sad ćete vi dalje reći što?
2: Hvala na tome. Je, znači, bio sam nominiran za Master Unlimited Award. Znači, to je jedna organizacija koja prepoznaje, ajmo reći, kapetana, odnosno posadu. Neko ih nominira, da li posada od broda, da li broker i to. I ja sam imao tu čast da sam bio nominiran među u klasi Master Unlimited. Znači, to je bilo i Chief Officer Unlimited, i Chief Officer 3000, Master 3000 i drugi niz posade. Tako da je bilo zanimljivo jedno društvo oko mene.
1: Bili ste u toj najužoj konkurenciji, sve se događalo, činili mi se proglašenje u Španjolskoj.
2: Tako je, bilo proglašenje je bilo na Majorci. Ja nisam, znači, tamo mogao prisustvovati, bio sam online, bio sam, znači, pokazao sam se tu nekako, nisam mogao biti, a to što je bila sezona, bili smo s gostima u čarteru, tako da nisam pobjedio, moram to reći.
1: Ali je velika stvar uopće doći u konkurenciju.
2: Je, velika stvar, bilo mi je stvarno drago, jer zna da je neko prepoznao taj posao, tako da evo i sad se zahvaljujem, da li je to posada bila ili koliko me prijavio, uglavnom bila je velika čast i baš mi je to drago da to neko prepoznao.
1: Negdje sam pročitao da je to zapravo na jedan način i jedna vrsta Oscara koji se dodjeljuje u, recimo to tako, u toj branši.
2: Pa ne znam bi li ja baš rekao tako da je to vrsta Oscara, ali ima tu puno kolega koji su...
1: Dobro, ne morate biti skromni.
2: Puno kolega koji rade, koji si rade super svoj posao. Kažem opet, lipo je da je to neko prepoznao i vidio neke stvari. I svakako je lijepo bilo vidjeti kad sam dobio e-mail i kad su me pozvali na to. Tako da, eto, zahvaljujem se i bilo je lipo. Mislim, ugodno je to društvo koje sam uopće mogao vidjeti na online i s kojim sam mogao biti u komunikaciji. Pa, vidjet ćemo što će biti u budućnosti.
1: Na kolikim jahtama plovite?
2: Znači, ja sam sad, evo, zadnjih 5,5 godina bio na jahti 56 metara. Prije toga sam bio 106, 147. Uglavnom su to sve bile stvarno velike jahte. Ajmo reći neki range od 50 pa do 147 metara.
1: Ja vas neću pitati tko su bili ljudi koji su bili na vašim jahtama, na kojima ste vi bili, jer naravno vi ste obvezni čuvati ono što se kaže tajne i ne pričati tko je bio na jahti, kako se ponašao i tako dalje, ali vjerujem da je bilo ljudi koji su možda i poznati, koji su i milijarderi i tako dalje.
2: Ma da, svakako, znači istina, dobro ste to rekli, ne smijem mi govoriti imena i ko je bio na brodu, ali svakako tu je bilo od filmskih zvijezda, od sportskih zvijezda, od poznatih političara, državnika, bilo je jako zanimljivih, mogu reći, karaktera.
1: Dobro, kakvi su ti ljudi privatno, evo, jedna onako općenita slika?
2: Oni su jako normalni i znači, oni jednostavno vole ponašaju se normalno, znači bolje da se oko njih ljudi ponašaju normalno, da ih ništa ne shvaćaju kao nešto posebno i mogu reći, ja imam sva dobra iskustva, znači ništa loše nisam doživio od njih, da pače iznenadite neki put koliko su jednostavni i koliko su skromni.
1: Ono što uspijem onako malo razgovarajući s vašim kolegama, vi zapravo niste samo kapetan na jahti, nego ste na jedan način i domaćin tim ljudima. Vi morate nekad i sjesti, biti s njima, provesti neko vrijeme.
2: Tako je, znači vi ste zapovjednik na jahti, vi ste te ljude ugostili u plutajućem hotelu. I znači vi ste uz njih i dobro jutro, i dobar dan, i laku noć. Znači uvijek ste u njih, ne samo kao zapovjednik, nego kao cijela posada, tu su i chief stewardesa koja je uvijek i kuhar. I znači to je cijela jedna firma ljudi koja radi, tako bi rekao. Ali to što dobro ste rekao, znači mora se biti s njima i objasniti gdje će ići, što mogu raditi, što mogu posjetiti, bilo to Hrvatska, bilo to Grčka, bilo to Španjolska, Italija, ali uvijek si ti taj koji je njihov glavni kontakt, koji njima sve objašnjava, odnosno pokušajno objasniti ono što je najbolje za njih. Tako da svakako taj kontakt je tijekom 24 sata.
1: Koliko vas bude članova posade, recimo na jednoj od najvećih, na najvećoj jahti na kojoj ste bili?
2: Znači, najveća jahta na kojoj sam bio bilo je stvarno previše, bilo 86 ljudi, to je ogroman, mislim, broj ljudi, ali ajmo reći, znači, jahta 60 metara, to je nekih 14 članova posade, jahta 73 metara gdje sam bio, to je bilo 21, jahta 107 metara, to je 36, tako da ima tu popriličan broj ljudi, zvanja, znači, i pomorski nautičari, pomorski strojari, i stewardese, i kuhari, tako da, security, popriličan broj ljudi.

0: Od ponoći veliko poskupljenje goriva. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Skuplje gorivo moglo bi povećati troškove prijevoza, proizvodnje i distribucije, a time i cijene mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Četiri godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
2: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske u organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Položeni su vijenci, a održana je i tribina o jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.
3: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
0: Skupština Splitsko-dalmatinske županije prihvatila je plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2024. do 2029. godine. Njime se predviđa završetak gradnje centra u Lećevici, a ne bude li do tog roka gotov, razmotrit će se mogućnosti povećanja kapaciteta aktivnih odlagališta. U sklopu centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na oko 10 hektara površine. Kapacitet odlaganja građevinskog otpada bit će 33 tisuće tona na godinu, dok će pogon za mehaničko-biološku obradu na godinu moći primiti 110 tisuća tona komunalnog otpada. Planirana je i izgradnja 6 pretovarnih stanica na Hvaru, Visu, Braču, u Splitu, Sinju i Zagostu. Sport. Nogometaši Dinama sutra u 20 sati u Maksimiru dočekuju švicarski Tun u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića nakon remija tražit će pobjedu za ulazak u treće pretkolo. Uz trenera Kovačevića poslušajmo i igrača Mateja Lisicu.
4: Sad u subotu su pokazali u prvenstvu da su dobro ušli čak s potpuno novom ekipom, znači da imaju širinu, kvalitetu, sve smo od toga i evo, samo treba biti pravi na terenu. A ono što najvažnije, ja kod svojih igrača, sve smo mi toga da mi moramo biti još i bolji nego što smo bili tu prvu utakmicu.
5: Sad smo ih malo više upoznali, nismo znali točno kako će igrati. Vidimo da vole igrati na duge lopte i osvajati druge lopte i prljave lopte. Mislim da ćemo na tome poraditi i mislim ako to riješimo i ako povećamo intenzitet, mislim da ćemo sigurno biti bolji i nadmoćni i pobijediti utakmicu.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podne velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko, jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.

Tankerska plovidba. Ida sa u Trstu, Dugi otok u Konstanci, Olib plovi za Huelvu, Frankopan ispred Lake Charlesa, Rava u Alžesirasu, Velebit u Tuxpanu, Vinjerac u Tanjungu, Vukovar u Teksasu, Zoilo u Balboji, Dalmacija plovi za Krišnapatnam, Pag plovi za Cristobal. Atlantska plovidba. AP Imperial na Sidru u Manzanilu, AP Petka plovi za Singapur, AP Dubrovnik plovi za Abbot Point, AP Argosi u Lumutu, AP Jadran sutra u Balik Papanu, AP Astarea u Kosičangu, AP Slano u Kamsaru, AP Dubrava u Bin Kasimu, AP Revelin u Las Ventanasu, AP Kupari u San Nikolau, AP Lapad plovi za Port Louis. Korkira Shipping. Salex sutra u Valeti, Ocean Swagman plovi za Port Said, Esaras sutra u Kartaheni, Bahidža plovi za Montevideo. Alfa Adriatic, Veruda plovi za Santoš, Stoja plovi za Bedi, Punta u Damri, Serenity u zaljevu Nemrut, Champion Pula u Norveškoj, Verige plovi za Panamski kanal, Champion Pomer plovi za San Lorenzo, Champion Istra plovi za Kandlu.

0: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Donosimo priču o brodu koji je bio u vlasništvu obitelji Cetić više od 80 godina. Leut je bio i ribarski i ratni. Jedan je od prvih brodova koji je ušao u slobodni trst tijekom Drugog svjetskog rata. Gotovo je bio propao, ali mu sada novi život udahnjuje mladi Ive Vučetić Svira. Evo što je ispričao Katini Vrsaljko.
2: Praktički 90% poslova radim sam, tako da došao je u dosta dobrom stanju, ne mogu reći. Bilo je malo nekakvih preinaka, kabina i tako to se pribacivava radi ide u turističke svrhe. Ali generalno je dosta dobar brod i dobro je napravljen i sve, tako da ono, bilo je posla, ali ne mogu reći da je nešto strašno.
3: Čini mi se kao i da ti je gušti, ili možda i neki osjećaj odgovornosti onako raditi na ovakvom brodu sa takvom pricom.
2: Pa da, sigurno, pošto kad sam čuja drugu stranu priče od prijašnjeg vlasnika, kako što, koga posjedova i tako, isto malo mi drago dođe, jer volim tu starinu i stare brode i kuće i tako to.
3: I jednog dana, znači, ići će u turističke svrhe, onda ćeš moći isto ispričati ljudima njegovu priču.
2: Pa, da sam bar da ću se nešto puno sporazumiti s ljudima, bit će malo zeznuto, ali moći će se nešto.
3: Treba neki prospektić napisati.
2: Da, treba će. ima priču svoju, tako. Lipo priču ima.
3: Koliko radiš na njemu, evo sad ne znam, na dnevnoj bazi, koliko dugo i koliko još planiraš?
2: Praktički od prošlog lita smo ga dovezli, sad će znači biti eto, malo manje od godinu dana. A svaki dan radim, kako u Aten ima poslova i drugih, tako da ono svaki dan, praktički skoro svaki dan sam, ono, uru, dvije, tri, neke pute se po cijele dane budem, tako, kako u Aten vrimena.
3: I što si ti po struci, jesi se planirao baviti se ovako nečim?
2: Ni najmanje, ja sam po struci vodni instalater, nisam baš išao ni za to, mi se ni baš sviđalo, a nisam nikad ni mislio da ću raditi s brodom nešto i išta blizu broda. Uopće me nisam ni imalo ni more, ni brod, ni ništa me to previše ni vuklo.
3: I što se dogodilo?
2: Pa je to malo ovako kroz posa, uvijek se nešto čačka oko broda, onda mi sve više i više i više, ono sve mi se sviđa. I sad sa Kosotin, pošto je još starija, starina me uvijek vukla, to mi je lipo, to mi je ono, volim tako to.
3: Zadovoljan si?
2: Ja sam prezadovoljan.
1: Ive radi kod budućeg punca Igora Vučetića u Suhoj Marini. Čim su vidjeli brod u oglasniku, krenuli su po njega, a kad su čuli cijelu priču, osvojio ih je.
4: Kad smo čuli drugu stranu i povijest tog broda, onda smo se stvarno uhvatili u koštac da ga dovedemo u stanje za turizam i priča je, mislim da ima jedan nastavak i završetak koji će odgovarati i prijašnji vlasnici. Znači, brod je 43. naručio, znači vlasnik ovog broda, Ivan Cecić, nadimak mu je bio Bile, koji je inače bio profesionalni ribar i u Trogirskom šveru za vrijeme Drugog svjetskog rata je naručio taj brod i 43. je on napravljen, s tim da je kratko brod mjesec, dva, tri ribario, ali pošto su Italija kapitulirala, Njemci prodiru više na ove naše otoke i brod prepušta, tadašnji vlasnik Ivan Cecić prepušta ga naravno slobodečkom pokretu onda, znači, i prevozio je partizane po tim otocima i to je lokalno stanovništvo koje je, ajmo reći, izbjegavalo preko tih otoka. Znači, brod je više u tom akvatoriju Splitsko-dalmatinska, ajmo reći sad, današnje županije. Poslije brod, na tom brodu je tadašnji Tomislav Cecić, sin ovog vlasnika Ivana Cecića, ima 16 godina, on je bio kao zadužen za motor, je jedan od rijetkih broda koji ima u to vrijeme motor, iako taj vlasnik ima više ribarskih brodova. Ajmo reći, pri kraju Drugog svjetskog rata, to je u noći na ulazak u Trst, narodnooslobodilački pokreta koji su ušli u Trst, ovo je bio jedan od prvih brodova koji je ušao tu noć. Iako se službeno ne vodi, uzeo mu je taj epitet, mu je uzeo puno veći brod. Ali i taj brod je jednostavno nestao u tom dijelu pri završetku rata, gdje vlasnik ga traži po Jadranskoj obali, nađe ga gore negdje u Kvarenskom dijelu i tegli ga dole na Šoltu i u jako lošem derutnom, mislim, oštećenom stanju i pokušava ga opet obnoviti za svoje ribarske svrhe, s tim da je on ribario još jedan dugi niz godina. Samim tim, Tomislav Cecić, koji je bio tada 16-godišnjak, to mu je bilo, ajmo reći, i jedna prekretnica u životu, da je nastavio ploviti na dugoj plovidbi, a završio je sa svojom obitelji u Bakru. I kao, ajmo reći, kap od makine, cijeli svoj životni vijek je proveo na brodovima, što stranima, što domaćima. Pošto njegov otac je prestao ribariti, brod je izvučen na kraj i bio je u dosta lošem stanju, a on pri povratku u mirovinu odluči taj brod kompletno renovirati. Na Milni u Braču su se odradio veći dio ovih drvenarskih poslova, što se tiče kabine, podizanja nadvodnog dijela. I oni su jednostavno doveli ga u funkciju za plovidbu. S tim da se taj pokojni Tomislav se razbolio, a obitelj je tamo 2002. odlučila da ipak ispuni želju ocu, pa su taj brod, ovaj sadašnji brod, došlepali, mislim, prevezli ga iz Šolte u Bakar i tu je podignut na suhi dok i tu je stajao 23 godine dok evo mi nismo vidjeli na oglasniku da se prodaje, pa nas je interesiralo, evo stvarno smo se zainteresirali da ga dovedemo opet u funkciju da radi nakon 85 godina da, ili 83 godine, da nastavi plovidbu Jadranom, pa mislim da će to biti drago i prijašnjim vlasnicima, eto. I ovim putem ih pozdravljam i mislim da će mi biti drago vidjeti da je opet brod u funkciji.
3: Sad ga zapravo obnavlja vaš zet.
4: Budući zet, on ga obnavlja i evo, pušta se u turizam. Drago mi potaknuti mlade da rade ovakve poslove i mislim da će još dugo, dugo ploviti što se mene tiče. Sad pomoćemo mu u svakom slučaju na bilo koji način, koliko god bude omoćeti.
3: Vi se isto bavite s brodovima isto nekako cijeli život.
4: Pa dobro, ja sam nautičar po struci, pa evo imamo i suhu marinu, pa održavamo i servisiramo te brodove i stavljamo ih isto u more ovim novim vlasnicima koji su tu. To je praktički na čuvanju, cjelogodišnje čuvanje i održavanje. Eto.
3: I onda ste imali sreće sa zetom?
4: Pa evo, imao sam, vam reći da imam, da imam sreće sa zetovima, da.
3: Kako se taj brod zvao, je se to nešto mijenjalo ime i kako bi ga ti volio?
5: A isprva sam on zvao Sveti Antonio, ali ja ću to morati malo promijeniti, malo po svom guštu i tako, pošto je to, sad ću dobiti sina još malo, koji će zvati Mate, pa će i brod biti Mate. Tako da.
3: A vas svih veže to ime Ivan, jel tako, po kojoj liniji?
5: A ja sam baš Ive, ne Ivan, baš Ive, moj pradid je bio Ive, tako da i Mate će dobiti ime po svom pradidu i tako to uvijek. Meni je to lipo kad se tako veživa jedno za drugim.
3: A ovi cecići su bili Ivan isto?
5: Oni su isto bili, da. Didi i unuk su i bili Ivan.
3: Kako si zamislio te turističke rute, što ima tu lipo vidjeti?
5: A više sam se bazirao na otoke, na ti par otoka oko Liba i tako to. A vidit ćemo neke tako malo izletiće, plaža, pa ako ima di za nešto poisti, popiti, malo slobodnog vremena i tako. To još treba vidjeti sve kad se brod stavi u funkciju, kako će to sve funkcionirati, koliko će mi vremenski tribati do neke lokacije, onda ću to malo napraviti raspored kako što i kada.
3: A reci mi ovako tvoje neko viđanje, tvoje neke generacije mladih ljudi.
5: Pa vidim da dosta sad moje generacije isto počinju više voliti tako tu starinu i te, ne samo za brode, nego općenito za kuće, običaje starije, ono. Vidim da više, to sve više iđe u modu i tako.
3: Vraćaju se korijenima.
5: Vraćaju se, da, vraćaju se. Dosta moje generacije isto tako i bavi se tim turizmom i to, tako da ono, ima.
1: No, nije sve tako idilično. Ima i problema, posebno kada je riječ o komunalnim vezovima, dodaje budući punac Igor.
4: To je kronični problem na Jadranskoj obali, nedostatak komunalnih vezova. Znači, problem je ove prirode da vi nemate da takav brod vezati od 10 metara, to je već brod za marinu. Mislim da ćemo nešto u suradnji sa Županijskom lučkom upravom riješiti, da će taj brod naći svoje mjesto, jer ipak to nije brod za sport i razonodu, nego jednostavno će ići u komercijalne svrhe, tako da nadam se da ćemo iznaći to rješenje. Ali, kažem, mislim, da vi danas napravili jednu marinu, to je period od 3 do 7 godina, to je jako velik period. To bi se trebalo pojednostavniti, sve to kreće od prostornih županijskih planova, koncesija, izgradnje prostorno-planske dokumentacije, pa imate studiju utjecaja na okoliš, koja odnese 2 do 3 godine, onda još 2-3 godine izgradnje, 6 godina je velik period. Mislim da bi trebali mi bazirati tu na postojeće lučice i gatove koje bi trebalo osvježiti jer neke od Austro-Ugarske nisu ni popravljeni i to je tako otišlo u nasljeđe. Trebalo bi ih produžiti, pontone postaviti i osigurati jedno viro da nas treba sigurno od 800 do 1000 komunalnih vezova ljeti. Zimi nešto manje jer nema toliko tih brodica za sport i razonodu, ali u ljetnjem periodu sigurno do 1000 vezova bi bilo potrebno.

0: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Župnik iz Pakoštana Doni Jerolim Lenkić strasteni je ribolovac, a najviše voli ribolov ostima uz sviću. Obožava i sport. Veliki je navijač Hajduka, hrvatske nogometne reprezentacije i košarkaškog kluba Zadar, a dva put jedno redovito igra košarku, iako su mu tek 62 godine. Osim toga, on je i strastveni slušatelj pomorske večeri. Mantiju mijenja za mornarsku odjeću i nekoliko puta tjedno s prijateljem Tomislavom Čudinom otisne se na pučinu. Ovoga puta društvo mu je pravila i naša Marina Šaponja, koji je dočekao pjesmu.
2: Prije jutra u zoru, galebima na moru, na poštanju.

0: Uri Barehoni viruju.
1: Ljubav prema ribolovu kad se javila?
2: Ljubav prema ribolovu javila se od 10. godine života. Počeo sam ribariti na osti uz kraj sa lampom i s ostima. Nije bilo veliki ulov, ulovio sam u 3 godine 3 sipe. Jednu sipu sam ulovio od 75 deka. I majka se oduševila kad je vidjela, spremila je brodet sa krompirima.
1: Vi ste ovdje u Pakoštanima poznat kao strastveni ribolovac. Koliko često idete na more?
2: Tjednom jedan puta ako je bonaca uz kraj na lampu, a često puta i sa ribarom Tomislavom Čudinom, najviše s večarima zajedno.
1: Što vam se najviše sviđa kod ribolova?
2: Kod ribolova mi se najviše sviđa odmor, relaksacija nakon svakodnevnih obaveza. More mi je odmor za dušu i tijelo.
1: Čula sam ja da vi znate poprilično uloviti.
2: Hvala Bogu da se nešto lovi. Nisam profesionalni ribar, ali se ulovi nešto isto.
1: Koliko dugo već sa Tomislavom idete?
2: 2,5 godine.
1: U razgovoru ste ranije spomenuli da ste se zapravo ribolovom krenuli baviti dok ste obnašali službu na otoku, jel?
2: Da, u Kalima. U Kalima nisam ribario. Oduševili su me ribari iz Kali, jer su stalno pričali o moru, kad bi se vratili sa otvorenog mora, i to me motiviralo i potaklo. U Vodicama sam položio za voditelje brodice 2003. godine, a 2004. godine mali i veliki ribolov položio sam u Šibenskoj kapetani.
1: Vi niste tipičan svećanik, da to tako kažem. Vi ste i navijač.
2: Jesam navijač Hajduka, uz Torcidu naših Pakoštana, koja je čvrsta utvrda navijača. Divim se njihovoj upornosti, i kad Hajduk gubi, oni su vjerni navijače od Dalmacije do Slavonije, do Kvarnera. Svaku utakmicu prate i to me oduševljava. Često s njima zapivamo neke pjesme o Hajduku, u nekim prigodama radosnim života. Hajduk je nešto emocija, više od kluba, simbol Dalmacije i sportskog identiteta. Za Hajduk navijamo od 7. godine života, isto tako za košarkaški klub Zadar. Kad Hajduk gubi, otiđe na bonacu, na more i vratim se odmoran kući. Kad Hajduk pobjeđuje, još bolje se ribari i bolje se ulovi ribe, a kada Hajduk izgubi, more mi je lijek da mogu pretrpiti taj poraz do nove pobjede.
1: Hoćete zapevati onda neku?
2: O Hajduku?
1: Može o Hajduku.
0: Bili su bili vrhovi planina, bila je košulja hajdučkoga sina, bila i plava, skladna je boja, to je simbol majstora s mora. Ruke ćemo skupa zabile dići, ko jedno srce za Hajduk ćemo biti. Ruke ćemo skupa zabile dići, ko jedno srce za Hajduk ćemo biti.
2: Ovih dana smo preimenovali pjesmu za hrvatsku reprezentaciju Zajedno smo jači u 11 vatreni. Producent iz Slovenije je složio spot novi sa 8 pjevača Hrvatske, sa mojom malenkošću.
0: Bog, domovina i nogomet, ako smo i mali, ali smo srca velikog, vjera i hrabrost krasi igrača Hrvatskog. U pobjedi i padu zajedno smo svi.

0: igra 11 vatreni.
1: Kako najviše volite ribu jesti? Na gradele, lešo?
0: Na gradele, lešo, brodeti, tako.
1: Jel nešto sami pripremate?
0: Pa, hvala Bogu, završio sam za kuhara u Vodicama u Šibeniku. To je bilo od 2019. godine.

0: Može se i s paštom, može se na drugi način, palentom, ali mi je posebni brodet od ugora sa krompirima.
1: Vaši vjernici, vaši župljani vas jako cijene, koliko to vama znači?
0: Hvala im od srca, to je duhovna moralna podrška da smo zajedno u pastoralu za dobrobit naših ljudi i za spasenje duša.
1: Koliko dugo ovdje odnašate?
0: 7 godina.
1: Tomislave, od kad traje ova tradicija ribarenja sa velečasnim jerom?
2: Zadnje 2 godine. Kroz razgovor mi je izrazio želju da bi išao na more i onda smo pošli jedan puta, pa drugi puta, pa treći puta i tako sa. Idemo često kad možemo.
1: Jeste bolje ribari kad je velečasni na brodu ili kad nema njega?
2: Kad je velečasni, onda Bog daje bolji blagoslov. Više ribe bude kad je veličasni.
1: Imate li kakvu anegdotu možda sa ovako nekog ribarenja?
2: Sa veličasnim? Pa imam. Po noć i po udaljeni smo 2 milje od kuće i vadimo ubotnicu za kraj i idemo kuće. Tako veličasni? I veličasni kaže kako more odmara. U po noć i po. Je li tako bilo veličasno?
1: On samo s vama ide na ribe i ispaku što ne li još s nekim?
2: Bija je sa...
1: Većinom s vama?
2: Većinom s menom ide. Koliko ste bili s njime? Sa Šimojem bija jedan put, a većinom ide s menom.
1: Je li uvijek ovako na sviću ili ima još nešto?
2: Na sviću idemo, uvijek idemo na sviću. Ne bacamo ni mreže, ni vrše, samo na sviću. Najbolja je svića, nema do bumbete, do ferala. Ubije se i lignja, i sipa, i orada, i brancin, sve što nam dođemo, veličasni sve pogađa.
1: I onda je li padne uvijek zajednička večera ili kako?
2: Pa znamo napraviti skupa večeru, više puta smo skupa večerali, pozovemo prijatelje i tako, skupa konzumiramo.
1: A je li svaki put pjevate na brodu?
2: Pa u većini slučajeva da, kad smo dobro raspoloženi, kad je dobar ulov, onda pada pjesma.
1: Vi ste aktivni još i u sportu, je li tako?
0: Igramo košarku 2 puta tjedno, ponedjeljak i četvrtak, sa košarkašima iz Borika. S nama igra još jedan svećenik, Don Igor Rikić. Odličan košarkaš.
1: Vi ste i bili osnovali ste ligu, nogometno, jel?
0: Nisam osnovao katoličku ligu, samo sam je vodio 10 godina. Sa suradnicima Roko Šemunić iz Bibinja i ostalima, tako da smo imali jako dobra pozitivna iskustva s mladima, da ih odgajamo sportom, da ne bi završili u neke poruke lošega života.
1: A koliko dugo ste u službi?
0: 36 godina.
1: Slušate li Pomorsku večer Radio Zadra?
0: Posebno, svaki ponedjeljak slušam bilo kog studija, ali Zadra, Splita, Rijeke, Pule. To me posebno oduševljava. Još kao adolescent, srednjoškolac, slušao sam Pomorsku večer i to me fasciniralo. Pratili smo naše mornare i pomorce na svim morima svijeta i molili smo za njihovo zdravlje i povratak njihovim obiteljima.
1: Evo vi često i na misiji istaknete da se treba moliti za pomorce.
0: Također, da. Posebno jer oni su izloženi velikim valovima mora i pučina. Otvoreno more, oni znaju što je to, jako teško i treba se za njih ponovo moliti Bogu.

0: Pomorska večer.
1: Umjesto gužvanja s 50-ak ili 100-tinjak turista, sve više stranih gostiju bira izlete manjim brodicama, bilo da je riječ o poludnevnim ili cjelodnevnim turama ili pak potpuno privatnim vožnjama do zadarskih otoka. Što ih najviše zanima i kamo ih vode, otkriva nam mladi zadarski skiper Lovre Dundov.
2: Turiste uglavnom zanimaju neke plaže, otoci, imamo tu i neke potopljene brodove koje usput i posjetimo s njima. Ali uglavnom žele posjetiti što više otoka i ajmo reći da većina njih želi posjetiti Saharun.
1: Saharun je posebna plaža, ona je i zaštićena. Koliko se otprilike ostaje na svakoj od lokacija, recimo u nekakvom poludnevnom izletu?
2: Pa evo, otprilike kad posjećujemo potopljeni brod, tamo ostajemo nekih 20-ak minuta da mogu izroniti, malo vidjeti, pa neki što bolje malo jer one dotaknuti brod, to im je veliki uspjeh ako dostignu do toga. Pa zapravo biti 20 minuta, a na otocima ostanemo po sat vremena.
1: U tih sat vremena što najčešće rade? Koje su njihove aktivnosti? Je li to samo kupanje ili malo obiđu mjesto ili kako to izgleda?
2: Pa ovisi o generaciji, to jest o dobi gostiju. Uglavnom stariji vole obići malo cijelo mjesto, pa nakon toga sjesti na piće, odmoriti do sljedećeg stopa, a mlađi uglavnom samo odu na plažu, bace se i lagano kokteli.
1: Jedna od tura, to ste mi rekli prije, je koja uključuje i bivše vojne tunele, odnosno vojni tunel na Dugom otoku.
2: Postoji ta tura koja je kraća od cjelodnevnog izleta i u toj turi posjećujemo vojni tunel, malo im objasnimo, to jest damo par informacija o tome. Evo, mogu reći da su gosti zapravo oduševljeni tunelom i vole i potopljeni brod. To su im dvije najbolje, najmo reći najzabavnije neke lokacije ili dva najbolja stopa.
1: Imaju li na otocima prigodu recimo sratiti u neki od naših restorana i kušati baš onako neku domaću dalmatinsku spizu?
2: Pa imaju mogućnost na Božavi stati u restoran, ukoliko to hoće, normalno na njima je to uvijek. Mi im preporučimo da ukoliko su gladni, da imaju vremena i da mogu probati lokalnu spizu.
1: Spomenuli ste da ima i starijih i mlađih, ko je pretežita publika?
2: Pa uglavnom su to ljudi u nekim do 30, ajmo reći, uglavnom od 20 i koje do 30. To su uglavnom mlađi ljudi.
1: Je li evo od vas traže da izvodite neke egzibicije dok vozite prema destinacijama ili se vi držite onih pravila kako se treba ponašati na moru?
2: Njima bi uvijek bilo bolje da se brže vozi i to, ali međutim to nije moguće jer se treba normalno držati pravila i to je to zapravo. Oni vole ovoga, malo kad je more malo divlje pa brod skače, ali zapravo se držim pravila.
1: Vi ste skiper, ali s jedne strane zapravo i vodič. Je li vas oni pitaju, ne znam, o nekim stvarima, zanimljivostima, koji je ovo otok, koji je ovo hrid i tako dalje?
2: Pa da, normalno, kroz cijelu turu gosti postavljaju cijelo vrijeme pitanja od broda, pa da informacija tu o brodu, kad je napravljen, koliko je dug, kad je potopljen i tako dalje, pa vojni tunel, pa onda dođemo na otok, pokažem koja mjesta su vrijedna za pogledati tako nešto. Uglavnom pitaju dosta pitanja, tako da u jednu ruku sam zapravo da i vodič.
1: Evo i na kraju, Lovre, vaše iskustvo, kad podvučete crtu, jesu li to dobri gosti?
2: Prosjek je da su to vrlo dobri gosti, eto, ne mogu se požaliti, stvarno su korektni i pristojni.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala vam.

0: I u nastavku ostajemo u Italiji. Vodimo vas u Bari, najveću luku talijanskog južnog Jadrana, gdje lokalni ribari, prkoseći strogim propisima, čuvaju tradiciju konzumacije sirove hobotnice i drugih morskih plodova. Lučki grad na jugu talijanskog Jadrana u posljednje vrijeme sve više postaje turističko odredište. Grad pomoraca i ribara posebno se ponosi bazilikom Svetog Nikole, zaštitnika djece, pomoraca i putnika, čije se relikvije čuvaju u kripti bazilike. Srećevo ime nosi i grad gdje lokalni ribari svako jutro pripremaju hobotnice za sirovu konzumaciju. Kefaj, što radite?
1: Avičano pe mađare crudo.
2: Omekšavamo je da bi se jela sirova.
1: E poi mangiamo crudo. Avičamo.
2: Vidiš kako ona je tamo radi, ali vidiš?
0: Tradicija im je važnija od sanitarnih zakona i propisa.
1: Quella è la tradizione di Bari.
2: To je tradicija Barija.
0: Kada su ulovljene ove hobotnice?
2: Noćas su ulovljene i sad ih pripremamo za sirovu konzumaciju.
0: Nudite samo hobotnicu?
2: Dagnje, kamenice, sve morske plodove jedemo sirove. To je riblji karpačo.
0: Franco, također ribar, pojašnjava zašto ljulja posudu s hobotnicama.
3: Perché?
2: Kovrčam krakove.
0: A zašto?
2: Da postane mekana, da omekša.
3: Come un bambino.
0: Vi to kao s bebom?
2: Da, kao s bebom. Sad će joj otići sva ona sluz. Ovo je kao suši.
0: I dok turisti uglavnom samo promatraju, domaći obožavaju sirovu hobotnicu.
2: Odlično je, odlično, jer je mekano, afrodizijak.
1: Afrodizijako.
4: Tut manđamo potpuno.
2: Sve jedemo ovdje. Hobotnice, sipe, kamenice.
0: S limonom ili?
2: Hobotnicu bez limona, a na sipu ako želiš staviš limon ili ne staviš.
0: Michele i Franco desetljećima su ribari. Mlađih ribara gotovo da ni nema, a i ribe je sve manje.
1: E poco pesce, poco.
2: Malo je ribe, jer je previše sportskih ribolovaca koji love s obale.
0: Jedan od njih je i Vito. U 40 godina koliko lovi s gata Svetog Nikole imao je i boljih ulova.
5: Malo pesce, malo pesce.
2: Ima dosta ribe. Lovim ciple, morade, brancine.
0: A hobotnice?
2: Hobotnice s vremena na vrijeme, s vremena na vrijeme.
0: Ovdje?
2: I ovdje sam ulovio dvije hobotnice. Jednu od 5 kilograma, a drugu od 3.
0: Hobotnicu nismo kušali, ali smo zato guštali u tradicionalnoj talijanskoj glazbi.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od ponoći znatno poskupljuje gorivo. Plavi dizel za čak 19 centi po litri.
0: 4 godine nakon otvorenja, Pelješki most zbog pukotine mora na popravak, radovi počinju na jesen.
2: Požari i dalje haraju francuskom i španjolskom, najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
2: Od ponoći će osjetno poskupjeti gorivo. Eurosuper će biti skuplji za 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše raste cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Izvijestit će Iva Rogić.
3: Vlada u cijene goriva intervenira svaka 2 tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
3: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
4: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini, već za 2 tjedna, uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
3: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Plavi dizel je, kaže ratar Ivan Valentić, prošloga tjedna u jednom trenutku postao nedostupan u gotovo cijeloj Hrvatskoj zbog najava o poskupljenju.
5: Plavi dizel poskupio za 19 centi, što naravno nije malo. Ako uzmemo nekakav prosjek od 200 litara goriva po traktoru, to je neki 308 eura poskupljenje na samom tankiranju. Plavi dizel bi bilo po nama gotovo najbolje i ukinuto. Dajte nam euro dizel, dajte nam subvenciju na taj euro dizel i do ovakve situacije više neće dolaziti.
3: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
6: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
3: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
2: Ipak dobra je vijest da su cijene sirove nafte na svjetskim tržištima danas oštro pale prema $90 za barel. Trodnevni zastoj u borbama SAD-a i Irana probudio je nadu u diplomatsko rješenje i deblokadu Hormuškog tjesnaca.
0: Naime, posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom pokušavaju premostiti razlike i obnoviti teško narušeno primirje. I dok američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da Teheran pod svaku cijenu traži diplomatski izlaz iz sukoba, Iran to oštro opovrgava. Nema izravnih pregovora s Amerikom, nego se s Omanom razgovara isključivo o tehničkom upravljanju prometom kroz tjesnac, istaknuo je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
7: Cilj je da Iran i Oman kao obalne države razviju mehanizme za osiguravanje plovidbe Hormuškim tjesnacem uz poštovanje suverenih prava i suvereniteta obiju država, kao i sigurnosti i nacionalnih interesa Irana. Ističem da se situacija u tjesnacu nije promijenila. Ostaje zatvoren zbog agresivnih akcija SAD-a i nesigurnosti koje nametnu regiji. Naši pregovori nemaju nikakve veze sa SAD-om. To je bilateralno pitanje Irana i Omana i još se raspravlja. Gotovo smo uništili njihovu vojsku. Žele se sastati i sastajemo se. Vidit ćemo što će biti. Dobri su izgledi da postignemo dogovor. Bez onoga što smo učinili, ne bi niti razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i izravno i mi se sastajemo. Znate, mogu se dogoditi dobre stvari.
1: Kronika dana.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Nakon burnih rasprava vlada je ublažila prvotni plan pa u javno savjetovanje šalje znatno povoljniji model za paušalne obrtnike. Za sve one s godišnjim prihodima do 40.000 eura neće se povećavati davanja državi. Povećanje poreza tako će osjetiti samo oni u najvišim prihodovnim razredima, te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Detaljnije Snježana Miljak.
8: Vladin paket mjera protiv inflacije predstavljen u svibnju izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
9: Da do iznosa od 40.000 eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
8: Neizmijenjeno stanje će se odnositi na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
9: Razlog 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura.
8: Zadovoljni što su se uvažili njihovi argumenti su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratoh.
10: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77.000 obrtnika neće se ove antiinflacijske mjere dirati.
8: S druge strane, nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
11: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40.000 eura godišnje prometa je doista loše.
8: Sve ostaje isto kao što je najavljeno kada je riječ o malim iznajmljivačima, pa se tako u prvoj kategoriji koja uključuje turistički najrazvijenije sredine do donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji diže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, ministar pojašnjava.
9: Logika prije svega ide za tim da oni koji su u 2026. godini neopravdano dizali svoje profitne marže u odnosu na prosjek trogodišnjeg razdoblja budu za to oporezivani ovom stopom od 50%. Inflacija u Republici Hrvatskoj proteklih nekoliko mjeseci pada. Ovaj petak će biti objava nove stope inflacije. Mi očekujemo i ovaj petak pozitivne vijesti.
8: Ustrajni smo ovim paketom mjera adresirati problem inflacije u Hrvatskoj, kaže, i u idućim ga mjesecima s prvim kvartalom sljedeće godine svesti na razinu prosjeka zemalja eurozone.
2: U dvijema županijama u Slavoniji i dalje je ozbiljna epidemiološka situacija. Afrička svinjska kuga u ovoj godini dosad zabilježena u 108 slučajeva. Resorni ministar najavio je pojačan nadzor svinjogojaca te odstrel divljih svinja, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze. Više u prilogu Ivane Šubarić.
12: Dva su nova slučaja pojave virusa afričke svinjske kuge u Baranji proteklog vikenda. Uz Osječko-baransku županiju, drugo ovogodišnje žarište je Virovitičko-podravska, iz koje ministar poljoprivrede David Vlajčić, nakon sastanka s lokalnim kriznim stožerom, poručuje.
13: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Ono što je najbitnije, a to je da se mora pojačano provoditi nadzor, pojačano voditi brigu o svakom svom gospodarstvu, na što kontinuiramo, apeliramo na sve naše svinjogojce.
12: Ministar najavljuje da će veterinarska inspekcija pojačano nadzirati svinjogojska gospodarstva u ugroženim županijama, a ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog zaraženih strvina, boravak u šumama velik je rizik za širenje zaraze.
13: Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od okupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
12: Rizična su i gospodarstva na kojima se svinje ne drže u skladu s propisima, pa Poljoprivredna komora traži njihovo hitno klanje ili usmrćivanje. Potpredsjednik komore Josip Križanić.
14: Na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabranu držanja svinja i to tražimo do sukladnosti. To već traje predugo, 3 godine su imali domaćinstva priliku da budu sukladna.
12: Kao pozitivan primjer u borbi s virusom, ministar Vlajičić navodi Vukovarsko-srijemsku županiju, u kojoj se bolest u ovom valu nije pojavila. Nakon sastanka tamošnjeg kriznog stožera, sutra se sastaje onaj u Brodsko-posavskoj županiji, a u petak u Požeško-slavonskoj.
0: Zbog nezadovoljstva stanjem na tržištu, Upravni odbor Udruge podravskih proizvođača povrća u Virovitici sastao se s ministrom Vlajčićem. Tvrde da su zbog sve većeg uvoza povrća iz trećih zemalja i neravnopravne utakmice u vrlo teškoj situaciji. Strahuju da će i ove godine dio povrća morati baciti. Evo na što su ministra upozorile Marija Komar i Veronika Dmitrović.
15: Nekad je sat radnika koštao 12-13 kuna, a paprika se je plaćala 5 kuna i otkupa je bilo. Sada taj isti radnik nas košta 6-7 eura, a paprika se otkupljuje po 80 centi.
16: Mi očigledno jesmo paravan, znači otkupljivačima koji su uvoznici iz trećih zemalja, znači što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Samim time smo, znači, paravan baš za, evo, sa našom robom koja je, znači, i svježija i zdravija.
13: Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu i kao takav u trgovačkim lancima očekujem da i svi mi kupci ga prepoznamo. Upravo zato se pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima gdje smo propisali da mora jasno, vidljivo veličinom napisane cijene biti označena zemlja porijekla.
2: Više od 300 tisuća ljudi i dalje je raseljeno zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj. Očekuje se da će sljedećih dana biti još teže jer požari nisu pod nadzorom, a najavljen je novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Danja Dubravac.
17: Nakon obilaska požarišta i zapovjedništva u Bordeaux, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
18: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
17: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
18: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
17: Među brojnim stranim ekipama koje pomažu u gašenju, četvrti su dan ondje i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile, kapetan druge posade, bojnik Ivan Dukić.
19: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan.
17: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Aviliji, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
18: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
17: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Njemačka pooštrava sigurnosne mjere nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada kada se 21-godišnji njemački državljanin Abdul Balut vozilom zaletio na berlinsku povorku ponosa i usmrtio jednu osobu. Još u svibnju osuđen je na zatvorsku kaznu zbog pripremanja teškog oblika nasilja na državu, no bio je na slobodi jer mu se sudilo prema maloljetničkom zakonu. Njemačka javnost zbog toga je bijesna, a ministar unutarnjih poslova najavio je promjene. Cilj je, kako je rekao, ukloniti opasne pojedince s ulica, što uključuje nošenje narukvice za elektronički nadzor, veće ovlasti sigurnosnih službi u praćenju takvih osoba, te oduzimanje državljanstva ako imaju dvojno.
2: Volodimir Zelenski prvi je strani dužnosnik kojega je ugostio novi britanski premijer Andy Burnham. Dvojica čelnika sastala su se u pomorskoj bazi gdje traje program obuke ukrajinskih vojnika pod vodstvom Ujedinjenog Kraljevstva. Novi je britanski premijer rekao da njegova zemlja i dalje čvrsto stoji uz Ukrajinu te da Rusija ne bi trebala sumnjati u njihovu odlučnost.
0: Mađarski je parlament za suca Ustavnog suda izabrao kandidata stranke TISA, premijera Petera Mađara. Sveučilišni profesor Paul Sonnevend izabran je u parlamentu na 9-godišnji mandat u ubrzanom postupku. To je zasmetalo organizaciji Amnesty International, koja tvrdi da je parlament imao rok od 60 dana za izbor novog suca. Kažu da ih takav pristup vladajuće stranke bez stručnih i političkih konzultacija podsjeća na metode bivšeg premijera Orbana. Inače, posljednje ankete pokazuju pad Mađarove popularnosti među biračima, kojima smeta što dio odluka, suprotno obećanjima, donosi bez javnog savjetovanja.
2: Kronika dana. 5,5 godina nakon petrinjskog potresa korisnicima čiji su domovi stradali dodijeljeni su stanovi na privremeno korištenje u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku. Riječ je o ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je izgrađeno 57 takvih zgrada, a još će 2 uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Izvještaj Igora Okičića.
20: Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Doroteja Marinčić iz Siska i Dragana Lazić iz Petrinje oduševljene su novim prostorom koji će im olakšati život dok se njihove kuće obnavljaju.
21: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to kaže napokon krenem živjeti normalno.
22: I onda mislili smo kako će moći ovo biti gotovo i ovo je zapravo došlo taman u pravo vrijeme. Imamo vremena za iselit, preselit, nadam se još uvijek čim prođem povratku nazad u onom gdje smo bili.
20: Korisnici stanova neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove, stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja, najavio je resorni ministar Branko Bačić.
23: Biće ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 višestambenih zgrada. Doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
20: Obnova je pri samom kraju i do kraja iduće godine bit će završene sve obiteljske kuće, poručuje premijer Andrej Plenković.
24: To je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
20: Gradnja novih stambenih zgrada snažan je poticaj demografskoj obnovi, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, a Sisak i Petrinja zato privlače sve više mladih iz Zagreba i drugih gradova.
2: Nakon samo 4 godine od svečanog otvorenja, Pelješki most već treba popravak i to zbog pukotine na površinskom sloju betona. Radovi će početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je i gradila most. Javlja Katarina Lučić-Tampalija.
0: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 km dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
3: Pa evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
4: Smatram da nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
5: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
0: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
6: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
23: Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
0: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
6: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
0: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet.
2: U samom središtu Zagreba, na Trgu bana Jelačića, postavljaju se spremnici za otpad. To je izazvalo podijeljene reakcije građana, ali i oštro protivljenje gradske oporbe na čelu s HDZ-om zbog narušavanja povijesne jezgre grada. Više u prilogu Magdalene Pongrac.
7: Velik dio Trga bana Jelačića ovih dana ograđen je i raskopan, a duboke grabe okružuju kamioni. Slika je to središta glavnoga grada u kojem se postavljaju podzemni spremnici za otpad. Građani su o tome podijeljenog mišljenja.
25: Zašto to ovdje treba ispred name, robne kuće, ne znam čemu to služi.
26: Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade.
27: Te spremnike, pogotovo tu na bana Jelačića, nakarada.
7: I gradski HDZ ovu odluku smatra nepromišljenom. U priopćenju su istaknuli da je gradonačelnik Tomislav Tomašević time u srcu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat, spremnike za smeće. A potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da grad za takvu intervenciju treba suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
23: Suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju, sve treba suglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika. Očuvanje spomenika kulture, sada taj detalj ćete trebati upitati grad.
7: Imamo sva potrebna odobrenja, kaže glasnogovornica grada Dinka Živalj.
28: Sve imamo i znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. To su spremnici prije svega za stanare. Znači još jedan uvjet koji sam htjela reći, znači uz instalacije, dakle da instalacije to dozvoljavaju, je i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara i zbog toga je ta lokacija izabrana.
7: Do sada je, kažu podaci, postavljeno 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija u Zagrebu.
0: U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske. Polaganjem vijenaca, prigodnim govorima i kulturno-umjetničkim programom odana je počast jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske. Obilježavanje koje su organizirali Srpsko narodno vijeće i Savez antifašista završilo je tribinom o povijesnim okolnostima i nasljeđu ustanka. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac istaknuo je važnost sjećanja na otpor teroru i zajedničku antifašističku borbu.
29: Prije 85 godina na današnji dan bio je ustanak. Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
2: Posljednji je dan rapske fijere festivala Srednjovjekovlja. Stoga idemo uživo do grada Raba gdje nas čeka kolega Vladimir Jurić. Dobro večer kolega. Koliko je posjetitelja privukla ovogodišnja transformacija Raba u srednjovjekovni grad?
1: Jako puno, dobroveći pozdrav. Evo, mi smo se malo povukli jer je velika buka ovdje u samom centru grada. Dakle, večeras, dakle, više od 10.000 ljudi je se okupilo ne samo na glavnom trgu gdje upravo traje turnir samostreličara, dakle, pucanje samostrela i traži se najbolji samostreličar, najbolji vitez rapski večeras. Tu i u brojnim radionicama, više od 100 radionica, više od 700 kostimiranih sudionika, ne samo sa otoka Raba, nego i iz prijateljskog San Marina, čak iz dva njihova kastela. Tu su i vitezovi iz njemačkog grada Kenizbruna, tu su i gosti iz Slovenije, iz, dakle, Kočevija, i ono što je najvažnije, velika veselje ovdje na otoku Rabu. Nažalost, nismo imali trodnevlje, imali smo samo dvodnevlje. Prvi dan je bilo svečano otvaranje, predivno je bilo otvaranje prije dva dana. Jučer loše vrijeme, kiša, nisu dopustili onaj dan kada je posvećen ribarima i ribaranju po starinski, ali zato danas od ranih jutarnjih sati velika živost u gradu Rabu, veliki broj posjetitelja. Treba neći naglasiti da u ovim trenucima na otoku Rabu, ne samo u gradu Rabu nego i u općini Lopar, boravi više od 25.000 turista iz gotovo svih europskih zemalja i od njih 25.000, najmanje 10-12.000 ih je došlo večeras ovdje u Rab, a sve će završiti tradicionalno kada će gradonačelnik grada Raba, gospodin Grgurić, zatvoriti rapsku fijeru točno ponoć, bit će onda pucanje stopa, bit će jedan pirotehnički vatromet, a onda za sve rabljane njihove goste jedan onako specijalni nastup, Gypsy Kingsi nastupaju, dakle, sa svojim osnivačem Rejesem, bit će vrlo veselo živo, dakle, noćas Rab ne spava, a ono što je zanimljivo, treba reći da su domaćini tijekom rapske fijere dozvolili svojim ugostiteljima da rade 24 sata. Evo, dakle, to je ono što je zanimljivo. Oni koji nisu bili nikad na rapske fijeri, neka se spreme za sljedeću godinu. Ove godine je 25. jubilarna rapska obnovljena fijera, iako još iz daleke 1364. godine je prva rapska fijera održana i u zlatna vremena, kažu, slavila se 14 dana, tada su mogli svi u grad doći i oni koji su trebali ići u zatvor, nisu išli u zatvor, dakle, napravili su sve da tih 14 dana se slavi rapska fijera.
2: Hvala vam kolega Juriću na svim ovim informacijama. Sport. I Davor Lulić.
8: Nogometaši Dinama spremni su za sutrašnji uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka, što će ga od 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a trener Mario Kovačević poručuje.
9: Ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i jednoj dobroj utakmici na kraju veseli se pobjede. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika. Ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolje ako ćemo pobijediti.
8: Dodajmo ovome i da iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar, koji će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
10: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidjet ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
11: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo tri utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
8: Četiri hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće. Na najnovijoj ATP ljestvici dvojica su hrvatskih tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić je na 86. mjestu, dok je Dino Prižmić pao na 98. mjesto. Na VTA ljestvici među prvih 103 su hrvatske tenisačice. Dona Vekić je 35. Petra Marčinko 53. Antonija Ružić 55.
12: Vremenska prognoza.
2: I Krunoslav Mikec.
13: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerena naoblaka u prvom dijelu dana, samo rijetko uz poneku kap kiše, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije te u Lici. Vjetar na kopnu većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a tijekom jutra ponegdje bura koja podnove lebita na udare može biti jaka. Najniža jutarnja temperatura predviđa se od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
12: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Od ponoći znatno poskupljuje gorivo, plavi dizel za čak 19 centi po litri.
2: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most zbog pukotina mora na popravak, radovi počinju na jesen.
0: Požari i dalje haraju u Francuskom i Španjolskom, najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
12: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Kako će izgledati pomorski prijevoz budućnosti na Jadranu i kakvu ulogu u tome može imati vodik? Odgovore na ta pitanja donijela je završna konferencija projekta Trans-H2 na kojoj su partneri iz Hrvatske i Italije predstavili rezultate prekograničnog projekta usmjerenog na dekarbonizaciju pomorskog prometa. Najprije poslušajmo što je rekla ravnateljica Razvojne agencije Zadarske županije Zadranova Marina Dujmović-Vuković i Hrvoje Grancarić u ime programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska i Italija.
2: Na razini cijelog projekta ostvareni su vrlo vrijedni rezultati, izrađene su detaljne analize, prometni modeli za 3 pilot područja primjene vodikovih rješenja u pomorskom prometu. Jedna je to regionalna linija Tronchetto Lido u Italiji, Split Supetar u Hrvatskoj, te jedna međunarodna linija je to naravno Ancona Split. Za svaku od tih ruta provedene su sveobuhvatne meteorološke, oceanografske, navigacijske i okolišne analize, kao i procjene energetskih potreba vozila, odnosno plovila, na temelju kojih su izrađeni prometni modeli i identificirani tehnički, ekonomski i okolišno održiva rješenja za primjenu vodika u pomorskom prometu.
3: Naš program je maritimni morski pomorski program, dijelimo naše more, dijelimo naše probleme, dijelimo naše prilike zajedničke. Što se tiče transporta u okviru kojeg je Trans-H2 financiran, naš program je ukupno ugovorio do sada 10 projekata, u procesu smo ugovaranja još dodatna 2. Radi se o iznosu ukupnom oko 31 milijun eura kojima financiramo sektor transporta. Uglavnom su to projekti koji se bave multimodalnim vezama, dekarbonizacijom prometa, digitalizacijom luka.
1: Projekt je vodio profesor s Riječkog pomorskog fakulteta Edvard Tijan.
4: Zašto baš te rute?
5: Napravljena je analiza, uzeto je obzir više desetaka luka s obzirom na udaljenosti mnoge druge parametre i zaključeno je od strane partnera da su to neke pogodne rute na kojima bi se mogli implementirati, dakle, piloti, to jest pilot podprojekti sa brodovima na vodik. S time da bi prekogranična ruta trebala ići putem hibridnog broda, ne broda koji je pogonjen samo vodikom. Mi nismo ulazili u ekonomsku analizu, niti u pravnu analizu koja je izuzetno bitna, jer potrebno je promijeniti pravnu regulativu da bi tako nešto zaživjelo, a naravno ekonomska komponenta je izuzetno bitna, a to opet ovisi o nekom koncesionaru i naravno ovisi i o državama. To ćemo pokušati kroz follow-up projekt, prijavit ćemo se na 4. poziv Italija-Hrvatska na kapitalizacijski poziv, da ova istraživanja pokušamo konkretizirati, da dodamo ekonomsku komponentu, dakle da se odmaknemo od tehničkog dijela priče i od nekih studija izvodljivosti i da vidimo je li to stvarno izvedivo. A naravno, zadnji korak bi bio gradnja, prvo projektiranje, onda gradnja stvarnoga broda. Naši talijanski partneri Naval Progetti, projektantska firma, oni su napravili idejne projekte za 2 takva broda, dakle za lokalni brod i za ovaj prekogranični brod. To jest tehnički izvedivo, tehnologija postoji, samo ponavljam, pitanje je isplativosti i pitanje je pravne regulative, ne samo hrvatske, nego i talijanske.
4: Kad ste spomenuli brod koji bi bio između talijanske i hrvatske obale, dakle, imao bi najmanje 2 pogona, dakle, ovaj na vodik i pretpostavljam na ili struju, generatore ili klasično na naftu. Je li to zbog toga što je ipak otvoreno more, u slučaju da se dogodi neka, neću reći, tehnički kvar jednostavno, lako je reagirati kad je to, ne znam, između Splita i Supetra ili Zadra i Preka, ali nije baš jednostavno kad se nađete

0: sred Jadrana, ili zbog toga predloženo upravo takvo rješenje?
1: Tako je, i to ne bi bila dva pogona, nego čak i tri. Primjer je MV Hidra, brod koji plovi na lokalnoj ruti u Norveškoj. On ima tri pogona. On ima pogon na vodik, ima baterije, dakle električni pogon, i ima naravno dizel u rezervi, koji se do sad nije koristio, ali on je tu iz razloga ako otkažu ovi drugi pogoni. Zanimljivost tog broda je recimo što on plovi većinom na vodik, ali kod svakog pristajanja koje traje izuzetno kratko, jer je to u stvari mali trajekt, on se priključuje na infrastrukturu i pune se baterije. Bez obzira koliko to kratko trajalo, 5 do 10 minuta, služi za nadopunjavanje baterija.
0: E sad kad govorimo o tom vodiku, primjerice u Australiji postoji jedan projekt po kojem bi za proizvodnju tog vodika se koristio ugljen. Koliko je to onda ekološki održivo, ako za proizvodnju, kako bi se proizvodio taj ugljik, taj vodik kod nas, evo recimo, kako vi to predlažete?
1: To je jedna jako široka priča, dakle vodik klasificiramo po bojama. Konkretno ovaj vodik koji se proizvodi iz ugljena, on je crni ili smeđi vodik takozvani, to naravno nije ekološki. Zeleni vodik koji je proizveden na ekološki prihvatljive načine, primjerice iz solara, on bi definitivno bio najbolji izbor. S time da priča je jako široka, dakle nije stvar samo broda koji je pogonjen vodikom, stvar je i proizvodnja vodika, kao što ste spomenuli, onda transporta vodika, pohrane vodika, punjenja u lukama i u konačnici same eksploatacije. Dakle, priča je jako široka, mi se bavimo samo jednim malim segmentom, a naravno netko drugi će ovaj drugi dio priče dodatno istražiti, jer kao što rekoh, već postoje prototipovi, ovaj MV Hidra koji sam spomenuo prije, i to funkcionira. Koliko je to isplativo, pretpostavljam da znate, nije još uvijek komercijalno isplativo, ali je izvedivo. I sa proširenjem i infrastrukture i proizvodnje i tako dalje, u nekom trenutku ćemo doći do neke točke isplativosti, za što je naravno potrebno puno ulaganja i u istraživanje i u prototipiranje, i potrebna je promjena zakonske regulative i na razini same države i na europskoj razini.
0: Evo vidimo da zapravo se u nekim lukama razmišlja i ovoj, nazovimo to tako, elektrifikaciji luka, punionice, dakle mora biti i na otocima sva moguća infrastruktura i tako dalje. Onda bi u tom slučaju, pretpostavljam, i za vodik bilo jednako tako, da bi trebala postojati, pogotovo na nekim udaljenim rutama, na jednoj i na drugoj strani punionica.
1: Da, ista je stvar i sa brodovima i sa vozilima. Struju treba proizvesti, opet na neki ekološki prihvatljiv način, i struju treba dovesti. Evo imamo primjer Luke Rijeka, gdje se rade dvije punionice, ja mislim da je financirano preko CEF fonda, gdje bi se brodovi, dok su u luci, glavni pogon, glavni stroj bi se gasio, a napajanje bi išlo sa obale. Što naravno podrazumijeva ne samo infrastrukturu na obali, nego i dovoljnu količinu električne energije koju treba opet dovesti nekim novim dalekovodima do luke. I treba je proizvesti.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.

0: Pomorska večer.
1: Dok se posjetitelji zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
2: Bio sam motiviran preko prijatelja, a i htio sam se iskusiti u nekim novim stvarima.
3: Inače, što treniraš?
2: Plivanje.
3: Je li bilo ovih dana nekakvih intervencija?
2: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja, ostalo je sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo. Ljudi se najviše u takvim situacijama uplaše, paničare, ne znaju što raditi, izgube osjećaj za vodu i normalno ono tresu se, viču i takve stvari.
3: Ovdje ćeš biti cijelo ljeto, nije lako ni vama izdržati na ovom suncu.
2: Da, ali to se u dogovor sa kolegama, normalno nismo stalno po suncu, malo se zaklinjemo tu na tornju i tako se u dogovor izdržimo.
1: Nije po žegi ni njima lako, spašava ih natkriveni toren s kojega motre more i plažu. Nika Kotla što radi već četvrtu sezonu.
4: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose, ljudi se znaju gušiti, zna biti sve i svašta je zato baš uvijek moramo biti atentom, ne gledati samo more nego i cijelu plažu i ostatak svega što se događa. Ako je više njih neko od obitelji pa trči dolazi ili ako ne znam stanu na ježa pa dolaze sami pitati imamo li plaster ili što im već treba. Na svu sreću tamo s naše strane plaže apsolutno sve bilo u redu, nije bilo nikakvih većih problema, eventualno neke porezotine i to je to. Cijeli dan je tu, dosta je to i velika odgovornost i vidjet ćemo koliko ide pa je vrijeme za neke druge stvari. Trenirala sam plivanje 15 godina i sad sam se opet počela baviti.
1: Zadarska spasilačka služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici, kaže voditelj Niko Vlatković iz Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
5: 15.6. je počela sezona na našoj popularnom kupalištu Kolovare tu u Zadru, gdje su nazočni naši spasioci. Ovih proteklih dana bio je stvarno jaki toplinski val. Spasioci rade, obavljaju svoj posao profesionalno, maksimalno koliko mogu. Paze na kupače, djeluju preventivno, obilaze kupače. Zna se dogoditi situacija da neko ostane malo duže po onom najjačem suncu, pa i na taj način upozore ljude.
3: Koliko plaža i koliko spasilaca?
5: Pa evo, na našem području u gradu Zadru, evo ćemo reći, imamo znači plaža Kolovare, bazen Kolovara na kojima djeluje spasilačka služba i ove stare naše hotelske kuće Falkensteiner, Punta Skala, Borik, vrlo velika spasilačka postaja u turističkom naselju Zaton, Marina Dalmacija u Sukošanu.
3: Znamo da se godinama spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa zapravo na jedan način bore s tome kako mlade ljude privući da preko ljeta dodatno i zarade. Vi, čini mi se, svih ovih godina niste imali tih problema, pa ni ove.
5: Tako, evo, možemo se pohvaliti. U Zadru svake godine krajem 5. i početkom 6. mjeseca održavaju se tečajevi za spasioce. Sam tečaj nije toliko lagan, dosta je intenzivan, težak, tako da potrebno je zadovoljiti norme na samom testiranju. To je isplivati 300 metara unutar 6 minuta i preroniti dužinu bazena od 25 metara. Tek tada kandidat stječe uvjete za pristup sedmodnevnom tečaju koji sam već rekao dosta intenzivan i naporan.
3: Te mlade ljude regrutirate, novačite iz plivačkih klubova i slično.
5: Tako, evo, imamo vrlo dobru suradnju sa plivačkim klubovima, vaterpolo klubom Zadar, klubom skokova u vodu daljinskog plivanja, tako da od tu crpimo te naše najjače snage koje paze na naše sugrađane i na goste koji dolaze u naš grad.
3: Neki od njih godinama su već ovdje na ovom tornju, neki su novi. Koliko ovi dugogodišnji mogu pomoći zapravo u pripremama i u svem ovom ostalom tijekom boravka na plaži?
5: Tako je, pa evo, imamo spasioce koji već godinama rade na ovoj plaži, ali svake godine uključujemo i nove. Od velike pomoći su novim spasiocima, puno im je lakše ući u posao kad ih ovi stariji kolege uvedu na pravi način u posao.
3: I do kad su oni ovdje na plažama?
5: Za sad je radno vrijeme od 10 do 18 sati. Sezona je, kao što smo rekli, počela je 15.6. na traje do 15.9. Nadamo se sa što manje posla. Evo.
3: Koji su savjeti našim gostima i sugrađanima kad su one najžešće vrućine?
5: Pa tako, evo, u ovim izrazito velikim vrućinama savjetujemo, ako možete, ne dolazite nekako na kupalište od 11 do 16-17 sati, pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se. Kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne ulazite vrući u more, nemojte najmanje jedan sat jesti prije nego što uđete u more i pazite na sami sebe, ne udaljavajte se daleko od obale. Ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni, mašite jednom rukom i bit će sve u redu.
0: Pomorska večer.

0: Od ponoći osjetno poskupljuje gorivo. Euro Super bit će skuplji 8 centi po litri. Euro dizel 16, a najviše raste cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Goriva za poljoprivrednike i ribare ima dovoljno. Nema potrebe za stvaranje osobnih zaliha, poručio je resorni ministar David Vlajčić.
1: Ne smijemo ugroziti da na crpkama nestane plavog dizela i jednostavno sve pozivam na razumijevanje, kao kad je bila i proljetna sjetva, da se koriste količine koje su potrebne u tom trenutku kako ne bi stvaranjem zaliha onemogućili drugim poljoprivrednicima, ribarima da dođu do goriva. Jednostavno distribucija nije neograničena, količine u rezervoarima, crpki su jednostavno ograničene, tu treba biti razuman.
0: Predstavljen je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Razloga za zadovoljstvo imaju paušalni obrtnici s godišnjim prihodima do 40.000 eura. Njihova davanja državi ostaće ista. Povećanje poreza osjetit će oni s višim godišnjim prihodima te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Razred od 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura na godišnjoj razini.
0: Francuska i Španjolska još se bore s razornim požarima zbog kojih je evakuirano nekoliko stotina tisuća ljudi. Gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a na ruku gasiteljima ne ide ni najava novog toplinskog vala. U pomoć je poslan i jedan hrvatski kanader. Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković pa upozorio.
3: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje. Upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjera preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Nogometaši Dinama spremni su za sutrašnji uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka, što će ga od 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a trener Mario Kovačević poručuje.
5: Ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i jednoj dobroj utakmici na kraju veseliti se pobjede. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika. Ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolje ako ćemo pobijediti.
4: Dodajmo ovome i da iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar, koji će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Hihona.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24. Dnevna od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.
7: Bilo je podne, čula su se zvona, tribalo je, polći doma.

0: Pomorska večer.
1: Podvelebitski kraj bio je središte jedinstvene ekološko-gastronomske priče posvećene kralju našega podmorja Velebitskom škampu. Festival Velebitskog škampa u Ražancu okupio je na okruglom stolu stručnjake različitih područja. Za početak Fabijan Peronja iz WWF-a.
2: Ovo je zapravo slika iz Barić Drage. Tom prilikom smo doveli Euronews. Dakle, Euronews je, možemo ga nazvati nekom pandanu HRT-a na razini Europske unije. Dakle, poprilično važna televizijska kuća koja je došla snimiti ono što ribari u Velebitskom kanalu rade, a to je da puštaju svojevoljno ženke sa jajima, škampa, ženke s kojima jaje na sebi. Dakle, njima nije nikakva zakonska obaveza bila da ih oni moraju puštati. Oni su shvatili da bolje je pustiti tu jednu ženku koja ima par tisuća jaja, iz tih par tisuća će se roditi i preživiti sigurno 2, 3, 4, nego ulovi taj dan tu samo jednu i gotova priča. I oni su krenuli, dakle, svom voljom u to, bez obzira što je to ekonomski narušavalo zapravo situaciju, otpuštaju, krenuli su taj proces. Zajedno sa Marinom smo krenuli u tu znanstvenu analizu, zapravo studiju koju će vam Marina sigurno ispričati. Marina je između ostaloga testirala koliko te jedinke koje se puste zapravo preživljavaju. Dakle, imali uopće smisla tu jedinku kad se ulovi pustiti. I dan danas, dakle, to je bilo kao prije četiri godine, dan danas se njoj javljaju ribari, evo, lovili smo sa vašim brojem jedinku. Dakle, Marina je stavila svoj broj mobitela, to je kao neki Tinder za ribare. Dakle, oni ulove tu jedinku, jave se na taj broj, ona zapiše. Dakle, imamo sad podatke. Marina sa 4 godine već prikuplja podatke tih ulovljenih jedinka. Nakon toga, ono što je bitno, dakle, zajedno sa tim ribarima i tom znanstvenom studijom smo išli prema upravi, rekli smo, ajmo napraviti zakonsku obavezu da svi moraju to raditi. Dakle, ne samo oni ribari koji gledaju na ribarstvo dugoročno, nego da zakonom i oni koji kratkoročno gledaju moraju pustiti te jedinke. I nakon, recimo, 2 godine smo postigli to da je to sad zakonska obaveza. Dakle, svaki škamp ulovljen vršom sa vanjskim jajima mora biti pušten po zakonu Republike Hrvatske nazad u moru. Na ovoj drugoj slici vidite, dakle, spomenuli smo tu ribarsku zadrugu koja je osnovana tu. Ona je osnovana na inicijativu samih ribara uz našu podršku. Dakle, osnovali smo tu zadrugu koja nije baš stala na noge, ruku na srce, kako smo htjeli. Međutim, i dalje pokušavamo, pa smo tako i njih povezali sa Valamarom, pa sad gledamo tu mogućnost suradnje. Dakle, nama je jedan od glavnih korporativnih partnera Valamar. Valamar ima preko 36 hotela diljem obale. Ono što s njim želimo pokazati je da održivost ne mora biti samo ograničenje. Moramo pokazati da održivost i zaštita prirode mogu biti profitabilne. To je jedini način na kojem će ljudima, pogotovo ribari, ići u taj smjer. Ako mi to samo pokazamo kao ne smijete ovo, ne smijete ovo, ne smijete ono, to neće uroditi plodom, stvorit će se jedan određeni bunt i ribari se toga neće pridržavati. Mi njima moramo pokazati da to zapravo može biti profitabilno. I tako je ribarska zadruga Komiža zajedno s nama, Valamar je krenuo otkupljivati od njih oslića, odnosno mola, dakle, po puno većoj cijeni od one koju su oni inače dobavljali, upravo je toga što je to mol, kao što je ovaj škamp, ulovljen na održiv način i mi smo iza toga koji garantiramo da je to održivo. To je dakle ideja da i u Velebitskom kanalu tog škampa prodamo kao premium proizvod koji dolazi iz održivih izvora, a postoje klijenti koji su spremni platiti više za takav proizvod.

0: U ovaj posao sam krenuo sa idejom da zapravo ja želim nešto zaštitit, želim ostaviti neki trag, želim napraviti nešto radi sebe, radi ribara, radi ovoga, radi onoga. Sad sam u nekoj fazi gdje zapravo sve više razmišljam da želim omogućiti da moj sin doživi more onakvim kako sam ga ja doživio. Ako nastavimo ovim tempom, ja vam garantiram da on neće doživjeti more onakvim kakvim ga mi danas doživljavamo. Dakle, vrste koje lovimo danas se neće loviti, nove vrste koje dolaze, a vidite to u novinama, od vatrenače, plavog raka i svega će preplaviti, on će se suočavati sa potpuno drugačijim morem, drugačijom temperaturom i drugačijim vrstama. I to je razlog zašto moramo nešto napraviti tako da buduće generacije isto imaju priliku upoznat more onakvim kakvim smo ga i mi upoznali.
1: Doktorica znanosti Marina Mašanović, inače iz obitelji ribara, svoj istraživački rad posvetila je razumijevanju i rješavanju problema prekomjernog izlova škampa u Jadranu.
2: Zapravo moj cijeli život je škamp i evo škamparsko prigovaranje, znači od kad sam baš bila mala, zapravo sve već bilo vezano za škampa i ribolov škampa baš vršon. Cilj mi je od uvijek bio dakle da očuvamo toga škampa, a zašto? Zato što sam svjedočila tome da moj tata je lovio škampa i dogodio se jedan kolaps u Bračkom i Hvarskom kanalu gdje on sa 20 kila ulova dnevno pao na 2 kila ulova dnevno i mene od uvijek onda zanimalo što se tu dogodilo jer to meni bila egzistencija obitelji i onda sam zapravo ozbiljno krenula u tu priču proučavanja, ajmo reći što se dogodilo i zadnjih 10 godina sam posvetila svoju pažnju i svoje vrijeme zapravo velebitskom škampu, zato što nažalost u Bračkom i Hvarskom kanalu nema više škampa. Doduše sad ima nekih naznaka da se nešto tu oporavilo, ali to je isto dosta još sada ono, malo. Tako da sam posvetila zadnjih 10 godina ovome velebitskome i jedno predivno iskustvo doživjela i upoznala super ljude i super ribare i mislim stvarno jedno predivno putovanje. I nadam se da nije došao kraj tome putovanju i mi smo na tom cijelome putu zapravo imali jedan zajednički cilj, a to je taj moj cilj, da mi očuvamo toga škampa kako bi zapravo očuvali ribara i ribarstvo na ovome području. I meni je ovaj velebitski kanal jako fascinantan jer ovdje smo napravili sve rezultate o kojima sam uvijek sanjala. Znači, prvo smo ispitali sve što je Fabo reka, dakle, te ženke s vanjskim jajima, što se tu zapravo dogodilo, usporedili smo ulove vrše i koće i vidjeli da vrša lovi značajno više jedinki sa vanjskim jajima, dok u koći nema toliko tih ženki, a to je zbog načina kako se ribari. Dakle, koća prelazi preko morskog dna i kupi sve što je vani, a vrša primamljuje, dakle, škampa unutra i ženke isto koje su gladne, dakle, izlaze iz svojih rupa, kad bi zapravo trebali biti unutra i onda ulaze u vršu. I tome smo onda doskočili zajedno sa ribarima i riješili taj problem tako da baš ribolov vršom bude održiv. Onda smo vidjeli da ribari vraćaju nazad male jedinke u more, koje su im manje vrijedne nego velike i onda smo željeli da se ta selekcija događa na morskom dnu, jer nema smisla da mi te škampe vadimo gore pa da riskiramo da ih pokupi neka riba ili da oni stradaju zbog vrućine i tako, nego amo mi lipo da se ta selekcija događa na morskom dnu i to smo jednostavno postigli, smo povećali veličinu oka na mrežnom etegu znači sa 18 na 20 mm i time smo riješili problem selekcije na brodu, ribar lovi samo jedinke koje želi imati u svome ulovu. Onda smo željeli pokazati, odnosno dokazati da je ovaj velebitski škamp jedna izvorna populacija, dakle jedna od najstarijih populacija u Jadranu, odakle je krenula sva naseljavanje i onda smo uspjeli i to pokazati i pokazali smo da je drugačiji genetski i da se razlikuje od ostatka Jadrana cijeloga, tako da je to nešto super za velebitski kanal i onda smo još i morfološki ispitali sve te škampe na Jadranu i vidjeli smo da se čak i razlikuje morfološki obje velebitu. Dakle, da širina oklopa varira dakle, kod jedinki više ovdje u Velebitskom kanalu nego u ostatku Jadrana. I onda smo i označili te jedinke, tih 2000 jedinki, i vratili smo ih nazad u more 2021. godine. Ulovili smo nekih 45% jedinki ponovo. Još uvijek ribari love i evo prije možda 10 dana me baš ribar zva da je, da je ulovija i narasta je taj škamp 1.3 znači centimetra od 1.3 dakle centimetar i 3 mm od 2021. godine i sačuvaju tagicu sve ono svoje provlačenje što je super, dakle potkrili smo jednu metodu kako ga označiti i biti sigurni da će ostati ta oznaka, čak je i to jedan doprinos. S tim da to je bila veća jedinka, ona je imala inicijalno 3.5 cm dužina glavopršnjaka. Oni kad su stariji se manje puta preslače se jednom godišnje, a kad su veći. A kad su manji, onda se više puta znaju preslačiti. Znači u godini se mogu do 3 puta presvući kad su mali. Tako da on je bio veća jedinka i starija, pa je zato se manje puta presvukao i manje je rasta. Tako da dinamika rasta se usporava.
1: Na skupu je sudjelovao i Ante Sladoljev, čija su iskustva u ribarstvu počela prije 15 godina u ribarskoj zadruzi u Tribunju.
3: gdje sam u biti tamo u doticaju s ribarima u poslovanju shvatio da je jedan od većih biti problema u ribarstvu što prvo nismo udruženi, ribari nisu bili udruženi i ne daju nikakvu vrijednost proizvodima ribarstva, što biti dovodi do prelova. Kad uspoređujemo kolege ribare iz Italije, svaki ribar pripada nekoj zadruzi, udruženju, organizaciji, a kod nas rijetko, pa i nikako. Došao sam do informacije, u biti naš jedan kolega mi je predstavio da u Hrvatskoj, što se tiče poljoprivrede i ribarstva, zadružno poslovanje je svega 0,08%. Znači, to je ono nemjerljivo. Dok je recimo razvijenim zapadnim državama se penje do 90% čak. Znači u jednom nizozemskoj poljoprivreda i ribarstvo čitavo poslovanje se bazira na zadružnom poslovanju. U isto vrijeme dok sam radio u zadruzi se počeli pričati o europskim fondovima i onda smo mi osnovali lokalnu akcijsku grupu o ribarstvu Galeb. Kako bi u biti ta sredstva iskoristili, u biti aktivnost ovog projekta je jedna etapa projekt koji je financiran iz lokalnog lagura, flaga. Shvatili smo da možemo povući neka sredstva iz ruskih fondova da bi razvili naše ribarstvo. Osnovali smo flag i počeo sam raditi edukacije za ribare kako ta sredstva iskoristiti, međutim došao sam pred njih i shvatio sam da je vlada jedno potpuno nepovjerenje ribara u sustav i potpuno jedna blokada, da vi s njima ne možete u biti iz nekih valjanih i možda ja moram reći manje prihvatljivih razloga, ne žele se nisu htjeli koristiti ta sredstva i nisam nikako kroz tih par radionica mogao doprijeti do njih. Ja sam odlučio jednog kolegu ribara kojega znam, ajde daj mi samo svoje vrijeme, daj mi dokumentaciju, ja ću probati to prijaviti pa ćemo vidjeti šta ćemo uspjeti napraviti. Prijavili smo mu 3 projekta uključujući i vozilo sa rasadnim sustavom i opremanje plovila za povećanje energetske učinkovitosti, za sigurno zdravlje. Sva tri projekta je dobio, proveo je, dobio ih je sredstva i to je bio taj neki trenutak u mom području koji je napravio ogroman prelom. Više nisam morao dolaziti kod ribara, nego su oni počeli dolaziti kod nas. Prvi on, ajmo ću ja vidjeti šta možemo mi bi nešto prijavili, tako da vam reći do sada sigurno više stotina projekata smo proveli ja osobno, ali evo najviše u suradnji sa WWF-om. Tad je nekako naša suradnja u WWF-u počela jer smo shvatili, mislim dijelimo isto razmišljanje, ne moramo štititi okoliš ako ne uključimo ribare. Jer su oni prvi ti koji imaju doticaj, koji imaju najveći utjecaj na stokove i ne možete ništa planirati, ništa raditi ako ne uključite njih, ali opet morate njihovo povjerenje steći. I onda me WWF angažirao da nekako to povjerenje prvo steknemo baš kroz taj dio, da im izvučemo neka sredstva, da ih educiramo mi njih sami kako razviti poslovanje i mislim da smo u tom projektu uspjeli. Povukli smo tada preko 9 milijuna kuna.
4: Da, oko milijuna
3: što je. Milijon i 100 000 eura da bi razvili njihove brodove i da bi se oni razvili i tu smo u biti pokazali, pratili smo, nije da smo samo to pokazali kako se radi, makli smo, nego smo ih pratili u svakom koraku toga puta. Oni su projekte proveli i od tada se ta suradnja i sa WWF-om i sa ribarima nastavlja. Posebno ih izdvojio kad smo već tu u Ražancu, da sam shvatio biti da čak i preko fondova možemo financirati i alat. I ako je selektivniji. I tu smo iskoristili istraživanje o marine koje je dokazala da ako se poveća oko na vrši za tako da će, tako je, da će utjecati na način da bude da se veći broj manjih jedinki može izaći van i oni će loviti veće primjerke, ostvarivat će bolje cijene. Dvojici ribari smo uspjeli u tom, iako smo našli na veliki otpor uprave ribarstva, jer je to bila jedna inovacija koju su oni mislili da ne mogu financirati, to je, ti su projekti stajali u ladici godinu dana, međutim, na kraju su ih morali odobriti. Našem Šimi Bariću je prvi projekt prošao i trenutno čekamo natječaj da u biti njima smo financirali iz fonda, a više ribara je WWF sam financirao. I sad čekamo novi natječaj, sve je spremno da prijavimo dodatnoj količini ribara, broju ribara također veće vrše sa većim okon i onda čekamo tu kritičnu masu, kada to ostvarimo onda ćemo zajedno sa WWF-om i ribarima i znanstvenom podrškom ići prema upravi ribarstva da u sam pravilnik uđe da ribari koji love na području Velebitskog kanala da mora biti ta minimalna veličina, dignut će se znači. A čim to dođe od ribara, mislim, ne mogu vam opisati koji je to uspjeh, jer da od samih ribara dođe takva jedna, ajmo reći, potpora da oni sami sebe ograničavaju, sami sebi davaju strožije uvjete.

0: Tibor Jančić s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu govorio je o održivosti ulova sitne plave ribe.
1: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, znači nekakva prehrambena industrija, ne zvuči baš održivo, ali u principu kroz jedan adekvatan pristup tome sigurno može postati održivo. To jest sve može postati održivo, to jest možemo sa različitim resursima upravljati na puno bolje i održivije načine. Orijentiran sam najviše na poboljšanje prerade, znači istraživanje tehnologije prerade proizvoda ribarstva, svih mogućih, znači i rakova, riba, školjaka itd. Isto tako na poboljšanje kvalitete proizvoda koje nalazimo na tržištu, zdravstvenu ispravnost itd. To je ovaj laboratorijski dio posla koji u principu mi nažalost uzima najviše vremena i to je sve namijenjeno nekakvoj preradi u nekakvim većim mjerilima, znači industrijskima, recimo to tako. Znači cijelu priču je pokrenuo Daniel dok je još radio u WWF-u, imao je dobru viziju da bi to održivo se trebalo pristupiti sa različitih strana. Imali smo nekoliko uspješnih projekata do sada. Ova srednja slika je znači projekt poboljšanja kvalitete sitne plave ribe na Jadranu, koje smo provodili WWF Adria. Mene su zaposlili, znači što smo radili, ribari su testirali pumpe za ukrcaj srdele, to jest sitne ribe ukrcaj na plovilo. Inače se to radi sa ovim, sa mrežama. S tim i to traje dosta dugo. Isto tako kad u tu mrežu, kad zagrabite 200 kg srdele, ove dolje na kraju jadne budu, budući da su nježne, prilično zgnječene, u principu narušava im se kvaliteta. S druge strane, te pumpe nisu do sad bile testirane na takvu nježnu ribu, isto tako određeni su izdatak. To smo radili na plovilima ribarske zadruge Omega 3. I u principu nakon istraživanja i laboratorijskih analiza kvalitete itd. ispalo je da te pumpe vrlo dobro funkcioniraju na ribarskim plovilima i znači da je riba zbog same brzine ukrcaja i bržeg poleđivanja u principu bolje kvalitete kad dođe do tvornice na preradu. Rezultati su bili dovoljno uvjerljivi da čini mi se da je ribarska zadruga na svih svojih 20 plovila ugradila pumpe za ukrcaj ulova i oni su u principu jedan dobar primjer M poslovanja i zadruga, što je Fabian se osvrnuo na zadrugu, škamparsku zadrugu ovdje pod Velebitom. Znači, isto tako, oni imaju jako dobar pristup samoj kvaliteti svojih proizvoda. Znači, u principu, oni najkvalitetniju srdelu svoju, najkvalitetniji ulov prodaju van u Španjolsku. Ne bi vjerovali za što, kao ješku za parangale. Znači, u principu, ali Španjolci ne kupuju ako ta srdela kad je smrznuta ne izgleda skoro ono ko da je živa, oni to neće kupiti, jednostavno ne zadovoljava njihove kriterije. U principu, oni su postavili jedan jako dobar sustav gdje zadrugari moraju isporučiti ribu prve klase, znači najkvalitetniju moguću i za to su adekvatno financijski nagrađeni. Sve što je niža klasa, to je niža kvaliteta, dobivaju manje novaca i u principu na taj način potiču svoje članove da brinu o tome što rade na moru. Ova gornja slika je, to je sa ribarskom zadrugom Komiža, znači koji love parangalima mola. U principu trenutno radimo isto tako na ovoj slika kad smo išli na ribolovni izlet s njima, u principu da vidimo što se na brodovima zbiva i kako bi se mogla poboljšati kvaliteta samog ulova. Ne mogu vam puno pričati trenutno o škampu, zato jer čekamo da ta zadruga stane na noge i nadam se da hoće. Kao što ste vidjeli na ovim slikama, recimo ova srednja, u principu nekakva tehnologija dolazi do izražaja tek kad se nešto prenese nekako malo veće mjerilo, što u ovom slučaju znači da bi eventualno, to jest minimalno bi trebala zadruga poslovati, znači da ima nekakav pogon za preradu. Za sad tu nekakvog realnog posla za mene nema, ali željno iščekujem da se zadruga postavi na noge jer bi jako rado volio se baviti s time u budućnosti.
0: Znanstveni suradnik Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo Pero Garković, koji se dugi niz godina bavi zaštitom živog svijeta u moru, imao je potrebu upozoriti kako sve utječemo na morski ekosustav. No, podsjetio je zašto je dosta svog istraživačkog rada posvetio kirnjama.
2: Ovdje u Ražancu nije bilo kirnje sve do nedavno. Možda 20 godina su se prve počele loviti. Upravo to je bio jedan od motiva zašto sam uopće počeo istraživati kirnje. Su se one počele širiti na područja koja se nikad prije nisu nastanjivala. Možemo li onda kazati da je kirnja invazivna vrsta ovdje, kada ako nije, ili strana vrsta. Definicije su jako čudne. Tako da to je jedna od stvari koje sam istraživao. Osobno nikad naravno škampa nisam istražio, ali ono što mi najviše me raduje je to istraživanje svih vrsta organizama, uglavnom ekologija, morska ekologija. I mislim da sam u svom životu jako puno istražio. Nedavno sam ovdje u Ražancu isto ronio i našao sam neke organizme. Znači ja u ovome svemu ne zgrćem novac grčen u turizmu. uvijek kažem glupi turizam, zato što mrzim ovaj naš hrvatski turizam. On je upravo toj morskoj ekologiji učinio jako veliku štetu. Ta neodrživost stihija koju smo napravili, od mora smo učinili bazen za kupanje turista. Živimo od turizma, ali turizam srozavamo sa ovim načinom na koji se bavimo turizmom toliko da smanjujemo mu vrijednost. Ta masovnost koju proizvodimo, uništavanje okoliša, uništavanje posebno toga prirodnog dijela obale koji je ti prva dva metra koji su zapravo bioraznolikost je tu najveća i najvažnija upravo za naš život. Njoj ovisimo zapravo mi kao ljudi. Svi škampi koje mi vidimo ovise zapravo i o toj bioraznolikosti u plitkom području. To je ono što ja u biti pokušavam ljude educirati. Iako nisam toliki više vjernik u edukaciju, ali to pokušavam svom snagom preko Facebook grupa i preko svih mogućih kanala educirati ljude upravo što je to bioraznoliko, što je to ekosustav. Čovjek je ekosustav. Pola ljudskih stanica je ljudsko, a pola je životinja ili bakterija koje nisu ljudi. I taj ekosustav djeluje zajedno da čini nas zdravim. Ako oduzmemo dio tih bakterija iz našeg tijela, mi smo bolesni, imamo Crohnovu bolest, ne znam koje sve bolesti nastaju, oduzimanje dijela tih drugih vrsta živih bića. Tako isto i ekosustav. Ako mi oduzimamo od prirode dio toga ekosustav postaje bolestan. I to utječe na zdravlje i nas samih, i našu budućnost, i naš opstanak. Nedavno sam sa kolegama, enima isto također nisu formalno znanstvenici, ali su cijeli život proučavaju malakologiju. 5 godina nam je trebalo da napišemo knjigu od 500 stranica koja se zove Jadranski puževi. 1/3 Jadranskih puževa, znači 500 stranica, 1/3. Naš je cilj bio naravno napraviti najbolju moguću knjigu koju smo mogli, ali smo se trudili sve te puževe koliko god možemo naći žive. I slikati i žive. To je bio jako dugotrajan proces kojeg nastavljam svakim svojim. Evo sad sam donio masku i opremu, pa ako šta nađem opet danas, vidit ćemo. I to je samo jedan od načina na koji sam pokušavam doprinijeti i Hrvatskoj i znanosti i svemu i istražujem taj ekosustav cijeli život. Volio bih da ima neki optimistični govor ovdje. Uvijek kad počnem govoriti o tome, uvijek nakon završeno nešto negativno. Ali eto, jednog dana ćemo se valjda i opametiti, spasiti taj ekosustav, upravljati ekosustavom, upravljati ribarstvom, upravljati turizmom i pokušati naći balans ili takozvanu održivost. To je balans između naše zarade, našeg načina života i naše budućnosti. Jer ne možemo samo kratkoročno razmišljati, ako razmišljamo kratkoročno, dugoročno smo gubitnici. I naravno, od kad se pojavila vatrenjača, pokušavam educirati ljude o tome što je ta riba, koliko je ona zapravo štetna za morski okoliš. Ovdje još naravno nije došla i još će proći neko vrijeme dok neće doći, ali doći će jednog dana u Velebitski kanal. Nadam se ne toliko skoro. 2001. bio sam koautor rada kad se pojavila prva vatrenjača, onda ih je bilo jako malo, dok 2024. godine nisam primijetio da su se počele masovno pojavljivati i uzeo sam stvar u svoje ruke i počeo sam jednostavno moliti ljude da mi šalju informacije gdje su ih vidjeli, da ih slikavaju, i došao sam do jednog podatka da je od 15.7. do kraja godine 124 vatrenjače smo vidjeli 2024. 2025. im bilo ih je toliko da sam prestao brojati. Znači jako, jako brzo su te ribe došle u Jadran i one su nastanjile gotovo sve od Tranta do negdje tamo Kornata i Dugog otoka i sad se lagano počinju širiti sjevernije. Kako more je sve toplije, to njima sve pogodnije život u našem moru. I počeli smo jedan novi projekt na račun toga što su se one širile, projekt od IUCN-a, gdje ćemo zapravo trenirati djelatnike nacionalnih parkova prirode da se bore sa ovom ribom koliko mogu, naravno će moći istrijebiti, ali će pokušati mitigirati ili smanjiti njihovu brojnost koliko je moguće. Zajedno smo bili, evo ovdje nas nekoliko, nedavno na Mljetu, pokušali smo ih i snimiti videa i educirati ljude i također trenirati tamošnje djelatnike. Međutim, upravo kako i mi radimo taj projekt, tako i učimo, dok je hladnije more, te ribe su neaktivne, nismo ih puno tada našli i sad znamo puno bolje, treba more malo zatopliti, kada more zatopli, one počnu jako aktivne i tamo kad smo završili sa tim ljetom, još tjedan dana kasnije, one su jednostavno eksplodirale, sada ih ima jako puno, tako da buduće treninzi koje budemo radili, buduća uklanjanja, pokušava na sve moguće načine organizira natjecanja u podvodnom ribolovu koja će biti ciljana protiv ove ribe. Radim nagradne igre preko interneta da ljudi što više njih eliminiraju pa da budu nagrađeni. Zato pokušavamo dogovoriti sa Savezom za sportski ribolov da to se uključi u natjecateljski, da se boduju najmanje ribe. Pokušavamo sa državom naći neki model na koji će ona dopustiti da se ono uklanjaju sa ronilačkom opremom što je danas protuzakonito. Tako da to iza toga ima još jako puno posla. Mi ćemo utjecati na to bar da se u zaštićenim područjima ove ribe ne rade štetu, a za ostala područja, nažalost, budućnost mora jedan će postati tropsko more i ovo je tek početak. Ova riba će jednog dana postati simbol Dalmacije i ljudi će misliti da je to, nosit će majice i pisat će Dalmacija i ova riba će biti na dnu.

0: U našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
1: Marko Denković Kraljev postao je prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat koji je preplivao morski kanal La Manche. Svoj veliki uspjeh Marko Denković Kraljev ovjekovječio je fotografijama sa zastavom grada Zadra i svoga kluba. S njim je za pomorsku večer razgovarao Željko Kapelari.
2: Veljko Rogošić, Toni Pavićić, Donkić, Dina Levačić i naš Zadranin Marko Denković Kraljev. Da, riječ je o ljudima koji su preplivali znameniti La Manche. Marko, lijep pozdrav, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima.
2: Marko, prije svega velike čestitke, jesu li se dojmovi slegnuli?
3: Pa jesu, sad osjećam olakšanje i iako nisam navikao na ovoliku medijsku pozornost, pa mi je sve nekako neobično. Evo na putu baš do vas zaustavilo me dvoje ljudi pa mi čestita i tako da mi je to sve nekako iznenađenje, ali vjerojatno ću se naviknuti s vremenom.
2: Evo Marko, kada ste prvi put pomislili ja ću preplivati La Manche?
3: To sam zapravo pomislio već u djetinjstvu. Bio sam inspiriran pokojnim Rogošićem i njegovom knjižicom koju sam pročitao 10 puta i sve mi je to bilo tako fascinantno. Međutim, život me odveo na totalno neke druge strane i nakon plivanja sa 2025. dalmatinskom kupa sa Tonijem Pavićićem Donkićem došao sam ponovo na tu ideju da preplivam La Manche. Malo me oni na to potaknuo, jel? Kad je vidio kako plivam.
2: Malo više čini mi se.
3: Malo više, da.
2: Što reći o Toniju, mislim, eto, često ga spominjete, definitivno da nije bilo njega, teško bi se tako ovo pretvorilo u djelo.
3: Naravno, to je čovjek i izniman sportaš koji pliva svaki dan na Hvaru, u 58. godini je u fantastičnoj formi, pobjednički mentalitet.

0: duh, to je nešto nevjerojatno i baš sam onako bio fasciniran s njim i njegovim pristupom, a zapravo je pristup jedna jednostavnost. Ja sam prije imao neke sumnje i nedoumice i neki overthinking, međutim sve sam to izbacio iz svog mentalnog sklopa upoznavši njega.
1: Član ste kluba daljinskog plivanja Sidro, svakako vrijedi istaknuti tim koji je cijelo vrijeme bio uz vas.
0: Naravno. U timu su mi bili Toni Pavičić-Donkić kao mentor i trener i moj dobri prijatelj Nikola Cvitanović, koji je inače moj jedan sparing plivački partner, jel? Zajedno smo trenirali. I Ernesto Šimac, naš predsjednik kluba, koji je odradio kompletnu logistiku, pripreme putovanja, dokumentaciju sa engleskom i CSPF-om, tom organizacijom koja organizira sam maraton.
1: Marko, pripreme za ovaj izazov bile su duge, kako je sve krenulo, kada je krenulo, koliko je kilometara preplivanih bilo do starta La Manche?
0: Pa recimo 1500 kilometara preplivanih do samog i jako puno testova. Naprimjer, za plivanje La Manche je kvalifikacija 6 sati na ispod 16 stupnjeva. Ja sam to plivao u prvom mjesecu 2026. na Hvaru kod Tonija u Starom gradu na Hvaru. Plivali smo zajedno smo otplivali Nin Zadar.
1: To mi je zanimljiva lokacija, spomeni.
0: Da.
1: Nin Zadar,
0: od plaže Ždrijac, kroz Virski most, Privlaka, Punta Skala, Petrčane, Orgulje.
1: To je dužinski?
0: 29 km za 8 sati i 8 minuta.
1: Dobar trening.
0: Odličan, da.
1: Ali to je za sada ruta koja još nije službena, možemo reći, tako?
0: Nije, ali biti će, jer je to sve Toni odradio da se može verificirati. Uh-huh. Imali smo pratnju, imali smo svjedoke, imali smo sve bilo video. Video je snimljen, zapisano, sve je bilo. No. Tako da će se to verificirati i zapravo čekamo samo tu potvrdu. Ne?
1: U biti tijekom cijele godine pripreme su trajale,
0: plivanje u moru, zimi, u kupačama, na 13 stupnjeva, 14, 15 i tako.
1: Idemo se vratiti na sam start, samo ćemo reći 11 sati, 21 minuta u moru. Sam start, vaš skok u more, koliko je sati bilo?
0: Da, bilo je 2 sata u noći.
1: Kad svi spavaju?
0: Da, kad svi spavaju.
1: A vi idete u more?
0: Je.
1: A zanimljivo?
0: Da, interesantno, ali na noćno plivanje sam ja bio apsolutno spreman i to sam probao. Tu u Zadru na samim pripremama, u sred kanala, u sred noći smo se bacili Nikola Cvitanović i ja i zajedno otplivali od Kukljice do Kali i nazad. I onda smo vidjeli da ok, nije to ništa strašno i ovoga. Tako da bio sam ja spreman na noćno plivanje, međutim ono na što apsolutno nisam bio spreman je u samom startu su valovi koji su udarali u bok broda i stvarali tako skomešano more da sam prva 3 sata kao da sam plivao u veš mašini. Te rebatajice su me uništavale, u onom smislu zagrcnuo sam se 10 puta, napio se mora i bio sam zabrinut da mi neće to uzrokovati neke želučane tegobe kasnije. Međutim, kad se promijenio kut broda u odnosu na valove, to više nije bio slučaj i uvatio sam neku svoju plivačku rutinu i automatiku i nastavio plivati.
1: To ispada sada kada slušamo nakon 3 sata, trebalo je preživjeti ta 3 sata u svakom slučaju.
0: Naravno, i to je bio sam početak, ali slijedi.
1: Temperatura mora, čak ste mi rekli da je bila i tople, 19 Celzijevi tada, očekivali ste hladnije?
0: Da, očekivao sam 16 stupnjeva, u 7. mjesecu u Engleskoj je tako inače 16 stupnjeva, međutim ove godine je bio neki toplotni tamo val koji je digao tu temperaturu mora na 19 stupnjeva, tako da to nije bio neki problem.
1: Jeste li u nekom trenutku to pomislili da odustanete?
0: U niti jedan trenutku nisam pomislio odustati. Da, bilo je teško u nekim trenucima, imao sam krizu i kasnije. Međutim, nakon što sam vidio pogotovo obalu Francuske, apsolutno sam znao, nema šanse da odustanem.
1: Je li vas ipak nešto možda iznenadilo na tom La Manche unatoč svim tim pripremama?
0: Pa da, mislim, iznenadilo su me meduze koje su me pekle cijelim putem. Ovoga, stotine tisuća meduza, to je nešto nevjerojatno. Ja ne znam, ja sam baš naletio na takav dan, 3 vrste meduza. velike bijele kokošarkaške lopte u koju samo onako zabiješ pa te iznenadi, ali ta ne peče. I mala plava koja peče kao neki mali, lagani, na primjer, strujni udar. I ta najopasnija smeđa sa dugim tim krakovima koja te onako oprudi pa te peče sat vremena. A pošto su me pekle stalno, tako za cijelo vrijeme sam bio ovoga.
1: Dobro su vas držali budnima u biti.
0: Pa da, jedan put sam se na malu plavu i namjerno pekao.
1: Jel ima velikih riba?
0: Nema. Nisam vidio nikakve ribe.
1: Rekli smo 11 sati, eto, što čovjek razgovara sam sa sobom nakon 8-9, evo, vi ste 11 sati plivanja. Imali ste vremena?
0: Da, mislim, to, cijeli život ti prođe kroz glavu i ovoga, ali uglavnom sam trebao sam se jačati s tim nekim pozitivnim mislima. Eto, možda je zgodna ta neka priča da vam prepričam kako je na samom tom brodu je bila kao neka naljepnica onako po bandi zaljepljena i kako sam plivao to noćno plivanje, nisam vidio što je to na toj naljepnici, ali kako se malo razdanilo, primijetio sam da je to kao Poseidon koji izlazi iz mora, da, i drži onaj trozubac i s prstom pokazuje u mene, pisalo je na samoj naljepnici "You can do this."
1: Odlična poruka.
0: Da, i odlična poruka, i ovoga, kad god ne bi vidio Nikolu koji me non stop bodrio i gledao prema meni i koji me hranio s tim tekućim ugljikohidratima, bananama i s tim nekim, kad bi bio na tim kratkim pauzama, kad god njega ne bi vidio, taj Poseidon s tim "You can do this" mi je bio ono
1: vodilja,
0: da.
1: Eto, vrijedi istaknuti na samom startu u biti šok, glavni trener Toni, zdravstveni problemi.
0: Da, apsolutno, znači Toni je odmah u samom startu, kako su odmah bili ti veliki valovi, iako je popio draminu protiv mučnine, doživio valjda najteži oblik morske bolesti, on je bio potpuno zelen tako da je bio cijelo vrijeme u kabini i ovoga, povraćao je 20-tak puta i bio sam iznemogao, kao da je i on preplivao zajedno sa mnom.
1: Da, vjerojatno je to sve utjecalo i taj pritisak i sve i na Tonija. Da. Stigli smo do francuske obale brže nego što ste vi, dotakli ste obalu, što je onda u glavi, izlazite iz mora?
0: Da, i to je bilo isto interesantna priča. Bili su takvi uvjeti, takvi valovi da inače se po pravilu mora spustiti gumenjak iz velikog broda koji te pratio, odvestite na do francuske, ne odvestite nego popratiti plivača do francuske obale, i kad plivač dopliva do francuske obale mora se popeti na stijenu ili izaći na plažu, dignuti ruke u zrak, i to označava kraj maratona. Međutim, meni zbog vremenskih prilika, oni su se dogovorili, pilot, mornar i ta bozerverica službena od CSPF-a, da ja samo trebam doplivati do obale, dotaknuti stijenu i vratiti se nazad. Ja sam doplivao do obale, diglo se neko čitavo jato tamo galebova koji su bili na ovoga, tako da je to bilo interesantno onako na videu kasnije vidjeti, i naravno da sam se digao na noge jer ne bi tio da kasnije neko dovodi u pitanje moje
1: nakon toliko plivanja.
0: Naravno, našao sam neku stijenu tamo i digao sam na noge, i to je onda i to zabilježeno.
1: Marko, eto, prvi ste Zadranin i tek četvrti Hrvat kojemu je to uspjelo. Koliko vam je to znači, taj podatak?
0: Pa jako mi je drago biti, i čast mi je biti na istoj listi s tim ljudima, jel' mislim, što reći o jednoj Dini Levačić, ja ju osobno poznajem i čuli smo se i prije i poslije maratona, to je jedna divna prva osoba, a za mene sad pogotovo nakon ovog iskustva što sam proživio i to što je ona proživila, mogu reći da je za mene ona najbolja hrvatska sportašica svih vremena.
1: Osjećate li eto da ste vi ovim pothvatom ispisali dio sportske povijesti grada Zadra? Nije mala stvar.
0: Pa da, nije, hvala vam na lijepim ričima, da, čast mi je naravno.
1: Što biste to poručili mladim sportašima koji misle da su im veliki neki ciljevi možda eto nedostižni?
0: Pa samo nek se bave sportom, nek napreduju, nek slijede svoje snove i ciljeve, i sa jednim discipliniranim radom može se postići svašta, pa evo, čak i u nekim ovim godinama srednjim. Za mene to sad završena priča, meni ovo bio cilj i ja ovoga neću sad se vatati nekih i dalje takvih pothvata. Ostajem pri ipak našem lijepom, čistom i toplom Jadranu. Ovdje ću plivati dalje maratone, ali u takve neke poduhvate velike, vjerujem da se neću više opuštati.
1: Znači prvi sljedeći za Dan domovinske zahvalnosti, preko Zadar.
0: Da, preko Zadar. Možda ako mi prođe, ako mi prođe ruka, jer sam na samoj proslavi, kad sam se popao na tu krmu koja se toliko se valjao brod da smo i Nikola i ja pali i ozlijedio sam ruku jer smo se pokušali slikati sa zastavama stoječki, ali to nije bilo moguće. Zato sam na slikama sa zastavama sjedim na krmi.
1: Doček. Jeste li ostali iznenađeni?
0: Jesam, obitelji, prijatelji na zračnoj luci u Zadaru, nisam mogao vjerovati, fantastično i sad ta medijska isto to sve skupa popraćenosti i
1: pa lijepo je to.
0: Svi mi nešto čestitaju, lijepo je, ne mogu.
1: Eto, vrijedi istaknuti, osim što ste odličan plivač, vi ste i vaterpolisti, osnivač ste vaterpolske amaterske lige, imamo tu Kolpomortog, Armenjak, veliko društvo tu koje vas je pratilo.
0: Je, naravno, sutra je...
1: Treba to sve i počastiti.
0: Je.
1: Biće tek sam problem.
0: Biće tek sam problem, da. Oni baš isto tako nešto organiziraju mi sad neki doček i to će isto biti svečano i zanimljivo ovoga. Tako, nadam se da ću onda nakon toga naći neko vrijeme za odmor prije nego što počnem raditi.
1: Ja. Marko, što drugo, eto, posebno mi je zadovoljstvo što ste bili naš gost, eto, pa vidjet ćemo da li je to točno tako kao što ste rekli da nećete naći neki novi izazov. Za sada uživajte u ovome, učinili ste nas itekako sve ponosnima. Hvala vam još jednom što ste bili u gostu u programu Radio Zadra.
0: Hvala vam.
2: Pomorska večer.
3: A mi smo, poštovani slušatelji, prepribali još jednu pomorsku večer. Toliko od nas iz Zadra, za tjedan dana sama su kolegice i kolege iz Radija Rijeke. Srdačne pozdrave šalju vam tonski realizator Marin Dražić, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka. Do slušanja.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro Super je skuplji 8 centi po litri, Euro Diesel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: Vijesti. Više od 300 tisuća ljudi raseljeno je zbog velikih požara na jugozapadu Francuske, gdje se vatra opasno približila gradu Bordeauxu, a gori i u središnjoj te istočnoj Španjolskoj. Požari još nisu pod nadzorom, a dodatno zabrinjava vijest da stiže novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Više Danja Dubravac.
3: Nakon obilaska požarište iz zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
4: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
3: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
4: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40 tisuća hektara.
3: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Aviliji, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
4: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170 tisuća hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
3: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozi trajati do kraja tjedna.
0: Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, a do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković, pa upozorio.
5: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da do požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjera preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Vijesti. 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
6: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o ukupno 11 novih stambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku, s ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je izgrađeno 57 stambenih zgrada, a još dvije će uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Resorni ministar Branko Bačić.
7: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju pa i rad Petrinju, te da obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada, doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Sport. Pripremio Davor Lulić.
8: Nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka što će ga u 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a Mateo Lisica poručuje.
9: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%, vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Ja sam spreman, psihički i fizički i to je najvažnije.
8: Dodajmo ome da je iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar koji će karijeru nastaviti u egipatskom Malahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na podjelu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. Vareza će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Sinković u dvojicu na pariće. Evo što kaže Martin Sinković.
10: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidjet ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
8: Osim Sinkovića nastupit će David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće. Vremenska
0: prognoza. Većinom sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
11: Glazbena noć.
12: na valovima Hrvatskog radija.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24. Dnevno

0: a od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

u svit, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,